0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali prvi stavek preludija k poletju Janeza Gregorca. Solist je bil pianist Silvo Štingl. Silvester Štingl se je rodil 7. junija leta 1937 v Ljubljani, srednjo šolo je obiskoval v Kranju, v Ljubljani je končal glasbeno akademijo. S plesnim orkestrom Radija Ljubljana je začel sodelovati leta 1965, upokojil se je leta 1996, vendar je potem še nekaj časa igral z orkestrom. Več kot 30 let igranja v našem orkestru je zavidanje vredno obdobje. V tem času je Silvester Štingl, poleg tega, da je bil izvrsten pianist, veliko pisal, predvsem aranžmaje. Seveda je vodil tudi svoje zasedbe, imel je trio, kvartet in kvintet. Silvo Štingl nas je zapustil 29. oktobra leta 2018. Bil je predstavnik modernega swinga, eden najboljših džezovskih pianistov pri nas. Njegovo igranje je v orkestru pustilo pomemben pečat, njegova solistična improvizacija je bila izvirna, dodelana in navdihujoča. Prisluhnimo Štinglovi skladbi Bambi, ki jo je svojim triom izvedel leta 1975 na koncertu v Radencih. Trio sestavljajo basist Anton Berntaler, bobnar Manfred Josel ter pianist Silvo Štingl.

To je bila skladba Bambi v izvedbi tria Silvestra Štingla. Pred nami je skladba Aleja Silva Štingla, ki je tudi solist. Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

To je bila skladba Aleja Silva Štingla, ki je bil tudi solist. Big Band Radio Televizije Ljubljana je vodil Jože Privšek. Zdaj pa prisluhnimo skladbi Koliko je pa ura Lojzeta Krajnčana. Solisti, pozavnist Lojze Krajnčan, trobentač Peter Ogrin in pianist Silvo Štingl.

To je bila skladba Kolk je pa ura Lojzeta Krajnčana. Solisti so bili pozavnist Lojze Krajnčan, trobentač Peter Ogrin in pianist Silvo Štingel. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine prisluhnimo še skladbi Mr. Blail Silvestra Štingla, ki bo tudi solist. Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po prisegi nove vlade je premier Janez Janša od predhodnika Roberta Goloba tudi simbolično prevzel posle. Janša se mu je zahvalil za vse, kar je bilo dobro postorjenega. Golob je ocenil, da državo predaja v dobri kondiciji. Primopredaje med ministri bodo večinoma danes. Štiri novo imenovane ministre bodo v državnem zboru nasledili nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS, Suzano Lep Šimenko, bo glede na izid volitev nadomestil Luka Simonič, dozdajšnja poslanca NSI, Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja, pa Andrej Černigoj in Janez Beja. Dozdajšnjega poslanca demokratov Tadeja Osterca bo nasledil Marko Kušar. Rusija mora okrepiti svojo zračno obrambo, je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predtem je Ukrajina v sredo z droni ob začetku foruma napadla Putinov rojstni kraj, kjer je ciljala energetske in vojaške objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Putinu v pismu predlaga osebno srečanje in prekinitev ognja med pogajanji. Romunski predsednik Nikoš Ordan je za novega premijeja predlagal evropskega poslanca Eugena Tomaka. Desnosredinski politik se je izrekel, da bo predlagal tehnično vlado in ne politične. Dan je odločitev o novem kandidatu za mandatarja sprejel potem, ko je parlament maja izglasoval nezaupnico vladi premijeja Ilije Boložana. Vremenska napoved. Oblači se, od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Z nastopom 16. slovenske vlade se je število ministrstev skrčilo z 19 na 15. Tako bo tudi kar nekaj novih ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Primopredaja med starim in novim premijejem, Robertom Golobom in Janezom Janšo, je potekala sinoči. Ameriški predsednik Donald Trump je podprl poziv Ukrajine.

Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, v katerem ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlaga srečanje na štiri oči. Zelenski poziva k mirni rešitvi konflikta, v nasprotnem primeru pa da je Kijev pripravljen na nadaljevanje bojev. V Kremlju so potrdili prejem pisma, niso ga pa še komentirali. Evropska unija je odobrila nov svežen pomoči libanonski vojski v višini 100 milijonov evrov. S tem želi okrepiti obrambne zmogljivosti in sposobnosti oboroženih sil v Libanonu, kjer naj bi trenutno veljala krhka prekinitev ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav obe strani redno kršita dogovor. Slovenska atletinja Tina Šutej je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico v tretjem poskusu premagala višino 470 cm in osvojila četrto mesto. Prva trojica je bila uspešna tudi na naslednji višini 480 cm. Vremenska napoved: padavine se bodo od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Ponoči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

In rekla si, objemi me, podržam te noči. Naj naj izved bo kot zavetje pred praznino cest. Naj bo april, naj čutim te na svoji strani. Poiščiva si svojo pot in nisva še ujeta okrog sprijaznenih oči. In nisva še zravnana sprana za prihodne dni. Naj bo korak, odprčeš čas in zve sam sebi. Poiščiva si svojo pot in

Je dan, neuprašen noc s bleščečimi lučmi. In kje je svet, neuprašen mesto okrašenih cest. In kje je res, neuprašen sklonjena resnica. Poiščiva si svojo pot, poiščiva si staro cesto s drugimi očmi. Predramiva si slike jutra polna vseh smeri. Naj bo april, naj čutim te na svoji strani. Poiščiva si svojo pot, poiščiva

0: have to be alone. Just come on home.
1: Nočni program na Prvem.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Po včerajšnji potrditvi v državnem zboru se je 16. vlada sestala na prvi seji. Ministrice in ministri so oblikovali prve kadrovske odločitve. Podpredsednika vlade sta postala predsednika koalicijskih strank Demokrati in Nova Slovenija Anže Logar in Jernej Vrtovec. Predsednik vlade Janez Janša je primopredajo poslov s predhodnikom Robertom Golobom opravil sinoči, danes jo bo še večina ministrov. V črnogorskem mestu Tivat bo potekal vrh med Evropsko unijo in državami Zahodnega Balkana. Osrednja tema bo pridruževanje držav v regiji v povezavo, prav tako sodelovanje na področju zunanjih zadev in obrambe. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je predtem obiskal vse zahodnobalkanske države. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom, da bi iz njega pridobil obogateni uran. Dodal je, da se pogaja

0: Pravijo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju hormuške ožine. Le če bi strani dosegli dogovor, naj bi se bil pripravljen srečati tudi z ajatolom Odštabo Hamenejem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v otvrtem pismu ruskega predsednika Vladimirja Putina pozval k srečanju na štiri oči, da bi se po štirih letih dogovorila o končanju vojne. Ob tem predlaga prekinitev spopadov med pogajanji. V Kremlju so potrdili prejem pisma, Putin pa je ločeno dejal, da je pripravljen na mirno rešitev konflikta, a pod pogoji, ki jih je Kijev predhodno že zavrnil, saj vključujejo predajo nekaterih ozemelj. Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah z 1-1 remizirala proti Cipru. V nedeljo bodo Slovenci v Varaždinu igrali proti Hrvaški. Padavine se od zahoda širijo nad večji del države, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho. Podatki o prometu. Promet to jutro poteka brez posebnosti. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
2: Prelepo dobro jutro vsem, ki ste že po konci, morda ob skodelici kave ali pa že na poti v nov dan. Petek, 5. junije in tudi z njim sladki von po vikendu. Jutranja ekipa prvega se že ogreva na delovno temperaturo, v naslednjih urah pa ne bo šlo brez naših stalnih oddaj, prisrčnice, duhovne misli in jutranjega koledarja, v katerem bomo danes potovali od Elvisa Prislija do svetovnega dneva okolja. Pred 7. uro se bomo posvetili temi, ki jo na svojih obrazih v teh dneh opazi marsikdo. Ko sonce začne močneje greti, se namreč prebudijo majhne simpatične rjave pikice. V petek brez pravila prihaja specialistka dermatovenerologije doktorica Vesna Tlaker. Klepetali bomo o pegicah, odkot sploh pridejo, zakaj so postale velik modni trend in ali tisti stari kuhinski trik z limoninim sokom res drži.
3: Ne rodimo se z njimi, ampak se razvijajo pod vplivom ultraviolične svetlobe. In so tudi narejene tako, da so poleti temnejše in se pozimi posvetlijo, praktično izginejo. Te so vezane na fototip in na genetiko. Pravih pegic si ne moremo umisliti, niti povzročiti, da bi se pojavile.
2: Ja, zelo zanimiva aktualna tema, čeprav se sonce zadnje čase bolj skriva pred nami, kot pa mi pred njim. Nekaj trenutkov po 6. pokličemo meteorologe, prognostike in preverimo, ali bo v naslednjih dneh kaj drugače. Takoj po 7. pa v eter prihaja naša glasbena radiosfera, ki bo tokrat obarvana precej kitarsko in udarno. Skupaj z Anjo Rupel bomo listali med klasikami, kot so Rolling Stones, Eaglesi pa skupina Ramones. Torej glasbene linije za vaše predloge in izbor odpremo približno 15 minut pred 8. V zadnji uri našega jutranjega druženja pa v studiju pozdravimo še Nadjo Petavor in svetovalni servis. Danes bodo na svoj račun prišli naši hišni ljubljenci, ki bodo v poletnih mesecih potrebovali malce več skrbi in pozornosti, prav tako kot naša koža. Jutro nas torej čaka, vsebine tudi, ekipa z prvega pa je v nizkem štartu. Z vami bomo do 9:30 še napovedovalec Igor Velše, pa tudi tonska mojstra Igor Kropec in Mitja Groznik, glasbena urednica Alja Kramer, pa je že pripravila prve petkove melodije. Dobro jutro!

0: kar punčka zapusti,
1: treba obesit se mu ni.
0: Rajši hodi naj zan čas k tetki fantaziji v vas. Saj pri njej nesrečni stric našel kup bo lepotic. Dale malo oči pripre, pa so mu na voljo vse.
1: Bo objel, če ni preokorn, še celo Sofijo Loren.

Tik pred 8 uro nas čaka odločitev tega tedna v glasbeni radiosferi. Anja Rupel je tokrat sestavila pravi mali rokovski praznik. Izbirali bomo med brezčasno eleganco Rolling Stonesov, kalifornijskimi Eaglesi in pa punk energijo zasedbe The Ramones, ker je na današnji dan leta 2002 umrl njihov legendarni basist Didi Ramone, bomo v radiosferi za glasbeni izbor tedna predlagali tudi njihovo slavno uspešnico Pet Cemetery in zdaj le za pokušino zavrtimo tudi na prvem. 5 in 10.

0: Dobro jutro na prvem, 5:18 minut je ura in čas je, da se ozremo v nebo in pogledamo, kaj nam prinaša vreme danes in prihajajoče dni. Takole so zapisali meteorologi prognostiki iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo proti jutru v zahodni Sloveniji že prišla kakšna krajevna padavina, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Čez dan se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala. In potem še nedelja in ponedeljek, pravijo, da bo pretežno jasno ter po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje, spet bo nazaj poletje. Kaj pa temperature, izmerjene ob 5?
1: Dobro jutro. Ja, kar visoke so temperature. To jutro, tam okrog od 10 do 15 stopinj Celzija, 16 bili je pri Novi Gorici, sicer pa diši, kot si rekla, malo prej po koncu tedna, pa tudi ponekod po pokošeni travi, po cvetočem grmovju, skratka rožnik v razcvetu.
0: Rožnik cvetine, tako je.
1: Dobro, gremo, ne,
0: no,
1: o podatkih
0: na
1: okrog. V Ljubljani ob 5 pretežno oblačno vreme, 14 stopinj Celzija, zračni tlak 1010 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13, Slovenj Gradec pretežno oblačno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 13, zračni tlak 1009 milibarov, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto zmerno oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 13, Postojna jasno 10 stopinj, letališče Portorož, zmerno oblačno 15, zračni tlak 1008 milibarov, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 16, Krederica v oblakih 4 stopinje, piha jugovzhodnik s sunki do 56 km na uro. Rateče 12, Rogla 10, Celje 15, Maribor 12, Črnomelj 14, Kočevje 10 in pa Koper ob 5 17 stopinj Celzija.
0: Igor, omenil si rožnik.
1: Ja.
0: Staro poimenovanje meseca junija, veš, iz kje izhaja ta beseda?
1: Kot svetijo vrtnice? Ne
0: Bravo,
1: vem.
0: Tako je, ja. Pravzaprav iz nemščine, Rosenmonat, torej roze kot vrtnica. Tako
1: ja, roža je pravzaprav poimenovanje za vrtnico. Ne?
0: Bravo, tako ne tako? Cveti, torej samo zelenje, tudi vrtnice. 5:21 je, dobro jutro.

Prisrčnica. V petkovi narodno-zabavni prisrčnici bomo prisluhnili ansamblu Unikat in njegovi uspešnici z naslovom Pesem združuje.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Novo imenovana 16. slovenska vlada je sinoči na prvem zasedanju potrdila prve kadrovske odločitve. Ministri in ministrice bodo posle večinoma prevzeli danes.
2: In potem bo narejena neka ocena stanja. Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali.
1: Tako je dejal premier Janša in napovedal, da bo partnerstvo za razvoj opozicijskim strankam poslal prihodnji teden. V oddaji pa tudi o tem.
3: Zelenski Putinu predlaga srečanje na štiri oči. Na vrhu Evropske unije in Zahodnega Balkana pregled uspešnosti pridružitvenega procesa. Dan okolja v znamenju vloge narave pri blaženju podnebnih sprememb. Padavine bodo zajele vso državo, lahko tudi zagrmi.
1: Z vami sva Igor Vrlše in Vid Palčnik. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba, so se na prvi seji vlade sestali novo izvoljeni ministri. Jernej Vrtovec in Anže Logar sta postala podpredsednika vlade. Za šefa Sove je bil imenovan Janez Tušek, policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravo pa kot vršilec dolžnosti direktorja Janko Prejac. Novo izvoljene ministre sicer danes čaka prevzem poslov od predhodnikov. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Vlada je med drugim imenovala nove državne in generalne sekretarje, Alenki Kajzer pa podaljšala mandat vršilke dolžnosti direktorja Umarja. Na čelo obveščevalno-varnostne službe je bil imenovan Gregor Majcen, na čelo direkcije za infrastrukturo pa Nejc Vesel. Niko Gamulin pa prevzema urad za informacijsko varnost. Vlada je zamenjala tudi večino nadzornikov Elesa in Borzena, na prvi seji pa je bila pozornost usmerjena tudi v finančnega ministra Andreja Širclja. Čaka ga namreč priprava rebalansa proračuna, skoraj milijarda primanjkljaja v prvih petih mesecih, pa ni dobra popotnica. Ministra in ponovem podpredsednika vlade Anže Logar in Jernej Vrtovec pa sta o naslednjih korakih povedala.
5: V naslednji fazi se pa začenja najprej zelo natančen pregled po ministrstvih pri primopredaji, kakšno je stanje.
6: Najprej se bo treba soočiti z gnečo na avtocestah.
4: Premier Janez Janša pa je po ustanovni seji vlade ponovil že večkrat slišano in sicer, da bodo prihodnji teden vse opozicijske stranke prejele vabilo za sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj in s tem tudi možnost, da sodelujejo pri pripravi nekaterih ključnih državnih projektov.
1: V Črni gori se bodo danes srečali voditelji držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana. Med njimi bo prvič v tem mandatu premier Janez Janša. Poleg širitvenega procesa bodo teme vrha tudi zunanje in obrambne zadeve. Iz Tivta Saša Banjanac Lubej.
7: Evropska unija želi Balkanu ponovno sporočiti, da je širitev geostrateška odločitev Bruslja, da pa mora pri tem sprejeti potrebne reforme. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
8: Rule of law.
7: Vladavina prava, svoboda medijev in pregledna volilna zakonodaja je naloge včeraj ob koncu balkanske turneje v Beogradu in pred vrhom v Tivtu srbskemu predsedniku našteval Košta. Vučić ga je dobro slišal.
9: Posebno je važno, da zajedno s...
7: Še posebej pomembno je, da nam skupaj z Evropo uspe premagati korupcijo in organizirani kriminal. V medijih je zaokrožila nova francosko-nemška neformalna pobuda Evropski komisiji. Kandidatkam bi omogočili postopno integracijo, vključno z dostopom do enotnega trga ter sodelovanjem v evropskih institucijah v statusu opazovalk. Vse to naj bi po mnenju Pariza in Berlina pospešilo širitveni proces in povečalo motivacijo držav kandidatk. Zagotovo bo danes v Tivtu beseda tekla tudi o tem.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odprtem pismu ruskega predsednika Vladimirja Putina pozval k srečanju na štiri oči, da bi se po štirih letih dogovorila o končanju vojne.
3: V pismu Zelenski navaja, da se je večina Rusov naveličala ukrajinskih napadov, inflacije in pomankanja goriva, ker so Združene države Amerike trenutno osredotočene na vojno v Iranu, bi bilo nespametno čakati, da se njihova pozornost vrne v Evropo, meni Zelenski. Ob tem predlaga prekinitev spopadov med pogajanji, v katere pa, da bi bile poleg ZDA vključene tudi evropske države.
1: Putin je sinoči ob robu ekonomskega foruma v Sankt Peterburgu dejal, da je Rusija pripravljena mir doseči po mirni poti, in sicer z okvirjem, o katerem je lani na Aljaski govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ker ta načrt vključuje predajo nekaterih ozemlj Rusiji, ga je Kijev že zavrnil.
8: Западные спонсоры поставляют большое количество дронов.
1: Путин се е при тем заузел за крепите у русской зрачной обрамбе. Уготавля намреч, да Заход добавля Украине велике количине беспилотников, туди долгега досега, некатири па пребияю русско зрачну обрамбу.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom, da bi iz njega pridobil obogateni uran. Dodal je, da se pogajajo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju Hormuške ožine. Le če bi strani dosegli dogovor, pa bi se bil pripravljen srečati z ajatolom od štabo Hamenejem. ZDA so uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Trump je karibsko državo ob tem označil za obubožano in dejal, da jo bodo prevzeli ter izboljšali njeno delovanje, a šele, ko bodo končali vojno v Iranu. Kubanski zunani minister Bruno Rodriguez je najnovejše sankcije označil za nov primer ameriškega intervencionizma.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Danes zaznamujemo Mednarodni dan okolja. To pot prinaša sporočilo, da so naravni ekosistemi eden ključnih temeljev odpornosti na podnebne spremembe.
3: V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tudi pri nas podnebne spremembe niso več del prihodnosti, ampak da jih med drugim preko se bolj občutnih poplav, neuri, vročinskih valov in sušnih obdobij doživljamo že danes.
1: Zadnji delovni dan tedna bo prvi za 15-terico novih ministrov 16. slovenske vlade. Po včerajšnjem imenovanju bo večina njih danes uradno prevzela posle od predhodnikov. Naš naslednik pa so kolegi iz športnega uredništva. V nadaljevanju bo z vami Klemen Verlič. Želimo vam prijeten dan tudi v družbi Radia Slovenija.
10: Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah z 1:1 remizirala proti Cipru. Ta je od 61. minute igral z igralcem manj, 4 minute pozneje pa je končni rezultat postavil Vanja Drkušič. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo danes dobili oba finalista. Jakub Menšik se bo pomeril z Aleksandrom Zverevom, v italijanskem polfinalu pa si bosta nasproti stala Matteo Arnaldi in Flavio Coboli. V ženski konkurenci se bosta jutri v finalu pomerili 19-letna Mira Andrejeva, ki je v polfinalu premagala Marto Kostjuk, in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je bila boljša od Diane Schneider. Najboljša slovenska namizno-teniška igralca Darko Jorgič in Denis Kožul sta imela v prvem krogu turnirja serije VTT Contender v Skopju polovičen izkupiček. Jorgič je kot drugi nosilec turnirja s 3-2 premagal Belgica Cedrika Nuitinka, Kožul pa je z enakim izidom izgubil proti Američanu Kanaku Džaju. Praga gosti tekmen za svetovni pokal v športnem plezanju. Včeraj je v kvalifikacijah v težavnosti Lučka Rakovec zasedla 3. mesto. Polfinale so si priplezali še Sara Čopar, Mija Krampelin v moški konkurenci Luka Potočar. Danes bo v polfinalu v balvanskem plezanju nastopil Anže Peharc. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. Na prvi tekmi finale Jadranske košarkarske lige pa je Dubaj Aleksandra Sekuliča in Klemna Prepeliča doma z 99:93 premagal Partizan.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 9-13 na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19-24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Po noči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Obeti jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na zestišču oviran promet med Marjeto in Zlatoličjem proti Podlehniku.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
12: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol.
3: Ura je 45 minut.
14: Pasjo poletno vročino občutijo tudi hišni ljubljenčki, zato v petkovem svetovalnem servisu spomnimo na skrb za živali v času visokih temperatur ter opozorimo na nekatera tudi življenjsko ogrožujoča stanja. Kako je s potovanji, s prehodi po vročem asfaltu, z mačjimi in pasjimi mladiči ter kakšna je preventiva za bolezni, ki se pojavljajo v toplejšem delu leta? V svetovalni servis smo povabili Urško Drobnič, doktorico veterinarske medicine iz veterinarske ambulante Animavet. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran Prvega ali pokličite med oddajo.
3: Jutro na Prvem.

Nina Pušlar z nami prebuja prvi petek v juniju, pred nami pa že duhovna misel. V tokratni ponovljeni oddaji katoliški duhovnik, misionar na Madagaskarju, Stanislav Kerin govori o upravičeni potrebi, da bi na tem svetu, preobremenjenem s krizami in različnimi krivicami, delali dobro.

Dragi prijatelji, preko medijev prihajajo k nam grozljive podobe ljudi po svetu. Še bolj so grozljivi podatki, ki jih slišimo in preberemo o lačnih, revnih, odrinjenih. Številke gredo v nekaj 100 milijonov. Še vedno pa so to brezosebne številke in podatki. Številke jemljajo človeku pogum. Toda za vsako številko je obraz človeka. Ob pogledu na otroke, matere, ki so pozabljeni od vsega sveta, se lahko zamislimo. V velemestih v Evropi in nerazvitih deželah sveta ti obrazi z izgubljenimi pogledi in zavestjo, da jih nihče ne opazi, životarijo brez upanja na spremembe. Morda bo kdo rekel, da je življenje krivično. Življenje ni krivično, krivični smo ljudje. Na misel mi prihaja mlado dekle iz glavnega mesta Madagaskarja. Oče je zapustil svojo družino. Mati in 3 otroci so ostali sami, brez strehe nad glavo, brez možnosti izobraževanja in brez denarja. Na cesti so bili prepuščeni brezbrižnosti ljudi, ki so jih gledali, pa ne opazili. Njihovo življenje je bilo zapisano počasnemu umiranju. In tu se je v nekem trenutku v njihovo pozabljenost in izgubljenost prikradel žarek upanja. Izvedeli so za združenje Akamašua, dobri prijatelji, in se odpravili tja. Sprejeli so jih, jim dali streho nad glavo in otrokom omogočili izobraževanje. Mlado dekle pripoveduje svojo zgodbo ne z neko čustvenostjo, ampak preprosto s hvaležnostjo ljudem, ki so jim omogočili, da so iz popolne pozabljenosti in zavrženosti spet našli pot v življenje. Sama dodaja grozljivo spoznanje. Brez pomoči, ki je prišla preko Petra Opeka in združenja Akamašua, bi bili skoraj sigurno že mrtvi na ulicah glavnega mesta Madagaskarja. Preprost čut za človeka je rešil še eno družino iz začaranega kroga pozabljenosti in brezbrižnosti in jim vrnil človeško dostojanstvo. To se je dogajalo v letu 1995. To upanje, ki je zasijalo v življenje njene družine, skuša sedaj prinašati tudi drugim otrokom kot učiteljica v šoli združenja Akamašua. Odpreti svoje srce, videti zavrženost in pozabljenost ljudi in s svojimi dejanji prinašati upanje med ljudi odstranjuje krivičnosti iz življenja. Takšne ljudi potrebuje današnji svet. Tako bo življenje postajalo preko dobrih ljudi manj krivično.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po včerajšnji potrditvi 16. vlade in njeni prvi seji bodo dopoldne na ministrstvih primopredaje poslov. Že včeraj sta jo opravila premier Janez Janša in predhodnik Robert Golob. Ta je ob tem izrazil upanje, da bo država ostala v dobri kondiciji, novi predsednik vlade pa željo po sodelovanju. Predstavniki 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij od nove vlade pričakujejo stabilno, predvidljivo in razvojno usmerjeno poslovno okolje, čež da lahko samo uspešno gospodarstvo zagotavlja državo blaginje. Kot ključni so poudarili davčno predvidljivost in zagotovitev dolgoročne finančne vzdržnosti. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je včeraj sporočil zunani minister judovske države Gideon Sar. Po njegovih besedah nova slovenska vlada omogoča novo poglavje v odnosih med državama, čež da je bila prejšnja sovražna do Izraela. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, letos v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje k hitrejšemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V naši državi je lani po prvih ocenah nastalo za skoraj 5% manj izpustov kot leto prej. Ženska nogometna reprezentanca se bo v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pozno popoldne na Dunaju pomerila proti

Avstrijkam. Naše odbojkarice pa začenjajo tekmovanje v Evropski ligi. Prve nasprotnice bodo drevi v Baru v Črni gori gostiteljice. Po podatkih Agencije za okolje se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Po noči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna ploha. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. V prometu trenutno ni posebnosti. Od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdoščino v obe smeri. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Slišali ste poročila, ura je 6:03. Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, ste na prvem, ura je 6:06, že eno uro smo naredili skupaj tega petka, prvega petka v juniju. Zdaj pa se bomo še malce ozrli v preteklost, pred nami je namreč jutranji koledar, pa začnimo.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Je res šesti danes?
0: Ne, peti. Ampak je peti šesti.
2: Sem malo trznil.
0: Peti šesti 2026, da ti osvežim spomin.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Takole bova začela kar pri tem petem šestem, torej 5. juni je že kar nekaj let svetovni dan varstva okolja, torej dan, s katerim Združeni narodi že desetletja spodbujajo k razmisleku o tem, kako ravnamo z naravo, pa zrakom, vodo, gozdovi, pravzaprav z vsemi biti, s katerimi si delimo planet.
2: Ja, to je eden tistih pomembnih datumov, ko, če mislimo resno, ni dovolj, da samo ugotovimo, da obstaja, da ga samo obkljukamo v koledarju, ampak tudi aktivno preznujemo, ne? Da nimo svojo steklenico vode namesto plastenke, ne? Z manj zavržene hrane, z izbiro okolju prijaznega prevoznega sredstva, ali pa z mislijo, da za nami ne ostane samo sled, ampak tudi odgovornost do prihodnih rodov. Ne?
0: Tako res je. Si kaj od tega že naredil danes?
2: Danes? Ne še.
0: Ne gre nam ma dobro.
2: No, dan je še dolg.
0: Ampak dan se še začne.
2: Dan je tako, še
0: tako. No, ampak če ostane v nekako pri družbah, ki precej dobro spoštujejo ta pravila sobivanja, sobivanja z družbo, z naravo, se lahko preselimo tudi na sever Evrope. Na Danskem danes, torej 5. junija, praznujejo dan ustave, saj sta bili na ta dan sprejeti tako prva danska ustava leta 1849, kot tudi sedanja ustava iz leta 1953. No in zanimivo, 5. juni na Danskem ni samo spomin na torej leto 1849, ampak tudi na leto 1915, ko so z ustavno spremembo na današnji dan volilno pravice dobile tudi ženske.
2: Zdaj pa, kako je že pel Peter Lovšin, greva punca v južne kraje. Ja. Gremo vsi skupaj malo južneje, v toplejše kraje. 5. junija se je rodil eden največjih pesniških glasov 20. stoletja, Federico Garcia Lorca. Rodil se je leta 1898 v kraju Fuente Vaqueros pri Granadi. Njegovo delo pa je prepletalo andaluzijsko ljudsko izročilo, poezijo, gledališče, strast in slutnjo, tragedije.
0: No, in takole je eno od pesnikovih prigod opisal Ciril Brgles, pesnik in prevajalec, in sicer leta 1999, torej ob 100-letnici rojstva Lorke.
3: Da poznamo ta dogodek, ko je Lorca, še študent Granadske univerze, potoval s svojim profesorjem v Baeso, tam je bil predavatelj Antonio Machado. In zaprosili so ga naj prebere študentom nekaj svojih pesmi. In čisto za zaključek, ko je postala popolna tišina v predavalnici, je Antonio Machado dejal: "Zdaj pa vam bom prebral pesem, ki ni moja. Napisal jo je pred tedni umrli največji južnoameriški pesnik Ruben Darío." Nastala je smrtna tišina in Antonio Machado je prebral eno najlepših Darijevih pesmi, Usodnost. Sveda so najbolj zažarele oči Federico Garcia Lorca. Tukaj se pravzaprav nekje podzavestno začenja Ruvenov vpliv tudi na Lorkovo poezijo.
0: Ja, kako lahko en sam dogodek nekako spremeni tok našega življenja.
2: Ja, zdaj bom samo še to rekel, da umetnost bo rešila svet. Ekonomija, tehnologija sta pomembni, ampak umetnost bo rešila svet.
0: Ampak zdaj si omenil ekonomijo, kajti predstavljava se na področje ekonomije. Kajti na današnji dan se v zgodovini pojavlja tudi ime Adam Smith. Torej, natančen dan njegovega rojstva sicer ni povsem gotov. Vemo pa, da je bil škotski mislec in ekonomist, krščen 5. junija 1723. No in danes ga poznamo predvsem kot avtorja dela bogatstvo narodov in kot enega torej ključnih imen klasične ekonomije.
2: Ja, njegovo ime pogosto torej povezujemo z ekonomijo, trgom in znamenito nevidno roko trga. A je bil tudi moralni filozof, ob 300. obletnici njegovega rojstva smo mu posvetili oddajo Intelekta. Takole pa je o njem razmišljal dr. Bogomir Kovač.
4: Smitu se glede kapitalizma pripisuje nekaj, čemu pravzaprav Smit ni niti slučajno bil niti naklonjen, niti o tem tako ni pisal. To se pravi, gre za to, da odkrivamo po stoletjih nazaj, kaj je pravzaprav Smit dejansko mislil ali zapisal in potem seveda, da razkrijemo, kaj je pravzaprav v tistem njegovem miselnem svetu pravzaprav najbolj bistveno. To, kar mu pripisujemo, ta takvani čikaški Smit je bil na nek način Smit, ki smo kasneje kot paravan za določeno politično ideologijo zlasti relativno preprostega liberalizma ali pa potem kasneje še neoliberalizma, ti so pravzaprav Smita izrabili, uporabili in zmanipulirali zato, da danes pravzaprav o Smitu zelo pogosto mislimo ne to, kar je Smit dejansko bil.
2: Tako, zdaj pa med vrtove, med rožice, za trenutek se ostavimo še doma. 5. junija 1867 je umrl Andrej Flajšman, botanik, vrtnar, raziskovalec kranjske flore, povezan z ljubljanskim botaničnim vrtom. Po njem se imenujeta tudi Flajšmanov rebrinec in Flajšmanovo grabličje.
0: Ja, in rožnik, ta mesec je ravno pravšnji, ne, da se sprehodimo tudi po botaničnem vrtu. Sicer pa 5. junij sega na področje tudi medicine in bolezni. Leta 1981 je Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni objavil prvo poročilo o 5 primerih redke pljučnice pri mladih moških v Los Angelesu. Sporočilo danes velja za prvi uradni zapis o bolezni, ki jo je svet pozneje spoznal kot AIDS.
2: Ja, in potem se je začelo obdobje strahu, stigme, znanstvenega iskanja in boja za dostojanstvo bolnikov.
0: Zaključimo malce bolj optimistično, nekaj glasbe. 5. junija 1956 je Elvis Presley nastopil na televiziji in zapel skladbo Hound Dog. No in nastop je bil za tiste čase tako zelo divji, da je sprožil kar nekaj zgražanja in hkrati tako še dodatno nekako utrdil Elvisov status kot kralja rock'n'rolla.
2: Veš, kako so mu rekli v tistih prvih letih zaradi kako? Njegovega miganja. Tudi Elvis Pelvis, kar pomeni Elvis Medenica, ker je tako zelo močno migal z boki. Ne?
0: Torej, Elvis Pelvis in miganje z boki, zdaj le tudi na prvem.

0: Energični ritmi za jutranjo telovadbo tudi na prvem 6:16 minut je in mi smo poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje, da preverimo, ali bo tako energično tudi vreme in dogajanje v atmosferi. Urban Žagar je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Je tako zelo energično nebo, čeprav ravno dolgočasno pa tudi ne, tako da se bo kar vreme kar spreminjalo v teh dneh, oziroma praktično se že celoten teden izmenjujejo nekoliko bolj, recimo padavinski dnevi, pa spet sončni dnevi. Danes je na vrsti tisti s padavinami. Od zahoda se je že večinoma kar pooblačilo, nekaj jasnine sicer je še proti vzhodu države, ampak tudi tam se bo sedaj v naslednjih urah pooblačilo. No, v zahodno Slovenijo pa ravno dosegajo prve rahle padavine in te se bodo potem širile v notranjost, ob tem se tudi nekoliko okrepile, ampak vseeno bo to danes tak bolj, recimo večinoma rahel do zmiren dež, še največ padavin bo, kot kaže, bolj v severni, predvsem severozahodni Sloveniji, pa tudi na severu bo nekaj, recimo da nekaj več padavin, medtem ko recimo proti jugovzhodu bi lahko bilo morda tudi ponekod ostalo skoraj suho ali pa bo teh padavin res malo. Verjetno za kakšno nevihto vmes je precej majhna, le morda na Goriškem obmorju, pa še tam bo bolj, če že bi zgolj kaj pogrmelo, ne govorimo o kakšnih zares nevihtah. No, te padavine bodo čez dan dokaj hitro potem potovale oziroma zapuščale Slovenijo in zvečer večinoma ponehale, morda sicer v prvem delu noči še kakšna manjša ploha tu in tam ali pa kaj pokaplja, vendar vseeno, ja, glavnina padavin že prej čez dan in proti jutru se bo pričelo jasniti, vendar pa bo nastala potem nekaj, bo nastalo nekaj nizke oblačnosti ali pa nekaj megle, ampak potem se bo to jutri zjutraj oziroma dopoldne razkrojilo in čez dan bo spet sončno. Potem pa nas čakajo celo trije zaporedni dnevi, ko se ne bo tako zelo veliko dogajalo, vsaj naj se ne bi. Torej, sobota, nedelja in ponedeljek precej sončni in postopno vse toplejši. V soboto bodo temperature še tam okoli 24 stopinj, v nedeljo že okoli 27, če kakšno stopinjo bomo pa dodali potem v ponedeljek. Morda pa vseeno velja omeniti predvsem ponedeljkovo popoldne ali večer. Severno od nas se bo pomikala manjša motnja, ki včasih tudi proti našim Alpam sproži kakšno nevihto. To je sicer dokaj malo verjetno, pa vendar, da ne bo izpadlo, kot da vabimo v hribe, morda je ravno tam nekaj več, potrebno nekaj več pozornosti, vemo ob takem vremenu, tako da ja, tudi iz tega vidika nekaj pozornosti, pa vendar ja, kot rečeno, dokaj majhna verjetnost. No, sprememba nas potem, kot kaže, doseže nekako med torkom in sredo, takrat pa bodo krajevne nevihte spet bolj verjetne, ampak podrobnosti pa seveda potem sledijo v naslednjih dneh.
0: Ja, najprej ostajamo v tem obdobju treh dni, ne? Takole nekako, menda je jutrišnji dan, torej 6.6., kar najbolj priljubljen datum, kar se poročne sezone tiče pri nas v Sloveniji, tako pravijo načrtovalke porok, ker je lep datum, ne? 6.6.2026, tako da glede na to, da ste napovedali lep po vreme, mislim, da bodo tega vsi veseli.
1: Ja, tako zjutraj bo verjetno koga malce razočarala nizka oblačnost, ampak ne se dati, popoldne bo sončno.
0: No, tako, Urban Žagar, najlepša hvala za sprehod po vremenskem dogajanju danes in prihajajoče dni.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje in lepo zdrav na agencijo. Mi pa naredimo še en krog okoli naše kokoške in preverimo, kaj smo izmerili. Kako visoko so segale temperature ob šestih,
2: ja.
0: Igor?
2: Kar visoko, 15 stopinj Celzija v Ljubljani, sicer pa, če se navežem na vajn pogovor, ja. Radi imamo, ne, vremensko bolj dolgočasne dneve, ko se zgoraj na nebu veliko dogaja, pa iščemo na vdih druge, tako da potem, ko preberem temperature po Sloveniji, mislim, da bo na vrsti skladba, ki bo na vdih, recimo, takrat, ko je vreme oblačno, sonce.
0: Bravo, res je. Lepo si napovedal skladbo. Ne samo skladbo, tudi vreme, ne?
2: Tako. Vremena Krancem se bodo zjasnila v prihodnem tednu, ne? Zdaj pa
0: še temperature.
2: Končno. V Ljubljani ob 6:00 pretežno oblačno, vreme 15 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13, Slovenj Gradec pretežno oblačno 12, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota jasno 13, Novo mesto pretežno oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki jasno 13, Postojna pretežno oblačno 10, letališče Portorož pretežno oblačno 19, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 16, Kredarica v oblakih, 4 stopinje, piha jugovzhodnik s sunki do 51 km na uro, Rateče 12, Rogla 11, piha zahodnik s sunki do 38 km na uro, Celje 14, Maribor 12, Črnomelj 13, Kočevje 11 in pa Koper ob 6, kar 20 stopinj Celzija, piha vzhodnik 13 km na uro.
0: Zdaj pa kaj naj čaka? Si povedal že, ne?
2: Tako.
0: Bo še enkrat.
2: Sonce. Dobro jutro.

0: Ja, sonce, sonce, sonce takole reši tisto napeto tišino, ko ostanemo brez besed. Lahko pa tudi nariše nasmešek na naš obraz ali pa nam nariše tiste male rjave pikice, predvsem poleti. V petku brez pravila bomo zato danes govorili o pegicah, tako o efelidah, torej pegicah, kot jih je imela Pika Nogavička, kot tudi o starostnih pegah.
1: Zelo, zelo krivična oznaka, kajti praktično vsakdo po 30 ima kakšno. No, ampak se lahko iz teh takozvanih starostnih lis pa razvijajo starostne bradavice oziroma seboroične keratoze, ki se ne pojavljajo samo po obrazu, ampak tudi po hrbtu, tudi po trupu. Te pa so bolj ali manj debele površinske rjave naslage oziroma obloge pričvrščenih celic povrhnice, maščobe, odluščene od kože. In ljudje, ki so nagnjeni k nastanku seboroičnih keratoz, jih imajo ogromno, so skoraj da včasih, kot bi bili preraščeni z mahom. Se jih pa da razmeroma enostavno odstraniti z laserjem, če to želimo.
0: Ja, tudi o tem v nadaljevanju, ko bomo v petku brez pravila debatirali z našo gostjo, specialistko dermatovenerologije, doktorico Vesno Tlaker. Pojasnili bomo tudi, zakaj so pegice danes tako modne, kjer se skriva razlika med tistimi mladostnimi in tistimi, ki pridejo torej z leti, ter ali laserji res rešijo vse težave. 15 minut do 7 približno prisluhnemo pogovoru, zdajle pa je 6 in 27 minut. Dobro jutro na prvem.

0: Danes v drugi jutranji kroniki. Prva seja vlade pričakovano minila v znamenju kadrovskih potez, s poslopja sneli palestinsko zastavo, Izrael napovedal odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Voditelji evropskih ustanov, članic Unije in držav Zahodnega Balkana danes v Črni gori tudi o novi francosko-nemški pobudi za pospešitev širitvenega procesa. Ukrajinski predsednik Zelenski ruskega kolega Putina pozval k srečanju, da bi se dogovorila o končanju vojne. Prva tekma z novim nogometnim selektorjem Boštjanom Cesarjem pred domačim občinstvom se je končala z remijem proti Cipru. Podatki o prometu, gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Predmet na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru.
1: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni naročite na audiobm.si.

Ja, takole od ljudi za ljudi nizamo vsebine tudi v današnjem petku, 5.6.2026 in 6 in 35 minut pravijo številke. Še nekaj trenutkov in začnemo risati in brisati pegice, ampak najprej si privoščimo še malce kalifornijskega sonca skupino Eagles in predlogom, ki ga danes prinaša glasbena radiosfera po 7. Take it easy.

ribana mozzarella 30% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.

0: Vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. In pa na še z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
1: O, soseda! A vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Dobro jutro na prvem, 6:44 minut je dobro jutro tudi danes večkrat omenjenemu soncu, ki je glavni krivec za današnjo temo. Petka brez pravila, torej, no, sonce pa malo tudi geni, Igor, govorila pa bova o nečem, ker jaz imam, ti pa verjetno tudi, ampak moje so drugačne od tvojih.
5: Res jih imam tudi jaz, no, ušesa imam odprta že od zgodnjega jutra in sem slišal, ko si ob začetku programa govorila, o čem bomo govorili zdaj 15 pred sedmo, torej o pegicah. Ne?
4: Tako, res je. Sva pripravljena?
5: Ja, seveda.
4: No, pa začnimo. Torej, poletni meseci prinašajo višje temperature in več sončnega obsevanja, ki zaradi ultravioličnih oziroma UV žarkov spodbuja nastajanje pigmenta melanina v koži, zaradi česar se marsikomu na obrazu, ramenih in nosu pojavijo majhne rjave pikice.
5: Ja, kateri je najbolj znani lik, ki se ga spomnimo, ko omenimo pegice, torej takšne pegice pogosto povezujemo s svetlejšo poltjo, rdečka s timi ali svetlimi lasmi in ob njih, ne, marsikdo pomisli na samo svojo deklico z dvema štrlečima kitkama, prevelikimi čevlji, opico in konjem.
4: Ja, res je, takole pomislimo na njo.

0: Ja, pike imam na nosu, poje, ne? Takole, najbolj znana junakinja in ja. Bi lahko rekli kar ambasadorka, ne? To je tako sodoben izraz. Ambasadorka pegic, ampak tistih pegic, ki jih nekateri dobimo z genskim zapisom, kar pa še ne pomeni, da se z njimi tudi rodimo.
1: Ne rodimo se z njimi, ampak se razvijajo pod vplivom ultraviolične svetlobe. In so tudi narejene tako, da so poleti temnejše in se pozimi posvetlijo, praktično izginejo. Te so vezane na fototip in na genetiko. Pravih pegic si ne moremo umisliti, niti povzročiti, da bi se pojavile.
0: Tako pravi doktorica Vesna Tlaker, zdravnica, specialistka dermatovenerologije in naša sogovornica. Torej, kdor jih ima, jih ima. Drugi pa si jih morda narišejo z ličili, uporabijo kakšen filter na družbenih omrežjih. Nekateri si jih celo utetovirajo na obraz.
2: Ja, tatuji so sploh v zadnjem času zelo, zelo priljubljeni. Ja. Tako da, če imaš naravne pegice, ki so enkrat svetlejše, drugič temnejše, ti ni dolgčas in si in ne potrebuješ kakšnega novega tatuja. Ne?
0: Res je, narava poskrbi za naravni tatu.
2: No, nekateri pa pege dobijo s starostjo.
0: Ja, ampak tu moramo poudariti, da ne gre za isto vrsto pegic. Torej, starostne pege sicer prav tako nastanejo zaradi vpliva sonca, je pa bolj podvržena k njim seveda svetlejša koža.
1: Tiste pa so vse leto enake barve, ne zginejo. Morda malenkost svetlejše čez zimo, ampak večinoma vidne ves čas. Se pravi, prave pege, take kot jih je imela pika nogavička, efelide, so zapisane v genih in so po zimi svetlejše, po leti bistveno temnejše.
2: Torej, če so pege vse leto enake, približno enako temne, smo jih skoraj zagotovo dobili zaradi starosti.
0: Ne? Ja, tako, ampak naša sogovornica pravi, da jim s takšnim poimenovanjem, takšno oznako, torej starostne pege, ne delamo ravno usluge. Pravzaprav prav nasprotno.
1: Zelo, zelo krivično oznaka, kajti praktično vsakdo po 30 ima kakšno. No, ampak se lahko iz teh takozvanih starostnih lis pa razvijajo starostne bradavice oziroma seboroične keratoze, ki se ne pojavljajo samo po obrazu, ampak tudi po hrbtu, tudi po trupu. Te pa so bolj ali manj debele, površinske, rjave naslage oziroma obloge pričvrščenih celic, povrhnjice, maščobe, odluščene od kože. In ljudje, ki so nagnjeni k nastanku seboroičnih keratoz, jih imajo ogromno, so skoraj da včasih, kot bi bili preraščeni z mahom. Se jih pa da razmeroma enostavno odstraniti z laserjem, če to želimo.
2: Z laserjem, torej tehnologija pomaga, ne? Celo odstranjuje, torej pegice.
0: Ja.
2: Ne vem sicer, zakaj bi si, upam, da si ljudje, ki imajo tam okrog noska, pa po licih pegice, ne odstranjujejo, ker se mi zdi, da to nekako
0: veš, kako
2: je značilno
0: smo ljudje,
2: zanje.
0: Ne? Če nimamo kodrastih las, jih kodramo, če imamo kodraste lase, si jih likamo. Vedno si želimo tisto, česar nimamo.
2: Ja, poznamo od doma.
0: No, vidiš. Tako da si predstavljam, da je enako tudi pri pegicah. Ne? Ampak kot si omenil, ja, tehnologija res lahko odstrani pegice, zdaj, ali je to prednost ali slabost, prepuščamo poslušalkam in poslušalcem, no, ampak z laserji ne odstranjujemo samo pegic, lahko odstranimo tudi kakšen tatu.
1: Laser deluje pri odstranjevanju kakršnihkoli pigmentacij tako, da se absorbira, upije v tem pigmentu, ki ga je v pegi ali lisi več. V okolišnji koži, kjer je pigmenta manj, laser nima učinka ali ga ima bistveno manj. Nekaj takega, kot če poleti sedimo v črnem ali v belem avtu. Črni avto se bo mnogo bolj segrel, saj se mnogo bolj v tej barvi absorbira ultraviolična svetloba od sonca. Kar se tiče laserja za odstranjevanje pigmentacije, sicer uporabljamo vidno svetlobo in ko z laserjem obsevamo, to gre za zelo, zelo, zelo kratke strele v nano do pikosekundnem intervalu, se pigment, ki je v koži oziroma v tej kožni spremembi tako močno zatrese zaradi tega učinka svetlobe, da eksplodira na drobne delčke in se potem v naslednjih dneh izlušči z kože oziroma ga odstrani limfatični sistem. Če je pigment povrhan, se bo izluščil, to je recimo pri pegicah, če je pigment globoko, ti recimo pri tatujih, ki jih prav tako odstranjujemo zelo veliko in obžalujemo trende iz 90-ih, ki jih zdaj na srečo lahko njihove posledice popravimo oziroma odpravimo. Skratka, če je pigment zelo globoko, pa v bistvu to tresenje pigmenta in te eksplozije povzročijo trenutno belkasto zabarvanost kože, no in potem sčasoma ta pigment odstrani limfa.
2: Ko so znanstveniki ugotavljali, s kakšnimi intervali laserja bi odstranili pike, je nekdo zelo brihtno predlagal, kaj pa, če bi poskusili s piko intervali in je uspelo. Si slišala, ne? Nano do piko
0: Nano
2: intervali.
0: Do piko. Kako tako prikladno. govoriš iz lastnih izkušenj oziroma veš?
2: Ne.
0: Dobro, sem preverila, če si odstranil kakšen spomin iz 90-ih, kot smo slišali.
2: Ja, to pa ne.
0: no, ampak danes je tehnologija res razvita, ne? Torej, uporabljamo te laserje za odstranjevanje pigmenta, no, ampak še pred časom pa je marsikdo posegel tudi po takšnih in drugačnih domačih rešitvah.
2: Ja, kot vselej, ne? Tudi za pike se v domači lekarni vedno kaj najde.
0: Ja, res je, v domači lekarni in v domači kuhinji, recimo limonin sok. Za ta trik sem že saj nekajkrat slišala, zato sem torej pri naši sogovornici preverila, ali je res kaj na tem. Torej, ali nanos limoninega soka res odstrani pegice?
1: Določene kisline resnično lahko odstranjujejo zunanje mrtve celice povrhnjice in ko je koža izluščena, če je manj teh celic povrhnjice, ki vsebujejo pigment, je lahko potem tudi sama koža ali kožna sprememba svetlejša. Limonin sok, razno razne kislinske kreme in različni naravni pripomočki lahko nekoliko minimalno posvetlijo in edino le, kar je treba biti previden, je to, da ne nanašamo previsokih koncentracij ali prepogosto, da bi se koža razdražila. Se pravi, nekaj, kar je pretežno neškodljivo, ampak učinkovito pravzaprav ne preveč.
2: Limonin sok, čudežno sredstvo tudi za odstranjevanje madežev, recimo
0: na
2: svetli
0: na
2: majici, madež sadja.
0: Ja, je kislina,
2: če
0: ne?
2: Nimaš, tako, če nimaš kisa domačega, potem tudi limonin sok pride prav. Za pegice morda malo manj, nekaj pa vendarle.
0: Torej, ti si pravi strokovnjak za limone.
2: Če se odločimo za odstranitev pegic z laserjem, jih belimo torej z domačimi pripravki, je to dokončna rešitev?
0: Je, mislim, da ne. Sicer takole, ne? Najboljša zaščita pred pegami je izogibanje soncu, tudi proti starosti menda. Torej, to izogibanje deluje tako na starostne pege, kot tudi na efelide. Izogibanje neposrednih sončni svetlobi, pa torej na nos sončne kreme, zaščitna oblačila, kapa, sončna očala in tako dalje in naprej. No, ampak potem pride pa en tak velik ampak.
1: Pegavost oziroma se pravi, da so sončne pege prirojen del mehanizma odgovora kože in ravno tako, kot lahko barvo las spremenimo tako, da se vsak mesec pobarvamo, prav tako lahko pegice odstranjujemo, pa bo vedno znova prišle nazaj. Zato ni načina, kako jih odpraviti enkrat za vselej. Lahko se jim izogibamo oziroma jih zmanjšamo z zaščito pred soncem. Vendar le pa ni načina, da jih odpravimo za zmeraj. Tako da še dobro, da so moderne.
0: Ja, res so moderne, kar pa še ne pomeni, da moramo zdaj ure in ure preživeti na soncu, da bomo sledili tem trendom in dobili pegice.
2: Ne, ne. Sončenje že nekaj časa ni več tako priljubljeno, kot je bilo včasih. Danes vemo, da pretirano sončenje povečuje možnost pojava kožnega raka. Ne?
0: Ja, trendi se pač spreminjajo, ampak ves čas pa velja eno in to je zmernost in zdrava kmečka pamet.
1: Sonce je vir veselja, vir življenja na zemlji. Se brez sonca ne bi bilo ničesar. In bati se ga zaradi tveganja kožnega raka ni ravno najbolj smiselno, kajti če se človek želi vsemu izogniti, se predvsem zaščititi, potem se ne sme niti ganiti zjutraj iz postelje, kajti ne vem, kaj vsega lahko bije, pa tako ali tako največ ljudi umre v svoji lastni postelji. In zato po pameti, odvisno od tega, kakšna je naša koža, kako je občutljiva, skrbimo tako, da nas nikdar ne opeče, predvsem pa tudi se, če bi živeli v temni kleti, se še vedno lahko nekaj zgodi. Pogledati se je treba. Vsak mesec pogledamo, kaj se s kožo dogaja, če opazimo kaj nenavadnega, se posvetujemo zdravnikom.
0: Ja, tako.
2: Tako, življenje je samo po sebi nevarno, a ne? Ampak tudi ker smo kisik. Bili vrženi v ta svet, življenje živimo tako napolno z dobro voljo.
0: Z dobro voljo in soncem.
2: In soncem, tako. Ja. Bova za konec kakšno skladbo izbrala v zvezi s pegicami.
0: Bova...
2: Na internetu sem našel...
0: Kaj si našel? Na internetu se vse najde.
2: Se vse najde. Pegasti milijonar.
0: Pegasti milijonar.
2: Ampak mislim, da ne bo ta.
0: A je to pebis ali je to skladba?
2: Skladba, skladba.
0: Skladba. Ne, te ne poznam. Poznam pa eno, ki je, bi lahko rekli, že zim zelena in je vedno posvečena vsem tistim, ki na nosu in licih nosijo pegice. Predvsem nežnejšemu spolu. Veš, katero imamo
2: mislih? Vemo, tisti, ki je živela v lepi vili, ki se je bahala v...
0: Ja. Ampak potem si je nadela puder, ne, in pegice so se skrile. Vsi vemo, o čem, o kateri pesmi govorim. 6:56 minut je, ste na prvem. Hvala lepa Vesni Tlaker, doktorici in specialistki dermatovenerologije, da nas je popeljala po pegicah. Zdaj lepa, Igor.
2: Arsen Dedič.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ustanovna seja nove vlade je pričakovano prinesla prve kadrovske odločitve. Pozornost je bila usmerjena tudi v finančnega ministra Andreja Širclja, saj ga ob skoraj milijardi evrov primankljaja čaka priprava rebalansa proračuna.
2: Gremo na primopredajo in takrat bomo vedeli še več, ne? V naslednjem tednu pa v naslednjih 14 dneh.
1: Povečanje produktivnosti in dodane vrednosti ter spodbujanje naložb, kar napoveduje 16. vlada, bosta zahtevni nalogi glede na razmere doma in v tujini. Na pomembnost socialnega dialoga pri sprejemanju ukrepov opozarja profesorica z ekonomske fakultete Polona Domadenik-Muren.
3: Določenih ukrepov brez soglasja s socialnimi partnerji ni dobro sprejemati.
1: Novi premier Janez Janša ima po četrti izvolitvi na položaj prve mednarodne obveznosti. Po napovedih se bo udeležil vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Črni gori. Voditelji bodo po pričakovanjih govorili tudi o francosko-nemški pobudi za pospešitev širitvenega procesa. Nogometna reprezentanca je prvič zaigrala pred domačim občinstvom, odkar je selektor Boštjan Cesar. Potem, ko je na prvih dveh tekmah na položaju doživel poraz in zmago, se je moral sinoči zadovoljiti z remijem proti Cipru. Ob tem je obžaloval zapravljene priložnosti predvsem v prvem polčasu.
4: 6-7 res stotnih priložnosti, 20 udarcev na gol, ampak žoga danes ni hotela več kot je to gol.
1: Padavine, ki bodo od zahoda zajele večji del države, bodo ponehale do jutra. Jutri čez dan bo sončno. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba, so se na prvi seji vlade sešli novo izvoljeni ministri. Jernej Vrtovec in Anže Logar sta postala podpredsednika vlade. Za šefa Sove je bil imenovan Janez Tušek, ki je obveščevalno službo vodil že v obdobju tretje Janševe vlade. Policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravo pa kot vršilec dolžnosti direktorja Janko Prejac. Na novo izvoljene ministre sicer danes čaka prevzem poslov od predhodnikov. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Kot je bilo pričakovati, je ustanovna seja vlade minila v znamenju kadrovskih potez. Vlada je med drugim imenovala nove državne in generalne sekretarje, Alenki Kajzer pa podala

0: Vršila mandat vršilke dolžnosti direktorja Umarja. Na čelo obveščevalno-varnostne službe je bil imenovan Gregor Majcen, na čelo direkcije za infrastrukturo pa Nejc Vesel. Niko Gamulin pa prevzema urad za informacijsko varnost. Vlada je zamenjala tudi večino nadzornikov Elesa in Borzena, na prvi seji pa je bila pozornost usmerjena tudi v finančnega ministra Andreja Širclja. Čaka ga namreč priprava rebalansa proračuna, skoraj milijarda primanjkljaja v prvih petih mesecih, pa ni dobra popotnica.
1: Gremo na primopredajo in takrat bomo vedeli še več, ne? V naslednjem tednu pa v naslednjih 14 dneh.
0: Ministra in po novem podpredsednika vlade Anže Logar in Jernej Vrtovec pa sta o naslednjih korakih povedala.
2: V naslednji fazi se pa začenja najprej zelo natančen pregled po ministrstvih pri primopredaji, kakšno je stanje.
3: Najprej se bo treba soočiti z gnečo na avtocestah.
0: Ena od prvih potez nove ekipe je bila tudi odstranitev palestinske zastave z vladne stavbe, kmalu zatem pa je sledila napoved Izraela, da bo odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Zunanji minister Tone Kajzer pravi, da tega ni usklajeval, o izraelski napovedi pa dejal.
4: Rezidenčne ambasade seveda prispevajo k krepitvi stikov in bomo rekli tudi poglabljanju odnosov.
0: Na vprašanje, kaj bo najprej naredil, pa je odgovoril.
4: Najprej se bomo pogovorili s sosedi in zdaj že čakam na klic italijanskega zunanjega ministra.
0: Premier Janez Janša pa je po ustanovni seji vlade ponovil že večkrat slišano in sicer, da bodo prihodnji teden vse opozicijske stranke prejele vabilo za sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj in s tem tudi možnost, da sodelujejo pri pripravi nekaterih ključnih državnih projektov.
5: Nova vlada na področju gospodarstva napoveduje povečanje produktivnosti in dodane vrednosti ter spodbujanje naložb. To bo zaradi zaostrenih razmer v mednarodnem okolju zahtevna naloga. Kot so poudarili gostje včerajšnje oddaje Studio ob 17, bo treba tudi doma postoriti še veliko in odpraviti številne ovire. Poleg davčnih razbremenitev bodo nujni ukrepi na področju pridobivanja dovoljenj, boljše prometne povezljivosti in debirokratizacije. Več Lucija Dimnik-Rikič.
6: Ukrepi, ki so nujni za izboljšanje poslovnega okolja pri nas, so med drugim debirokratizacija, izboljšanje postopkov umeščanja v prostor in davčne razbremenitve, pojasnjuje profesorica ekonomije na Ljubljanski ekonomski fakulteti Polona Domadenik-Muren. Ključni problem pa je operativnost.
7: Kako v bistvu te ukrepe dejansko pripeljati v parlament, preko zakonov, kako doseči soglasje s socialnimi partnerji, kajti določenih ukrepov brez soglasja s socialnimi partnerji ni dobro sprejemati.
6: V Sloveniji mora priti do gospodarskega preboja, s katerim bomo tujim in domačim vlagateljem pokazali, da se v Slovenijo splača vlagati, je izpostavil direktor Inštituta za strateške rešitve Tine Kračun. Glede davkov je poudaril.
8: Davčne razbremenitve so za gospodarstvo, še posebej pa za ljudi, za zaposlene, izjemno pomembni in se jih ta vlada mora roditi. To je davčne razbremenitve dela.
6: Vlagatelje odganjajo dolgi postopki, roki države za denimo gradbena in uporabna dovoljenja bi morali postati obvezni, meni Kračun. Po njegovem bodo nujni tudi ukrepi na področju prometa in logistike.
8: Naša cestna železniška infrastruktura je v poraznem stanju. Poglejte, mi nimamo ustreznih železniških povezav med Mariborom in Ljubljano in tukaj države, kot je Hrvaška, kot je Srbija, pridobivajo naprav nam in tu enostavno izgubljamo.
6: Odgovorni urednik podjetne Slovenije Goran Novković pa je opozoril na problem politike do migracij.
9: Mislim, da smo tukaj naredili velike napake in se bojim, da je bo ta vlada ponovila. Mi seveda moramo delati demografija, ampak demografija ne bo rešila situacijo v Sloveniji. Mi potrebujemo nekatere kadre, ki so deficitarni in potrebujemo okolje, kjer bomo lahko privabljali ne samo slovenske talente nazaj, ampak tudi kakšne tuje talente.
6: Po njegovem bi morali narediti vse za to, da se zaslužki podjetij in dodana vrednost povečajo. Če namreč ne bomo imeli močnih podjetij, bodo tudi prilivi v zdravstveno in pokojninsko blagajno manjši.
5: Izvolitev nove vlade je vedno prelomnica, zlasti, če govorimo o prvi povsem desni v zgodovini samostojne Slovenije. Zmagoslavje se bo poleglo kmalu potem, ko bodo ministri sedli v pisarne, saj se bodo morali spoprijeti z zahtevnejšim delom zgodbe, upravljanjem države. Kot v svojem komentarju dodaja Tomaž Celestina, nova koalicija stopa na minsko polje izzivov doma in na tujem.
10: Trkov realnost bo tudi za četrto Janševo vlado hiter in velike besede o razvojnem preboju se bodo morali omakniti rdečim številkam. Pričakovan in napovedan rebalans proračuna bo nakazal smer izpolnjevanja predvolilnih obljub in sposobnost obvladovanja javnih financ. Tu bodo, kot kaže, ena največjih težav stroški dela v javnem sektorju, česar pa brez temeljitega socialnega dialoga ne bo mogoče urediti. Preostanek izzivov je znan. Zdravstvo ostaja področje, kjer so pričakovanja javnosti visoka in potrpljenje vse manjše. Tu so še dostopnost stanovanj, konkurenčnost, draginja in ukrepi za spopad s starajočo se družbo. Zelo izpostavljeno področje postaja korupcija, tema, ki skoraj vedno postane eden glavnih preizkusov vsake oblasti, ne glede na barvo. Rezultat zadnjih volitev, ki je večino v parlamentu prvič naklonil desnici, pa je pokazal še en odmik od dosedanjih pravil. Volilno telo oblasti ne ocenjuje več le po besedah, strategijah in komisijah, ampak po občutku, ali se je življenje premaknilo na bolje in ali institucije ljudem dajajo občutek pravičnosti. Mednarodno okolje, tokrat omenimo zgolj mimo grede, se lahko nova vlada dovolj ovir pričakuje že doma. Nova opozicija, zlasti Svoboda in Levica, sta že napovedali, da sodelovanja z novo vlado ne vidita. Zakone, ki jih ocenjujeta kot škodljive, nameravata ustavljati z ustavnimi presojami in referendumi, kar nakazuje zelo naporen mandat. Janša bo moral paziti tudi na razmere v koaliciji. Napetosti med partnerji so se sicer pred potrditvijo vlade nekoliko polegle, vendar zgodovina njegovih mandatov kaže še eno stalnico. Največje politično tveganje je pogosto prav njegov slog vodenja. Vprašanje ni več ali, ampak predvsem, kdaj bo napočil trenutek, ko bo vodenje države premagala slast spopada. Če so bili v prejšnjih mandatih tarča medija ali pravosodje, je že mogoče slutiti, da bo del konflikta usmerjen v civilno družbo in sindikate. Pravi preizkus nove koalicije, ki bo pomoč iskala tudi pri uradno opozicijski resnici, je zato zagotavljanje politične stabilnosti tako dolgo, da bo lahko pokazala tudi kaj od obljubljenega.
5: Druga jutranja kronika. Ura je 7:09. V Črni gori bo danes zasedanje voditeljev držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana. Med njimi bo premier Janez Janša. Na zasedanju bodo ocenili napredek pri vključevanju držav iz regije v Unijo, lotili se bodo tudi varnostnih izzivov ter krepitve sodelovanja pri zunanji in obrambni politiki. Iz Tivta Saša Banjana Clubej.
11: Evropska unija želi Balkanu ponovno sporočiti, da je širitev geostrateška odločitev Bruslja, da pa mora pri tem sprejeti potrebne reforme. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Vladavina prava, svoboda medijev in pregledna volilna zakonodaja je naloge včeraj ob koncu balkanske turneje v Beogradu in pred vrhom v Tivtu srbskemu predsedniku našteval Costa. Vučić ga je dobro slišal.
12: Posebno je važno, da zajedno s...
11: Še posebej pomembno je, da nam skupaj z Evropo uspe premagati korupcijo in organizirani kriminal, je izjavil Vučić. V medijih je zaokrožila nova francosko-nemška neformalna pobuda Evropski komisiji. Kandidatkam bi omogočili postopno integracijo, vključno z dostopom do enotnega trga ter sodelovanjem v evropskih institucijah v statusu opazovalk. Vse to naj bi po mnenju Pariza in Berlina pospešilo širitveni proces in povečalo motivacijo držav kandidatk. Zagotovo bo danes v Tivtu beseda tekla tudi o tem. Kaj pa od Unije pričakujejo Črnogorci?
13: Da bi sa ulaskom rešili mnogo problema.
11: Rešili bi veliko političnih in ekonomskih težav, meni upokojenka Paulina Džinović. 16-letni Viktor Ščekić pa članstvo doživlja kot združevanje narodov.
14: Pa da se Crna Gora ujedinjuje s ostalim državama, da svi postajemo jedno.
11: Srečanje poteka ob strogih varnostnih ukrepih.
5: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odprtem pismu ruskega kolega Vladimirja Putina pozval k srečanju na štiri oči, da bi se po več kot 4 letih vojne dogovorila o njenem končanju. Ker so Združene države Amerike za zdaj osredotočene na vojno v Iranu, bi bilo nespametno čakati, da se njihova pozornost vrne v Evropo, meni ukrajinski predsednik. Če Putin ne sprejme odločitve o končanju vojne, je Zelenski napovedal nadaljevanje bojev za obstoj Ukrajine. Predlog o srečanju voditeljev je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Putin pa je ob robu gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal, da bi lahko dosegli mirovni sporazum, če je tudi Ukrajina pripravljena sprejeti kompromise, o katerih sta Putin in Trump govorila na lanskem srečanju na Aljaski. Tega so v Kijevu zavrnili, ker vključuje predajo nekaterih ozemelj Rusiji.
15: Западные спонсоры поставляют большое количество дронов.
5: Путин se je pri tem zavzel za krepitev ruske protizračne obrambe. Ugotavlja namreč, da Zahod Ukrajini dobavlja velike količine brezpilotnikov tudi dolgega dosega. Nekateri pa prebijajo rusko protizračno obrambo. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom za pridobivanje obogatenega urana. Kot je dodal, se pogajajo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju hormuške ožine. Samo če bi strani dosegli dogovor, bi se bil pripravljen srečati tudi z ajatolom od štabo Hamenejem. Teheran sicer ustraja, da mora dogovor zajemati tudi premirje v Libanonu, kjer se spopadi med Hezbolahom in Izraelom nadaljujejo. Z juga Libanona poročajo o raketnem napadu v okolici bolnišnice v mestu Tir, ranjenih je najmanj 12 ljudi. Združene države so uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem dejal, da je otoška država tako rekoč propadla in dodal, da bodo tam posredovali potem, ko opravijo v Iranu.
16: We have some very good plans for Cuba. I think, you know, we have to get rid of the
17: Za Kubo imamo zelo dobre načrte. Tankajšnji režim je bil zelo strog, zdaj nima več prihodkov iz Venezuele, prav tako nimajo več nafte. Poskrbeli bomo za Kubo. Ljudje si tega želijo.
16: But we're going to take care of Cuba. And they, you know what? They want us to. The people want us there so bad.
5: Uradna Havana se na uvedene sankcije še ni odzvala. Zunani minister Bruno Rodriguez pa je sankcije označil za najnovejši primer ameriškega vmešavanja. Na Vršiču bodo sredi meseca začel veljati nov prometni režim, po katerem bodo tranziti in parkiranje urejali z zapornicami. Parkiranja na vrhu sicer letos še ne bo, saj zaradi dolge zime in obiskovalcev, ki so dela ovirali z napačno parkiranimi vozili, parkirišča na vrhu prelaza še niso zgrajena. Zato tranzit letos ostaja brezplačen, država pa je poskrbela za brezplačen javni promet čez prelaz, ki že poteka. Romana Erjavec.
18: Na vrhu Vršiča je torej še vedno gradbišče napovedani, nov prometni režim pa zato uveden le na pol. Županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
19: Ja, na pol, ampak moram reči, da se nam vse zdi prav, da se sistem vzpostavi, ker na ta način se bo dejansko umirjal promet. Ljudje se bodo navadali, moram reči, da pač nekako razumemo, čeprav smo razočarani morda, da ni parkirišč na vrhu Vršiča.
18: Za zamudo je poskrbela dolga zima, sneg je odlezal šele pred slabimi tremi tedni, gradbincem pa težave povzročata tudi zelo gost promet in nedovoljeno parkiranje po gradbišču. Zato bodo to sezono zapornice služile predvsem nadzoru, štetju prometa in obveščanju potnikov.
19: To pomeni, da bo zapornica za tranzit v funkciji. Tranzit bo časovno neomejen in brezplačen, to se pravi bo in prehod in tudi parkiranje na vzpostavljenih parkiriščih pod Vršičem dovoljeno.
18: Desni pas ceste ob zapornicah, kjer se je prej množično parkiralo, pa bo letos ostal zaprt. Zato bosta, da ne bo prihajalo do prometnega kaosa, pravi direktor občinske uprave Robert Klinar.
20: Občina Bovec in Kranjska Gora bo skrbili, da bo ta z informacijami oziroma z informatorji in seveda tudi z reditelji probali zagotavljati pretočnost na samem prelazu Vršiča. Seveda pa tukaj pričakujemo tudi pomoč policije.
18: Kot ključno alternativo za prometne zamaške pa država letos uvaja povsem brezplačen javni avtobusni prevoz na relaciji med Kranjsko Goro in Bovcem. Zato, pravi Katja Hartman z turizma Kranjska Gora, obiskovalce
21: spodbujamo, da pustijo svoje avtomobile tukaj v dolini in se potem odpravijo do izhodišč, do znamenitosti pač z avtobusnimi prevozi.
18: Ki so jih prilagodili vsem vrstam obiskovalcev, saj povezujejo 14 postajališč v glavni sezoni, pa bodo avtobusi vozili na vsako uro od 5. zjutraj do 9:30 zvečer.
5: Ustanovni seji vlade in prvim kadrovskim potezam bodo dopoldne sledile primopredaje poslov na ministrstvih. Premier Janez Janša, ki jo je opravil že včeraj, pa ima na dnevnem redu prve mednarodne obveznosti, saj se bo udeležil vrha Evropska unija Zahodni Balkan. Vabljeni še k poslušanju oddaje ob 8 na našem prvem programu. Ustvarjalci trdijo, da nam odgovor na vprašanje, ali smo v Evropi toliko tehnološko odvisni od Američanov, da nas lahko preprosto odklopijo, ne bo všeč. Selektor nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa ni zadovoljen s številnimi neizkoriščenimi priložnostmi na svoji prvi tekmi pred domačim občinstvom, odkar je prevzel položaj. Več v pregledu športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Prijeten konec tedna želim.
1: Točno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva je slovenska nogometna reprezentanca, ki na njem sicer ne bo zaigrala, včeraj v Stožicah gostila Cipar in remizirala z 1-1. Tekmo je spremljal Jože Pepevnik.
2: Debi Boštjana Cesarja pred domačo publiko se ni izšel po rezultatskih željah. Skupno preskromnih 90 minut je ob tempu, ki sicer pritiče koncu sezone in naravi tekme, bilo premalo za kaj več od remija 1-1. Slovenija je unovčila rdeči karton Andreojoja in izenačila z debitantskim golom Drkušiča. Predtem je Vipotnik v prvem polčasu zapravil dve najresnejši priložnosti. Ciper je povedel v 7. minuti po izgubljeni slovenski žogi na sredini terena, Boštjan Cesar pa je obžaloval slovenske strele.
22: Je pa res, da smo imeli izjemne že predložnosti v prvem počestu, ki jih nismo realizirali. Na koncu, če se dobro spomenem, je bilo 6-7 res 100% predložnosti, 20 udarcev na gol, ampak žoga danes ni hotela več kot je tu gol.
2: Tijan Najkoren je v zadnjih minutah postal najmlajši debitant v zgodovini reprezentance. Slovenija bo v nedeljo zvečer v Varaždinu gostovala pri Hrvaški, za katero bo to generalka pred odhodom na svetovno prvenstvo.
1: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu se je sinoči v finalu uvrstila kvalifikantka Maja Hvalinska. Poljakinja je v dveh nizih premagala Diano Schneider in takoj na igrišču po zmagi dejala, da se počuti kot v sanjah in od veselja ostala brez besed.
23: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Yeah, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
1: Maja Hvalinska je po Emi Raducanu druga igralka, ki se je na turnirju za Grand Slam prekvalifikaciji prebila vse do finala. Tam se bo Poljakinja pomerila z 19-letno Rusinjo Miro Andrejevo. Danes bomo v Parizu dobili tudi moška finalista, Aleksander Zverev se bo pomeril z Jakubom Menšikom, v italijanskem polfinalu pa Flavio Coboli z Mateom Arnaldijem. Tako v četrtfinalu posamične mladinske konkurence kot v dvojicah pa je včeraj izpadel Žiga Šeško. Na namizno teniškem turnirju v Skopju je v prvem krogu izpadel tudi Deni Kožul, ki je v petih nizih moral priznati premoč Američanu Kanaku Džaju. Uspešnejši je bil Darko Jorgič, ki je prav tako s 3-2 izločil Belgica Cedrika Nujtinka. Slovenca sta se v dvojicah skupaj prebila med 8 najboljših. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. V Pragi pa so zbrani športni plezalci, v polfinalu v balvanskem plezanju bo danes nastopil Anže Peharc, jutrišnji polfinale v težavnosti pa so si priplezali 4 Slovenci, v kvalifikacijah se je s 3. mestom najbolj izkazala Lučka Rakovec.
24: Ja, mogoče se pred to tekmo na zadnjih treningih nisem počutila najboljš, ampak jaz sem vseeno upala, da forma je tam, kjer mora biti. In pa v bistvu še vedno upam na uvrstitev v finale. Ples so fajn smeri za plezati, dosti težke. V bistvu je bilo danes vse kar super.
1: 18. je bila v kvalifikacijah Sara Čopar, 20. pa Mija Krampel. V moški konkurenci se je v polfinale z 21. mestom prebil edini slovenski predstavnik Luka Potočar. Nazaj k nogometu, slovenska ženska reprezentanca bo ob 18. v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovala v Avstriji. Slovenske odbojkarice se bodo 2 ure pozneje v Evropski ligi pomerile s Črnogorkami.
25: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
26: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že 1 kapsula dnevno. Prostasan.
27: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
28: Vreme. Urban Žagar.
29: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadržala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
26: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
28: Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Najdoščino v obe smeri. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.
3: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
28: Ura je 7:24 minut.
4: Pasjo poletno vročino občutijo tudi hišni ljubljenčki, zato v petkovem svetovalnem servisu spomnimo na skrb za živali v času visokih temperatur ter opozorimo na nekatera tudi življenjsko ogrožujoča stanja. Kako je s potovanji, s prehodi po vročem asfaltu, z mačjimi in pasjimi mladiči ter kakšna je preventiva za bolezni, ki se pojavljajo v toplejšem delu leta? V svetovalni servis smo povabili Urško Drobnič, doktorico veterinarske medicine iz veterinarske ambulante Animavet. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo.

Podatki o vremenu, dobljeni ob 7:00 v Ljubljani, pretežno oblačno vreme 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, Slovenj Gradec pretežno oblačno 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 15, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto pretežno oblačno 14, letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Postojna pretežno oblačno 11, letališče Portorož pretežno oblačno 20, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno 17, Kredarica v oblakih dežuje 3, piha južni veter sunki do 53 km na uro. Rateče 13, Rogle 11, piha jugozahodnik 14 km na uro, Celje 14, Maribor 15, Črnomelj 14, Kočevje 12 in pa Koper ob 7:20 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
1: Pa tudi napovedovalec Igor Velše, glasbena urednica Alja Kramer in tonska mojstra Igor Kropec in Mitja Groznik. Uspešno vas prebujamo že vse od 5. ure zjutraj, zdaj le pa je točno 7:30. Za nami je tako prvi del jutra, v koledarju smo se spomnili Elvisa Prislija in pesnika Lorke Denimo, v petku brez pravila pa smo se poglobili v svet pegic. Izvedeli smo, zakaj nastanejo zaradi sonca, kako ločiti poletne pegice od tistih starostnih ter zakaj domači poskusi z limoninim sokom skoraj prinesejo več škode kot koristi. Če ste najzanimivejše dele zamudili, vas celoten pogovor s tokratno sogovornico že čaka na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. No, ker pa je danes, torej 5. juni, svetovni dan varstva okolja, poglejmo še kakšno številko. Po podatkih našega statističnega urada prebivalec Slovenije v povprečju proizvede 518 kg komunalnih odpadkov na leto. Dobra novica je, da smo v samem evropskem vrhu po ločevanju, saj ločeno zberemo kar 3/4 vseh odpadkov. No, še kakšen zanimiv statistični podatek o varovanju okolja pade po 9, še prej pa ste na vrsti vi, dragi poslušalci, poslušalke. Čez nekaj trenutkov namreč odpremo naše telefonske linije za glasbeno radiosfero, kjer se danes obeta pravi rokovski spopad. Tako da pripravite svoje glasbene želje, predtem pa še nekaj dobrih ritmov za lepši začetek petkovega dne.

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
4: Dobro jutro na prvem, 7:36 minut je. Dobro jutro pa tudi Anji Rupel. Dobro jutro, Anja, tudi danes prinašaš nove predloge za pesem iz radiosfere, drži?
5: Ja, res je. Živjo vsem skupaj, ki nas naju poslušajo.
4: Tako, danes bomo precej rokovsko razpoloženi. Rolling Stones, Eagles, Ramones, to je že skoraj takšen majhen glasbeni festival za petkovo jutro, kaj naj?
5: Ja, da se res budimo. Gremo najprej od elegantnega rock'n'roll gospoda za bobni, do ene najbolj sproščenih ameriških klasik, na koncu pa šel tak bolj neposreden punk, recimo.
4: No, tako zveni opis. V melodijah pa je za pokušino nekako takole.

0: Ja, tole so trije današnji predlogi in eno izmed teh skladb bomo poslušali do prihodnjega petka.
1: Tako in glavno besedo boste seveda pri tem imeli poslušalci, čez nekaj minut odpremo linije. Vi pa nam poveste, katera skladba vas je najbolj prepričala, lahko zaradi spomina, zaradi zgodbe, lahko pa tudi preprosto zato, ker vam najbolj sede v petkovo jutro. Tako in začeli bomo spoznavanje enega najbolj umirjenih članov razvpite rock skupine vseh časov.
0: Ja, kar je že samo po sebi lep kontrast, govoriva pa o Charlie Wattsu, bobnarju skupine Rolling Stones. Rodil se je 2. junija leta 1941 v Londonu, bil pa je glasbenik, bobnar, grafični oblikovalec in velik ljubitelj džeza.
1: Ja, pa verjetno tudi eden najbolje oblečenih članov Rolling Stonesov. Charlie Watts je imel ta svoj mir, eleganco, vedno malce zadržan na smeh in občutek, da ga rock'n'roll cirkus nikoli ni čisto posrkal vase.
0: Bobni so ga začeli zanimati pri 13 letih, poslušal je stare džezovske plošče in vadil na improviziranih bobnih. Potem pa so mu starši leta 1955 kupili tudi prvi pravi komplet bobnov.
1: Ja, vaja dela mojstra in mojster dela vajo, takole je s časoma mojstersko obvladal tudi ritem. Ja, in če se vrnemo zdaj v njegova zgodnja leta, pri 17 je že igral v jazz skupini Joe Jones All Stars, kar pomeni, da njegova prva glasbena ljubezen sploh ni bil rock, ampak jazz.
0: Ja, po šoli se je zaposlil kot grafični oblikovalec, večer pa igral po manjših londonskih klubih in leta 1961 je začel redno bobnati v skupini Blues Incorporated. Tam pa so ga sredi leta 62 prvič slišali Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones in Ian Stewart.
1: Ja, in očitno so zelo dobro vedeli, da ga res potrebujejo.
0: In prepričevali so ga, naj se jim pridruži. Charlie je leta 63 končno pristal, postal je bobnar Rolling Stonesov in verjetno si tam pri 20-ih res ni mislil, da bo v isti skupini bobnal vse življenje.
1: Vse življenje, pa ni bil samo bobnar, ne? Bil je zadolžen tudi za grafično podobo skupine, zraven pa je še ves čas ustvarjal z drugimi glasbeniki, predvsem v džezu, ki mu je bil res zelo ljub.
0: Z Rolling Stones je posnel 26 studijskih albumov, izdal pa je tudi 10 svojih.
1: Ja, in čeprav je deloval kot najbolj miren v skupini, je imel tudi bolj bojevito plat. Meni je krasna tista zgodba iz sredine 80-ih, ko je Mick Jagger sredi noči poklical Charlieja in zahteval naj njegov bobnar pride v avlo hotela. Torej, moj bobnar pridi, ne, v avlo hotela.
0: Ja, Mick verjetno ni bil ravno trezen, ko je klical sredi noči. No, Charlie je takrat vstal, se obril, oblekel obleko, si nadel kravato, zloščil čevlje, šel v avlo in Jaggerja boksnil obraz. Pri tem pa rekel, nikoli več mi ne reci moj bobnar, ti si moj prekleti pevec.
1: Ja, je kar imel stil, a ne?
0: Ja, Charlie Watts je na žalost umrl 24. avgusta leta 2021. No, prvi predlog za Radiosfero pa je skladba Rolling Stonesov iz leta 1981, Waiting on a Friend.

0: Radiosfera.
1: Ja, zdaj pa, kot pravi naslov naslednje skladbe, malce bolj lahkotno.
2: Gremo v leto 1972, 3. junija tistega leta je namreč izšla skladba Take It Easy, ena izmed zimzelenih skladb skupine Eagles.
1: Ja, in to je tista pesem, pri kateri se zdi, da bi jo morali predvajati vsakič, ko se človek po nepotrebnem preveč zažene.
2: Ja, Take It Easy je bila prva skladba, ki jo je takrat še mlada in nova skupina Eagles posnela za svojo prvo ploščo.
1: Ja, in zanimivo je, da je skladbo večinoma napisal Jackson Browne.
2: Ja, Jackson je takrat živel v stanovanju v Los Angelesu, njegov zgornji sosed pa je bil glasbenik Glenn Frey, ustanovni član skupine Eagles. In Glenn je očitno poslušal, kaj nastaja spodaj.
1: Ja, slišal je, kako Jackson ustvarja torej novo skladbo in mu rekel, da mu je všeč, kar sliši. Jackson pa se mu je na to potožil, da se mu je malce zataknilo. No, in to je verjetno edinkrat v zgodovini, da je bil nekdo vesel, da sliši, kar se dogaja pri sosedih. Ponovadi tanke stene niso ravno predmet hvaležnosti.
2: Ja, ampak to je izjema, ki potrjuje pravilo. Skratka, Frey je Jacksonu ponudil pomoč, ta pa mu je skladbo na to podaril. Glenn Frey jo je dokončal in posnel z ostalimi člani skupine Eagles.
1: In tako je Take It Easy postala prva velika uspešnica Eaglesov.
2: Junija leta 1972 je prišla na 12. mesto Billboardove lestvice vročih 100, no z leti pa postala ena najbolj prepoznavnih skladb skupine.
1: Ja, uvrščena je tudi v rock'n'rollovo dvorano slavnih skladb med 500 tistih, ki so krojile zgodovino rock'n'rolla.
2: Drugi predlog za pesem iz Radiosfere je zato Take It

0: Radio Sfera.
1: Ja, po tem sproščenem ameriškem Take It Easy razpoloženju pa zdaj kar konkretno zamenjava predstavo. Ne bo več lahkotno, bo kar zelo konkretno.
2: 5. junija leta 2002 je umrl eden od ustanovnih članov skupine Ramones, Douglas Glenn Colvin, bolj znan kot Didi Ramone.
1: Ramonesi so nastali leta 1974 v Queensu v New Yorku in so bili eden tistih bendov, ki mogoče komercialno niso bili največji, so pa vplivali na praktično vse, kar je prišlo za njimi v punk.
2: Vsi člani skupine so prevzeli priimek Ramon, oblačili pa so se v star džins in usnjene jopiče v čast rock zvezdam iz 50-ih. No, komercialno sicer niso bili zelo uspešni, so pa svojim brezkompromisnim punk rockom vplivali na punk gibanje tako v Ameriki kot v Angliji.
1: Nepretrgoma so nastopali 22 let in odigrali več kot 2000 koncertov.
2: In tako kot so igrali, so tudi živeli, njihove skladbe so bile neposreden odsev njihovega življenjskega sloga.
1: Didi Ramone je v skupini igral bas kitaro in prispeval avtorske skladbe, poskrbel pa je verjetno tudi za najbolj kulten, zabaven in samo všečen zahvalni govor v zgodovini hrama slavnih rock'n'rolla, ko je bila skupina leta 2002 sprejeta van.
3: Hi, I'm Didi Ramone and I'd like to congratulate myself and thank myself and give myself a big pat on the back. Thank you, Didi. You're very wonderful. I love you. Thank you.
1: Torej, Didi se je najprej predstavil, se zahvalil in čestital samemu sebi, zaključil pa je tako, da je rekel: Didi, rad te imam.
2: Ko je odšel iz Ramonesov, se je pod imenom Didi King neuspešno posvetil reperski karieri, no pozneje pa ustanovil skupino Chinese Dragons in posnel še 10 solističnih albumov.
1: Njegova zgodba pa je imela tudi temnejšo plat.
2: Ja, večino življenja se je boril z odvisnostjo od heroina, ki ga je na koncu tudi pokopala. Umrl je 5. junija 2002 na svojem domu v Hollywoodu. Do star je bil 50 let.
1: Leta 2011 je skupina The Ramones, katere člani so danes vsi pokojni, prejela Grammyja za življenjsko delo.
2: Tretji predlog pa prihaja iz leta 1989 z njihovega 11. albuma Brain Drain, to je skladba Pet Sematary.

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
1: Radio Sfera, ki je prinesla tri predloge in zdaj dobite besedo vi, poslušalke, poslušalci, 01475-2222 je telefonska številka.
2: Ja, med tremi skladbami danes zbiramo, na prijatelja čakajo Rolling Stones, na Easy so Eagles in pa o živalskem pokopališču skupina Ramones.
1: Ja, in z nami je že prvi poslušalec, Tone iz Poljanske doline, pozdravljeni.
3: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Prvič kličem vašo oddajo.
1: Prvič, lepo. Prvič, a upamo, da ne zadnjič.
3: Ja, res je.
1: A jo prvič tudi poslušate ali ste jo že kdaj zasledili?
3: Kako?
1: Ste jo že kdaj zasledili
2: oddajo?
3: Ja, poslušam, ja.
1: Aha, okay, poslušate, lepo. Kličete pa prvič. Povejte.
3: Ja.
2: Tone, očitno so vam skladbe bile všeč, da ste poklicali, katera je vaša najljubša.
3: Ja, mislim, ta druga.
2: Ta druga. Se pravi, Take It Easy.
3: Ja.
1: Okay. Ja, to je taka skladba, ki bi lahko bila himna petka, ne? Ko se že malce pripravljamo na vikende.
2: Predvsem vseh, ki so na cesti.
1: Ja,
2: da ga vzamejo Take It Easy.
3: Gre v uho, no tako.
1: Gre v uho, ja. In zato ste jo izbrali, kaj ne?
3: Tako, ja.
1: Odlično, Tone, mislim, da nam je všeč vaš glasbeni izbor, tako da kar pogumno pokličite še kdaj. Dogovorjeno?
3: V redu.
1: No, zdaj
3: najlepša hvala.
1: Najlepša hvala vam in v zahvalo za ta glasbeni izbor. Vam zdaj ponovno zavrtimo Take It Easy.
0: Iz Radio Sfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V dobi umetne inteligence se svet vrti še hitreje in bolj noro kot kadarkoli prej. Če je vojne v Iranu in Libanonu res konec, zakaj se napadi z vseh strani nadaljujejo? V današnjem svetu in času je mogoče reči skoraj vse, preverjanje informacij in navedb namreč vzame precej več časa kot priznanje napake ali prevzemanje odgovornosti. Še vedno traja tudi vojna v Ukrajini, obupani napadi obeh strani pa nakazujajo, da se morda povečuje tudi pripravljenost za mir. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo popeljal voditelj Matej Hrastar. Val? Italija te dni praznuje 80-letnico republike. V spomin na referendum, na katerem so se volivci in prvič tudi volivke na mesto za nadaljevanje monarhije odločili za novo pot. Tudi Vatikan je postal dovzeten za novotarije. Ženske, in to celo laikinje, prevzemajo vodstvena mesta v uradih na svetem sedežu. Kakšno napetost, merjeno v voltih ali voltah, boste kot gosti občutili z novim italijanskim turističnim pravilom, da gostinci ne strežejo več vode iz pipe, pa vam bo jasno in glasno razložila dopisnica Mojca Širok v današnjem 18. sporedniku, točno opoldne. Program Ars. Zvečer bo na sporedu neposredni prenos petega koncerta v okviru abonmaja vokalno-instrumentalni program Slovenske filharmonije. Tokratna mediteranska melanholija v izvedbi gostujočega zbora Hrvaške radiotelevizije prinaša preplet sodobnejših glasbenih izrazov, od zadržane meditativne zvočnosti Arva Perta do izrazito slikovitih del treh izjemnih hrvaških skladateljev Petra Bergama, Igorja Kuljeriča in Frana Parača. Ne preslišite ob 19.30.
2: Podatki o prometu na pomurski avtocesti proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje. Gospromet zastoji je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih in pred Postojno proti Ljubljani. Zaradi okvare vozil je promet oviran na pomurski avtocesti, na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru ter na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Predmet na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti pred Pirnico proti Murski Soboti.

0: Pozdravljeni na prvem, ura je 8. Smo tehnološko tako odvisni od Američanov, da nas lahko preprosto odklopijo? Odgovor nam ne bo všeč. Dejstvo je, da je Evropa na tem področju zaostala in da se zanaša na inovacije tujih tehnoloških velikanov. Kako nevarno je, da ti nadzorujejo naše podatke in ključne digitalne storitve? Evropska komisija je v sredo predstavila svežen ukrepov za večjo tehnološko suverenost. Od tveganih odvisnosti ob 8. z Blažem Zupanom z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
1: Ob 8. na prve z Juretom Čepinom.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji ob 8. Evropska komisija je ta teden predlagala svežen ukrepov za ukrepitev tehnološke suverenosti Unije, v skladu s katerimi bi imeli evropski ponudniki v določenih primerih prednost na javnih naročilih za naročanje sistemov umetne inteligence in storitev v oblaku. Za razvoj umetne inteligence pa bo treba večjo suverenost zagotoviti tudi na področju polprevodnikov oziroma čipov, zato je komisija predlagala spremembo Evropskega akta o čipih. Dr. Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, lepo pozdravljeni.
3: Zdravljeni.
2: Cilji Evropske unije ali pa neke napovedi so zelo optimistične, zelo konkretne, ampak ali je realnost vendarle trenutno nekoliko drugačna, ali lahko Evropa realno zmanjša odvisnost od ameriških tehnoloških velikanov konec koncev v naslednjem desetletju? Kaj je za vas nek najbolj realističen scenarij?
3: Ja, lahko in ne vem, kaj čakamo. Pravzaprav mislim, da mladi komi čakajo, da bi pač se tudi na tem področju osamosvojili in gradili informacijske rešitve in računalniške na evropskem znanju in tako, da pač tudi podjetja, sistemi uporabljajo evropske rešitve in da nismo popolnoma odvisni od ameriških. Stanje seveda ni rožnato, stanje je pač popolnoma drugačno. Recimo 50% podjetij v Evropi uporablja oblačne rešitve, ampak te so v glavnem v rokah ameriških podjetij. Tudi programska oprema je v glavnem ameriška, tako da stanje je izrazito črno, ampak lahko se spremeni.
2: Kaj pa nas je pripeljalo do trenutnega stanja, ki je Evropa v pred

0: preteklih letih, desetletjih delala tiste glavne napake, da smo trenutno tako zelo odvisni od Amerike na tem področju?
1: To je zelo kompleksno vprašanje in mislim, da poleg tega, da smo zaspali, smo tudi pod vplivom teh zelo propulzivnih ameriških podjetij, ki najbrž tudi dobro prodajajo svoje storitve. Naprimer, moja lastna organizacija, torej Univerza v Ljubljani, se pred leti odločila, da bo kompletno odvisna od Microsoftovih storitev, kljub temu, da so tudi takrat obstajale alternativne odprtokodne rešitve in iskreno povedano, sploh ne razumem, zakaj je prišlo do take odločitve.
0: Kakšno vlogo bo imela pri doseganju te evropske digitalne suverenosti tako zelo opevana umetna inteligenca ali obstoječa evropska regulativa na področju umetne inteligence spodbuja ali zavira inovacije?
1: Mislim, da bo umetna inteligenca imela ogromen vpliv, ker vpliva torej ne samo na industrijo, ampak prvo na vse kritične sisteme v državah. Suverenost na tem področju pomeni, da imaš lastne podatke in svojo računalniško infrastrukturo in da ne pošiljaš vse ameriškim firmam in nekam pač drugam, kjer imajo ostali kontrolo nad tem, kaj počneš. Torej, o aktu umetne inteligenci bi povedal, da sigurno spodbuja zaupanje in varno uporabo in glede tega je dobro napisan. Iskreno pa ne verjamem, da vzpodbuja inovacije in lahko pomeni, da pravzaprav preferira ameriške firme, ki pač lahko razvijajo in delajo in pravzaprav imajo peskovnike brez tega akta in potem pridejo sem z veliko boljšimi rešitvami kot evropske firme, ki jih pa akt lahko precej tudi administrativno omejuje.
0: Kakšna tveganja bodo tukaj za nas, za državljane Evrope in seveda za evropska podjetja v primeru, da ta kritična digitalna infrastruktura ostane pod nadzorom neevropskih podjetij?
1: Tveganja so ogromna. Lep primer je Betty Holler, sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča, za katero se je odločila Amerika, da uvede sankcije, odpoveda se kreditne kartice, zaprla bančne račune. S tem onemogoča vse digitalne storitve. Si ne morete predstavljati, ti več telefona ne moreš uporabljati, ne moreš iti v trgovino, ne moreš na spletu ničesar narediti. In ta primer tako lepo pokaže, kaj lahko pravzaprav ena država, ki ni evropska, naredi evropskemu državljanu in kako lahko vpliva pravzaprav na nas tudi, a smo še neodvisni, a si upamo odločati, ne? A imamo pogum, tako kot Betty Holler, pač nekaj zagovarjati, ne? Ne da bi se bali pravzaprav, da nam bo ena sama poteza ene administracije uničila življenje.
0: Zdaj, ko ste ravno omenjali to vprašanje, ki se ga vsak zastavlja o neodvisnosti, o suverenosti, konec koncu tudi nek poprečen uporabnik, vedno več je primerov, ko recimo pravijo, ko govoriva o orodjih umetne inteligence, recimo ChatGPT ali pa DeepSeek ali kaj podobnega, da se jim zdi, da torej ta umetna inteligenca, da sama nekako regulira odgovore, predvsem ko govorimo o ChatGPT-ju, ko vprašanja nanesel na Izrael in tako naprej, pri DeepSeeku, ko vprašaš kaj o kitajski vladi, o korupciji in tako naprej, skratka, da se jim zdi, da tukaj že neka cenzura že obstaja, kaj bi vi rekli.
1: Govorite o pristranosti modelov, ti modeli so bili natrenirani na odgovorih oziroma podatkih, ki jih je tisto podjetje, ki te modele natreniralo, pravzaprav postavilo. Tako da danes nismo več čisto prepričani, če gremo uporabljati ameriško umetno inteligenco, a bojo te modeli dejansko nepristrani ali bojo preferirali odgovore, ki ustrezajo Ameriki. In jaz mislim, da že trenutno pač preferirajo. In je to sigurno ena stvar, ki jo mora Evropa razviti, če torej hoče Evropa imeti, razvija demokracijo in svobodo in ohranjati te sisteme, potem more tudi razvijati svojo umetno inteligenco in ne biti odvisna od drugih. Še to bi povedal, okoli tveganja, kaj so pravzaprav tveganja? Tveganja so zasebnost. Mi vsakeč, ko uporabljamo umetno inteligenco ameriških firm, pomeni, da pač posredujemo podatke, ki jih lahko pač nekdo tam bere in lahko ve vse o nas. Druga stvar je neprekinjena storitev. Lahko pač se kjerakoli ameriška firma, pa mogoče politika, ki vpliva na te firme, odloči, zdaj pa vam tega več ne damo, na kar smo vas navadili. Ne? Podjetja so če dalje bolj potem vezana na tujega ponudnika, ki pravzaprav nas to privlači, da zelo težko zamenjamo. Ne? Kako zdaj Univerza v Ljubljani, recimo, ki je totalno zdaj vezana na Microsoft, se bo zelo težko odločila, da bo šla v eno odprto kodno rešitev, ker to pomeni velik napor. Ne? In četrta odvisnost je pa državna strateška. Ne? Država pač v krizi ali pa Evropa v krizi lahko riskira, da pač nekdo kompletno odklopi digitalne storitve. Naprimer, na področju bančnih transakcij, večina naših bančnih transakcij gre čez ameriške firme in če pač je tam nekdo nor in to odklopi, pomeni, da nam pade celoten finančni sistem.
0: Zdaj sva govorila o veliko umetni inteligenci, če greva še malo k čipom, tudi ti so zelo pomembni, tudi ti so sestavni del praktično vseh teh novih tehnologij, o katerih govorimo, in tudi tukaj je Evropa zelo odvisna od uvoza. Kaj bi tukaj lahko storili, da bi se ta trend obrnil?
1: To področje še najmanj poznam, ampak vem, na primer, da v Avstriji obstaja firma, ki dela čipe, ki porabijo zelo malo pač energije in se vgrajujejo v kakšne take manjše sisteme, in je to primer, kako lahko tudi pri nas v Evropi pač vzpostavimo to tehnologijo. Ta tehnologija je draga, predvsem potrebuje ogromno znanja, in tle se človek sprašuje, če smo pač ta znanja v ta zadnjih 20-30 letih zanemarjali, kako jih pravzaprav lahko pridobimo. Ključ ni toliko sama tehnologija, ampak znanje na področju.
0: Kje smo tukaj? Smo tukaj tudi v Sloveniji zaspali na tem področju. Veliko govorimo o digitalni preobrazbi, predvsem manj pa o digitalnem ustvarjanju. Kako bi torej morali spremeniti, prilagoditi naš izobraževalni sistem, da bi morda razvijali lastne digitalne produkte in storitve?
1: Predvsem govorimo pri nas o digitalni pismenosti, tudi takrat, ko se odločevalci tem pogovarjajo, o tem razmišljajo. Digitalna pismenost pomeni predvsem, kako uporabljati naprave, ne pa govori o tem, kaj pravzaprav te naprave počnejo. Digitalna pismenost na nek način povečuje odvisnost. Obstajajo druge pismenosti, kot so podatkovna pismenost, razumevanje, kje se sploh podatki ustvarjajo, kako do njih, kako jih uporabiti, algoritmična pismenost, kakšne postopke lahko nad njimi sprožimo, in jasno računalniška pismenost, ki potem nekako zaokroži vse skupaj. Mi na področju računalništva nismo nikjer, smo pravzaprav v vrtincu neznanja, mladim teh znanj v šolah ne posredujemo, zato nam tudi ta znanja potem kasneje manjkajo v industriji in tudi pri odločevalcih, ki pravzaprav sploh ne vejo, kaj je bistvo, recimo ne ločijo digitalne pismenosti in računalniške pismenosti, in potem te računalniške pismenosti pač v šolah ni.
0: Hkrati pa lahko rečemo, Slovenija ima seveda tudi kakovostne raziskovalce, inženirje, računalničarje, ampak kot ste rekli, tega njihovega znanja niti ne uspemo pretvoriti v neko globalno uspešno tehnološko podjetje. Recimo, kaj bi se torej tukaj moralo nujno spremeniti, tako zdaj verjetno, kot ste dejali, že zaostajamo, smo že zaspali, ampak vendarle, kje je še tista rešilna bilka za nas?
1: Mislim, ena rešilna bilka je sigurno pač v suverenosti, torej v tem, da gojimo odprtokodne rešitve. Ravno Evropa je v te dni predstavila paket tehnološke suverenosti, ki tudi to vključuje. Ne. Drugo je pa pravzaprav razumevanje, da digitalna pismenost ni tista, kjer smo mi prizadeti, ampak je predvsem računalništvo. Naprimer, fizika pomeni razumevanje sveta, ne, biologija pomeni razumevanje življenja, mi pa danes praktično živimo v digitalnem svetu, kjer se vse torej dogaja. Industrija, znanost, tudi pač stiki temelijo, ne, a je to dobro ali ne, ne bom sodil, ampak so podprti z digitalom. Ne. Če je temu res, ne, potem to ramo računalništvo. Ne. Jaz bi samo menil, da tudi odločevalci morajo to razumeti. Naprimer, bivši premier je izjavil, da šole ni potrebno uvajati predmeta računalništva, torej podatkovnega in algoritmične pismenosti, saj se bodo z umetno inteligenco vsi seznanili uporabiti ChatGPT-ja. To je tako, kot bi rekel, da lahko ukinemo fisko, ker se bomo v njej vsi naučili uporabi hladilnika. Nov minister za šolstvo, recimo, je v teh izjavah ob predstavitvi svojih programov rekel, da je treba učne programe uvesti, bom citiral, dodatne vsebine, ki so nujno potrebne za življenje v sodobni družbi, kot so digitalizacija, računalništvo, informatika in podjetništvo. To je premalo. Računalništvo ni dodatna vsebina, ampak je osrednja stvar, osreden predmet, ki ga bi bilo treba uvesti, ki je tako temeljen kot biologija in fizika. V Sloveniji imamo veliko priložnost, da to naredimo, ker so bili razviti v raznih projektih tudi pedagoški pristopi, kako to narediti. Samo da povem, računalništvo ne pomeni samo programiranje, pa se pravzaprav začne pri drugih pismenostih, kot so podatkovna, algoritmična, in te lahko vadimo oziroma poučujemo v osnovnih in srednjih šolah tudi brez računalnika. Super primeri so vidra.si, ki govori o algoritmični pismenosti brez računalnika, in pumice.si. Torej, v Sloveniji vemo, kako peljati to šole, ampak odločevalci cincajo. Smo v zadnji Evropi na področju, kjer bi lahko vodili.
0: Na drugi strani imate seveda pri teh argumentih, jih naštevate, šolnike, se pravi učitelje, ravnatelje, ki pravijo, da je predmetnik recimo v osnovni šoli že tako prepoln, da se enostavno ne da ničesar več stlačiti noter v navednicah in da bi morali nekako te vsebine upeljati v šolski sistem prek drugih predmetov. Vi se tukaj ne strinjate?
1: Ne, jaz se s tem strinjam. Mislim, da je pač podatkovno pismenost lepo upela tudi pri drugih predmetih, torej, ampak na ta način, da se recimo pri matematiki učiš, kako postavlja dokumente v LaTeX-u. Večina poslušalcev tega ne bo vedela, ampak to je sam dokaz, kako pravzaprav na šola tega ni naučila. Pri slovenščini bi se morali naučiti, v kakšni obliki komunicirajo, recimo pogovorni roboti, uporabljajo jezik, ki se imenuje Markdown, a je to v šolah. Ne? Ampak to je na eni strani. Tu govorimo o digitalni pismenosti. Na drugi strani je pa računalništvo, ki pa govori o tem, kako razumeti svet, digitalni svet, ki je okoli nas. Torej, uvesti moramo pa oboje. Ne? Strinjam se, da je predmetnik preveč nabit z vsem, treba bo rezati. Ne? S tem ne me razumeti, ne mislim rezanje pri družboslovnih predmetih samo, ne? Ampak tudi se treba zamisliti, mogoče imamo pa preveč biologije, mogoče imamo fiziko, ki bi se dal prilagoditi, mogoče malce preveč matematike in bi tam lahko prišparali kaj za računalništvo.
0: Takole na neki družbeni ravni pa pravite, več kot uporabljamo podarek orodja umetne inteligence, kot so klepetalniki, ChatGPT in podobno, bolj postajamo oziroma ostajamo samo uporabniki in nič drugega. Se pravi, to ni dobro za naprej.
1: Konkurenčna prednost ni v uporabi pogovornih robotov. To danes počnejo vsi. Konkurenčna prednost za podjetja, javno upravo, tudi šolstvo, pravzaprav vse kritične sisteme je napredna uporaba umetne inteligence. Ta pa danes ni več samo uporaba klepetalnikov.
0: In še morda za konec, kako vidite v prihodnje povezavo, ko so ravno pri izobraževalnem sistemu, povezavo med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom, kako bi morali krepiti to partnerstvo, da bi recimo tudi na tem področju digitalnih tehnologij naredili vendarle en preboj naprej?
1: Šolstvo mora mladino izobraziti za znanji, ki bodo v gospodarstvu uporabna čez 10 let, ne trenutno. Gospodarstvo mora pa dati šolstvu primere težkih problemov, ki jih lahko mladina rešuje. Recimo probleme, za katere rešitve gospodarstvo sedaj ne pozna, pa bi bilo super, da recimo na kakšni univerzi, kakšni študenti to rešijo. Mislim, da je glavna povezava gospodarstva in šolstva, predvsem ta, se pravi, šolstvo, znanje, gospodarstvo, problemi. Gospodarstvo mora tudi razumeti, da za reševanje problemov, recimo na univerzah, rabiš zelo dobre ekipe in te stanejo. V Sloveniji je tega financiranja, torej projektov, strani gospodarstva izrazito premali in je to ena ogromnih razlik za ZDA, kjer pravzaprav gospodarstvo trka na vrata univerzam in nudi probleme in tudi finančna sredstva, da se te probleme rešijo.
0: Dr. Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in za udeležbo oddaje ob 8.
1: Hvala lepa za povabilo.
0: Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost. Urednica oddaje ob 8. je Urška Sobočan Ivanovič, povezoval sem jo Jure Čepin. Poiščete nas lahko na spletni strani Prvega in med podcasti. Srečno!
2: Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje. Gospromet zastoji je na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih in na štajerski avtocesti Domžale Ljubljana. Zaradi okvare vozila je promet oviran na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru, predmet na cestišču pa ovira promet na primorski avtocesti. Cesti pred Logatcem proti Ljubljani.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

Vedno se mi je zdel romantičen. Naslikala bi ga z rožnato. Tam po moje kar ves čas diši po sveže pečenih rogličkih. In še tako lep je. Moram iti tja. Za zajtrk črna kava in kava.

okrašen s kozarcem dobrega vina in debatami, ki vodijo kar same vase. Zabave v rdečem mlinu, Moulin Rouge in kabaret, dolgi ustnik dim in cigaret.

0: Dobro jutro na prvem, 8:24 minut je. Takole junijsko sonce sicer še ni pokazalo svoje prave moči, ampak meteorologi napovedujejo, da bo vse bolj toplo, vse topleje, tudi bolj vroče. No, zato moramo poskrbeti tudi za naše štirinožne prijatelje. Nadja Petauer se mi je pridružila v studiu, sicer brez hišnih ljubljenčkov, ne?
1: Ja, k sreči danes.
0: K sreči danes.
1: Ker sta mali zverinici. Ampak ja, dobro jutro, dobro dan.
0: Lepo pozdravljena. Torej, kot rečeno, svetovalni servis danes posvečamo predvsem skrbi za naše štirinožne prijatelje v času te poletne vročine.
1: Ja, ki je danes sicer ni, ampak je pa že bila. Torej, ne bomo o vremenu oziroma bomo posredno o tem, kako recimo visoke temperature vplivajo na naše hišne ljubljenčke in na naš svetovalni servis, je namenjen tudi opomniku, da osvežitev, počitek in hidracija, vse to potrebujejo tudi kužki, mačke, pa tudi tiste živali, ki ni nujno, da se gibljajo zunaj. Ampak primarno, seveda po 8:30 o najpogostejših hišnih ljubljenčkih, ki jih imamo, kako je tudi s pasjimi in mačjimi mladiči poleti, so kakšne posebnosti tudi glede tega, pa kakšna je preventiva za določene bolezni, ki se lahko pojavijo v tem letnem času, denimo srčna glista, ki jo prenašajo komarji, pa klopi so vedno aktualni.
0: Vidim, da si je pripravljena na tale
1: svetovalni servis. Pa seveda prebavne težave, to pa so pogosta, to je pogosta nadloga.
0: Ne glede na letni čas.
1: Ne glede na letni čas. Ja. Ulica ponuja marsikaj. Ne? Skratka, veterinarski servis, svetovalni servis po
0: z nami?
1: Z nami bo Urška Drobnič, doktorica veterinarske medicine iz veterinarske ambulante Animavet. Nič 1-475-22-22 je najhitrejša pot do nas. Sicer pa tudi dva preostala kanala. Prvi afna.rtvslo.si je elektronski naslov in spletna stran prvega. Tam je pa obrazec, v katerega zapišete vprašanje.
0: Tako da vabljeni, da sodelujete in se nam pridružite v svetovalnem servisu že takoj po naslednji.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Tako, minuta čez pol deveto, tukaj prvi program Radija Slovenija in oddaja Svetovalni servis. Pred poletjem smo oddajo povabili Urško Drobnič, doktorico veterinarske medicine iz veterinarske ambulante Anima Vet. Dobro jutro, dobrodošli pri nas.
6: Dobro jutro, hvala za vabilo.
5: Nič ena, 475 22 22 je naša telefonska številka, lahko pa vprašanje pošljete tudi prek elektronske pošte prviafna@rtvslo.si ali ga zapišete v obrazec, ki ga najdete na spletni strani. Prvega, tema današnje oddaje pa nekako v prvi vrsti povezana z visokimi temperaturami in o tem, kako to občutijo hišni ljubljenčki, sicer pa lahko današnjo gostjo vprašate tudi kaj o drugih veterinarskih dilemah, če jih imate. Ampak Urška Drobnič, zakaj je pomembno, da vedno znova opozarjamo na poletne visoke temperature, da ne pestijo samo ljudi, temveč tudi živali. Vsako poletje žal tudi slišimo tudi kakšno novico o neprimernem ravnanju, ne, z živalmi, predvsem tukaj imamo v mislih avtomobile. Tiste grozne zgodbe, ne?
6: Ja, absolutno. Tega je žal vsako leto v bistvu zelo veliko. Največja težava je, da se živali bistveno hitreje pregrevajo kot ljudje. Predvsem zaradi tega, ker oni živali se lahko hladijo izključno samo z dihanjem skozi usta oziroma preko jezika. Živali nimajo, oziroma predvsem psi in mačke, no, nimajo žlez znojnic, s katerimi bi se v bistvu hladili po celotnem telesu in zaradi tega je ob povišanih zunanjih temperaturah ta vpliv na telo še toliko večji in toliko hitrejši.
5: Uh-huh. In nevarnost je toplotni udar, kaj ne?
6: Absolutno, so znaki? Ja, absolutno je toplotni udar ena izmed tistih stvari, ki jih žal vidimo vsako leto. Običajno je prva stvar, ki jo lastniki opazijo pri svojem ljubljenčku, intenzivno sopenje. Sopenje z odprtimi usti, z daleč iztegnenim jezikom. Običajno ležijo v nekem sternalnem položaju, to se pravi na trebuhu, včasih lahko celo zarahlo iztegneno glavo, zaradi tega, ker je to olajša prehod zraka preko dihal direktno v pljuča. Naslednja stopnja, ki jo lastniki lahko opazijo, je, da živali na primer ne morejo ostati ali pa da so omotične, lahko tudi bruhajo, lahko driskajo.
5: In to se lahko zgodi zelo hitro, ne?
6: To se lahko zgodi zelo hitro.
5: Kako ukrepamo? Je res prva stvar, ki je najbolj pri roki, mokra brisača?
6: Vsekakor je prva stvar, da žival umaknemo v senco, to se pravi ali iz avtomobila, ali če so zunaj, ogromno živali se zelo radi sonči, na morju ležijo na soncu. Tako da prva stvar, ki je, je, da jih umaknemo v senco. Lahko jih ohlajamo z mokro brisačo, ne jih polivati z vodo, sploh ne z mrzlo vodo. Lahko zmočimo brisače, damo jih predvsem na področje trebuha, tega inguinalnega predela, podpazdušja. Lahko jim sicer ponudimo vodo za pitje, ampak je treba biti previden, ker v primeru, da je ta toplotni udar že napredoval, je lahko tudi delno motena zavest in s tem oteženo požiranje, kar pomeni, da lahko vodo v resnici vdihnejo v pljuča, kar pa potem pride do drugih težav. Tako da predvsem pa potem čim prej k veterinarju poklicati veterinarja, zato da so pripravljeni, da imajo pripravljene hladne infuzije in vse ostale stvari, ki so potrebne za to, da se stabilizira žival čim prej.
5: No, ampak sicer sveža voda vedno mora biti na voljo, ker hitro nastopi dehidracija, so znaki dehidracije podobni. Recimo včasih slišimo, ne, preverjanje smrčka, če je moker ali ne. Kako je s tem?
6: Ja, je to, to je sicer tak nekakšen mit, ki se ne zdrži že v bistvu zelo dolg časa. Ni to ultimativno res. Lahko so živali tudi normalno hidrirane in popolnoma zdrave, če imajo tudi suh smrček. Tako da, kar se dehidracije tiče, vsekakor tudi podobno, to se pravi, da opažamo to povečano sopenje, da se pač tudi umikajo v senco, da mogoče niso tako zelo razpoložene za igro, če smo na pohodu, da nekako začnejo mečken zaostajati, recimo, da mogoče, da jih nismo videli lulati že, ne vem, zelo dolg časa. Tako da vsekakor, tako za nas, kot absolutno za živali, je zmeraj fino, da imamo sabo kakšno plastenko vode.
5: Zdaj, na trgu obstaja tudi, bom rekla, temu preventiva, ampak me zanima vaše mnenje, kako učinkovite so te zadeve, recimo hladilne podloge, pa hladilni jopiči, kako pravzaprav delujejo ali delujejo?
6: Ja, v resnici to je kar zelo dobra rešitev, predvsem za živali, ki imajo zelo, zelo gosto dlako, da jim še dodatno nudimo možnost ohlajanja. Te hladilne blazine delujejo po principu, da se napolnijo z vodo in potem v bistvu nekako oddajajo ta hladen občutek, ki v bistvu omogoča, da se živali direktno ne pregrevajo.
5: Prej ste omenili, da se nekateri predvsem v kuških, no, zdaj govoriva, radi sončijo in marsikdo bo verjetno začuden, ampak tudi živali lahko dobijo sončne opekline, sploh tiste, ki nimajo toliko dlake. Obstaja, ne, krema za sončenje, tudi za živali in ne za ljudi. Torej, ne smemo uporabiti, ne, za ljudi.
6: Seveda, ne glede na to, da se morda sliši res hecno, ampak veterinarji vsekakor priporočamo, da se v tem poletnem času pri večji izpostavljenosti soncu na prostem na plaži, koža v resnici tudi pri psih zaščiti z sončno kremo. Obstajajo specifično za živali, ki so pač seveda tudi prilagojene oziroma formulirane tako, da tudi če jih poližajo, da ni taka huda težava. Predvsem je potrebno zaščititi te izpostavljene dele, to se pravi zgornji del nosnega grebena, to se pravi pri smrčku, konice ušes, predvsem pa trebuh, ker svetle kratkodlake pasme so v resnici skoraj gole po trebuhu. In ravno tako kot nas, lahko pač sonce opeče do stopne, ko se pojavijo sončne opekline.
5: 8:38 minut, vabljeni k sodelovanju v današnjem svetovalnem servisu. Gostimo veterinarko Urško Drobnič, 1475-2222 je naša telefonska številka. Pride pa prav tudi obrazec na spletni strani prvega, tja lahko zapišete vaše vprašanje. Sicer pa sprehodi zjutraj, pozno zvečer, ne, ko se ohladi, pogosto je ta težava, torej razgreti asfalt, ne? Mogoče morda res kdo ne pomisli, ampak se precej ogreje ta asfalt. So kakšne zaščite, recimo, za pasje blazinice?
6: To je vsekakor tudi zelo pomemben aspekt, ki je treba upoštevati v poletnem času. Asfalt se lahko segreje do stopne, ko povzroča opekline na blazinicah. Neka taka splošno znana ali pa priporočljiva metoda za ugotavljanje, ali je asfalt prevroč za našega kužka, je, da poskušamo hrbtišče svoje roke za 5 do 10 sekund postaviti na asfalt in če je prevroče za nas, je prevroče sigurno tudi za njih. Obstajajo tudi zaščitne kreme, ki sicer ne preprečujejo, da lahko potem pa hodijo po vrelem asfaltu, ampak predvsem zaščitijo kožo, da tudi ta vročina iz asfalta ne povzroča razpok na blazinicah in se v poletnem času priporoča pred sprehodom zunaj.
5: Ja, osvežitev je pa lahko tudi kakšen skok, ne, v morje, reko, jezero, zdaj kako pač določen kuža to sprejema. Ampak tukaj velja opozoriti, ne, na previdnost. Mislim, da smo lansko leto smo slišali o primerih poginov na nekaterih območjih, predvsem v bolj stoječi vodi, ne, tukaj imamo v mislih cianobakterije. Kako je s tem?
6: Ja, cianobakterije v bistvu se v Sloveniji kar pogosto pojavljajo. Tudi so pač določena območja, kjer jih pač opažajo, registrirajo vsako leto. Zato se vsekakor priporoča, da kužke vodimo na območja, ki so, bom rekla, nekako odobrena ali pa ki so priporočljiva kot kopalna območja. Ne ravno v vsako gramozno jamo, v vsako lužo ali pač predvsem stoječe vode so problematične.
5: In se vidimo, ne, načeloma te?
6: Načeloma se vidi tako zelenkasto obarvanje oziroma neka plast na površini vode. Niso pa nujno to samo cianobakterije, no? Ampak vsekakor, če se vam zdi, da voda ni primerna za nas, pol za njih tudi sigurno ni.
5: Je težava pri tem, da to vodo spijejo ali samo kontakt s temi bakterijami?
6: Težko se kuža kopa v vodi, ne da jo pogopne, žal. Ja. Tako da sigurno prihaja do zaužitja.
5: Zdaj lepo eno vprašanje, ki ni povezano sicer s poletnimi težavami, ampak takole piše poslušalka na spletu. Kužika ima težave z inkontinenco, redno ji dajo pleničke, sploh ob stresnih situacijah je v poletnem času vseeno, no, priporočena posebna nega zaradi vlage in višjih temperatur, morda tudi kakšna krema v tem primeru?
6: Ja, če se pojavlja inkontinenca in so pač pri svojem veterinarju to tudi diagnosticirali kot inkontinenco, je zelo pomembno, da v poletnem času, če uporabljajo pleničke, da skrbijo tudi za kožo pod pleničkami, predvsem v področju spolovil zaradi gube, ki je pač je naravno prisotna, se lahko v tem področju pojavijo infekcije kože, predvsem kakšna glivična vnetja zaradi tega, ker je vlage, vlage veliko. Tako da svetujemo sigurno, da se dnevno opravi higiena, to se pravi, da se morda z antiseptičnim milom to področje umiva, posuši do suhega in se pač potem, da pleničko nazaj gorče uporabljajo.
5: Tako, telefonski klic imava Tone iz Poljanske doline, nas je poklical, dober dan.
7: Ja, lep, dobar dan. Jaz bi imel eno vprašanje, no, mislim, mnenje. V bistvu, glede mačkov, no.
5: No, kar povejte.
7: Stvar je v tem, da jih imam skosno, od nekaj časa so bili zunaj, ne, pa sem pa gotov, da je boljš, da so noter. A je to slab za živali, če so not? Bom poslušal po radiju.
6: Hvala. Ja, hvala za vprašanje. To je v bistvu taka zelo pestra dilema, ker v principu muce kot živali so zunanje živali. So pač mišljene, da živijo v naravi, tudi njihova narava v smislu lovljenja in ostalih stvari je povezana z življenjem zunaj. Res pa je, da v iz vidika naše percepcije živali kot naših hišnih ljubljenčkov in pa sigurno želimo nuditi najbolj varno okolje, kar je v določenih situacijah res, da je boljše, da so notri, kot da so zunaj. Če živi gospod, ne vem, v območju, kjer je veliko avtomobilov, da je verjetnost nekih poškodb zelo velika, je sigurno boljše, da so muce noter. Velika večina muc se popolnoma navadi na notranje življenje. Žal pa je nek mehen odstotek muc, ki jim pač to notranje življenje povzroča stres, kar največkrat vidimo z kakšnimi urinarnimi težavami ali da lulajo po stanovanju tam, kjer ni primerno, da prihaja do teh spontanih idiopatskih, rečemo, vnetij mehurja, ki so včasih potem povezane z kristali v mehurju in z temi drugimi včasih tudi vedenskimi težavami. No.
5: Takole, 15 minut še imava, morda še beseda ali dve o potovanju in odhodu na počitnice. Kaj recimo vzeti na potovanje, kakšna je nujna prva pomoč, recimo, ki jo moramo vzeti sabo?
6: Prva stvar, ki je zelo pomembna, ko se odločamo za potovanje in potovanje s svojimi hišnimi ljubljenčki, je, da v državi, kamor potujemo, če pač potujemo v tujino, preverimo, ali so morda kakšne posebne zahteve za vstop v to državo, v smislu dokumentov. Večina živali lahko brez težav, vsaj znotraj Evrope, potuje z veljavnim potnim listom in z veljavljenim cepljenjem za steklino. Druga stvar, ki je, je seveda pomembno, da si vsaj približno ogledamo na lokaciji, kjer bomo, kje je najbližji veterinar, ker se težave vedno lahko pač pojavijo, običajno ob najbolj, najbolj neprimernih trenutkih. Kar pa se tiče samega potovanja, je pa zelo pomembno, da potovanje načrtujemo na način, da če potujemo z avtomobilom, da omogočamo postanke. da se kuža lahko sprehodi, da mu damo zapit. Sploh kužati, ki imajo morda potovalno slabost in neke dolgotrajne vožnje morda ne prenašajo najbolje. Kar se pa tiče samega dopustovanja, je pa povsem na mestu, da imamo s seboj tudi za svojega kužka določeno, da je reči, prvo pomoč, ki naj sigurno vsebuje kakšna zdravila proti driski. Zelo pogosto se pojavljajo driske ali bruhanje, seveda ob kopanju v morski vodi zaradi slane vode, da imamo kakšne antialergijske tablete v smislu antihistaminikov v primeru kakšnih pikov, insektov, kakšna razkužila, kakšen jod, recimo, če so kakšne manjše rane, odrgnine, za karkoli povid, za vid, pa itak načel imamo tudi sami, zase.
5: Tako, ja. Kaj pa omenili ste potovanje v avtomobilu? Tukaj je pogosto pri marsikomu kakšna dilema, kako pravzaprav recimo pes potuje v avtomobilu, je najbolj priporočljivo v boksu recimo, ne, v kletki, v prtljažniku recimo, ali pa na zadnjih sedežih, kjer je nujen varnostni pas, ki ga je treba seveda pripeti na ustrezno oprsnico, nikakor na ovratnico.
6: Na ovratnico, absolutno. Že v skladu z zakonodajo mora pač kuža v avtu potovati zaščiten. Ali je to v boksu v prtljažniku, ali je manjši kužki lahko potujejo v boksu, ki je nameščen na zadnjo klop. Lahko pa so tudi z oprtnico pripeti na varnostni pas v avtomobilu. Način tega potovanja je bolj odvisen od tega, kaj kuža najlažje prenaša. Nekateri zelo slabo prenašajo vožnjo v boksu, ker pač nimajo nek način razgleda ven in jim to povzroča dodatno stisko in morda tudi slabost. Tako da je verjetno zadeva bolj odvisna od razporeditve v avtomobilu oziroma koliko prostora imamo.
5: Tako je.
6: definitivno je pa pač nekje priporočljivo, da se ostavimo vsake dve uri.
5: Vsekakor pa torej potni list, dokumenti potrdila vedno seboj. Sem prebrala, v Evropski uniji morajo psi, mačke in beli dihuri imeti to.
6: Tudi beli dihuri, ja,
5: če ima kdo belega dihurja. Še eno vprašanje spleta, ki pa je pravzaprav povezano z demenco, torej kako pomagati psu z demenco, predvidevam, da gre za starejšega kužka. Kaj narediti?
6: Glede na to, da se tudi življenjska doba, tudi seveda zaradi ustrezne veterinarske oskrbe, življenjska doba naših ljubljenčkov temu ustrezno podaljšuje, je res, da vsako leto opažamo v bistvu povečano število pojava tako imenovane kognitivne disfunkcije, kar je neka oblika demence, pri starejših živalih. Na enak način kot pri ljudeh v bistvu prihaja do upada možganske funkcije. Predvsem pri kuških to najbolj opažamo, muce to malo bolj skrivajo, da recimo postanejo zmedeni, da začnejo okrog hoditi sred noči, da zamenjajo dan za noč, da pozabijo, da so že jedali, pa kar stojijo pri skledi, pa bi še, ali pa jih peljamo na sprehod, pa smo z njimi zunaj recimo ne vem, pol ure, eno uro, pa pridejo nazaj domov, pa se noter polulajo, ker so pač zunaj nas enostavno pozabili. Tako da žal nekega univerzalnega zdravila za to nimamo, je pa kar nekaj tako zdravil kot prehranskih dodatkov, ki se uporabljajo za izboljšanje prekrvavitve samih možganov, kar potem posledično tudi nekako izboljšuje to možgansko funkcijo oziroma izboljšuje te simptome, te kognitivne disfunkcije.
5: Ampak bi te dodatke recimo morali dodajati že prej ali je uredo, da bi nekako, pač, ko se pojavi?
6: Ni nekega dokazali neke raziskave, ki bi pač trenutno govorila o tem, da je to smiselno dodajati že prej. Vsekakor je pa prva stvar, ki je, da more veterinar potrditi, da res gre za kognitivno disfunkcijo, ker seveda za starostjo se lahko tudi v možganih pojavljajo različne neoplazije, tumori, ki lahko imajo
5: Plivajo
6: seveda
5: tudi navedenje. Breda nas je poklicala, dobro dan, dobro jutro, imate vprašanje o mladičkih, če prav razumem.
8: Jaz bi pa rada vprašala sledeče. Moj kuža je star 9 mesecev in mi bruha v avtu. To je prvi kuža, ki zgleda, da mu vožnja ne odgovarja, pa nisem imela z nobenim celom življenju, ker sem imela kar nekaj problemov z vožnjami. Ta mi pa bruha, tudi recimo, samo primer bom povedala, včeraj sem bila v Ljubljani in ga nisem hranila zjutri, nač mu nisem dala, ampak smo prišli domov, je bruhnil. je bruh ruslino, žolč, v glavnem, ne vem, kako naj se obnašam, kako...
5: Okay. Hvala za vprašanje, gospa Breda. Mislim, da je to kar pogosto, ne?
6: Ja.
5: Kar pogost pojav.
6: Je kar pogost pojav, v bistvu tako imenovana potovalna slabost. V večini to seveda opažamo pri mladičkih. Pozitivna stvar je, da v večini primerov to izveni.
5: Dokdaj, recimo?
6: Ja.
5: Do 2 let.
6: Ja, recimo, večina kužkov se pač enostavno potem navadi. Je sicer en zelo mehen odstotek takih, ki se pač ne. Je pa v bistvu to običajno povezano z neko negativno izkušnjo. A ne? In večkrat, ko imajo avto slabo, bolj oni avto povezujejo z občutkom slabosti in običajno že, ko jih postavimo v avto, niti se ne rabimo še odpeljati, se že začnejo sliniti, dihati globoko in tako. Zdaj, lahko se to proba nekako umiriti definitivno tako, da se jih ne hrani pred samo vožnjo. Da morda poskušajo se na nek način ga navaditi, da ga recimo postavijo v parkiran avto z odprtimi vrati, da z njim sedijo v avtu, brez da se avto premika, da nekako probamo ta občutek oziroma to povezovanje avtomobila za slabostjo nekako sprostiti ali pa jim pokazati, da ni vedno nujno, da se v avto
5: da
6: jim je slabo.
5: Ja.
6: Je pa zdaj tudi na slovenskem tržišču obstajajo, dajva reči, tablete proti potovalni slabosti oziroma zdravilo je seveda, ki ga predpiše veterinar ob ustrezni diagnostiki, ki se lahko uporablja tudi za potovalno slabost.
5: Morda ob tem podarimo, da nekakor zdravila, ki so za ljudi, običajno niso primerna, ne, da bi jih dali kar kuškom in mačkam.
6: V vsakem primeru pred uporabo kakršnekoli zdravile, prav, da se posvetujemo z veterinarjem. V določenih situacijah se lahko tudi tablete, ki so za potovalno slabost, tako imenovana dramina, ki se uporablja pri ljudeh, lahko uporablja tudi pri živalih, je pa učinkovitost bistveno slabša, kot je recimo pri ljudeh.
5: Tudi ingver pogosto omenjajo, razne ja, ingveri, bomboni in podobno.
6: Seveda ne te, ki so namenjeni ljudem.
5: Ne.
6: Obstajajo posebne ingverjeve tablete, ki so namenjene za kužke in se seveda tudi to lahko poskuša uporabljati. Je pa seveda tako, kot pri ljudeh, vsaka stvar ne ustreza vsakemu kužku, tako da žal je treba kar mečken eksperimentiranja, predvsem pa pač posvet z veterinarjem.
5: Torej, gospa Breda, pozitivno nagrajevanje, kako se temu
6: pozitivno
5: reče?
6: Pozitivno nagrajevanje,
5: ne?
6: Seveda.
5: Bo prava pot morda. Morda, če še nadaljujeva zdravili, potem, ko se recimo vrnemo z počitnic, je tudi kdaj treba dati določeno zdravilo. Tukaj imamo v mislih preventivo proti srčni glisti, ki jo prenašajo komarji, morda kaj več o tem, ker te komarje so pravzaprav tudi že pri nas, ne samo ob morju. Ne?
6: Seveda, pač srčno glisto oziroma dirfilarijo prenašajo tigrasti komarji, ki so seveda pri nas prisotni. Zdaj po teh evropskih zemljevidih oziroma po teh smernicah pač Evropskega veterinarskega druženja je pač Slovenija zaradi svoje majhnosti seveda uvrščena v potencialno okuženo okolje. Zato veterinarji priporočamo, da se uporablja preventiva proti srčni glisti v času aktivnosti komarja, to se pravi nekje od maja do oktobra, tudi v Sloveniji, tudi če ne potujemo s kužkom na morje ali v kakšne te druge izpostavljene regije.
5: Gre za žvečljive tablete?
6: Zdravilo se, v bistvu je zdravilo, se nahaja v različnih oblikah in je običajno v različnih kombinacijah z preventivo drugih zajedavcev, zunanjih ali notranjih.
5: Še ena nadloga, ki je omeniva peščena muha.
6: Peščena muha bolje prenaša lejšmanijo.
5: Tako, kje se nahaja, bolj v južnih krajih, ali tako?
6: Načeloma je to bolj bolezen tega mediteranske regije, to se pravi Španija, Francija, Italija. Tudi Dalmacija, južna Dalmacija. Tako da, če pač potujete v te regije, se vsekakor priporoča dodatna uporaba repelentov ali recimo ovratnic, ki že vsebujo repelente, da se na ta način dodatno kužke zaščiti pred možnostjo pač pika teh peščenih muh.
5: In če do tega pika pride, ne vem, zdaj, ali je to okužena muha?
6: Ne, tudi ni nujno. Je, ne. A ne podobno, kot recimo pri komarjih klopih, ne pomeni, da je vsaka peščena muha okužena z lešmanjo.
5: Znaki te bolezni me zanimajo. No? Potem.
6: Ja, znaki teh bolezni so v bistvu različni, tudi inkubacijska doba ni ravno kratka. V večini oziroma največkrat pri obolelih živalih opažamo neke nespecifične kožne spremembe. Kožne spremembe največkrat, lahko pa se seveda bolezen manifestira tudi v obliki generalizirano povečanih ali samo lokalno povečanih bezgavk.
5: Še eno vprašanje poslušalca ali poslušalke, kako je s prhljajem pri kužku?
6: Prhljaj je tudi taka zelo široka tema in ima v bistvu lahko ogromno vzrokov. Neki najbolj pogosti ali pa najbolj osnovni so recimo podobno kot pri ljudeh enostavno pač presuha koža, ki je, kar se odlično sanira z določenimi prehranskimi dodatki, ki vsebujejo recimo omega-3 ali te dodatna olja, ki omogočajo koži, da se počasneje obrača ta proizvodna novih celic, da potem pač se umiri tudi ta proizvodna prhljaja. Če je pa seveda prisoten zraven tudi srbež, je pa vsekakor obisk veterinarja priporočljiv, da se morda kakšna druga bolezen, ki se lahko manifestira v obliki prhljaja, izključi.
5: Kar je lahko tudi kakšna alergija na hrano, recimo. Absolutno. Ne? In še to za konec omeniva, morda poleti hrano kaj prilagodimo, morda vsaj, kar se urnika tiče, pa verjetno pozornost, ne? Če dajemo svežo hrano, je hitro pokvarljiva, da ne pride do kakšnih težav potem.
6: Ja, tudi v kontekstu same te vročine je vsekakor priporočljivo, da morda urnik hranjenja prilagodimo vročini, da se jih recimo hrani zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Predvsem pa je potrebna pozornost, da če je hrana sveže pripravljena, to se pravi kuhana ali pa sploh surova hrana, da jo žival zaužije takoj po tem, komu jo ponudimo in da ne pustimo, da ta hrana stoji. Tudi vodo je potrebno menjati večkrat na dan, da ni postana oziroma da se kakšne druge stvari
5: In čistiti posode, ne?
6: Ja, da se kakšne druge živali še ne zaradijo noter. Ja, da se kakšne druge živali še ne zaradijo noter.
5: Pes, ki je travo, je to

0: naraven odziv živali, da si s pomočjo te trave, ki jo pojejo, povzročijo same sebi na nek način bruhanje in naj bi na ta način spravili želodca to, kar jim ne ustreza. Tako da dostkrat to opazimo pri živalih, ki imajo kakšno obliko kroničnega gastritisa in na ta način si probajo same sebi lajšati težavo. Tako da, če se kuža vneto pase, temu rečemo, in potem bruha, je definitivno priporočljiv obisk veterinarja.
1: Še pol minutke imava, morda še to, glede hrane, ne, novo okolje, morda tudi nove kulinarične avanture, recimo ribice in podobno, surovo, ok, ni ok?
0: Ja, to je potem spet odvisno od posameznega kužka, kakšno ima on od prehranskih navad tudi odpornost na novitete. Tako da mogoče vse na dopustu ostajamo pri hrani, ki jo imamo.
1: Dobro, hvala lepa Urška Drobnič iz veterinarske ambulante Animavet. Hvala za obisk v studiju prvega. Še povabilo k poslušanju torkovega svetovalnega servisa. Govor bo o pravicah potrošnikov v primeru odpovedi počitnic.
2: Ura je 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Včeraj potrjene nove ministrice in ministre danes čaka prevzem poslov od svojih predhodnikov. Primopredaje so na nekaterih ministrstvih že stekle, preostale se bodo zvrstile do 12. Včerajšnja prva seja nove vlade je sicer po pričakovanjih minila v znamenju kadrovskih potez. Na čelo Sove so imenovali Janeza Stuška, ki je obveščevalno službo vodil v obdobju tretje vlade Janeza Janše, policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravo pa Janko Prejac kot vršilec dolžnosti direktorja. Izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je prejšnja vlada aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Schemo so sprožili 5. decembra lani in naj bi veljala 3 mesece, nato pa so jo podaljšali za prav toliko časa. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljan, izobraževan in nagrad je vlada Roberta Goloba ocenila na 8 milijonov evrov z DDV. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji. Z demokrati je glasovalo tudi 18 republikancev. Predlog sicer tudi ob morebitni potrditvi v senatu ne bo imel zadostne večine proti predsednikovemu vetu. Bela hiša je namreč sporočila, da bo Donald Trump zavrnil predlog zakona, češ da spodkopava njegova mirovna prizadevanja, nove sankcije proti Moskvi pa, da bodo povzročile kaos v svetovnem gospodarstvu. Ameriška administracija nadaljuje pritisk na kubanske oblasti. Včeraj je uvedla sankcije proti kubanskemu predsedniku Miguelu Díaz-Canelu ter še 4 kubancem in 5 tamkajšnjim podjetjem. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo po končanju konflikta z Iranom posredovali tudi na tej otoški državi, češ da je tako rekoč propadla. ZDA pa da imajo zanjo več načrtov. Zunani minister Bruno Rodriguez je sankcije označil za najnovejši primer ameriškega umešavanja. Slovenske odbojkarice bodo poletno reprezentančno sezono začele v Baru v Črni Gori. Njihove prve nasprotnice v Evropski ligi bodo gostiteljice. Nogometne reprezentantke pa se bodo v 5. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pozno popoldne na Dunaju pomerile z Avstrijkami. Po podatkih Agencije za okolje bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva na vzhodu, padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah približno 15. Jutri proti jutru se bo začelo jasniti, marsikje po nižinah bo nizka oblačnost ali megla. Jutri čez dan bo sončno z občasno oblačnostjo, še lahko nastane kakšna ploha. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno in po večini suho, ter iz dneva v dan topleje. Podatki o prometu, Gospromet zastoji je na primer.

primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani na posameznih odsekih in na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Zaradi okvare vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju ter med Trebnjim zahod in Bič proti Ljubljani. Žival ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Slišali ste poročila, ura je 9:03. Jutro na prvem.

dečaka, rešenika. Ta prav Slovenc ne umika se drugam. Ta prav Slovenc udarcev se navadi. Za vsak slučaj, saj kdo pa ve, morda je rešenik on sam. Za vsak slučaj, saj kdo pa ve, morda je rešenik on sam.

Hostnik pa Krečič s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Obvestilo: otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita v svoje vrste. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo v ponedeljek 8. junija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 15. junija od 17. naprej na Radio Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni.

0: Ja, takole nas na Triglav v Narabo vabijo Laibachi, 9 in 16 minut je in ste na prvem, na katerem tudi danes obeležujemo Svetovni dan varstva okolja. V spredju letošnjega Svetovnega dneva varstva okolja so nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje skupnosti držav in posameznikov k hitrejšemu in odločnejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter tudi prehod na trajnostno energijo. No, nekaj podatkov so ob tem zbrali tudi na Statističnem uradu Republike Slovenije in da bodo te številke dobile zdajle tudi kontekst in razlago poskrbimo v nadaljevanju. Z nami je na liniji Zala Jakša. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Torej, kar nekaj podatkov, nekaj statističnih podatkov, ne, ste pripravili pri vas, da ta Svetovni dan varstva okolja dobi tudi širši kontekst. Kaj kažejo podatki?
1: Ja, po prvi Sursovi oceni je lani nastalo nekaj več kot 14 tisoč kiloton emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2, kar je pa 5% manj kot leto prej. Največji delež teh emisij so zajemale emisije ogljikovega dioksida, torej CO2, in sicer več kot 80%.
0: Yes, to so take številke, ki so zelo abstraktne, ne, in si jih je težko predstavljati, ampak če se nekako uvrstimo na tak evropski zemljevid, kam nas uvrščajo?
1: Ja, res je, to se je kar težko predstavljati, ne? In da bo vse skupaj mogoče malo lažje. Povem, da je bila predlani količina emisij toplogrednih plinov na prebivalca v Sloveniji blizu povprečja Evropske unije. Po Eurostatovi oceni je predlani pri nas na prebivalca nastalo 7,2 tone emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2, v Evropski uniji pa 7,3 tone. Se pravi, smo zelo blizu povprečja. Najmanj emisij na prebivalca je sicer nastalo na Portugalskem in Švedskem, največ pa na Danskem in pa v Luksemburgu.
0: No, se bomo zgledovali po tistih, ki so najboljši pri varovanju okolja, ampak vendarle, ko govorimo o emisijah toplogrednih plinov, ne moremo mimo prometa oziroma transporta. Kolikšen delež emisij recimo nastane na naših cestah?
1: Ja, res je. Transport pomembno prispeva k emisijam. V Sloveniji več kot tretjina vseh emisij toplogrednih plinov na letni ravni nastane prav v prometu, torej v cestnem, zračnem in pa vodnem. Mogoče samo za občutek naj povem, da je bilo lani v Sloveniji registriranih nekaj manj kot 1,3 milijona osebnih avtomobilov in 92% jih je uporabljalo izključno fosilna goriva.
0: Torej, to je več kot en avtomobil na prebivalca Slovenije.
1: Tako,
0: če si še ta podatek nekako predstavljamo v praksi. Ja, Zala Jakša, najlepša hvala, da ste nam orisali nekaj teh številk, nekaj podatkov. Se bomo trudili, da bodo prihodnje leto pa številke nekoliko nižje, ko pride do izpustov emisij toplogrednih plinov.
1: Tako je, hvala vam.
0: Ja, lep pozdrav na Statistični urad Republike Slovenije, mi pa nadaljujemo z glasbo 9 in 18 minut je in pred nami še glasbeni izbor Alje Kramer.

0: 5. juni smo prebudili, pred nami pa je prvi pravi junijski konec tedna, zato se po državi na stežaj odpirajo prizorišča kulturnega poletja. V prestolnici se tako z nocojšnjim dnem začenja tradicionalni festival Juni v Ljubljani, ki letos praznuje svojo polnoletnost. Kongresni trg se bo tako v naslednjih dneh spremenil v veliko odprto gledališko in glasbeno prizorišče. Pestro bo tudi drugod, v Velenju denimo že pripravljajo oder za tradicionalne poletne igre med umetninami, na Primorskem pa se jutri zjutraj začenja priljubljeni kolesarski maraton Junaki vinogradov. No, vsaj tako pestro dogajanje bo tudi na prvem, kolegi iz dnevnega uredništva so že v nizkem štartu. Danes bo z vami Lucija Fatur, je pa zdaj že z nami v studiju. Lucija, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro dan,
0: prinašaš dobro dan, ne?
1: Tako, dobro dan. In ko si ravno omenila kongresni trg, danes ob 18.30 bo namreč na kongresnem trgu slavnostno odprtje 20 državnih iger specialne olimpijade Slovenije. Odvijala se bo ta olimpijada jutri in v nedeljo in sicer lahko greste na tri lokacije, v športni park Kodeljevo, vojašnico Šentvid in na balinišče Zarja. Gre za največji športni dogodek za ljudi s posebnimi potrebami pri nas, ki poteka pod pokroviteljstvom Društva specialna olimpijada Slovenije. Kar 300 športnikov s trenerji in spremljevalci se bo udeležilo te olimpijade, torej v soboto
0: Super.
1: In nedeljo.
0: In še vreme jim bo dobro služilo.
1: Upajmo.
0: Meteorologi napovedujejo, da bo menda sonce, da danes še zna malce padati kakšna kapljica, ampak jutri pa se začenja toplo in
1: Lepo.
0: Sončno vreme. Ja, tako, najlepša hvala, da si nas uvedla v današnji dan, petkov dan, jutro se je zdaj pa res že zaključilo. Predajam ti svoj voditeljski stol. Ovček vsem poslušalkam in poslušalcem pa želim še naprej prijeten petek in srečno.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni še enkrat ob 9.32, kaj obeta tale petek. 5. junij je danes, ja, čas gre hitro. Vreme pa tudi, kot je prele rekla Klara Eva, se pripravlja, da bo poletno, bo. Iz glasbenega uredništva, čez kakšno minuto dve, Jane Weber povabi k poslušanju sobotnega glasbenega večera. Med 10. in 11. zaznamuje petke Radio Gaga. Ob 11.30 bomo predstavili 20. poletne državne igre specialne olimpijade Slovenije. Povedala sem že prej, da se bodo odvijale to soboto in nedeljo na Kodeljevem v vojašnici Šentvid in na balinišču Zarja. No, po popoldanskem delu pa bomo slišali nekaj minut iz Sotoči, ozrli se bomo k Slovencem, ki živijo na drugi strani meje. Znano pa je, da je med mladimi koroškimi Slovenci zelo razvejena tudi gledališka in lutkovna dejavnost. Več o tem ob 14.30. No, ob 4:30 popoldan pa sledijo tako imenovane zgodbe mature, ki jih pripravlja Lana Furlan. Danes pravi, da bomo slišali namesto na maturo iz matematike v porodnišnico, torej zgodba dijakinje četrtega letnika. Ob 4:30 popoldan. Aida Kurtovič, Igor Kropec, Maja Mol, Lucija Fatur so naša imena in zdajle Jane Weber.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Pozdravljen, Jane.
2: Ja, živjo, lepo zdrav vsem.
1: Sobotni glasbeni večer, kubanski pianist, skladatelj in producent. Praviš, da velja za enega najizvirnejših glasbenikov sodobne kubanske glasbe.
2: Ja, definitivno. Njegovo ime je Roberto Fonseca, gre torej za kubanskega pianista, skladatelja, včasih lahko rečemo tudi glasbenega vizionarja, njegovo ime je torej Robert Fonseca. Definitivno, tako kot praviš, bi lahko rekel, da sodi med najpomembnejše ustvarjalce modernega latinsko-ameriškega džeza. Rodil se je leta 1975, v Havani, na Kubi, v glasbeni družini. Oče je bil bobnar in tolkalec, mati pevka, no zato je bil Roberto nekako z glasbo povezan že od samega otroštva. Čeprav ga je sprva privlačilo igranje tolkal in bobnov, se je pri 8 letih posvetil klavirju, kar je seveda odločilno zaznamovalo njegov nadaljni glasbeni razvoj. Ne gre za neznanega glasbenika, kot bi mogoče kdo mislil. Roberto Fonseca je nekako mednarodno prepoznavnost dosegel kot član legendarnega projekta Buena Vista Social Club, kjer je predvsem po smrti pianista Rubena Gonzaleza prevzel pomembno vlogo in sodeloval tudi z velikimi imeni kubanske glasbe, kot sta denimo pevca Ibrahim Ferrer in Omara Portuondo. Omara Portuondo smo pred 10 leti celo snemali tudi za Radio Slovenija, zato naši starejši poslušalci verjetno dobro poznajo. Glasba Roberta Fonseca združuje bogato dediščino kubanskih ritmov z džezom, afrokubanskimi tradicijami, sodobnimi urbanimi vplivi in elementi afriške glasbe. No, s svojim izrazito ritmičnim klavirskim slogom pa Roberto Fonseca ustvarja prepoznaven zvok, ki spoštuje tradicijo, predvsem seveda Kube, hkrati pa odpira nekako tudi nove poti sodobnega džeza. V svoji bogati karieri je Roberto Fonseca izdal vrsto odmevnih albumov, bil je večkrat tudi nagrajen z različnimi glasbenimi priznanji, z albumi pa se je utrdil sloves enega najizvirnejših kubanskih glasbenikov svoje generacije. Njegovi nastopi navdušujejo občinstvo po vsem svetu zaradi virtuoznosti, energije in sposobnosti povezovanja različnih glasbenih kultur, kar je seveda nekako prvina in lastnost največjih glasbenikov. Na jutrišnjem koncertu posneli smo ga lani na Festivalu glasbe sveta v Novi Gorici. Nas Roberto Fonseca vabi na glasbeno popotovanje med Havano, se pravi Kubo, Afriko in svetovnimi džezovskimi odri, torej v svet, kjer se tradicija in sodobnost srečata v živahnem, strastnem in virtuoznem dialogu. V teh dneh, ko sem se ukvarjal s tem koncertom, ga urejal in tako naprej, sem nekako res poznal so veličino Roberta Fonseca, moram priznati, da je to eden boljših koncertov, kar smo jih predvajali v zadnjem času, tako da če imate radi predvsem kubansko glasbo, seveda pa tudi, kot sem povedal, je tudi nekaj vplivo Afrike, džeza in tako naprej, ameriškega džeza, če imate radi takšno glasbo, bo jutrišnji glasbeni večer na prvem, začeli bomo ob 8. večerni uri, kot nekako napisan za vas, torej Roberto Fonseca, živo iz Nove Gorice s festivala glasbe sveta na prvem programu Radija Slovenija.
1: Hvala lepa, Jane Weber, bomo zdaj kaj slišali?
2: Slišali bomo na instrumentalno skladbo splošč Roberta Fonseca, Motown je naslov, ne vem ali se ta naslov nanaša na znamenito solovsko založbo Motown Records, vsekakor pa gre za lep instrumental, ki seveda veliko pove o glasbi Roberta Fonseca, pa po svoje seveda tudi o jutrišnjem koncertu, ki ga lahko slišite na prvem.
1: Hvala, poslušajmo.

Takole 13 minut je do 10, ob 10 poročila in potem seveda redna petkova oddaja Radio Gaga.

0: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Ura je 10, na sporedu so poročila. Ministri po včerajšnji potrditvi prevzemajo posle od predhodnikov. Na včerajšnji ustanovni seji vlade so za njena podpredsednika imenovali vodi koalicijskih partneric Jerneja Vrtovca in Anžeta Logarja. Na mesto generalne sekretarke vlade se vrača Janja Garvas. Vodenje urada za komuniciranje je prevzel Sebastian Jeretič. Imenovali so tudi vršilce dolžnosti generalnih sekretarjev na 9 ministrstvih. O načrtovanem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je zunani minister judovske države Gideon Sar včeraj obvestil novega slovenskega kolega Toneta Kajzerja. Ta je sporočil še, da sta po telefonu govorila tudi o obnovitvi odnosov med državama. Sar je prepoved pristanka letala izraelske letalske družbe Izrael na brniškem letališču ta teden označil za resen incident. Sogovornik pa mu je zatrdil, da se kaj takšnega ne bo ponovilo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu v odprtem pismu predlagal njuno srečanje, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot morebitno lokacijo je zavrnil Kijev ali Moskvo ter predlagal Švico, Turčijo ali katero od arabskih držav. Iz Kremlja so sporočili, da se mora Putin še podrobneje seznaniti z vsebino pisma in ponovili, da je takšen pogovor mogoč v Moskvi. Na vrhu Evropska unija Zahodni Balkan, ki ga gosti črnogorsko mesto Tivat, bodo ocenili napredek pri približevanju držav iz omenjene regije povezavi. Voditelji bodo po pričakovanjih govorili tudi o francosko-nemški pobudi za pospešitev širitvenega procesa. Med temami pogovorov bodo še varnostni izzivi ter krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Nogometna reprezentanca se je na prijateljski tekmi s Ciprom včeraj v Stožicah razšla z 1-1. Slovenci se bodo v nedeljo v Varaždinu pomerili s Hrvati, ki se pripravljajo na skorajšnje svetovno prvenstvo. Za naše nogometaše sta tekmi pomembna priprava na jesensko Ligo narodov. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu, padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Gospromet z zastoji je na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhnikov proti Ljubljani na posameznih odsekih in na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Zaradi okvare vozila

0: Je promet oviran na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju ter med Trebnjem zahod in Bič proti Ljubljani. Žival ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Od jutri od 5 zjutraj do ponedeljka do 5 zjutraj bo zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Najdoščino v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura je 10:05.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
6: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
7: Pravnemon.
8: Brez skrbi do čudovite polti.
7: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
8: Pravnemon.
7: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
8: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
10: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil. Šef, kjero pa bi?
9: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
10: Julči. Mater, jaz bi jo tudi.
9: Se pa ni problem.
10: Ja, je problem.
9: Kakšen problem?
10: Julči dela v isti firmi kot naša, pa se pa hitro kaj izve.
9: Julči, pizza da te kap.
10: A ja, pizza, Julči?
9: Ja, čaja.
11: Pizza da te kap.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
14: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkošno nedeljo.
13: V podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
15: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
1: Radio Gaga, nova generacija.

0: In me je tako lepo le notri ušepnalo včeraj, da sem samo zakažal jabloklanc. Tako le notra me je ušepnalo.
1: Bolj na glas govor.
0: Tako le notra me je ušepnalo.
1: Ti, koliko mandatov si ti imel?
0: Mo!
1: Zdaj si imel 1, 2, 3, 4, 5,
0: ja, pa on je bil 6, posta bila dva mandata, ko smo začeli meso jest.
1: To, ampak žena te pa zapustila, še 2, 26.
0: Ma ja bi se, až ti mene javlja zdaj z ženo, neke, kje že to?
1: Spavaš.
0: Pokojna, že veš koliko časa, ma sem skozi govoril, da ste me špargli in še... Falila je, če imaš, ne?
1: Treba.
0: Falila je, če imaš.
1: E, ti si bil 30 let.
0: 30 no, let si bil,
1: ne, ti si bil 30 mandatov si ti.
0: 30 je. Mandatov krat 4. Pa, 4 krat 30.
1: Pa jaz sem 30.
0: Dobro, niso bili zdaj vsi polni mandati, ne, se je zgodilo.
1: Kokrat sva zastavo mogla na pročelju zamenat? Pa dol
0: palestinsko.
1: Dat, palestinsko. Dol dat, pa štirle gor dat.
0: Ja, ja, bila polja čez nekaj časa že scufana.
1: Pa scufala.
0: Samo, je pa zanimivo, da leta 2150 se še niso zmenili, ne, je ni rešeno. Je zastava še zmenila, gor pa dol, pa gor pa dol, ja scupam.
1: Pa štiri leta linija v Tel Avivu je, štiri leta, potem ni bilo linije v Tel Avivu.
0: Pa štiri leta veleposlaništvo, ja, pa ga ni, pa ja. Smo zmeri se spodneš, ko smo se zajabavali, smo rekli, sad te ima. Pa je bil,
1: sate nema.
0: Tako, kaj je govoril tisti, ta stari, kaj je tisti, no, ta stari, kaj je bil glavni, še takrat, ko sem jaz prvič vladu vodil.
1: Ko je bil glavni, ko si ti...
0: Iz ozadja so rekli, da je, no, nek, kaj je tisti bil.
1: A ko sem se jaz... je bil moj prvi sovražnik.
0: Ne, je bil ta, no...
1: Tam mal, kaj v Murgla, tam v Murglah je...
0: Murgel palc sem mu rekel.
1: Baj, to je imel.
0: Ja, to ne vem.
1: Kaj, ne vem, kako je bil, pa kaj se ti spomniš? Molan. Molan je bil.
0: Ne vem, če na...
1: Vem.
0: Na kaj je bil?
1: Na kačon.
0: Je.
1: Molan kačon.
0: Ti, ampak je bilo pa zanimivo, takrat, ko ste leta 2026, ste dali dol palestinsko ta, zastavo.
1: Ja.
0: Je šla zastava dol, ma hodiča gužva na avtocesti je pa ustala. Ni bilo drugače pol, ne?
1: Verjetno, pa vse smo naredili, smo zastavo dali.
0: Zastava je šla dol, smo si rekli,
1: vele poslaništvo.
0: Zdaj bo pa tekoče, primorka bo prazna, fige mige, je ampak, bila gužva.
1: Ampak jaz še zdaj...
0: Samo jaz sem vedno, ko sem se pelil, sem v prostu, kaj je bila tabla na konci, da se Dars upravičuje. In to so bili še takrat časi, 100 let nazaj, ko so se ljudje še opravičili, ko je imel taka firma, kot je Dars bil, je bila firma, kaj je nelašljiv.
1: Rovi, jaz danes po 100 letih
0: tukaj le lahko ušipalno,
1: povem, da so vozniki bili krivi. Po 100 letih ti to priznam, so vozniki krivi za to. A se ti spomnaš? Mislim, da je bilo 2046, smo Grimsa zamenjali z robotom. Ej, je bilo kaj drgač, samo projektor za prosojnice je imel že ugrajene v oči. Ok, se spomnaš tega, kako je govoril?
0: Spomnim se, imam posnetek. Snemu tak, Mislim, nisem ga jaz, so ga te Izraelci, ne. Ja, tudi njega so, ja.
2: Jaz sem Grims, robot, nekdani evropski poslanec.
1: Ja. Ta pravga Grimsa je cunami v Piranu med predavanjem, da podnebne spremembe ne obstajajo, odnesel.
0: Da je oplakalno, ja.
1: Smo pa to.
0: To so bile tragične stvari so bile, ne?
1: Se spomniš, kaj si mi ti naredil? Leta 38.
0: Ja, samo zdaj je tu lažje, kaj je primorka samo do Postojne, naprej je obala, je morje, ne?
1: To je res.
0: Manjša gužva, ne? Ljubljana je pa takoli tako do Postojne.
1: Pak nikoli ti ne bom odpustil, da si leta 2038 sprejel, da mora imeti vsak plešasti Slovenec na glavi sončno celico.
0: Da.
1: Tega
0: je
1: ti
0: tako
1: niko...
0: bilo. Ja, tako bilo, ne smo imeli druge, ne?
1: Tega ti nikoli ne bom odpustil.
0: Kaj naj zdaj? Ste dobili subvencijo za to? Ste dobili subvencijo, vsak je imel izbero, ali gre v Turčijo, ali pa panel. In si rekel, da v Turčijo ne greš, ma pole, da je panel.
1: No,
0: si dobil subvencijo.
1: Sem dobil, ampak sem mogel baterijo vaš čas sabo nosi.
0: Ja, dobro.
1: Sem imel na ušesu še baterijo, po čelu panel, na ušesu pa baterijo.
0: Ja, zanimive časje so bili.
1: Pa, ko smo... Ma
0: se spomniš, kaj smo šli na tih, takrat je bilo leta 26, 17. junija v Idriji, Radio Haha Live. Ob 7. zvečer je bilo v Idriji.
1: Kdaj je bilo to?
0: Ob 7. zvečer 17. junija 2026. V Idri, filmsko gledališče. Kako je bilo tu dobro. Je Hojs tam v živo pršo.
1: Da spomnim.
0: In pole so 4 tožbe padle zaradi tega nastopa. 17. juni 2026 Radio Haha Live v Idri je. Ob 7. zvečer. Je zastomplo takrat, noben je trebi rabu neč. Samo si pa mogel se prijav, da si karto si se... prijav si se pa takrat se spomnim, kaj je bilo na profilu od prvega.
1: Uh-huh.
0: Si se prijavil.
1: Se ti...
0: Kaj je bil radio prvi af na... Uno, tretje, tri, četvrto.
1: Af.
0: 17. junija je bilo, 7. zvečer Radio Haha Live v Idriji, filmsko gledališče. Kaj je bilo to lušno?
1: To je bilo lušno. Se ti spomnaš 2050, ki je Žan Mahnič ustanoval v stranko. Vseh svojih alternativnih profilov na X-u. Bilo več kot 3000. Več kot 3400 je bilo, ampak potem na volitvah ni naben njega volil.
0: Kakšen je on bil zadnjih par let?
1: Zadnjih par let. Kakšen je bil Mahnič?
0: Je tako je...
1: Ka pa Matos, kakšen je bil?
0: Tudi.
1: Pa ne zadnjih par let.
0: On je razmišljal takrat out of the box.
1: Ja, to pa je.
0: Tak je bil, ja.
1: To pa je. Ha, pa, se spomnaš tiste... Bo...
0: Mahniča so pole so ga angažirali v Šentjakobsko gledališče, je igral žogico, marogico.
1: Ja. To se spomnim, ja.
0: In na konci se ga spomnim, je v poslanski klopi sedel sam zraven sebe.
1: Tako. Soli časi. Pa kaj bo unake
0: bila? Kaj je bila Urška Klakočar? Zupančič, Zuljan. Pa še hvala. Ne vem, koliko je bilo teh nekih prijimkov pole, ki so šli z Uljanom, ki ste šla na svetovno turnejo.
1: A se ti spomnaš 2088, kaj Janković praznoval 100 let županovanja Ljubljane?
0: Ja.
1: Hm?
0: Ja.
3: Ča te be govorite, ne?
0: Sedi se, Zvukil, sedi
3: ja,
0: se.
3: Ja, evo.
1: Sedi.
3: Češ tukaj usedu, ne? Če keba dat vam je že, ne? Čaka 100 let županovanje.
1: Si imel 2088, si imel 100 let.
3: Ne, bo kmal 200, ne. Pa veš, kaj sem podosil, ne. Da smo tac je dič, ne. Da so tac je dič, v bistvu, da je cel krok, ne. In so pa začeli fekali skupi ciklotron ta od fekali, ne. So pašu dado od Dase.
0: Od koha?
3: Od Dase je pašu.
0: Lepi Dasa?
3: Ja, de, ta ja, pašu, de. To se odarje pa kedešče.
0: Poslušaj te, popka, kaj ne boš zamjanala plenica, ne boš.
1: Ne.
4: Najprej vi.
0: Na kaj smo ja. Že vsi posrani.
4: Ja, ma jaz imam mehno plačo. Kar uležte se, bom namenjala.
3: Jaz bi rad tukaj sa Loblače do pa Loblače, kak smo zdaj že grosuple brgba dodali od dolžale, da bo kandidiral še za 200 prve badat župana mesto od Loblade.
4: Gospod Janša, še vi na hrbet, prosim. Na hrbet. Sama v gor?
1: Ja,
0: kam gor? Kam gor?
4: Pa sva.
0: Če sem jaz gor?
3: Čate, kam gor? Ej, ima več, da delokadnik črke ni več, ne. Moram se sam.
1: Ti pa zdaj na računalniku se delaš? Na začetku nikoli nis.
3: Ne, so se, ja, čas sem bil internet sprinta na listih, ne. Zdaj ba pa tablico sem iPad dobo, ne.
1: Nikoli nis bil obsojen na sodišču.
3: Ampak lista pa še vedno. Kar po iPadu gor, ne. Jaz ne zna preveč. Ne se tep navaja, ne se navaja, če na roko, že se na roko.
0: Pa zakaj pa pišeš z alkoholjem po iPadu?
3: Kaj ne vidim.
0: Se zapisuješ.
3: Ne vidim, ne.
0: Pa ne ore pisar, ti notri
1: pa počrtavaš.
3: Ne, če počrtava, da ve, da je za mesu, prav, da naredimo še cevo.
1: A to je pa vabilo na sodišče?
3: Ja, to je pa vabilo na sodišče, ne.
4: No, deva še midva, des, gospod Janković, ja. Na hrbet, pa noge gor.
3: Čete, ne, tukaj, ne. Čete.
4: Prdejva?
3: Ja.
4: Smo zdaj smeno, moram pohiteti.
3: Pa tukaj, ta, tako
0: če. Te, kaj imaš pod polštrom te kuverte?
3: Ajo.
0: Kaj imaš pod polštrom, pa kaj imaš notri?
3: To še evre imam, ne, to še.
0: Kaj imaš polštr na fila notri?
3: Po 500 evrov.
0: Pa evrov ne, že veš koliko časa.
3: Jaz sem, pa se spomin imam, ne. To sem bil milijonu, ne.
0: Koliko pa imaš tukaj evrov notri, daj preštej.
3: Tukaj ima čas, da preštem, ne.
4: Evo, smo končali.
3: Ne, samo evro, di več, ne.
4: Ne pozabite ob 12. kosilo. Na svidanje. Na svidanje.
1: Pa zakaj imaš to tukaj? V Bosno, daj.
3: V Bosne, di več, ne.
0: V Bosni imajo zdaj evre.
1: Imajo v Bosni.
0: V Bosni imajo evre.
3: Kaj bomo pa mi, ne, zdaj?
0: Ker smo imeli mi evre, so oni imeli marke, zdaj imajo oni evre, da mi imamo samo še tu, je tu vse neki kripto, kripto, kripto, kripto.
3: Prav, prav, no, ko je tudi ime zor, zoki, ne. Da, ju.
1: Se spomniš 2100, smo cel proračun smo dali v bitcoine. Cel. Ja, zdaj, ponovno šeling.
3: Tak je, bom jaz rihtal Melvrštojer, bomo šli dol v Ferlah, pa v Jäger, pa vidur korderju, pa kabere, pa ti znamo čez mejo, pa carede, da bo vidu.
1: Če pa zdaj dobu še en mandat, bi pa vložil nekaj v železnice. Pa nekaj naredil, ali drugi tir, končno Ljubljana Kran, če pa zdaj zmagal.
3: Da, boš ne, tako sem jaz. Veda se me davate.
1: Ti pa ostajaš.
0: Ti fantje.
3: Jaz pa neba medjala.
0: Samo nekaj me zanima, kdo je zdaj premija? Sem jaz, a si ti, a si... A si ti zvoke, ti si zvoke, ti si župan, ne?
3: Jaz sem župan, že nešto stolet, ne?
0: Ja, ja.
1: Čakaj, jaz sem
3: jaz zdaj... Jaz neba...
0: Pole mora en od naju biti premija, ne?
3: Pa dete dej, se zbiti, ne?
1: Ne, daj pogledaj zdaj... Na pročelje pogledaj, aj zastava gor ali je ni.
0: Aha! Aha!
1: Aha. Čakaj, če je zastava jaz, gor, si ti.
0: Bom jaz poklecal, jaz poklecal samo malo. Halo? Se pogovarjam z duhove zdaj, jaz pa... Lena? Lena?
1: Da to je tista z upomini.
0: Kje ste zdaj? Se pogovarjam z duhovi zdaj. Lena, kaj je palestinska zastava pred vladno palačo? Hara je dvoj! Je šel kozarc na or.
3: Halo, de!
0: Jaz sem premijal.
3: Halo, čaj, bede, deki, klik. Aj, bodi, kaj se podrla. Čak, de, kje bo pa vlaki zdaj, de? Pa bo poštiški drdil, de. Atletski, a tudi se podaril. Ja.
1: Čakaj, to se vraj, si ti predsednik.
0: Jaz sem premija.
1: Ja, poj pa možno, da bo Tina Gaber se vrnila.
0: Lena nima časa se z mano pogovarjati, je napisala, da ima postopkovno s Svetim Petrom.
4: Gospodje, ne pozabite ob 12. kosilo.
0: Ja, sej, na bomo
3: gosti, jaz ne. Bože, nisem lače, de. Jaz sem več lače.
5: Jaz pa direkto žilo.
0: Tako in tako, če sem jaz premijal, brez veze na južno hodet, ka ni nič dobrega, ka spet bomo jedli samo tist nek pastinjak, pa nek fižolov namaz smo dobri danes. Pa na to, na tist proteinski krh in to je to. Ja, pa ktenca, ka pa še tako mladostno zgleda. Ma, je
1: pa,
0: dobro
1: pa
0: še.
1: Ne, pa ne Šmar boš spet po štiri leta si z njo, potem štiri leta nisi in potem pride nazaj.
0: Ja. Mala ta pjestel od nos.
1: Pogreh šejku za štiri leta in se spet vrne k tem, ko si predsednik vlade.
0: Kmalo bova imela 25. poroko.
1: A va jo bo spet Janković poročil?
0: Ja.
3: No, jaz poročim, ne.
1: Pa srečo na vrvici. Bo spet srečo na
0: vrvici. Sreča na vrvici.
3: Sreča na vrvici.
1: Jarad,
0: Jaz sem srečen. Na svoj žalost način, ampak... Sem srečen. Kako mi je nazadnje, ko smo se poročila, pa je bil prvi poljub, ali mi je proteza vam padla. In fotografov, koliko češ, vse so se režali.
1: Kašne povabljenci si imel? Pečečnika. Kje spet na SBC?
3: Zdaj smo pa dobili, ne, si rekel, ta Bežer stadion so pa dobili porabno dovolenje, ne.
1: Pečečnik je dal izjavo, da toliko kot si pa ti zdaj v teh štirih letih naredil za slovensko gospodarstvo, pa ni nobena vlada prej. rekel pečečnik.
0: Samo še zmeraj mi ne gre iz glave tisti radio Haha Live v Idriji 17. junija 2026 ob 7. zvečer. Filmsko gledališče. Brezplačno je bilo, samo je bilo pa treba rezervirati kartu.
1: To je bil pa nas.
3: Čaka to, da je ta
0: djeto. Jan Plestenjak je takrat tako pel,
1: kako
0: da
1: je
0: so jorkali od prvega do zadnjega.
1: Kako je zapel?
3: Čaka, babo...
1: Bom posnetek tega, kako je Plestenjak v Idri zapel.
0: Samo ni mi bilo pa jasno, ko smo mogli karte rezervirati portal Olaj.
3: Kako de? Kaj Olaj?
0: Ja.
3: Olaj, de, čak, Olaj. Ja. Čude ve več, de. To, kje že šlo.
0: Kje so bili te časi?

0: Radio Gaga Nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
1: Radio Gaga Nova generacija.
2: Dobro, srečo, posebno obvestilo promet. Daj neki efekt avta, motora.
3: To je dobro orientarsko.
2: Nekaj štebarca, nekaj, ko da se dela. Tako je, sine.
3: Je.
2: Jaz bi rada samo prometno obvestilo povedala. Sine, Mirko moj.
3: Je. Poslušajte mojo mat. Poslušajte zdaj mojo.
2: Zdaj smo v realni čas tu, v živo smo.
3: A ni tu sa posnetek?
2: Ne, daj smo v živo.
3: A zdaj smo, kako smo v živo?
2: 2620,
3: v živo. 2620 je?
2: Radio Gaga.
3: A smo že, a že junija smo že, kdo bi mislil juni? Je?
2: Juni, hitre.
3: Juni je prišel hitar?
2: Hitre čas.
3: Hitre čas, kako mi ne vemo, kakšne so letne čas.
2: Da, Ljub, ja, a rekla bi to, bi rekla, posebne prometne informacije.
3: Tešina vse pa slušat. Moja mami govori. Pa slušat? Kaj to na tiho?
2: Ne, daj efekt, daj avto neki. Je. Ovaj novi minister, koji je zdaj? Vrtovac.
3: Je, Vatovac. Je.
2: Ne, nije Vatovac, Vrtovac
3: je. Vrtovac?
2: Vrtovac.
3: Jaz Vatovca poznam, ne. A je Vrtovac.
2: A je ga poznaš?
3: Je, poznam.
2: A kje jaz bil?
3: A zlo fezdec.
2: A su nego stanovanju bil pod najemnik?
3: Je, sam bil pr njemu, ne. Ja, bil sam notar, kravce, lišičke, mačke, kuške, kakuške. Je. Je, zelo prijazen.
2: A ta Vrtov zdaj, ko je minister za promet.
3: A to pa ne poznam.
2: Je. A bi pa takole rekla. On je zdaj rekel, da zdaj bojo pa začel po noč avtocesto popravljati.
3: A je?
2: Ja, bože, po noč je on spomnil, da bo zdaj začel. Mm. A Dars tako je rekel, leta mi že delamo po noč. Je. To jih je treniral Darsovce.
3: Mi naša dražina je...
2: A Vrtovc ni vedel, da Dars leta se po noč dela.
3: Je.
2: Valjda ni vedel, če smo jih mi to izurali. Kolik mi si, da smo naša familija po noč delali?
3: Delamo v glana.
2: Pa nas je kdo videl?
3: Nobena videl.
2: Nobena ni videl, ko smo po noč delali.
3: Mi v čas 24 ur dan dolg. Mi tudi 26 imamo.
2: I po noc smo delali, a da se kdo vidu?
3: Noben ni vidu.
2: A zdaj se pa pričakuje, da je pa en Vrtovc, ko ga pogledaš že, čudno.
3: Ne, veš, kaj bo to. Ne.
2: Nije brzine v glavi.
3: Ni to Ferrari testarosa.
2: Ni to Ferrari, Warburg. Ali dobro, a hodila sem reč, a zdaj bo govoril, da bo po noc začel delat. Pa Dars ti dela po noc za leta. Sam noben jih ne vidi,
3: kaj
2: smo jih mi trenerali.
3: Je, oni so ka ninja.
2: Pa ja je, valjda nos ti po noc zelo, da te bo si videl.
3: Ninja ima ono temno rdeča obleko, ne vidiš.
2: Ne vidiš. Same ninja.
3: Ni vidiš, mgla je, noč je, kar kol sneg pada, držek pada.
2: A ti bi rad zdaj da vidiš.
3: Je, tako ne smeš videti tu.
2: Smeš videti.
3: Ne, tu je
2: šla... Zutri prideš. Aj, kdo je videl?
3: Noben,
2: jaz nisem nič videla.
3: Nič, nih...
2: Aj, bil kdo kle, kdo je bil kle? Jaz ne vem,
3: Auslenderi bi rekli, nih gezen.
2: Nih gezen.
3: Je farizo, automahezo.
2: Unfall.
3: Je. Doska to pa ne vidiš nekako, je?
2: Tako da jaz pa bi sporočila zdaj taj novi vladi, ne moram zdaj kar nekaj tam na pamet govorit. Zdaj bomo pa to. Ajde, provjeri.
3: Je.
2: A se je delal to po noč zdaj, a se ni delal. Je se delal. Cela noči se dela.
3: Je.
2: A smo mi trenerali, pa se ne vidi.
3: Tako je. Zakaj ni padnil, da se ne vidi? Zato je panorama za turiste, da je slikajo, ne? Je tu, ja?
2: Kaj se si, da si ti po noč zelo, ko se ne videl? Ajde, povej.
3: O, kaj sem jaz vse delal, vse...
2: Kaj se je popravilo? Ajde, si ne povej.
3: Pap, nisem toliko popravil, jaz sem več... doskrat sem si sposodil, kaj, ne?
2: A delal si?
3: A delal sem na tem, da sem sposobil.
2: Po noč?
3: Pa se ni reč. Kaj je nočka dol padla? Spuh, kaj se...
2: Ko nočka dol pade, te pučke se začne svetati.
3: Je, učke se me svetil, kam učke? Kam učke, kaj so? A veš, kaj vidiš, kaj greš? Sama učka, pa kaj so kakšne te rise, pa te zvali. Je, to se pa meni zasveti. Pa pol, kaj nočka dol pade, kaj je... Konc kresne načiše, jaz je veselim, ka bo več, ka bo tam čapol, ne?
2: Da, da. Gospod Popovic, a kaj vi tle delate?
4: Ma lep za, čau. Kako smo? Smo
2: v redu? V redu, hvala.
4: V redu.
2: A je, gospod Janković se prisil. Gospodje Čupani in gospod Arsenovic, dobar dan želim. Dobrodošli v glavnem mestu.
4: Čau, lep zdrav.
2: Povejte, kaj ste prišli?
4: Mi s kove smo prišli?
2: Imate sestanek?
4: Mislim,
3: pa ja,
4: nek sestanek. Tako je rekli, da imamo sestanek. Ma ni sestanek.
2: A to znaš na te Moravce pa to?
4: Mi smo zgroženi.
2: A jaz ste zgroženi?
4: Mi smo zgroženi. Kaj se to dogaja v Moravče? Kaj je to korupcija?
2: Za moravskega župana.
4: Tako.
2: Za priprt isti.
3: Dobro se reka to, gospod, ne, župana, ne, župana, ne, vi znate slovensko.
2: Je,
3: župana. Je,
2: župana,
3: da. Ne, župana.
2: Pa dajte, gospod Janković, pove, pa to je bila korupcija ali ni bila korupcija?
3: Pa čate, to kažu, pa to je res groza, ne, pa lejte, kad...
4: Pa, ma kaj si je ni dovolj?
3: Kako je bila kuhna vredna, ne, pa čate, za tisto kuhno, ne.
4: Kaj si je ni
3: pa
4: dovolj?
3: Pa da je to katastrofa.
2: A dobro, to sem jaz isto daj spremljala. Katastrofa!
4: Res katastrofa?
3: Res.
2: Da greš pa tok dalec s korupcijo, da pa dnar pereš v pomivalnem stroju.
4: To si, jaz ne bi nikoli dovolil. Jaz sem bil 16 let župan. 16 let.
3: Pa kaj še pravilni stroj? Škoda pravilnega stroja?
2: Pomivalni. Kuhinja, gospod Janković.
3: Kuhna, ne. Kuhna.
2: Kašne... Pa koliko moš biti?
4: Kašne barabe
3: da bomo... Da
2: a sreba, aj vam, gospod Janković, daj padel na pamet, da v kuverto pečico dal.
3: Pa di, kol di je pečico, pa je loh indukcija, ne. Pa je loh indukcija.
2: A vam, daj padel na pamet, da bi dal vrecu narav napu.
4: Ma,
3: kašo napu, pa de nije...
4: Ma, skaj to naredo?
3: To si
2: čisto... Aj, sporgat na drvo, da daš kuverto nota z doru. A už za kuru znaj to, ali kaj?
3: Važen je v želedu, da se prijazem poluden.
2: Če že daš koverto, daš v mikrovele.
3: Daš v mikrovele, pa odmileta, ne. Če že odmileta, ne.
2: Odmirkota?
3: Ne, odmileta.
2: Mi imamo so belo tehniko doma odmirkota.
3: A vi imate odmirkota?
2: Nič odmileta, samo odmirkota. Mirko
3: pride, mi imamo pa mileta, zelo je drag.
2: A vi pa mirkota.
3: A vi pa mile, ne.
2: Mi imamo mirkota.
3: Takole odmileta, ne.
2: A to, da se korupcija tokrat spasla za te opcije,
4: ne
2: to?
4: A to je naredno.
2: Vi ste zgroženi, gospod Popovič, tako.
4: Jaz sem zgrožen. Mene je stran, da sem bil nekoč župan. In ko vidim, kaj zdaj neki nasledniki, pa ne moji, vkopljam, pa
3: nasledniki. Čakaj, Popo, mene ni stran, da sem še zdaj župan. Ne, ti nisi več, ne.
2: I to je župan. Pa največji kriminal, da ti, gospod Popovič, a vi, ko ste bili župan, a bi dal kovance, ko ste jih dobil tako, a bi dal v airfryer noter.
4: Nikoli.
2: A bi dal v airfryer noter kovance.
4: Ne, tukaj se vidi, da so...
2: Na kraj pameti ti v to,
4: te župani, brez moralnega kompasa? Čisto brez moralnega kompasa.
5: Pa, sam, ja sem prišel sam popucat, pa sem bi se ma... Če lahko skočen.
4: Jeste pa župan Brežic?
5: Ne, jaz sem sam Brežičan.
4: A ja?
3: Pa de Brežičan, ne.
5: Jaz se pišem Brežičan. Gospod župan je omenil na belo tehniko od Mileta, ne, pa ste rekli, da nimate od Mileta. On je mislil od Mileta Todorovića.
3: Tako je, od Mileta Todorovića, ne, da ga je bela tehnika, ne, od Mileta Todorović. Krasna tehnika.
2: Ne, je, kak prvi sem rekel boš, sem rekel ne bom.
3: Kako ne boš?
2: Eno je prisil men, pa mi rekel, a boš, sem rekel ne bom.
3: A...
2: Isto za te pomivalni strojet neki...
3: Pa da,
2: a boš, sem rekel, ne bom!
4: Bedi naprejo?
2: Mislim, sin je rekel, ja sem to sam pol slišala.
3: A sin je bil za boš.
2: Je rekel, da ne bom.
3: A da ne bo?
2: Da ne bom.
3: Da ne bo boš. A bo, ne.
2: Ne vem, a rekel je, a boš ne bom.
3: Kje, pa če kaj se slišal, pa v nekih fritezah, ne, pa to se skrije, pa to je res amatersk, ne.
4: To je vse pri nas lahko župan. To je lahko župan, se
3: pri nas. Dorkoli če ne.
2: I kje vse to je bilo to skrito, kuverte, da je bila kuhna toliko vredna?
3: Ne bom pojma, pa če še, mogoče še v kakšnih obačah.
4: Kako časa je bil v priporu? Dva dni v priporu.
2: 30
4: dni. A 30?
2: Jes i ne.
3: Koliko je dobo?
4: Pa da, jaz sem bil več.
2: Koliko zdaj bil ti?
4: Ja sem bil dve leti.
2: Jesi?
4: Ja.
2: A ko pukaj tunel? Pa to?
4: Malo vse smo dejali.
2: A?
4: Malo vse smo dejali.
2: Jesi?
4: Malo vse smo dejali. Mislim, prej so posebni časi.
3: Pa vsak, v bistvu ne, če jaz ko gledam, ne, pa čisto vsak profesor ako župan, ne. To je bez veze. To je bez veze. O, mile moje, kaj se bo to še dardil? V prihodnosti, ne.
2: Ne, da korupcija
4: gre pa
2: pri kuhne, to pa je, ja.
3: Ne, še dobro, tale mandat je spelem, ne, poj pa...
2: Post pa bel v kuhni doter.
4: Jaz grem pa zdaj kandidirat v Izolo.
2: Papir?
3: V Izolo.
4: Imaš župan Izole?
2: Sebe odpadke, papir, tam je bilo zmer povdu. Embalaža, tako tako. Biološki odpadki...
3: Tu moram pa jaz mat potrditi, je.
2: Povej si, ne.
3: Tam papir servis smo bili, dol, velče, ne velče, gor, zeleni jam, ne. Kaj je bilo tam pa stroju upravljenih, od Mileta, Tadoroviča, karkoli že je Žuka povedal.
2: Gospod Jankovic, jaz vam pa eno presenečenje za vas.
3: No, dete.
2: Gospoda repara Zlatko, to smo pripadali do za vas, da vam bolj popestrivo dan.
3: Pa ne...
2: Težko obdobje je za vami, živcan ste, jeste.
3: Pa ne zdaj še fužirne, ne?
2: Vas pobirimo, pa gospa Helena je prsla isto. Lepo. Ajde, daj pomeri Helena, gospoda.
6: Lepo pozdravljeni, sem vesela, da ste me povabili in bi takole rekla. Tudi mi Gorenci bradi v Ljubljan za stom parkirali, a ne? Tudi ob nedeljah, tako kaj je bilo do zdaj lahko, a ne? Pa tudi za praznike. Tako da ne pozdravljamo tega, a ne? Tako bi prosila, je. Da gre na staro stanje.
2: Tako je. In zato smo gospodu Jankovicu pripravili eno skladbo, da se malo pobiri, je tako. Zlatko bo pa zarepal. Hajde, Zlatko, pridi zdaj dol!

0: No.
1: Te bote prijazni.
0: No, zlo, mi smo zelo prijazni. Zdaj še trkaj pršel, te vidu, hudiča.
2: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
3: Radio Gaga. Nova generacija.
1: Dajte, dragi, dragi, zbrani v parlamentu, prosim, tišino, veš, tišino. Dajte, daj mi, vedno mi govorite o tem, da sem rekel podsjetnice, daj imamo komisijo, tukaj imam sam komisijo, ki bo presojala to obnašanje. Zakaj sem mi rekel, da je sluga? Sluga. Sluga. Jaz sem mislil jasno, gospod Lugo iz Svobode, no. Jaz sem bil tudi včas podsjetnik, tako da ne bo pomote. In sem bil ponosen na to in ne vem, kje je to problem, ne. Katja ni Katja. Vemo, kjer o Katju mislim, ne. Še imam tukaj sabo. Ona ni rekla idiot, ampak je rekla idinot, ki je Štajerka.
0: Tak jaz, je.
1: Ja,
0: tak
1: no, je. A je ja. Katja tako? No, te povej. Nisi rekla idiot, idinot, ne. Idinot.
0: Točno tak je. Hmm? Točno tak. In jaz imam rada vse ljudi. Še posebej pa leve in desne.
1: Ja?
0: Ja.
1: In jaz bom rekel tako. Več gledimo oddajo besedolov in vem, da se naučimo besede, da ne bo nerazumevanja. In jaz sem že večkrat v tem kvizu zmagal. Smo imeli pač v naši stranki vse to in se upravičujem, res se upravičujem, še enkrat se upravičujem na pročilo za naše pač obnašanje, ne. Ampak ne bom se popravičil, zaopravičil, ker se lahko upravičen samo v njenem imenu, a ne? A je tako,
0: ne
1: Katja?
0: Ne rabiš, ne rabiš. Jaz pravim, ne rabiš.
1: Ja.
0: Ja,
1: in tak. Sem rekel tudi hot, ko se tako piše. Hot sem mi rekel, da ona hot. In seveda je hot, ampak on se piše hot.
0: Če ne razumejo, ne moremo pomagati.
1: Ok, je hot, ampak če pač piše hot, ne. A veš, pa recimo, imamo tudi priimke, kjer je doskrat lahko mogoče čist drugače mišljen. Žiža, ki se piše, ne? Žiža.
0: No, kako odpuste premeru in ne mi zdaj kikirikati.
1: Ja, jaz ne znam kikirikati, še nikoli nisem dal. Ali pa recimo priimk, kao zdaj je rekel, Avšič. Avšič, ne? Tako je rekla, da je Avša, ne? Mislim, katastrofa. Lejte, zdaj bom pa tako, ne? Težko, dragi moji poslanci, poslanke in državljani. Ja, povej.
2: Živjo, Luka.
1: Živjo, živjo.
2: Ej, škaj sem ti mislil reči?
1: Povej.
2: Nekaj časa ti opazujem. Čistko pa, ne zamert, a ne?
1: Ne bom.
2: Ampak čistko, prijateljsko. Zoran, a se ti malo zredil?
1: Ja, mečken sem se.
2: A ne, da si se malo zredil?
1: Ja, sem se. Pač, mečken gremo na piščanca.
2: Pa kako to, da si se zredil?
1: Ja, to je služba, veš, čist druga.
0: No, jaz bi prosila,
2: to,
0: da ta razprava ostane na nekem...
2: To si se na hiter zredil.
1: Ja, pač sem prkuritu.
2: A ja.
1: Ja, prkuritu sem in seveda jasno, da ješ. In ješ, in ješ, in ješ. In greš, te kolegi poslanci pokličejo, gremo na kozilo.
2: Jaz sem pa malo skušal, ne?
0: Dajmo ostati na nekem nivoju.
2: Ja.
0: No, dajmo ostati na nekem nivoju, bi prosila.
2: A ne, da se je malo zredil, no? Ker jaz sem pa malo dol dal. Malo sem skušal, ne?
1: Joške sem dobil.
0: V to se ne bom spuščala.
2: A ne, da si...
1: Joške sem dobil.
2: A se izmišljal kot modrcu?
1: Razmišljam tudi o tem. Pa las nimam več.
2: Glede tega si že enkrat omenil na Instagramu, a ne da?
1: Sam, ej, Luka, čist med nama. Jaz sem, tle, stražiša, prekranju, ne, tis pa gor. Železenko, tam priprevci si doma, ne?
2: Ja. Ampak jaz odkar nisem več v koritu, sem skušal.
1: Čist med nama.
2: Ja.
1: Čista fižolovka si ratu.
2: A ne da?
1: Čista fižolovka.
2: Ja.
1: Si cel pobral. Tam jaz pa tlele jem pri koritu.
2: Ampak kakotova ti pa tudi mečkaj se mi zdi, a?
0: Kak to mislite?
2: Ja.
1: Ja, povej zdaj.
2: Ja, ne morem zdaj ti nekaj reči.
0: Gospod Mesec, kak to mislite?
2: Ja, pač, ko mislim, nekako vas gledam takole, se mi zdi, da zdaj kar na hitro ste se malo zredili vsi, no. Pa ta, mislim...
0: No, jaz bi prosila, ja. Da tukaj ostane rekel,
2: ne,
0: neki konc koncov, nivo.
2: Ne, kaj pa zdržalo, ne? Kaj pa zdržalo?
1: Kaj pa zdržalo?
2: Ja, kaj pa zdržalo,
1: kaj pa zdržalo,
2: ne?
1: Kaj se prvi
2: zdaj sprašujemo, ne?
0: Mi bomo to tako pelali naprej.
1: Takli suhec meni ne bo nič govoril.
2: Ja, vi ste se pa zredil.
1: Jaz sem se pa zredil, pa podbradek sem dobil. pa brke imam na čelu.
2: Ampak kaj ne bi bilo logično, da vidko državo vodijo vidki ljudje?
1: Vidki so bili vidki, pa
2: to sem vprašal, kaj sem naredil. Pa bom rekel v stilu Stefančiča.
1: Kako v stilu Stefančiča? Jaz sem ga rad gledal.
2: Marcela.
1: Ja.
0: No, ta nivo meni osebno ni všeč, tak da bi prosila, če se gre naprej in se ne menimo tukaj zdaj o tem, kaki kdo je.
1: Ja.
2: Ja.
1: Res je.
0: Hvala, gospod Mesec.
2: V glavnem,
0: prosim.
1: Ja, sej pač.
2: Zdaj pa mislim, da je gospod Janša pa gospod Golob, da imate pa zdaj...
1: Janša, kje si Janša, kje si?
4: Prijem.
0: Čakajte, en selfie najprej bi prosila, mi trije, en selfie.
1: Čak, en selfie, čak še enkrat roka.
4: Dobro,
0: tak.
4: Dobro.
1: Moj sinjor.
0: Evo, dobro. Tak.
1: Moj sinjor še enkrat.
0: Hvala, dobro je.
4: Pa če dobro. Lahko, dobro, se ste naš.
2: Čujem, gospod Janša.
4: O, kako?
2: V redu.
4: Biti poslanec.
2: Ja, v redu je. V redu, v redu je.
4: Oh, kasnej prideš, ne.
2: Ampak vi se, niste pa, vi se pa niste neč zredu, vi ste pa navajeni te prehrane skozi, ne, ste, no čisto.
4: Vi pa... 30 let enako jem.
2: To pa, is, ja.
4: 30 let že enako jem, ja. Zakaj bi se jaz
1: spreminjal? Pa ni hotel.
2: Obkorito.
1: Vampe.
2: Obkorito.
1: Obkorito, ja, točno to. Pa pa še en golaš čez.
2: Še obkorito to.
4: Ampak pa ste kar prazno korito pustili.
2: Ja.
4: Zelo prazno korito ste pustili, gospod Mesec.
2: A ni, ni noter, a kaj?
4: Skoraj nič ni noter več.
2: Ja, mislim, smo bi pa lačni.
4: Pa samo neka zelenjava.
2: Kol ne veš, kaj. Kol ne veš, kaj življenje prinese, je obdobje suhih in debelih krav.
4: No.
2: Veste.
0: No, o kravah vi zdaj ne morete, ne? To lahko jaz, ne? Kaj več bi povedala.
2: Povejte.
0: Tak da, prosim, povejte. Na to področje se ne spuščajte. Ne? Ampak zdaj ni mesto za to, ne? Zdaj smo v parlamentu. Ne? To ni veterina tukaj. Ne? In v to se raje ne spušča. Postopkovno?
2: In to pa
0: do,
2: morate...
0: Do hoče postopkovno?
2: Gospod Lena vpraša, če bo postopkovno. Ne vem.
0: Ona bi vedno rada postopkovno, ne? Sicer pa v politiki ni pomembno, a ne? Kdo ima prav, ampak da na koncu ugotovi, kdo je imel prav že od začetka, da se to gleda. To je pomembno v politiki. Ne?
4: V kaj ste jih vi nabrali, gospod Stevanovič?
1: To je tako govodico, na to bi bilo ponosen vsak parlament v svetu, ne samo v Evropi, Evropski uniji, tudi v Srbiji pa v Rusiji. Da ne bo pomote.
4: A greste vi z nami na primo predajo kot bivši policist, boste mogoče celo
1: koristen. Ni nobenega problema. Seveda,
4: greste
1: z vami
4: lahko.
1: Absolutno.
4: Da vidimo, kaj prevzemo.
1: Ampak jaz sem v opoziciji, da ne bo pomote.
4: O, so, absolutno.
1: Mislim, moj telefon, ne, jaz sem v opoziciji, on je, telefon je, jaz
4: tako?
1: Pa nisem. Ja.
4: Tako.
1: V bistvu, ja.
4: Sej,
1: tako. Ko smo glasovali.
4: Te vabim kot predstavnika opozicije, ne? Ker bomo zdaj tudi z opozicijo naredili partnerstvo za razvoj.
1: Bili uni, mi smo bili uni zvedi to, kar smo dali gor.
4: Da ste zvezdico? Da vidimo, kaj imamo pa tukaj. Robi?
5: Ja, kaj je? Kaj bi rad spet?
4: Ne, zdaj, samo če si bova roko dala, pa da mi boš ti...
5: Ti želim veliko sreče in mudrosti.
4: Srečno Slovenija.
5: Srečno Slovenija.
4: Hvala lepa.
5: Ti želim.
4: Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem.
5: Ima še kakšen mudrostni zob tudi?
4: Dozdajšnjemu predsedniku vlade za upravljeno delo. Nekatere stvari, sicer redke, ampak so bile tudi narejene vsaj približno tako,
5: kot se spodil. Kaj te škatle bo gospod Brežičan odnesu, ali...
4: Ja.
6: Zdaj, jaz imam prek te formalistične zadeve, jaz bom škatle odnesel, pa ena stvar, gospod Golob, ne? Če smem, ker jaz imam zdaj papirje prek to tudi vseh ostalih zadev v zvezi s prenosom poslov, pa bi rad sam povedal na tej točki, hotel sem to na seji povedati, pa bom kar gospode Golobi zdaj povedal, ne?
4: Ja.
6: Jaz ne vem, če ste vi vedeli, ampak gledajte, kaj imam tle. Gospod Golob je vložil v to službo, no, vladno, za presojo, za ustavno presojo, je vložil, kaj ga zanima, če bi lahko tudi pri nas naredili tako kot v Ameriki, da bi nekdo, ko je enkrat premier, da se ga do konca življenja kliče premier. Pa vam moram reči, da to smo zavrnili.
5: Zakaj ste zavrnili?
6: Za To je zavrnila pravno zakonodajna služba, ne jaz, ne? Ampak sem pa videl, kaj ste vložili, kaj smo zdaj dostop do tega.
4: Ne, pa sej, na POP TV boš lahko žirant čez 4-5 let.
6: Bo lahko žirant, samo bi rad, da se ga kliče premije.
4: Lahko kliče. A smo zavrnili
6: to? To je zavrjeno. Zato pa imam pa tle papirja.
4: Spod poslanec.
1: Kaj pa, da se me kliče premije, kot
4: Gospod poslanec Golob.
6: On je poslanec.
1: Ne bi govorit poslanec.
6: In to
1: kot poslanec Golob. Gospod poslanec Golob.
4: Kaj dobro veste, da me boli.
1: Prosim, da se umirite.
4: Bivši direktor Genija mogoče.
1: Pošiljam vam prvi upomin, gospod poslanec Golob.
6: Tako.
1: Pošiljam prvi upomin.
6: Tako.
4: Lahko pa vas kličemo tudi mož Tine Gaber.
6: Tako. Soprok.
4: Soprok Tine Gaber.
6: In to bo tudi na Twitterju objavljeno.
4: Na prizorišče prihaja Tina Gaber s soprogom. Lahko zdaj naredimo tako.
6: Pa brez koračence, da ne bo kakje zmede.
4: Seveda.
1: Dobro.
4: Pa v četrti vrsti sedi.
6: Boš te koračence imel. Šti vedel.
1: To.
4: Už skakljal
1: to
4: tam pred unimi.
1: 4 leta smo trpeli.
6: Tako kot je mesto.
1: 4 leta.
6: Šti vedel.
4: Pa v kajak, bivši kajakaš ga lahko tudi
6: tako, pišemo. Kajak dal pa po slapi spustili. Rinka.
1: Hvala vam, hvala.
5: Re, ti za kej.
1: Hvala vam
6: štije
1: za to.
6: Štije boje s pevce. Pa kmete. Šti vedo.
1: Ja, ja, zdaj ste se spravili name, ne? Zdaj ste se spravili, ko se lahko. Zdaj si upaste, ne? Ma prej si niste upali. Zdaj si pa upaste.
6: Pa ajzen poner je. Šti vidu.
1: Boste bi vedeli, če 4 leta, kaj bo. Boste bi vedeli. Samo malo počakajte.
4: A jih bomo počistili?
6: Vse.
4: No?
6: Trdo delo bo nagrajeno. Pa prodajalke.
1: Boste bi vedeli. Še težko vam bo.
6: Pa varilce.
1: Ker vi pucajte, ma mi gremo v Idrijo na predstavo.
6: Do takrat bo že vse spucano.
1: Radio HH Nova generacija v Idriji.
4: A nisi ti podjetnike na Hrvaško sel? Kaj pa če bi zdaj ti sam šel na Hrvaško? Ampak boš v Karigadorju plačil.
1: V Idrijo grem na HH Live 17. junija ob 7. zvečer.
4: Ti sigurno.
1: In je brezplačno. Brezplačno je.
5: Brez naročnine, brez naročnine.
1: Za vse je ta predstava, ne samo za peščico.
4: Lej, Bračič je napisal scenarij že.
5: A Bračič?
4: In tukaj je pred tabo nastopa Grims, Janša, Hojs, Stevanović, Plestenjak.
6: Vse ga ni not.
4: Se tebe spohnil scenarijo za Idrijo.
6: Lahko boš tam, sam boš v publiki.
5: Čak, in to bo brednadočinjene
4: nastop.
1: Jaz sem tukaj, na v scenariju piše jasno množica, ploska in v tem množice sem jaz. Tako.
5: Ne pa ne boš.
4: A v tem skeču Elka in Mirko rabimo še kakšnega? Ne rabimo, ne?
5: Ne, mislim, da čisto
4: smo. Pa si pa lahko v publiki pa mirno gledaš.
7: Se upravičujem, gospod predsednik.
4: Franci.
5: Izvolite, gospod minister, da notranje zadeve, gospod Matko.
6: Franci.
7: Hvala lepa.
4: Kako pa, poglej ga, kakšen suknič ima.
6: Roka.
7: Živjo.
4: Poglej ga.
6: O. Pa je, srajčka.
7: Jo.
5: To so pa naši policisti.
6: A to je pa gospod, ne?
5: Ja.
6: To je pa gospod. Ritje.
4: To je pa Prada, ne?
6: Je?
7: Tele dokumente sem samo prinesel.
5: Volte.
7: Zdaj. Ne, jaz sem jih prinesel.
5: Ja, dober, jaz sem pa še.
7: Pa bi Janez samo šlo čez tele dokumente. Sicer bo treba samo včeti biti, da se prevede to.
4: Se kaj smo, zamenjali smo direktorja Sove?
7: Ja, ni v slovenščini, ne, dokumenti so v hebrejščini.
4: Aha.
7: Ja.
4: A to
7: so v hebrejščini.
4: Aha.
7: Ja.
4: A to je ostalo?
7: A imamo koga, bo zdaj to prevede?

0: materialno.
1: Pa še kakšen glas več, pa sploh ne vemo kdo.
0: Dajmo pogledaj, kaj bojo priporočili ho nas povedali.
1: No, pa dajmo.
0: Verjetno
2: pa,
0: če bo kaj
2: lepega.
0: Če pa ne, pa vemo.
1: Naročnina gre.
3: Ura je bila 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ministri nove vlade po včerajšnji potrditvi v državnem zboru danes prevzemajo posle od svojih predhodnikov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob primopredaji dejal, da ministrstvo sprejemajo v stanju, ki ni najbolj rožnato. Glede imenovanja novega prvega moža policije je dejal, da je vršilec dolžnosti Daniel Lorbek kompetenten in izrazil pričakovanje, da se bosta dobro ujela. Glede na stanje prometne varnosti pa si med drugim želi čim prej vzpostaviti avtocestno policijo. Zaradi ustrajajočih konfliktov na Bližnjem vzhodu in zastalim ameriško-iranskim pogajanjem so se vodilni indeksi na evropskih borzah na začetku zadnjega trgovalnega dne v tem tednu znižali. Nekoliko se sicer krepi tečaj evra v primerjavi z dolarjem. Po večini so se znižali tudi delniški indeksi na borzah v Aziji, na kar so poleg konfliktov na Bližnjem vzhodu vplivali tudi slabši poslovni rezultati proizvajalca čipov Broadcom. Na frontni črti v bližini jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine je začela veljati prekinitev ognja, med katero naj bi popravili daljnovod Dniprovska. Gre za enega od dveh daljnovodov, ki nuklearko oskrbujeta z elektriko za hlajenje sicer zaustavljenih reaktorjev. Dela bodo začeli po razminiranju območja, so še sporočili z Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Rusija in Ukrajina pa drugod sicer nadaljujeta medsebojne napade. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu varstva okolja opozarjajo, da prestopamo dogovorjeno mejo zvišanja svetovne temperature za 1,5 stopinje, glede na predindustrijsko raven. Ob tem svarijo, da se naš planet ne pogaja, temveč pošilja znamenja, kot so dvig morske gladine, gozdni požari in vročinski valovi. Letošnji svetovni dan v ospredje postavlja nujnost odzivanja na vse izrazitejše podnebne spremembe ter spodbujanje k hitrejšemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Znani so tekmeci in prizorišče tekem slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Nemčiji maja prihodnje leto. Skupinski del bo slovenska izbrana vrsta odigrala v Mannheimu, njeni tekmeci pa bodo svetovni prvaki Finci, poraženci velikega finala Švicarji, gostiteljica Nemčija, Švedska, Latvija, Avstrija in Ukrajina, ki se je ob Kazahstanu priigrala vrnitev med najboljše reprezentance. Druga skupina bo tekmovala v Düsseldorfu. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno oblačno, padavine bodo dosegle tudi vzhod države, na Primorskem lahko zagrmi. Temperature so od 19 do 24 stopinj, v Alpskih dolinah 15. Jutri proti jutru se bo začelo jasniti, marsikje po nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Jutri čez dan bo sončno, z občasno oblačnostjo, še pa lahko nastane kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Ljubljani se čas vožnje tako podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na glavnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Domžal proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Slišali ste poročila. 11:04 minute je ura.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. O, sosed!

0: Da, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

11:20, petek 5. junija in kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 11. Takole so zapisali na Agenciji za okolje. Ljubljana in Slovenj Gradec oblačno, rahlo rosi 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno, rahlo dežuje tudi 15. Rateče dežuje 11. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 17. Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 19, Novo mesto oblačno 16. Postojna oblačno, rahlo rosi 16 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 22 in tudi temperatura morja je enaka 22 stopinj. Vilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 18, Kredarica v oblakih rahlo dežuje 4 stopinje, piha še jugovzhodnik sunki do 43 km na uro. Drugi podatki, Rudno polje 9 stopinj, Krvavec 8, piha južni veter 21 km na uro. Jezersko 12, Ravne na Koroškem 15, Velenje in Celje 16, Maribor in Park Škocjanske jame 17, Črnomelj in Kočevje 18, Koper pa ob 11, 21 stopinj Celzija.

Takole 6 minut je do 11:30, Aida Kurtović izbira glasbo, Igor Kropec, Dejan Kaloper, Lucija Fatur smo vaši petkovi sopotniki in v nadaljevanju bomo odšli na 20. poletne državne igre specialne olimpijade Slovenije, ki se bodo odvijale ta konec tedna. 1, 2, 1, 2.

0: Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu, je geslo specialno olimpijskega gibanja. Danes večer ob 18.30 bo slavnostno odprtje 20 državnih iger specialne olimpijade Slovenije na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tekmovanja bodo potekala jutri in v nedeljo na treh lokacijah. V športnem parku Kodeljevo, vojašnici Šentvid in na balinišču Zarja. Gre za največji športni dogodek za ljudi s posebnimi potrebami pri nas, ki poteka pod pokroviteljstvom Društva Specialna olimpijada Slovenije. Na državnih igrah bo sodelovalo več kot 300 športnikov s trenerji in spremljevalci iz vse Slovenije. Prireditelj 20 državnih iger specialne olimpijade Slovenije je varstveno-delovni center Tončke Hočevar. O tem, kaj vse se bo dogajalo in zakaj so te igre pomembne za športnike in družbo, je Petri Medved povedal direktor VDC-ja Slavko Bolčevič.
1: Torej v soboto se bodo odvijala razna tekmovanja, atletika, namizni tenis, plavanje, kolesarstvo in balinanje. Seveda bomo tudi športnikom ponudili zdravstveni program in pa različne aktivnosti, ki bodo obogatile ta športni dogodek. V nedeljo se bodo odvijala finalna tekmovanja, kjer bomo dobili zmagovalne športnike na državnem nivoju. V popoldanskem času bo tudi podelitev medalj in pa zaključek iger v športnem parku Kodeljevo, kamor vse poslušalce vabimo, da se nam tudi pridružijo. Vsekakor je to neka aktivnost, nek pomemben dogodek, ker športnikom omogoča, da pokažejo svoje sposobnosti, svoj pogum, svojo vztrajnost in pa veselje do gibanja, do aktivnosti. Dejansko to zanje ni zgolj tekmovanje, je priložnost za druženje, sklepanje novih prijateljstev, krepitev samozavesti, občutek, da so videni, sprejeti in spoštovani. Za družbo so te igre eden zelo pomemben opomnik, da je vključevanje vrednota, ki nas bogati. Pokažejo nam, da razlike niso ovira, ampak priložnost za več razumevanja, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja. Ko podpiramo športnike specialne olimpijade Slovenije, dejansko podpiramo družbo, v kateri ima vsak človek svoje mesto, svoje možnosti, da razvije svoje talente. Zato dejansko pač te igre niso zgolj praznik človečnosti, poguma in povezanosti za športnike, njihove družine, strokovne delavce in za nas vse, ampak nekaj dejansko več.
0: Tako pravi torej Slavko Bolčevič, direktor varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar. Pri specialni olimpijadi ne gre le za športno tekmovanje, temveč za način življenja ljudi z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Z udeležbo na takšnih dogodkih ohranjajo in krepijo svoje psihofizične sposobnosti, ta srečanja pa so pomembna tudi za njihovo vključevanje v družbo.

0: Malo sem zadihana, ja, ker, ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Z vami je prvi program Radia Slovenija.

0: in energetiko. Poudarila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz v prihodnje. Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke, Vrtovec pa si je zaželel mirno štiriletno obdobje, a poudaril, da izzivov na področju energetike ne bo manjkalo. Napovedal je nadaljno krepitev odpornosti slovenskega elektroenergetskega sistema. V novomeškem Revozu se zaradi velikega povpraševanja po novem električnem modelu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. Ob tem načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan na tej osnovi naj bi začeli izdelovati do konca leta. Medtem ko si ves svet prizadeva za opustitev fosilnih goriv, je ameriški predsednik Donald Trump včeraj naznanil, da bo za projekte, povezane s premogom, namenil $700 milijonov. S tem bodo po njegovih besedah ohranili 42 rudnikov in več 10 termoelektrarn ter zgradili 2 novi in izvozni terminal za premog. Kot je dejal na dogodku v Beli hiši, bo ob pomoči čudovitega čistega premoga znižal cene energije za Američane. Več tisoč ljudi je včeraj v Tirani protestiralo proti prestižnemu letovišču, ki ga na okoljsko občutljivem obalnem območju načrtuje družba povezana s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem. Okoljevarstveniki so prepričani, da bi skoraj poldrugo milijardo evrov vreden projekt ogrozil zavarovano območje Vjosanarta, kjer med drugim gnezdi več tisoč plamencev. Protestniki so vzklikali, da Albanija ni na prodaj in pred rezidenco premijeja Edija Rame zahtevali njegov odstop. Z današnjimi teki na Veliko planino se je začelo evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, ki ga bo do konca tedna gostil Kamnik z okolico. Skupaj bo v 3 dneh nastopilo skoraj 600 tekačev iz 33 držav. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno oblačno, padavine pa bodo dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko zagrmi. Temperature so od 19 do 24, v Alpskih dolinah pa 15 stopinj. Jutri proti jutru se bo začelo jasniti, marsikje po nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Jutri čez dan bo sončno, z občasno oblačnostjo še lahko nastane kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Ljubljani se čas na poti podaljša za pol ure, proti Kopru pa za 15 minut. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj od Domžal proti Ljubljani. Opozarjamo še na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na glavnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Ptuju. Pred predorom Karavanke pa je 3 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 12 in 4 minute.
4: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek, 5. junija.
5: Na današnji dan.
0: Arheolog in epigrafik z Ptuja. Poveljnik sil vojaškega letalstva in protizračne obrambe v času Informbiroja. Najtemeljitejša interpretacija oblik in vsebin Prešernovega pesništva.

0: Arheolog in epigrafik Balduin Sarija je leta 1921 na Dunaju doktoriral iz prazgodovinske in klasične arheologije. Na Ljubljanski univerzi je bil med prvimi, ki so si prizadevali za študij arheologije in prvi, ki se je v Sloveniji ukvarjal z epigrafiko, torej starimi antičnimi napisi na evropski ravni. Vodil je pomembna izkopavanja v Sloveniji in Makedoniji ter pisal o vojaški zgodovini slovenskih krajev v rimski dobi, o poznoantičnih utrdbah in Emoni. Izdal je tudi nekaj temeljnih del o antični zgodovini Norika in Panonije s poudarkom na zdajšnjem slovenskem ozemlju. Balduin Sarija se je rodil leta 1893 na Ptuju.
1: Na današnji dan.
0: Letalski častnik Zdenko Ulepič je osnovno šolo in gimnazijo obiskoval v Kranju, nato pa vojaško akademijo v Beogradu, kjer je leta 1924 postal topniški podporočnik. Tri leta pozneje je vstopil v Jugoslovansko kraljevo vojno letalstvo, bil pozneje poveljnik bombniške eskadrilje v Novem Sadu in tik pred vojno poveljnik letalske izvidniške šole v Pančevu. Začetek druge svetovne vojne je dočakal v Sarajevu, kjer je prišel v vojno ujetništvo in pozneje v italijansko taborišče Gonars. Po razpadu Italije se je pridružil slovenskim partizanom in potem leta 1944 postal načelnik letalskega oddelka pri vrhovnem štabu. V Kazerti je sodeloval s Titom pri pogajanjih za zavezniško pomoč ter približno 150 letalcev odpeljal na šolanje v Sovjetsko zvezo. Generalpolkovnik Zdenko Ulepič je bil od leta 1946 do 1962 poveljnik sil jugoslovanskega vojaškega letalstva in protizračne obrambe. To je med drugim pomenilo najvišjo poveljniško dolžnost za varnost neba Jugoslavije v kritičnih časih neposredno po vojni in v času pritiskov informbiroja. Letalski častnik Zdenko Ulepič se je rodil pred 120 leti v Ljubljani.
2: Na današnji dan.
0: Družina poznejšega literarnega zgodovinarja, akademika Borisa Paternuja, se je zaradi očetovega uradniškega dela veliko selila. Srednje šolanje je začel v Zagrebu, nadaljeval v Murski Soboti, Mariboru in nazadnje v Kranju, kjer je kot gimnazijec sodeloval v odporniškem gibanju in v prvem povojnem letu maturiral. Leta 1951 je diplomiral na oddelku za slavistiko Ljubljanske filozofske fakultete in tam pozneje tudi doktoriral iz literarnih ved. Pritegovali so ga vrhovi slovenske literature. Njegove monografije o Francetu Prešernu veljajo za najtemeljitejšo interpretacijo oblik in vsebin Prešernovega pesništva.
3: Prešern ima v resnici v zgodovini slovenske književnosti, še posebej poezije, izrazito prelomno mesto. Prelomno mesto prav v tem, da je konstituiral poezijo kot poezijo, to se pravi kot umetnost. Jasno, da je bil to prvi pogoj za ta prelom, je bil seveda jezikovni pogoj, to se pravi. Temeljno vprašanje, pred katerim je stoj, je vprašanje visokega kultiviranja slovenskega jezika. Tega se je zelo dobro zavedal in julija 1837 je pisal prijatelju Stanku Vrazu tole. Tendenca naših pesmi, naše poezije in druge literarne dejavnosti je samo ta, da bi kultivirali naš materin jezik.
0: Primorsko delo je opravil tako z raziskavo o slovenskem pesništvu pora iz obdobja 1941-1945 kot z raziskovanjem literarne kritike pred Franom Levstikom in po njem. Kot njegov najpomembnejši prispevek slovenski literarni vedi pa štejemo njegov model tipološkega raziskovanja slovenske književnosti in njegove vključitve v evolucijski potek književnosti. Literarni zgodovinar dr. Boris Paternu, med drugim ambasador Republike Slovenije v znanosti, častni doktor univerze na Primorskem in zaslužni profesor Ljubljanske univerze, se je rodil pred 100 leti v predgradu pri Črnomlju.
1: Na današnji dan.

0: Največji biseri nove vlade. Notranji minister je postal osebni odvetnik Janeza Janše, ki je tega branil v vseh primerih, v katerih so ga preiskovali, ga tožili in mu sodili. Borut Rončević, minister za šolstvo, bo veliki ideološki reformator. Tadej Ostrc, minister za zdravstvo, bo bolj podjetnik kot minister.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat. Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
2: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
3: Brez ovir. Za vse.
4: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
2: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.

Ja, petek je in petki prinašajo večkrat tudi zastoje na naših cestah. Trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, zastoj tudi na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave, med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani, povečan pa je promet tudi med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru. Previdno torej na naših cestah, srečno pot, če ste trenutno v avtomobilu. V nadaljevanju našega programa bo oddaja danes do 13. in pa seveda po Sloveniji.

0: Danes na prvem programu.
1: Krško poleg novega bazenskega kompleksa dobiva park urbanih športov. Obeta se tudi graditev nove osnovne šole za učence s prilagojenim programom. Mariborska knjižnica, studenci kmalu na novi lokaciji v enem od trgovskih centrov. Ob občinskem prazniku v Ormožu številne prireditve, tudi občinska olimpijada. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Lepo pozdravljeni. Ministri 16. slovenske vlade so dopoldne prevzeli posle od svojih predhodnikov, ocenili stanje v resorjih in najprej napovedali tehnične spremembe. Minister za gospodarstvo in delo ter podpredsednik vlade Anže Logar.
2: Mislim, da je treba narediti neko zelo v tem prvem mesecu mandata.
1: Vlade Anže Logar.
2: Mislim, da je treba narediti neko zelo v tem prvem mesecu mandata jasno analizo.

0: Po sinočni ustanovitveni seji vlade, na kateri so sprejeli številne kadrovske poteze, je večina novih ministrov prevzela posle od predhodnikov. Ob tem so se seznanili s stanjem na področjih, za katera bodo pristojni, komentirali so nekatere aktualne kadrovske poteze. Vlada je namreč sinoči imenovala državne in generalne sekretarje, novi šef Sove je postal Janez Stušek, policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravo pa kot vršilec dolžnosti direktorja Janko Prejac. Podrobneje Nataša Mulec.
1: Novi ministri si bodo, kot so povedali o prevzemu poslov, najprej vzeli čas za podrobno oceno stanja na posameznih področjih. Minister za gospodarstvo in delo Anže Logar, ki je postal tudi podpredsednik vlade, in kmetijski minister Janez Cigler Kralj sta med drugim dejala.
2: Mislim, da je treba narediti neko zelo v tem prvem mesecu mandata jasno analizo, potem bo je podločitve na podlagi tega.
3: Bomo zdaj le v prvih tednih najprej preverili stanje.
1: Podpredsednik vlade je postal tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Tudi on bo moral v prvih tednih urediti še tehnične zadeve.
4: Najprej se moramo mi dva resore nazaj združiti, poenotiti davčne številke, matične številke, službe, sektorje.
1: Novi ministri imajo od sinoči tudi državne sekretarje. V kabinetu predsednika vlade bosta med splošni javnosti znanimi imeni Vinko Gorenak, ki bo skrbel za odnose z državnim zborom, za gospodarstvo pa Zdravko Počivalšek. Zanimiv je tudi pogled na kadrovsko strukturo ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza. Na sekretarskih mestih sta Franc Kangler in Božo Predalič, vodja kabineta pa bo Petra Grah Lazar.
5: Petra seveda za svojo prejšnjo kariero v policiji, torej tudi na NPU-ju, seveda tudi razmišljam, da bo vodja kabineta, tako da to bom uredil v nekaj dneh.
1: Med zanimivimi kadrovskimi odločitvami sta tudi sekretarja na obramnem ministrstvu. Imenovana sta bila Erik Kopač, politični javnosti znan še iz časov Cerarjeve vlade in nekdani veleposlanik pri NATO ter nekdanja poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič-Špelič. Na ministrstvo za izobraževanje pa se kot sekretarka vrača še ena nekdanja poslanka in sicer SDS-ova Mojca Škrinjer. Med sekretarji sta po novem tudi dve poslanki demokratov, Teja Košir na zdravju in Barbara Levstik Šega na pravosodju. Eden redkih, ki so ostali po odhodu Golobove ekipe, pa je Boštjan Šefic. Ostaja sekretar v vladni službi za obnovo po poplavah in plazovih.
0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je dopoldne o prevzemu poslov na področju energetike med drugim napovedal pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Več hitrih ukrepov je po njegovih besedah mogočih na področju infrastrukture, nočna dela na avtocestah bi po njegovih napovedih stekla od prihodnjega tedna.
4: Lahko pa rečem, da v ponedeljek zvečer, na torek, bojo pripostojni nočna dela. Sam sem fizično govoril z izvajalci in tudi z DRI-jem. V sredo bo tam tudi prvi premostitveni objekt v Postojni, ki se bo betoniral po noči in pričakujem, da enako hitro se začne tudi z nočnimi deli v nadaljevanju pri Domžalah.
0: Če je težava zagotavljanje delovne sile, to po besedah Vrtovca ni stvar vlagatelja, temveč upoštevanja pogodb.
6: Danes do 13.
0: Voditelji Evropske unije in Zahodnega Balkana se zbirajo na vrhunskem zasedanju v Tivtu v Črni gori. Vrha se prvič po vnovični izvolitvi udeležuje tudi premier Janez Janša, ki pa ni dajal izjav. Dogajanje spremlja naša dopisnica Saša Banjana-Clubej. Dobar dan, katere so teme današnjega vrha in kako napreduje širitveni proces na Balkanu?
7: Lep pozdrav iz Tivta. V ospredju razprav bo napredek pristopnih pogajanj, izvajanje načrta za rast za Zahodnji Balkan, predlogi za postopno vključevanje držav kandidatk ter regionalno sodelovanje. Črna Gora in Albanija se premikata v naslednje faze pristopnega procesa. Obstaja pozitivna energija oziroma nova dinamika pri teh dveh državah, medtem ko ostale bolj ali manj stopicajo na mestu. Zato bo zanimivo slišati, kako se bodo voditelji odzvali na najnovejši francosko-nemški predlog, ki bi kandidatkam omogočil postopno integracijo, vključno z dostopom do enotnega trga ter sodelovanjem v evropskih institucijah v statusu opazovalk. To naj bi pospešilo širitveni proces in povečalo motivacijo držav kandidatk. Obstoječa metodologija sprejemanja držav Unijo je namreč stara 40 let, 6 časov, ko sta se pridruževali Španija in Portugalska. Vemo pa tudi, da članice želijo ohraniti načelo napredovanja na podlagi dosežkov oziroma zaslug.
0: Saša Banjana-Clubej, hvala. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči o končanju vojne med državami.

0: Avama. Po njegovih besedah so Združene države Amerike, ki so v preteklosti posredovale med Kijevom in Moskvo, zdaj osredotočene na iranski konflikt. Kot so sporočili iz Kremlja, ruski predsednik ve za pismo, z vsebino pa se še ni podrobneje seznanil. Blaž Ermenc.
1: Ukrajina predlaga končanje vojne prek neposrednega dialoga med nami in vami, je v pismu ruskemu predsedniku Putinu zapisal ukrajinski voditelj Zelenski. Kot prvi korak k miru je predlagal prekinitev ognja vzdolž zdajšnje frontne črte, ki bi ga nadzorovale Združene države Amerike. Temu bi lahko sledila izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva odpeljani iz Ukrajine. Zelenski je v pismu tudi omenil, da bi morali predstavniki Evrope in Združenih držav delovati kot poroki za kakršenkoli sporazum. Kot možne lokacije pogovorov s Putinom je predlagal Švico, Turčijo ali pa katero od arabskih držav. Iz Rusije so prišli prvi zadržani odzivi.
2: Videli, on ga opublikoval v moment.
1: Po besedah uradnega govorca Kremlja Dmitrija Peskova so prejeli pismo, a predsednik Putin še ni imel časa, da bi ga prebral. Predsednik sicer pravi, da lahko Zelenski pride v Moskvo, če se želi pogovarjati, je še dodal Peskov. Putin je sicer novinarjem včeraj ob robu Mednarodnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal, da je pripravljen na dogovor z Ukrajino, a ponovil zahtevo, da Rusija pridobi popoln nadzor nad regijama Donetsk in Lugansk, kar pa v Kijevu vse skozi odločno zavračajo. Spopadi se med tem nadaljujejo, obe vojski prisegata na vse bolj izpopolnjene brezpilotne letalnike. Rusija je minulo noč proti Ukrajini strelila več kot 200 dronov. V napadih je bilo ubitih 7 ljudi, uničena je bila tudi tovarna mlečnih izdelkov blizu Kijeva. Ukrajinska vojska pa je po lastnih navedbah z brezpilotnimi letalniki napadla 5 ladij v pristaniških mestih Mariupol in Berdjansk ob Azovskem morju. Po trditvah Kijeva so bila plovila povezana z rusko agresijo na Ukrajino. Kot so sporočili iz Azerbajdžana, je bilo v teh napadih na ladje ubitih tudi 5 njihovih državljanov.
3: Ameriška administracija nadaljuje pritisk na kubanske oblasti. Včeraj je uvedla sankcije proti kubanskemu predsedniku Miguelu Díaz-Canelu ter še 4 posameznikom in 5 tamkajšnjim podjetjem. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo po končanju konflikta z Iranom posredovali tudi v tej otoški državi, čež da je tako rekoč propadla, ZDA pa da imajo več načrtov zanjo. Zunanji minister Bruno Rodriguez je sankcije označil za najnovejši primer ameriškega vmešavanja.
0: Izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je prejšnja vlada aktivirala v nekaterih panogah s težavami, da bi zavarovala podjetja in ohranila delovna mesta.
3: Schemo so sprožili 5. decembra lani za 3 mesece, nato so jo podaljšali za prav toliko časa. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšan delovni čas ter usposabljan izobraževan in nagrad je vlada Roberta Goloba ocenila na 8 milijonov evrov z DDV.
0: V novomeškem Revozu se zaradi velikega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene.
3: Za ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. V Revozu bodo do konca meseca nehali proizvajati Clia 5. generacije in v celoti prešli na izdelavo modela Twingo. Sprva jih nameravajo izdelati do 300 na dan, po uvedbi dodatne izmene pa bodo količine povečevali v skladu s povpraševanjem na trgu. Do konca leta naj bi uvedli tudi proizvodnjo novih električnih modelov na osnovi Twinga, znamk Dacia in Nissan.
0: Škofja Loka bo jutri znova v znamenju historiala, ki tokrat vabi s sloganom Pridi spet na plac. Središče celodnevnega dogajanja bo na mestnem trgu, ki bo zaživel v sejemskem utripu. Predstavili bodo tudi cehovsko dediščino in delavnice različnih rokodelskih izdelkov. Andreja Križnar z Loškega turizma o vsebinskih novostih.
4: V spredju sta 2 vsebini, in sicer ena je prenova placa, druga vsebina pa je lončarstvo, to pa zato, ker smo želeli tudi to vsebino nekako povezati z najdbami lončenih posod ob prenovi. Zato smo tudi v sodelovanju z Loškim muzejem pripravili 2 strokovni predavanji, in sicer eno bo na temo srednjeveškega in novoveškega lončarstva v Škofji Loki, drugo pa potem še pogledi na Grajski vrt smo poimenovali, ki bo pa potekalo to predavanje pa na Grajskem vrtu.
0: Med drugim bo kustos Loškega muzeja Jože Štukelj predstavil srednjeveško in novoveško lončarstvo v Škofji Loki ter keramične najdbe z območja mesta. Vabimo vas še k poslušanju oddaje Po Sloveniji. V njej med drugim o novem parku urbanih športov in osnovni šoli za učence s prilagojenim programom v Krškem. Mariborska knjižnica Studenci se seli na novo lokacijo, v Postojni pa so odprli knjižnico Reči. Slišali boste tudi, da se v Sodražici drevi začenjajo tradicionalni psoglavski dnevi. Več čez nekaj minut. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Rok Kokošinek.
5: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Pa še obeti. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
6: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audiobm.
3: 13 in 13 minut.
7: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan želim. V Krškem poleg novega bazenskega kompleksa dobivajo tudi park urbanih športov. Obeta se tudi gradnja nove osnovne šole za prilagojen program. Domačini v Gorjah so se poslovili od svojega gorjanskega doma. Novega bodo dobili v letu in pol. V občini Ilirska Bistrica bodo v prihodnjih mesecih sanirali več kilometrov občinskih cest. Ob koncu šolskega leta pa se bo pod gradu začela še energetska prenova šolske telovadnice. Mariborsko knjižnico Studenci bodo preselili na novo lokacijo. Knjižnica bo dvakrat večje prostore dobila v enem izmed trgovskih centrov. V mestni knjižnici Postojna so odprli knjižnico Reči, ki spodbuja deljenje, ponovno uporabo in zmanjševanje potrošnje. Občina Ormož ob občinskem prazniku začenja številne raznolike in živahne prireditve. Pripravljajo tudi občinsko olimpijado. Z današnjo psoglavsko nočjo pa se bodo v Sodražici začeli tradicionalni psoglavski dnevi, ki bodo trajali do nedelje. Vabljeni v našo družbo, z vami Peter Močnik. Ob letošnjem prazniku mestne občine Krško, ki ga slavijo 7. junija v spomin na prve krške borce in vrnitev izgnancev, bo v današnjem popoldnevu v kulturnem domu slavnostna akademija, na ploščadi pred njim pa druženje za vse prebivalce. V dobrih 14 dneh se bo zvrstilo približno 30 prireditev. Obdobje od lanskega do letošnjega praznika so zaznamovali nekateri ključni projekti, ki so jih premaknili v uresničitev. To poletje končujejo bazenski kompleks, ob njem raste park urbanih športov, prejšnji mesec pa je bila podpisana pogodba z izvajalcem za gradnjo nove osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja za prilagojen program. Več o krških pridobitvah Suzana Vahtarič.
2: Med glavnimi poudarki lanskega in letošnjega leta župan mestne občine Krško Janez Kirin izpostavlja.
3: Gradnja bazena Krško, govorimo o projektu zneskovno okoli 15 milijonov evrov. Nadaljujemo lahko z projektom parka urbanih športov. Meni je zelo pomemben projekt, katerega pogodba je podpisana novo gradnjo osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško, 15,9 milijonov evrov. In številni drugih investicij po celem območju občine.
2: Gradnja bazenskega kompleksa, na katerega so v Krškem čakali pol drugo desetletje, po Kerinovi oceni poteka v skladu s časovnico.
3: Dobitev uporabnega dovoljenja bo v mesecu oktobru.
2: Pomemben del investicij krškega proračuna s 57,5 milijona evrov prihodkov so na področju prometne in komunalne infrastrukture.
3: Pomembna tretja faza rekonstrukcije ceste na Ribnik, dokončanje novega prikrišča ter projekta izrealizacije na Raki, izgradnja pločnikov na Sinušah, sanacija območja Belega peska.
2: Nadaljujejo z rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnika ob cesti križaj pod bočje Šutna, izbran je izvajalec za izgradnjo kanalizacije Gržeča vas Mali Podlog. V tem letu začenjajo projekt izgradnje proizvodnih prostorov za podjetniški inkubator, ki bo sofinanciran z evropskih virov. Nova večja investicija bo tudi gradnja osrednje čistilne naprave pod odlagališčem Arao. Zdajšnja čistilna je namreč skupna z družbo Vipap, ki je v stečaju. Sodišče pa je prejšnji mesec soglašalo z odstopom Vipapa od pogodbe z občino in Kostakom glede čistilne naprave. Pogovori o nadaljem upravljanju in kritju stroškov potekajo in kot dodaja župan Kerin.
3: Mesto občina Krško odkupila potrebna zemljišča za postavitev nove čistilne naprave in pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, katerega jaz verjamem, da bomo dobili v letu 2026.
2: Novo čistilno napravo naj bi v Krškem zgradili v 3 letih.
1: Sinoči so se v Gorjah domačini množično poslovili od svojega gorjanskega doma, ki je več kot 140 let pomenil srce družbenega, kulturnega in športnega življenja v kraju. Gre za eno največjih investicij v zgodovini občine Gorje, nov dom, za katerega so sinoči položili tudi temeljni kamen, pa bodo Gorjanci dobili v letu in pol. Romana Erjavec.
4: In čeprav z njim odhaja del zgodovine in identitete kraja, se večina Gorjancev, ki se je včeraj množično udeležila slovesa od starega, že veseli novega.
5: Ja, bolj veselih pa žalost, če bo padel. Končem bo nov, pa tak, da bo primeren za tele čase, pa za to, ker ga rabimo.
6: Ja, šlo bo del spominov, ker tukaj ni bil sam kulturen dom, ampak je bila tudi osnovna šola, tako da to ne bomo kar tako pozabili, sigurno.
7: Ste pa veseli, da prihaja nekaj
6: To pa vsekakor. ker za današnje potrebe to ne ustreza več.
0: Ja, vse en mečkan je v nostalgije, ampak po drugi strani pa prav, da gre kraj naprej.
4: V Gorjanskem domu so svoj prostor imela domala vsa gorjanska društva, tudi kulturno, ki je med najbolj aktivnimi, in kot pravi predsednica Mateja Erman Repe, so občutki
7: mešani. Malo so žalostni, ko podoživljamo vse, kar smo na tem odru doživeli. Veseli pa zato, ker pričakujemo nekaj večjega, nekaj boljšega, nekaj bolj modernega.
4: Od starega doma so se sinoči poslovili na poseben način z zadnjim dogodkom.
8: Zdaj ste naredili igro za slovo od tega doma, boste pol za dobrodošlico novemu.
9: Seveda je že v mislih.
4: Pravi vodja gledališke skupine Špela Torkar, ki sinočne dejanje označuje kot
9: nekaj najlepšega, ker se matramo z našimi igrami, z prireditvami. Vse je doma, ampak fajn bo, ko bo nov. Lepš bo, vse bomo imeli.
4: Saj so vsebino doma, pa dodaja še župan Peter Torkar, v resnici sestavljali tisti, ki jim bo dom služil.
10: Projekte, s katerimi smo šli na upravno enoto po gradbeno dovoljenje, smo pravzaprav delali z vsemi društvi.
4: Rušitvena dela se začenjajo že v prihodnjih dneh. V novem gorjanskem domu, ki bo zrasel v letu in pol, pa bo nastala tudi nova vstopna točka v Triglavski narodni park, zato bodo skoraj 4 milijone evrov vredno investicijo zgradili tudi s pomočjo sredstev iz zakona o TNP.
1: V občini Ilirska Bistrica bodo v prihodnjih mesecih sanirali več kilometrov občinskih cest. Ob koncu šolskega leta pa se bo v Podgradu začela še energetska prenova šolske telovadnice. Denar za ceste so v celoti zagotovili v občinskem proračunu, za telovadnico celotna naložba bo stala 1,2 milijona evrov, pa so manjši del sredstev prejeli na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Obe naložbi morata izvajalca izpeljati do konca letošnjega leta. Več Irena Cunja.
11: Naložba v obnovo cest obsega preplastitev in sanacijo vozišč, odpravo poškodb, ureditev odvodnjavanja, robne utrditve. Župan občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič.
12: Gre za obnovo več cestnih odsekov, tistih najbolj dotrajanih, po različnih naseljih v občini, v vrednosti približno 800 tisoč evrov. Zdaj ta dela bodo kmalu stekla in bila zaključena nekaj do konca leta.
11: Sanirali bodo ceste v vaseh Bač, Janeževo Brdo, Koritnice, Mala Bukovica, Ostrožno Brdo, Pregarje, Trpčane, Veliko Brdo in Zarečje, kjer naj bi tudi začeli. Izvajalec del bo družba CPK, za njo Vlado Švab.
13: To so v bistvu vzdrževalna dela, več vzdrževalna dela, ker se določena cestišča, ki so v slabem stanju, se pač ustroj zamenja, se ojača in se usposobi za normalno odvijanje prometa.
11: Druga naložba pa je energetska sanacija šolske telovadnice zgrajene leta 1975. Kot pove Gregor Kovačič, telovadnica ni bila obnovljena od svojega nastanka. Naložba vključuje rekonstrukcijo in statično sanacijo stavbe, toplotno sanacijo ovoja, posodobitev strojnih in elektroinstalacij, zunanjo in notranjo ureditev ter izgradnjo komunalne opreme. Izvajalec del, gradbeno podjetje Godina, mora dela končati v 5 mesecih po uvedbi v delo. Direktor Max Godina.
14: Ja, začetek ne bi bil po zaključku šolskega leta. Drugač pa se pravimo, upamo, da bomo zaključili in da so projekti pač kakor morajo biti. Nekaj smo že pogledali, da se zaključi pred zimo.
11: V Podgradu pa Godina že gradi nov gasilski dom, katerega gradnja bo tudi končana v letošnjem letu.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju. Slišali boste, da se Mariborska knjižnica Studenci kaj kmalu seli v nove prostore. V Postojni pa so dobili nekoliko drugačno knjižnico, in sicer knjižnico reči, ki spodbuja deljenje, ponovno uporabo in zmanjševanje potrošnje. Poleg Krškega, kot smo slišali v začetku oddaje, pa tudi Ormož praznuje svoj občinski praznik. Slišali boste, kako ga bodo zaznamovali. Knjižnico Studenci bodo naslednji ponedeljek začeli seliti na novo lokacijo. Knjižnica bo dvakrat večje prostore dobila v trgovskem centru Ikona oziroma nekdanjem Planetu Tuš v Mariboru. Med selitvijo enota ne bo obratovala, zato bodo člani lahko takrat izposojeno gradivo brezplačno vrnili v drugih enotah Mariborske knjižnice, prav tako v tem času ne bodo obračunani zamudnine in opomini. Nove prostore na novi lokaciji bodo odprli 18. junija. Več Aljaž Mejal.
15: Po 50 letih delovanja v manj kot 100 kvadratnih metrov velikih prostorih na Obrežni ulici 1 v Mariboru se enota Studenci Mariborske knjižnice zdaj seli v dvakrat večje pritlične prostore v trgovskem centru Ikona, saj je obstoječa lokacija zaradi velikega števila gradiva postala pretesna. Vodja te enote Matija Rečnik.
16: Zato se veselimo, da se v kratkem preselimo na novo lokacijo, kjer bo omogočeno bolj funkcionalna postavitev gradiva, pa tudi sami prostori bodo dostopnejši, ki nam bodo omogočali sodelovanje z lokalno skupnostjo.
15: Selitev knjižnice Studenci bo potekala od 8. do 17. junija.
16: Preseliti moramo okrog 20 tisoč enot knjižničnega gradiva. Zelo prijazno so se nam ponudili prebivalci Studencev, ampak smo znotraj organizacije dobili dovolj interesa, tako da bomo to sami izpeljali.
15: Gre že za tretjo enoto Mariborske knjižnice, ki bo nameščena v enem izmed mariborskih trgovskih središč. Osrednja knjižnica zaradi gradnje centra Rotovž začasno domuje v trgovskem centru City, knjižnica Pobrežje pa ima prostore v tamkajšnjem Mercator centru. Tam so izkušnje pozitivne, pove direktor knjižnice Klemen Brvar.
17: Ljudje, ki so bili prej vajeni hoditi druge enote Mariborske knjižnice, hodijo zdaj na Pobrežje zaradi tega, ker so tam parkirišča, ne? In lahko v bistvu na enem kraju urediš več stvari.
15: Medtem ko v Mariborski knjižnici čakajo na bližajočo se selitev osrednje enote v novi center Rotovž, jih jeseni čaka izvedba še dveh pomembnih infrastrukturnih izboljšav.
17: Najprej odprtje nove stacionarne enote v Staršah, kjer je doslej pač knjižnično službo zagotavljal Bibliobus. Drugi projekt je pa selitev knjižnice Pesnica iz trenutnih prostorov v nove prostore, ki so prav tako večji in dostopni.
15: Pred dnevi pa je knjižnica Kungota dobila dodatne površine, namenjene najmlajšim bralcem.
1: V mestni knjižnici Postojna pa so odprli knjižnico reči. Člani si bodo lahko sposojali zelo različne uporabne predmete, ki se jih običajno uporablja le občasno. Od parnega sesalnika in sokovnika do šotora in športne opreme. Gre za trajnostno naravnan projekt, ki spodbuja deljenje, ponovno uporabo in zmanjševanje potrošnje. Ob odprtju pripravljajo tudi pogovor o kroženju materialov in predmetov, odprli pa bodo tudi razstavo Destilator trajnostne oblikovalke Maje Modrijan. Več v prispevku Sabrine Mulec.
18: 20 tisoč evrov za nabavo predmetov, ki si jih bodo občani, ki želijo prihraniti denar in prostor ter hkrati prispevati k varovanju okolja, lahko izposojali, je Postojnska knjižnica uspela pridobiti iz občinskega participativnega proračuna. Mateja Premrl.
19: Imeli smo anketo, v kateri so občani glasovali, katere predmete si želijo, na kar smo mi te predmete kupili, postavili smo v bistvu nov sistem izposoje.
18: Take, ki bi si jih zaradi cene sicer lahko privoščili, vendar jih uporabljamo tako poredko, da se nam jih ne izplača kupovati.
19: Ti predmeti so razdeljeni v različne kategorije. V kategoriji gospodinstvo je parni čistilnik, industrijski sesalnik, razvlažilec zraka, vakumirka, sušilnik hrane, sokovnik, pekač za pico, bakreni destilator. V kategoriji ustvarjanje je uprizoritveni oder, lončarsko vreteno, grafična preša, šivalni stroj. V multimediji od raznih mikrofonov, zvočnikov, stojal, v kategoriji vrt razne škarije in žage za obrezovanje drevja, lestve.
18: Vrtalni stroj, na primer, gospodinstvo uporablja 13 minut letno, zato je bolje, da si ga izposodimo. Maja Modrijan, destilator, si prizadeva, da odpadki sploh ne bi nastajali. Oblikuje in reciklira izdelke, ki bi jih sicer zavrgli, izobražuje in ozavešča.
20: Jaz se zavedam, da to, kar počnem, je v bistvu res kaplja v morje in to je tudi moj slogan, ampak ima nadaljevanje, ki se imenuje takšne kaplje, ki sprožajo valove. Ne šteje samo tist material odpaden, ki ga jaz zberem in ga potem predelam v, ne vem, čevle, torbe ali karkoli drugega, ampak tudi nek vpliv, ki mi ljudje govorijo, ne, da zaradi tega, kar jaz počnem in kar s predmeti ali pa svojimi dejanji sporočam naprej, ne, da so tudi zaradi mene začeli se zavedati, kupovati manj, ločevati smeti, kar 20 let nazaj še ni bila neka praksa.
18: Knjižnica reči je boljša praksa kot nakupovanje in odlaganje odpadkov.
20: Ker si en aparat deli veliko ljudi in tudi knjižnici reči imaš odgovornost, da vrneš stvar, ki res še vedno dela.
18: Zato boš z njo odgovorno ravnal.
21: Po Sloveniji.
1: Občina Ormož začenja številne raznolike in živahne prireditve ob občinskem prazniku, ki ga zaznamujejo že sedmič. Dvotedensko praznovanje v občini, ki se ponaša z več kot 750-letno zgodovino, se je začelo danes z dnevom mladim, jutri pa pripravljajo občinsko olimpijado. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
3: Prvi praznični konec tedna bo v Ormožu športno obarvan. Prihodnji teden pa se bodo družili gospodarstveniki, društva in krajevne skupnosti, turistični delavci, prisluhniti bo mogoče pihalnemu orkestru, si ogledati baletno predstavo, obiskati festival vin in še kaj. Župan Daniel Vrbnjak.
21: Imamo kar veliko dogodkov, od dneva mladih, olimpijade, dneva gospodarstva, dan turizma, starodobniki, tako da bo res pester juni.
3: Osrednja slovesnost bo v petek 12. junija pred Grajsko pristavo in Ormoškim gradom, ki je po prenovi vreden ogleda. Dan zatem, 13. junija, pa v Ormožu odpirajo letno kopališče.
21: Moram reči, da je zelo dobro obiskano, je tudi ena takšna ponudba, rekel, zelo ugodna.
3: Posebej se v Ormožu veselijo konca druge etape dirke po Sloveniji v četrtek 18. junija. Mesto je bilo namreč lani strani organizatorja prepoznano kot najboljši gostitelj. Direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
22: Ormož je izredno gostoljuben oziroma odličen gostitelj kolesarske dirke po Sloveniji.
3: Ormož se zadnja leta bliskovito razvija, kar potrjuje tudi letošnji rekordni 31-milijonski proračun občine, pri čemer bodo polovico porabili za naložbe. Župan Daniel Vrbnjak.
21: Delamo, še zgradimo eno večjo telovadnico, še v športni park dodatno gradimo še z dodatnim nogometnim igriščem, potem pa še ta hotel, obeta se približno med 70-80 novih postelj, tako da bi lahko tudi športni turizem nekako zagnali.
3: Že naslednje leto pa bo do Ormoža mogoče priti po hitri oziroma glavni cesti. Dar z izvajalci namreč zadnji dve leti gradi 16-kilometrski odsek ceste med Ormožem in Markovci, ki naj bi ga končali marca 2027. O nadaljevanju ceste mimo Ptuja, tako imenovani ptujski obvoznici, pa so na Ptuju prav včeraj popoldne pripravili javno razpravo.
1: Z današnjo psoglavsko nočjo, ko se bo na osrednjem odru na športnem igrišču za osnovno šolo zvrstilo več znanih glasbenih skupin, se bodo v Sodražici začeli tradicionalni psoglavski dnevi, ki bodo trajali do nedelje. Vstopnine za nocojšnji koncert ne bo, bodo pa organizatorji petkove noči, gasilci prostovoljnega gasilskega društva Žimarice Globel Podklanec, veseli vsakršnega prispevka za gradnjo novega gasilskega doma. Podrobneje o preostalem dogajanju pa Marko Škrl.
23: Po glasbeno obarvanem petkovem večeru bo jutri v Sodražici potekal dan športa, pravi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Eugen Zajc.
24: To je na športnem igrišču, na katerem je bila prejšnji večer žurka, potem pa zjutraj pa smelo in polno energije se športi, se pravi od fuzbala do badmintona, od bojke, košarke, namizni tenis, tudi šah letos, tudi drugo leto že, tako da kar nekaj tega repertoarja za ta del skrbijo naša športna društva. Potem pa v večernem času pa pride še večer na trgu. Večer na trgu v preteklih letih tradicionalno ta točka, kjer so se nekako ljudje iz celega kraja in okolice zbrali, ker se niso že videli celo leto in malo pokramljali ob zvenih tamburaškega orkestra.
23: Letos bodo v programu med drugim nastopili otroci iz dramske skupine in pevskega zbora osnovne šole Sodražica.
24: Potem se nam pa predstavi še etno banda Poseben gušt, poezije Istoka Mlakarja, to je skupina iz Dolenske, ki tudi v bistvu obeta kar zanimivo večerno dogajanje.
23: Osrednji del psoglavskih dni pa bo nedeljski tržni dan.
24: Pričakujemo razstavljalce iz cele Slovenije, nekaj iz področja suhe robe, umetnostnih obrti, potem pa tudi pestro glasbeno dogajanje, že v dopoldanskem času začenjamo v bistvu ob 10. uri s predstavitvijo vseh lokalnih društv, vseh iz okolice s povorko.
23: in z nagovorom slavnostnega govornika, predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaža Cvara. Dopoldanski del kulturno-zabavnega programa bo popestril ansambl Krajnci, popoldanskega pa ansambl Roka Žlindre. Kot se spodobi, bo na tržnem dnevu bogata kulinarična ponudba, v kateri bodo seveda tudi znameniti sodrški vampi.
1: Poslušali ste zadnjo izmed oddaj po Sloveniji v tem tednu. Pripravljavci oddaje vam želimo prijeten konec tedna in se s svežimi vsebinami oglasimo spet v ponedeljek. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditelj Peter Močnik, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Roler je mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Šparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
5: Šparkase. Prijateljstvo se obrestuje.

Osmrtnica. Umrla je Marija Sojer iz Notranjih Goric na Presk na Peske 9. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču v Notranjih Goricah. Na dan pogreba od 11. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Sojer iz Notranjih Goric na Peske 9. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču v Notranjih Goricah. Na dan pogreba od 11. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je bila 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je na včerajšnji prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije ministrstev. Po vladni oceni bodo predlagane spremembe omogočile učinkovitejšo in preglednejšo organiziranost državne uprave, jasnejšo razmejitev pristojnosti posameznih ministrstev ter učinkovitejše izvajanje nalog vlade. Uvaja tudi nova poimenovanja ministrstev. Državni zbor bo novelo predvidoma obravnaval v torek. V Bruslju so pozdravili potezo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je v odprtem pismu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči o končanju vojne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob robu vrha Unije in Zahodnega Balkana v Tivtu dejal, da gre za dobro pobudo,

incident v državi, potem ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil na stanovansko stavbo. Javno obravnavo študije različic in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek načrtovane glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano obvoznico, je zaznamovalo neodobravanje številnih domačinov. Zatrjevali so, da bi morala biti izbrana ena od južnih različic, saj te po mnenju večine navzočih ne bi imele tolikšnega vpliva na prebivalce in kmetijske površine. Pristojno ministrstvo in družba za avtoceste ustrajata pri severni različici. V Ljubljani se bodo pozno popoldne začele 20. državne igre specialne olimpijade Slovenije. Na tem največjem športnem dogodku za ljudi s posebnimi potrebami pri nas bo sodelovalo več kot 300 športnikov, ki se bodo pomerili v 6 disciplinah – atletiki, plavanju, namiznem tenisu, kolesarstvu, judu in balinanju. Na podlagi rezultatov, doseženih na državnih igrah, ki bodo trajale do nedelje, bodo določili udeležence poletne svetovne specialne olimpijade prihodnje leto v Santiagu. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne oblačno vreme z občasnim dežjem, ki ga bo več na severu. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne plohe, proti jutru se bo jasnilo, marsikje po nižinah bo nizka oblačnost. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno in večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, bo pa iz dneva v dan topleje. Prometne informacije. Zaradi del je daljši zastoj na primorske avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Promet je upočasnjen še med Logatcem in Brezovico. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prav tako proti Ljubljani. Tam je zaprt pas za počasna vozila, opozorimo še na nevarnost naleta. Pred predorom Karavanke je 4,5 km dolg zastoj vozil proti Avstriji. Čas vožnje se tam podaljša za 40 minut. Zastoji pa so še na glavnih cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. To so bila poročila 14:04 je ura.

Tokrat se sprašujemo, kaj je to roman, oziroma še natančneje, katere lastnosti mora imeti neko besedilo, da ga smemo označiti za roman. Nocoj ob 20. na prvem.

0: 14 in 12, prvi program Radija Slovenija, naš podpis, Aida Kurtović, Rok Kokošinek, Dejan Kaloper in Lucija Fatur.
1: Danes na prvem programu.
0: Tako vsebine, ki ste jih že slišali, nekatere lahko slišite znova na prvi.rtvslo.si ali pa jih najdete tudi med našimi podcasti. No, v nadaljevanju programa o 14:30 se bomo ozrli k Slovencem, ki živijo na drugi strani meje. Znano pa je, da je med mladimi koroškimi Slovenci zelo razvejana gledališka in lutkovna dejavnost. A več o tem o približno 14:30. Popoldan pa slišimo novo zgodbo, zgodbe mature pripravlja Lana Furlan. Naslov pa je dala na mesto na maturo iz matematike v porodnišnico. Tako se spominja dneva maturitetne matematike, danes 24-letna sogovornica naše Lane. Kako se je takrat vse skupaj odvijalo, bomo torej izvedeli ob 16:30. No, vmes še slišimo nekaj iz oddaje Slovencem po svetu, ki bo seveda nocoj po 21. na prvem in še kakšna vsebina se bo morda našla za tole petkovo popovdne. Zdaj pa gremo v jutro tega petka. Smo tehnološko tako odvisni od Američanov, da nas lahko preprosto odklopijo, se lahko vprašamo. Odgovor nam ne bo všeč. Dejstvo je, da je Evropa na tem področju zaostala in da se zanaša na inovacije tujih tehnoloških velikanov. Kako nevarno je, da ti nadzorujejo naše podatke in ključne digitalne storitve. Evropska komisija je v sredo predstavila svežen ukrepov za večjo tehnološko suverenost. O tveganjih odvisnosti se je Jure Čepin v tokratni epizodi oddaje ob 8:00 pogovarjal z Blažem Zupanom z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
2: Kje je Evropa v preteklih letih, desetletjih delala tiste glavne napake, da smo trenutno tako zelo odvisni od Amerike na tem področju?
3: To je zelo kompleksno vprašanje in mislim, da poleg tega, da smo zaspali, smo tudi pod vplivom teh zelo propulzivnih ameriških podjetij, ki najbrž tudi dobro prodajajo svoje storitve. Naprimer, moja lastna organizacija, torej Univerza v Ljubljani, se pred leti odločila, da bo kompletno odvisna od Microsoftovih storitev, kljub temu, da so tudi takrat obstajale alternativne odprtokodne rešitve in iskreno povedano, sploh ne razumem, zakaj je prišlo do take odločitve.
2: Kakšno vlogo bo imela pri doseganju te evropske digitalne suverenosti tako zelo opevana umetna inteligenca ali obstoječa evropska regulativa na področju umetne inteligence spodbuja ali zavira inovacije?
3: Mislim, da bo umetna inteligenca imela ogromen vpliv, ker vpliva torej ne samo na industrijo, ampak prvo na vse kritične sisteme v državah. Suverenost na tem področju pomeni, da imaš lastne podatke in svojo računalniško infrastrukturo in da ne pošiljaš vse ameriškim firmam in nekam pač drugam, kjer imajo ostali kontrolo nad tem, kaj počneš. Torej, o aktu umetne inteligenci bi povedal, da sigurno spodbuja zaupanje in varno uporabo in glede tega je dobro napisan. Iskreno pa ne verjamem, da vzpodbuja inovacije in lahko pomeni, da pravzaprav preferira ameriške firme, ki pač lahko razvijajo in delajo in pravzaprav imajo peskovnike brez tega akta in potem pridejo sem z veliko boljšimi rešitvami kot evropske firme, ki jih pa akt lahko precej tudi administrativno omejuje.
2: Kakšna tveganja bodo tukaj za nas, za državljane Evrope in seveda za evropska podjetja, v primeru, da ta kritična digitalna infrastruktura ostane pod nadzorom neevropskih podjetij?
3: Tveganja so ogromna. Lep primer je Betty Holler, sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča, za katero se je odločila Amerika, da uvede sankcije, odpoveda si kreditne kartice, zaprla bančne račune. S tem onemogoča vse digitalne storitve. Si ne morate predstavljati, ti več telefona ne moš uporabljati, ne moš iti v trgovino, ne moš na spletu ničesar narediti. In ta primer tako lepo pokaže, kaj lahko pravzaprav ena država, ki ni evropska, naredi evropskemu državljanu in kako lahko vpliva pravzaprav na nas tudi, a smo še neodvisni, a si upamo odločati, ne? A imamo pogum, tako kot Betty Holler, pač nekaj zagovarjati, ne? Ne da bi se bal pravzaprav, da nam bo ena sama poteza ene administracije uničila življenje.
0: No, ta pogovor, kot nekatere druge, najdete med podcasti, kot sem že prej omenila, in tokrat lahko o tej tematiki preberete tudi članek na MMC-ju.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Takole in minutko do pol treh pa je čas, da se ozremo tudi k Slovencem na drugi strani meje. Znano je, da je med mladimi koroškimi Slovenci zelo razvejana gledališka in lutkovna dejavnost. Z njo krepijo znanje slovenščine in tudi samozavest mladih rojakov. Kar nekaj jih je v zadnjih desetletjih uspešno končalo študij na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Med njimi je tudi Lara Marija Vovk, ki se je na AGRFT upisala po končanem študiju oblikovanja na Dunaju. Odločitev je bila prava in danes postaja kot igralka vse bolj prepoznavna tudi v Sloveniji. Gledamo jo lahko v filmih in v več televizijskih serijah. Za vlogo v eni od njih je dobila priznanje najsvetlejša zvezda Oriona. Laro Marijo Vovk je v posebni epizodi oddaje Sotočja gostila Mateja Železnikar.
1: Koroška slovenska igralka Lara Marija Vovk nastopa tako v Sloveniji kot na avstrijskem Koroškem. Gledali smo jo lahko v serijah Takšno je življenje in V dvoje. Za igro v seriji Poklicani televizije Slovenija pa je dobila priznanje najsvetlejša zvezda Oriona.
2: Ja, to je v bistvu prvo priznanje izven akademije. In je zelo pomembno in je zelo lepa potrditev. V bistvu je res recimo, da sem zdaj skoraj 10 let na svobodi in je to en lep znak, da je pot, ki jo hodim, pravilna in seveda je notranja potrditev najvažnejša, ampak zelo veliko pa naredi tudi kdaj pa kdaj potrditev od zunaj, tako da sem res hvaležna in vesela.
1: Kako je sodelovati v teh igranih serijah? Vam je to recimo izziv?
2: V primerjavi s filmom?
1: Ja.
2: Bi rekla zdaj iz prve, bolj je obsežno, kar se tiče trajanja časa, ki ga nek lik preživi. Seveda zdaj, kakor je pač kakšen film zastavljen, ampak načeloma bi rekla, to je neka ta razlika. Je izziv, ker ponavadi je vseeno čas, ki ga imaš nekaj posnet, dost podoben, ni ful več časa, tako da je mogoče to izziv v pripravah, da si bolj podrobno razdelaš, kaj se liku kdaj dogaja, kaj mora vplivati, že veliko prej na nekaj, kar se kasneje pokaže. Treba je imeti v glavi pač cel ta razpon v bistvu tega življenjskega poteka, ki ga lik preživi v tem obdobju. In če hočeš kakšne detajle že prej, da pol gledalci mogoče ob drugem gledanju lahko vidijo, aha, tukaj pa bil že en moment, ko bi lahko že slutil, da bo potem lik to kasneje, v 3 epizode kasneje začutil. Če hočem dodaja take detajle, potem je treba pač v pripravah to, ja, si vzeti več časa in bolj razdelati.
1: Koliko časa recimo trajajo priprave, vaše priprave na igranje, recimo v neki televizijski seriji?
2: To je v bistvu zelo različno. Recimo pri Poklicanih je bilo seveda čisto drugače, ker sem imela večjo vlogo kot naprimer Takšno je življenje. Tam je bil pač bolj en utrinek. Pri Poklicanih pa zdaj se iskreno ne spomnim čisto točno, ampak vem, da smo bili zelo omejeni s časom za priprave. Kar se tiče skupnih vaj, smo tudi z režiserjem pa glavno soigralko, pa seveda potem tudi drugimi soigralci, soigralkami, res imeli omejen čas, tako da večinoma smo scene enkrat prebrali, pregovorili, nismo se mogli zdaj lih ful poglabljati.
1: Kar je lahko kar problem včasih, ne?
2: Ja, mislim, se mi zdi za končni izdelek je seveda super, čim več časa je, zato ker se lahko pač res spustiš v neko psihologijo, tudi nekega lika in mislim, da je pač lahko končni rezultat bolj kvaliteten, če je več tega časa. Tako da v tem primeru smo bili tudi pač, seveda je mogel vsak sam potem pač zase tudi v svojem prostem času še
1: dodatno delati, študirati,
2: tako, ja, poglabljati. Tudi spomnim se s kakšnimi soigralkami, da smo kar, ker pač so poklicani itak preko telefona, v glavnem, da smo kar vadle vsaka doma, pa se kličemo, pa gremo skozi te scene, kar je bilo, ja, v bistvu prvič v življenju, da sem to delala, tukaj je bilo primerno. Ja, pestro je bilo, res pestro.
1: Lara Marija Vovk je nastopala tudi v več slovenskih celovečernih filmih, med drugim v filmu Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali in zapeli z njo režiserke Ester Ivakič, in v filmu Žige Virca Zemljo krast. Letos na filmska platna prihajata še dva filma, v katerih igra. Izgubljeni sin bo najverjetneje, kot pravi, prikazan na Festivalu slovenskega filma.
2: Tudi sama sem zelo radovedna videti ta film. Mislim, da smo ga snemali 2023, če se ne motim. In potem s časom že malo pozabiš tudi, pač, kaj točno smo snemali, kako je bilo, seveda pač, če grem nazaj v spominu, vem, ampak nimam pa zdaj občutka, tudi tam imam recimo bolj stransko vlogo, glavno stransko neko od glavnih stranskih in me tudi zanima, kaj so ostale stvari, kako so to posneli, seveda poznam cel scenarij, ampak na setu se lahko marsikaj zgodi, lahko se čist drugače odvijejo stvari, kot si jaz predstavljam, kot oberem, tako da me zelo zanima.
3: In zgodba pripoveduje o izgubljenem sinu?
2: Zgodba je v bistvu o enem policaju, ki kriminalist, policaj, ki pri enem od primerov naleti na svojega, kak bi rekla, pozabljenega brata in se skozi to začne odpirati nekako njegova zgodovina, otroštvo, vse, kar se je dogajalo. Jaz pa igram njegovo partnerko in v bistvu pač ta primer začne rušiti tudi njun odnos, ker pač on zapade v neke težke scene in je to potem neko balansiranje, ali ta odnos lahko preživi ali ne. Kolikor sem govorila z Darkotom, je film tudi kar kak bi rekla, težek.
3: Zahteven.
2: Zahteven in tudi brutalen na momente, prikaže pač res tudi eno plat socialno, ki je pač težavna in ja, tako da to se veselim tudi sama videti.
3: Dva filma ste rekli, bosta predvajana letos, drugi je pa?
2: Drugi je pa Nad ure v režiji Arona Horvata, pa eden mojih najljubših projektov, ko smo to snemali, to je pa bil gverilski proces. V Lendavi smo posneli celovečerni film v 10 nočeh in ja, to pa je tudi že nekaj časa od tega, da smo to delali, seveda, ko je gverilsko, potem postprodukcija traja tudi dlje.
3: Kaj pomeni gverilsko? Ja, na skrivaj?
2: Tudi to, do neke mere, tudi to, ja. Pa tudi pač, da ni nekega zares financiranja, pač iz nekih občinskih razpisov smo nabrali neki denarja, kakšni sponzori so financirali, ampak v bistvu smo pač delali mi brezplačno in ja, smo pač, ni velika produkcija za tem.
3: In zgodba je pa?
2: Zgodba je pa o eni ženski, ki je pač ujeta v bistvu v to rutinsko življenje nekega malega mesta, nekega predmestja, dela v neki tovarni in pač ni srečna v življenju, ne upa si pa nekak predred to steno in iti pač v nek nov začetek in potem v bistvu silom okoliščin, ko pride do nekega incidenta, je ona bolj ko ne primorana, da se pač sooči zdaj z neko odločitvijo, kako se bo odločila za svojo prihodnost. Vse se zgodi v eni noči, tako da je kar hotla bi reči akcijski film, ampak ni zdaj akcijski v smislu stunt, tudi, čeprav imamo tudi en stunt v filmu, ampak ja, je kar tak napetno.
3: A pa je že znano, kdaj bo predvajan? Je že datum?
2: Če imam prave informacije, bo tudi na FSF-ju.
3: Se pravi, Festival slovenskega filma bo letos tudi v znamenju Lare Marije Vok. Ampak film ali gledališče? Film bolj. Glede na vse, ja, kar se dogaja. Ker?
2: Ne vem, to je moja ljubezen. Do filma je večja, pa ne vem točno, kaj je razlog. Ma mogoče tudi, da mi je pač bližji ta način igre. Spomnim se, ko sem prišla na faks, sem se prvo, drugo leto jaz kar lovila v nekih odrskih izrazih, v tem, kaj pomeni igra na odru, koliko je lahko iz ene predstave v drugo različna. Film je pa v bistvu vedno naturalizem glede igre in mi pač leži, se mi zdi to opažanje detajlov, neka senzibilna igra, mislim, da mi je naravno, to sem mogoče bolj jaz. Med tem, ko pa na odru je, pa se mi zdi, vsak režiser ima lahko pri vsaki predstavi nek drug kod igre in rabim mogoče dlje časa, da to začutim in da to spoznam. Tako bi rekla, da sem na odru igralka, ko je cela predstava postavljena, pa ko vem vse točno, kaj kje se zgodi, kaj kje delam, potem jaz svoj lik naredim.
1: Kljub temu, da so ji filmske vloge bliže kot gledališke, je Lara Marija Vovk sodelovala z gledališči v Sloveniji in s celovškim teatrom Rampa. Igrala je v več predstavah tega razvijajočega se profesionalnega gledališča koroških Slovencev. Med drugim smo jo gledali v predstavi Ljudski demokratični cirkus Sakešvili, komediji, kjer je enakost pripeljana do absurda diktature, in v predstavi Prihodi odhodi, ki pripoveduje o pregonu. Konec leta bo Lara Marija Vovk novič nastopila s teatrom Rampa na odru v celovškem IKULTU. Živahno pa bo tudi poleti. Med drugim sodeluje z dijakinjami slovenske gimnazije.
2: To me je pa veselilo, presenetilo zelo pozitivno. Na slovenski gimnaziji so se v bistvu je to profesorca Alojzija Gomez nekako zorganizirala preko nekih evropskih razpisov, da imajo en gledališki projekt. In to se je nabralo 8 punc, stare so med 14 in 17 in so zelo zagnane. V bistvu smo preko improvizacij naredili gledališko predstavo, celotno besedilo je v bistvu nastajalo sproti tudi iz teh improvizacij. Jaz sem jih malo vodila, ampak v glavnem so tako kreativne, da je to prišlo vse iz njih. In imamo konec junija na Tržnici v Celovcu premiero 26.6. Zjutraj ena ponovitev, pa dopoldne ena ponovitev, ker je bila prav želja teh punc, da hočejo v javnem prostoru govoriti o tematiki različnih jezikov na Koroškem, o teh problematikah.
1: Lara Marija Vovk precejšen del leta preživi v Ljubljani, pa se je z oddaljenostjo njen pogled na koroške Slovence spremenil?
2: Ko od zunaj gledam to Koroško, pač vidim dve stvari. Ena je ta, da je pri nas ogromno enega dogajanja, ogromno enega kulturnega dogajanja. Začela sem še bolj ceniti to, da ima skoraj vsaka večja vas svoje kulturno društvo, zbore, lutke, gledališče.
3: Glasbena šola.
2: Glasbena šola, te risalne delavnice za otroke, za mladino, za odrasle, pač tako je pestro na tako v bistvu majhnem območju. Se mi zdi pač, ko sem živela na Koroškem, je bilo to samo umevno. Ko sem pa šla ven iz Koroške, pa vidim, koliko je v bistvu to malo in koliko je bogato, kaj vse tam je. Po drugi strani pa, kar sem pa tudi videla, kar pa tudi prej nisem mogoče tako dojela, da je pa mogoče tudi znotraj kakšnih organizacij ali pa društev ali pa znotraj skupnosti pa veliko ene nepotrebne tenzije, kar pa tudi moram iskreno reči, da se je človeško, seveda pač to povsod obstaja, tako kot pač v družinah je to v društvih in je v organizacijah in je pač v vsaki instituciji, to je pač normalno, ampak se mi zdi, kaj od zunaj potem pogledam, pa pridem včasih kot gost, ja nekam se mi tudi zdi, da pač je škoda, da se dogajajo neke tenzije in to mogoče prej nisem tako videla.
1: Še več o ustvarjanju in prihodnjih projektih igralke Lare Marije Vovk pa lahko slišite v posebni epizodi oddaje Sotočja, ki smo jo poimenovali Sotočja Plus. Najdete jo na naši spletni strani med podcasti in na RTV 365.
0: Tako k poslušanju Sotočji Plus vabi Mateja Železnikar, ki se je pogovarjala z igralko Laro Marijo Vovk.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Večina novih ministrov po prevzemu poslov napoveduje temeljit pregled stanja po resorjih. Skupni vrh držav Evropske unije in Zahodnega Balkana v znamenju predloga o postopnem vključevanju v povezavo. Bela hiša podprla srečanje Zelenskega in Putina, Rusija ukrajinskega predsednika znova vabi v Moskvo. Jamarji končujejo čiščenje podzemnih jam v zaledju Dobličice, glavnega vodnega vira za Belo krajino.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Končuje se teden, v katerem je Slovenija po več kot dveh mesecih po parlamentarnih volitvah dobila novo vlado. Ta je naredila prve pričakovane kadrovske poteze. Politična kultura v državnem zboru je dosegla novo poglavje, saj se je med poslankami opozicije in predsednikom državnega zbora vnovič zelo zaiskrilo. Neprimerne besede so bile izrečene na vseh stranih. Kaj je še zaznamovalo iztekajoči se teden? Tudi o tem v tedenskem aktualnem mozaiku po 17. Val. Junija pred 180 leti je v naše kraje pripeljal prvi vlak. Od Maribora do Celja je takrat potreboval 2 uri in 45 minut. V tem času danes pride do Ljubljane. Vlak je torej hitrejši, hiter pač ne. Velike upe pa imajo številni ob nastopu nove vlade. Ministerski ekipi ne bo enostavno, ne le zaradi napetosti doma, ampak še bolj ob nestabilnem in nepredvidljivem mednarodnem dogajanju. Podrobneje pa naj cijemec v petkovi centrifugi ob 16.45. Program ARS. Enega izmed odgovorov, kam z biološkimi odpadki, ponujajo bioplinarne. Tam na različne načine z mikrobi odpadke predelajo v vir energije, bioplin. V pogledu najnovejše raziskave z tega področja bo predstavila gostja današnjih podob znanja, docentka doktorica Sabina Kolbl-Repinc z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter Kemijskega inštituta. Z nami bo ob 16.30. Kemijskega inštituta. Z nami bo ob 16.30.

0: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandlji z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.

0: Tako in zdaj še vabilo k poslušanju večerne oddaje Slovencem po svetu. Slovenska izseljenska matica letos zaznamuje 75 let delovanja. Ob jubileju so v sredo odprli fotografsko razstavo 75 let povezovanja, ki v Ljubljanskem parku Tivoli združuje 80 panojev izbranih utrinkov povezanosti rojakov z domovino. Kot je Luki Bregarju povedal predsednik Slovenske izseljenske matice, dr. Boris Jesih, je razstava z razlogom v središču Ljubljane.
1: Ja, jaz si predstavljam, mislim, da je to samo umevno, ne, da kamorkoli človek po svetu pride, reče, ja, glavno mesto oziroma mesto moje domovine je pa Ljubljana, ne, in to je nekaj, zato smo pa tudi veseli, da nam je mestna občina omogočila, da so nam šli zelo na roke, da imamo to razstavo kar 3 mesece v Jakopičevem spehajališču. Pa ne na zadnje, ta razstava je posvečena seveda slovenskim izseljencem, ampak nekaj malega pa tudi nam, ne, ki živimo v Sloveniji in se včasih premalo zavedamo, da za vse ljudi to ni še danes, pa posebej pa ni bilo v preteklosti samoumevno. Se pravi, da so bili z teh ali onih razlogov prisiljeni poiskati delo, življenje izven Slovenije in na nek način s to razstavo posvečamo vsem tem.
2: Gre za obširno razstavo, veliko razstavo. Kako ste se lotili? Gre namreč za utrinke dogodkov povezovanja v minulih 75 letih.
1: Ja, no, moram reči, da je to rezultat tega, da je Slovenska izseljenska matica relativno dobro organizirana. Imamo dost bogat arhiv, bogato fototeko, mimo grede, ki jo sedaj tudi prilagajamo novejšim razmeram, jo digitaliziramo. In ena zadnje še ogromno članov matice, ne, ki so se izvrstili, ki imajo še danes žive stike z izseljenci, se pravi, tudi tisti, ki niso danes več toliko aktivni v delu slovenske matice, se še vedno povezujejo, so ohranili žive vezi in ko smo vse to skupaj izložili, je prišlo do res lepe razstave, za katero vse, ki to poslušajo, jih vabim, da si vzamejo nekaj časa in jih ogledajo ob sprehodu v Tivoli ali pa kar tako.
0: Tako v podrobnosti o razstavi 75 let povezovanja ob jubileju Slovenske izseljenske matice in njenem pomenu pa lahko slišite v oddaji Slovencem po svetu. V oddaji nocoj malo po 21. uri boste lahko slišali še reportažo slikarske kolonije za slovenske izseljence na mostu na Soči, utrinke nedavne prireditve Otroci vabijo v Švici ter o raziskovanju izseljevanja rojakov iz Benečije.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
2: Dan soseda v centru Rog.
1: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
2: Vabljeni, vstop je prost.
3: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
4: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodok mene sladolet. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
10: Suzuki!
11: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
12: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
15: Bravo, čestitke, care.
16: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
12: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
17: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnihkoli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
18: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, z vami sem Rasto Pahor. Ministri nove vlade so po večini prevzeli posle od svojih predhodnikov. Tako kot včerajšnja primopredaja med premijejama, so tudi današnje izmenjave potekale kulturno, saj so sicer ostri tekmeci našli tudi prostor za medsebojne pohvale.
2: Določene stvari so bile zelo v redu narejene, določene procese bo treba dokončati, predvsem glede servisa občanom.
1: Tako notranji minister Franci Matos, ki je prevzel posle treh različnih resorjev. V več vlogah bo nastopil tudi Anže Logar, ki bo kot gospodarski minister zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Kljub dvomom iz opozicije zato poudarja, da socialni dialog ostaja prioriteta.
3: Da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
1: Rusija in Ukrajina po daljšem obdobju medsebojnega obstreljevanja obujata ideje o mirovnem kompromisu. Potem, ko je dialog pod ameriškim pokroviteljstvom zastal zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, je Volodimir Zelenski v odmevnem pismu povabil Vladimirja Putina na dvostransko srečanje. V Črni gori je medtem na skupnem vrhu voditeljev članic Evropske unije in Zahodnega Balkana na mizi predlog, da bi nove kandidatke za članstvo v povezavo sprejemali v več korakih. Udeleženci se strinjajo, da se unija ne širi dovolj hitro. Enlargement is merit-based. Širitev unije poteka glede na zasluge kandidatk, a to še ne pomeni počasi, je zatrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Oblačno bo z občasnimi padavinami, za vikend bo spet sonce. Notranji minister Franci Matos je v prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo, ki se pridružuje nekdanja direktorica NPU Petra Grah-Lazar, bo delo začel takoj. Nekoliko bolj zadovoljen je s stanjem na Ministrstvu za javno upravo, katerega večji del prehaja pod notranje ministrstvo. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak pa je napovedal nadgradnjo dozdajšnjih dobrih praks. Predvsem si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Novi minister Franci Matos je ob primopredaji ocenil, da ministrstvo in policijo kot organ v sestavi.
2: Sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
4: Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, pa je glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah navedel vzpostavitev avtocestne policije. Vlada je že včeraj za državna sekretarja imenovala Franca Kanglerja ter Boža Predaliča, kdo bo tretji sekretar za področje digitalizacije, se Matos še ni odločil. Ekipi pa se pridružuje tudi nekdanja direktorica NPU Petra Grah-Lazar. In s čim ga je prepričala?
2: Seveda za svojo prejšnjo kariero v policiji, torej tudi na NPU-ju, razmišljam, da bo vodja kabineta.
4: Z dosedanjim delom pa ga je prepričal tudi novi prvi policist Daniel Lorbek. Ta je posle že prevzel, na izjavi, na kateri ni bilo dosedanjega direktorja Damjana Petriča, pa je napovedal.
5: V prihodnjih dneh se bom podrobneje seznanil z aktualnimi zadevami, ter se pogovoril z najožjimi sodelavci, tako da bo delo potekalo nemoteno.
4: Matos je prevzel tudi del poslu od ministra za javno upravo Franca Propsa. Tu je bil z dosedanjim delom nekoliko bolj zadovoljen.
2: Določene stvari so bile zelo v redu narejene, stanje pa sem imel občutek, da večina stvari je kar dobro nastavljenih.
4: Napoveduje pa, da bo moralo biti novo združeno ministrstvo
2: malo bolj vidko, kot so bila zdaj vsa tri skupaj.
4: Da so bili dosedaj izvedeni dobri ukrepi, pa je menil tudi novi obrambni minister Valentin Hajdinjak.
6: In nameravam vse te dobre ukrepe, ki so bili izvedeni, tudi ohraniti in jih nadgraditi.
4: Priznava, da ministrstvo prevzema v času zahtevnih varnostnih razmer, ko mir in varnost v Evropi žal nista več samoumevna, njegova naloga pa bo
6: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
4: Napovedal je tudi, da bodo zaveze NATO, ki segajo že v leto 2014, izpolnjevali odgovorno, transparentno in skladno z nacionalnimi interesi.
1: Naslednik Klemna Boštjančiča na čelo finančnega ministrstva Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, tako da bo ta predvidljiv in da bo državo postopno ob upoštevanju fiskalnih pravil vodil v čim večjo konkurenčnost. Za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jo zahtevajo večji infrastrukturni projekti, pa bo odgovorno ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor. Vodila ga bo Polona Rifel, ki so ji delo predali trije dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Ta je predal posle tudi Jerneju Vrtovcu, ki bo vodil Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Kumer je kot pomemben dosežek navedel reševanje energetske krize. Vrtovec pa upa, da bo kriz v prihodnje čim manj. Primopredaji je spremljala Erna Strniša.
7: Na področju energetike bo poudarek na drugem bloku nuklearke. Poleg Damjana Jaklina, ki bo prevzel infrastrukturo, na mesto državnega sekretarja prihaja jedrski strokovnjak Tomaž Žagar iz Gen energije. Minister Vrtovec napoveduje, da bodo v kratkem sprejeli
8: mednarodne akte zaveze, kar bi pripeljalo lahko do hitrejših postopkov. Ampak to ne govorimo zdaj v 14 dneh. Se pravi, gre za poseben projekt drugega bloka jedrske elektrarne, pri katerem pač moramo biti zelo pazljivi. Vsako napako, ki je zdaj naredimo, lahko podaljšanje na izgradnje oziroma pa umeščanje v prostor.
7: Vrtovec napoveduje tudi pospešeno umeščanje v prostor treh novih hidroelektrarn na Srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zavezujoče roke, MOK organa razumljen kot pritrditev in omnibus zakon za strateške projekte, je že ob predstavitvi napovedala nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, ki je danes dejala.
9: Augusta, ko se mi pridruži še drugi državni sekretar, začnemo zelo intenzivno delati na deregulaciji pravnega našega sistema, kar se tiče vseh posegov v prostor, gradbenih dovoljenj in tako naprej.
7: Če gre v energetiki za dolgoročne projekte, pa bomo tako Vrtovec prej videli učinke na področju infrastrukture. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo po njegovih besedah začela v ponedeljek zvečer. Podobno pričakuje na območju Domžal, kjer da se ne dela niti v celotnem svetlem delu dneva.
8: Pa pejte s kamerami mim Domžal ob šestih, pa mi povejte, če koga še vidite. Torej, kot kaže, če je problem z delavci, ni to stvar investitorja, ampak je spoštovanje pogodb pač stran nekoga drugega, da pač zagotovi delovno silo.
7: Vlada je že včeraj zamenjala nadzornike energetskih družb Eles in Borzen. V nadzorni svet slednjega prihaja tudi nekdani minister za okolje Andrej Vizjak.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc se je seznanil z osnutkom poročila predhodnice in prosil za nekaj dopolnitev. Ko jih bo dobil, bo primopredaja uradno končana. Medtem se številni sprašujejo, kako bo pomenjavi oblasti s socialnim dialogom. Predsedujoči ekonomsko-socialnemu svetu Mitja Gorenščak je vlado pozval naj čim prej imenuje svoje predstavnike v ESS in določi ministra, ki bo prevzel odgovornost za socialni dialog. Novi minister za gospodarstvo in delo Anže Logar je dejal, da bo iskanje soglasja eno od njegovih najpomembnejših nalog. Še posebej veliki izziv bo iskanje soglasja sindikati. Več Urška Valjavec.
10: Ekonomsko-socialni svet je eden od institutov, ki so oblikujejo to državo. Zato se bodo tamkaj obravnavala vsa vprašanja, ki se bodo dotikala pravic. Seveda pa ni nujno, da bo v njih soglasje doseženo. Tako Logar na predstavitvi v državnem zboru. Glede prioritet ob primopredaji pa.
3: En od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
10: Ena prvih preizkušenj bo iskanje soglasja sindikati. Ti so s politiko v sporu zaradi interventnega zakona, pa tudi zaradi napovedanih sprememb glede pobiranja članarine. Sindikalistka Irena Ilešič-Ujović.
11: Ni problematično toliko to pobiranje članarine, problematično je pač odsotnost socialnega dialoga. Naš odziv bi bil zagotovo drugačen, če bi se začeli pogovarjati z izhodišči in potem pogajati tako, kot se pogajamo vedno v zakonu o delovnih razmerjih.
10: ESS ni prostor za formalno potrjevanje že sprejetih odločitev, temveč mehanizem za izboljševanje zakonodajnih rešitev, pa predstavnik delodajalcev Mitja Gorenščak.
12: Zelo pomembno je, da socialni dialog živi tudi pod novo vlado oziroma pod katerokoli vlado. To je priložnost, da so končni izdelki, to pomeni zakoni, ki so sprejeti, čim boljši.
13: ESS bo deloval in mora delovati ne glede na to, kakšno vlado imamo. Torej, vedno se treba pogovarjati, pogajati, ampak na koncu koncev socialni dialog nujno ne pomeni vedno dosega soglasja. Pa to ne pomeni, da bo socialni dialog mrtev.
10: Tako pa profesor delovnega prava Luka Tičar. Prva priložnost za soočanje mnenj socialnih partnerjev o poteku dialoga bo že čez dva tedna, ko je predvidena seja ESS-ja.
1: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je dejal, da vodenje resorja prevzema z ogromno odgovornostjo, saj da gre za enega od ključnih razvojnih sistemov v državi. Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je v predaji poslo Ignaciji Fridl Jarc dejala, da ima ministrstvo rekordni proračun in da je v dobri kondiciji. Nova ministrica je napovedala osredotočenost na dva slogana: odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti v kulturi. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob predaji poslo poudarila, da ministrstvo puščajo v dobri finančni kondiciji.
15: Sredstva se zvišujejo, zviševala so se celoten naš mandat in so trenutno najvišja. V zgodovini je skoraj 300 milijonov, prav tako je pa naslednji proračun ambiciozno zastavljen.
14: Nova ministrica Ignacija Fridl Jarc je napovedala, da bodo vse spremembe temeljito preučili in jih pripravili v sodelovanju s strokovnimi službami. Poskušali bodo vzpostaviti take okvire, ki bodo omogočali
15: decentralizacijo, široko razpršenost kulturnih vsebin po vsej Sloveniji, dostopnost kulturnih vsebin najširšemu slovenskemu občinstvu, ki bodo podpirale ljubiteljsko kulturo in krepile javne prostore za kulturo tudi na lokalni skupnosti.
14: Posebno pozornost bodo namenili javnim zavodom za kulturo. Eden od prednostnih projektov bo prenova ljubljanske Drame, sicer pa se je zavzela za razumevanje kulture v najširšem pomenu besede.
15: To je kulturo, ki ni samo kultura vedenja in ustvarjanja, ampak predvsem tudi kultura vedenja.
14: Glede vprašanja financiranja Radiotelevizije Slovenija v prihodnje je ministrica Fridl Jarc dejala, da bodo pripravili temeljito analizo načinov financiranja javnih zavodov v evropskem prostoru. Pri tem je poudarila,
15: da pač javni zavodi imajo določene proračune in morajo vsi njihovi direktori delovati v duhu dobrega gospodarja, torej pripraviti takšno organizacijo in sistemizacijo, da bo omogočalo dostojno in proračunsko konsistentno delovanje.
14: Na vprašanje, katere spremembe zakona o RTV načrtujejo, pa je odgovorila, da podrobnosti še ne more razkriti, saj bodo vse spremembe pripravili na podlagi strokovnih analiz.
0: Dogodki in odmevi.
1: Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša in držav Zahodnega Balkana, se danes v Črni gori pogovarjajo o širitvi povezave. Med temami so tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja v zunanji in obrambni politiki. Iz Tivta poroča Saša Banjanec Lubej.
16: Širitev unije na Zahodni Balkan je prioriteta tudi za novo slovensko vlado. Takšno zavezo so koalicijski partneri zapisali v pogodbo, a v prihodu utivat premijer Janez Janša ni dejal izjav. Je pa hrvaški premijer Andrej Plenković hrvaškim medijem napovedal, da se bosta slovenskim kolegom sestala na kratkem srečanju. Plenković upa na, kot je dejal, krepitev dobrih odnosov. Dejstvo, da se vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana dogaja v Črni gori, je posredno priznanje napredovanju te države proti članstvu. Da bi se približevanje lahko pospešilo, pa menita francoski predsednik in nemški kancler, ki v Tivtu predstavljata svoj predlog Evropski komisiji, Friedrich Merz. V Črne gori smo zato, da bi razpravljali o širitvi, na katero se čaka predolgo. S predsednikom Macronom sva pripravila konkreten predlog o tem, kako lahko zdaj naredimo naslednje korake in kako lahko olajšamo postopek širitve, zlasti z vključitvijo nekaterih držav Zahodnega Balkana, je dejal Merz. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pozdravila francosko-nemški predlog, češ da geopolitične razmere terajo drugačen pristop k širitvi. Kos sicer ni sodelovala na vrhu v Tivtu, enako kot na prejšnjih sestankih tega formata. V njenem kabinetu so nam pojasnili, da gre za srečanje šefov držav in vlad. Komisarka je sicer na tridnevnem obisku Moldaviji, se bo 22. julija v Bruslju potekal vrh Evropska unija Moldavija. Albanski premier Rama pa je v Tivtu poskrbel za popestritev političnih pogovorov, ki potekajo za tesno zaprtimi vrati. Širitev unije je opisal s tole domislico.
17: When Albania will join the EU, there are three things you can't predict. Three. Right? God, sex and the EU.
16: Tri stvari so nepredvidljive. Bog, seks in Evropska unija. Srečanje v Tivtu naj bi torej prineslo nekaj predvidljivosti.
1: Kremelj je potrdil, da je ruski predsednik Vladimir Putin obveščen o javnem pismu, ki ga je na naslovil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, vendar ga še ni utegnil prebrati. Zelenski mu je predlagal dvostranske pogovore o končanju peto leto trajajoče vojne v trenutku, ko je imel Putin novinarsko konferenco za tuje novinarje o mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu. Rajka Prvanje.
18: Ruski predsednik Putin je povedal, da je Rusija pripravljena skleniti kompromis glede Ukrajine na podlagi dogovorov, ki sta jih dosegla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na Aljaski.
19: Predloženje, ki trebuje kompromisa, pričem...
18: To je predlog, ki zahteva sklenitev kompromisov, tako za eno kot za drugo državo. Nasplošno smo se s temi kompromisi strinjali. O tem moramo prepričati ukrajinsko stran in to je to, je povedal Putin. Po njegovih besedah lahko končajo vojno, ko se bodo ukrajinske sile umaknile iz celotnega Donbasa. Medtem ko ruski predsednik ustraja, da bi moral biti dogovor s Trumpom osnova za morebitni mirovni sporazum, Ukrajina upa, da si je v minulih tednih izboljšala položaj z napadi, ki segajo vse globije na ozemlje Rusije. Putin je zaradi teh napadov včeraj napovedal okrepitev ruske zračne obrambe. Po besedah ameriškega predsednika Trumpa bi bilo dobro, da bi se Putin in Zelenski srečala. Ob tem je poudaril, da bosta oba morala skleniti kompromise, ki jih je sam predlagal. Medtem so iz Moskve sporočili, da v bližnji prihodnosti ne načrtujejo obiska ameriških pogajalcev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja, ki sta bila doslej vključena v posredna pogajanja med Rusijo in Ukrajino. Ta so se februarja končala z ameriško izrejstvo. Napadom na Iran. Pobudo Zelenskega je danes pozdravila tudi Evropska komisija. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je poudaril, da je prišel čas za vrnitev k dialogu z Moskvo. Tako Rusija kot Ukrajina sta sicer sporočili, da sta si danes izmenjali po 185 vojnih ujetnikov.
1: Izrael kljub sredinemu dogovoru o uresničevanju premirja nadaljuje napade na Libanon. Danes je bilo ubitih najmanj 6 ljudi. Izraelska vojska je izdala nove pozive k evakuaciji iz več krajev na jugu Libanona. Libanonsko gibanje Hezbolah je sporočilo, da se bo umaknilo z območja južno od reke Litani, če se bo zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja. Združeni narodi pa so pozvali k okrepitvi človekoljubne pomoči Libanonu, ki ga zaradi izraelskih napadov pesti vse hujša humanitarna kriza. Desničarski partner v hrvaški vladi domovinsko gibanje 4 mesece pred volitvami v Bosni in Hercegovini predlaga ustanovitev posebne hrvaške volilne enote znotraj federacije. Menijo, da je to edini način, da bi Hrvati v Bosni končno prišli do svojega nacionalnega predstavnika. V glavni vladi stranki HDZ nad predlogom niso preveč navdušeni. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
20: V domovinskem gibanju menijo, da bi se uradni Zagreb moral bolj odločno zavzeti za Hrvate v Bosni in Hercegovini. Predlagajo vzpostavitev posebne hrvaške volilne enote znotraj federacije, ki ne bi posegala v teritorijalno celovitost države.
21: Mislim, da ne smemo dopustiti, da se dopusti i peto preglasavanje.
20: Bi pa preprečila že peto preglasovanje volje bosanskih Hrvatov, ki jih v zadnjih 4 mandatih predstavlja Bošnjak, pojasnjuje minister domovinskega gibanja v vladi David Vlajčič. Uradni predlog naj bi v kratkem predstavili koalicijskim partnerjem.
22: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, predpostavljam.
20: Predsednik vlade Andrej Plenković o predlogu previdno. Zaveda se, da gre za poskus manjšinskega partnerja za večjo medijsko vidnost.
22: Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu.
20: Krati pa opozarja, da je za kakršnekoli spremembe volilne zakonodaje u Bosni i Hercegovini potrebno soglasje vseh 3 konstitutivnih narodov. Posebej občutljivo je zadiranje v temelje današnje Bosne in Hercegovine le nekaj mesecev pred volitvami. V domovinskem gibanju napovedujejo, če za njihov predlog ne bo posluha, se hrvaški narod lahko zavzame za stanje pred Daytonskim sporazumom, se pravi za vrnitev tako imenovane Herceg Bosne. Od predsednika hrvaškega sabora pričakujejo, da bo to temo po hitrem postopku uvrstil na dnevni red zasedanja.
1: Šibka točka Slovenije je že leta letalska povezljivost. Po propadu Adria Airways številni opozarjajo, da država ostaja slabše dostopna kot primerljive evropske destinacije. Posledice občutijo tako turistične agencije kot organizatorji mednarodnih kongresov. Na brniškem letališču pa pravijo, da se povezljivost izboljšuje. Kje Slovenija izgublja priložnosti, katere povezave najbolj manjkajo in ali bi problem lahko rešili z novim državnim prevoznikom? Prispevek Simeone Rogel.
2: Poslovni gost porabi kar 3,5-krat več kot običajni turist, zato je zanesljiva povezljivost za razvoj kongresnega turizma izjemno pomembna, pravi direktorica turizma Ljubljana Petra Stušek.
5: Za dodaten razmah poslovnega turizma v Sloveniji so zagotovo pomembne frekvence. Neposredne letalske povezave bi pripomogle, ampak pomembnejše je pa ugodno letenje, da gost lahko pride zjutraj in odide zvečer.
2: Po besedah Katke Žihar iz turistične agencije Odisej je Slovenija dobro povezana z oddaljenimi trgi prek velikih evropskih vozlišč, precej slabše pa z nekaterimi evropskimi destinacijami. Pogrešajo več neposrednih povezav s severom Evrope, Portugalsko in Španijo. Menijo tudi, da bi posel lahko nadgradili v sodelovanju z nacionalnim letalskim prevoznikom.
6: Definitivno, zato ker verjamem, da je povezanost slovenskih agencij z nacionalnim prevoznikom lahko bistveno boljša, ker nam so pomembni kontakti, ki z tujimi prevozniki seveda nimamo, sploh nizkocenovni prevozniki, ki imajo direktne linije, so zelo zaščitniški glede sodelovanja z turističnimi agencijami in sploh skupinska prodaja jim ni toliko na ljubo.
2: Na Fraportu Slovenije ocenjujejo, da govor o slabi povezanosti ni povsem upravičen, saj se povezljivost izboljšuje. Ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika pa niso naklonjeni, pravi poslovodni direktor Jürgen Dajšel. Ob tem poudarja, da so zelo zadovoljni z razpršeno mrežo letalskih prevoznikov. Ne želijo namreč biti odvisni le od enega prevoznika. Videli smo, kaj se je zgodilo z Adrio Airways. V takšnem primeru je letališče lahko povsem odvisno od ene same letalske družbe, je še dodal Dajšel. Čeprav se pogledi na rešitve glede boljše letalske povezljivosti razlikujejo, pa je skupna ugotovitev ena sama in jasna. Več letalskih povezav pripelje več turistov, več poslovnih dogodkov in krepi konkurenčnost Slovenije.
1: Danes je svetovni dan varovanja okolja, s katerim na ta dan od 70-ih let prejšnjega stoletja ozaveščajo o podnebnih spremembah in drugih okoljskih grožnjah. Poleg zmanjševanja količin izpustov toplogrednih plinov se pri nas nadaljujejo tudi prizadevanja za obnove ranljivih ekosistemov. Novomeški jamari bodo tako jutri končali čiščenje jam v zaledju vodotoka Dobličice, sicer glavnega vodnega vira za Belo krajino in domovanja redkih vrst. Več Jože Žura.
23: Novomeški jamari so v okviru projekta čiščenja in varovanja jamskih habitatov za zaščito črne človeške ribice pregledali 35 jam in brezen v zaledju Dobličice. Večino jam so sproti očistili, nekatere so očistili s pomočjo mehanizacije. Najbolj onesnaženo jamo brezno ob cesti na Bistrico na Poljanski gori so prvi čistili pred 14 dnevi, pove predsednik jamarskega kluba Novo mesto Zdravko Bučar.
24: Brezno ob cesti na Bistrico smo podstranili 13 kubikov komunalnih odpadkov, cirka 4 kubike železa, tudi nekaj neeksplodiranih ubojnih sredstev. Čiščenja pa nismo zaključili, ker so noter še odpadki in po pričevanju so na dnu tudi še bombe.
23: Zato bodo čiščenje nadaljevali jutri, ko se bodo jamarjem pridružili tudi člani državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Iz jame bodo odpadke izvlekli s pomočjo bagra s posebnim vitlom. Ob tem so v Breznu ob cesti proti Bistrici našli tudi nevarne snovi, dodaja Zdravko Bučar.
24: Med temi odpadki smo našli tudi ostanke baru, ostanke fasadnih barv, potem embalažo od čistil, embalažo od kemikalij za zaščito vinogradov.
23: In v to brezno se preko kanala stekajo padavinske vode, zato vsak dež izpira odpadke v zaledje Dobličice, ki je glavni vodni vir za Belo krajino in življenjski prostor črne človeške ribice. Občina Črnomelj bo zato pri tej jami morala postaviti zaščito proti odlaganju odpadkov.
1: Obnovimo, vlada Janeza Janše je po včerajšnjem imenovanju danes prevzela že skoraj vse resorje. Ministri bodo najprej preverili stanje na svojih področjih, nekateri pa tudi že obljubljajo prve ukrepe. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec tako med drugim napoveduje začetek del na avtocestah tudi po noči. Za konec še skok pred Center urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani, kjer se kmalu začenja drugi festival 202, ki ga organizira Val 202. Z nami je na liniji Jernej Sobočan, pozdravljen, je v Šiški vse nared za spektakel.
3: Dober dan, ja, smo že skoraj pripravljeni, še zadnji popravki in vrata na prizorišče se bodo lahko odprla. S festivalom 202 že drugo leto zapored slavimo domačo glasbeno ustvarjalnost. Tokrat smo pripravili dvodnevni praznik slovenskega hip-hopa. Ta se zaradi odpovedi Murata in Joesa začenja s koncerti okrog 17:30 minut. Lahko razkrijem, da bosta dogajanje danes odprla Slon in Sadež, zaključil pa ga bo Klemen Klemen. Izbrane koncerte ter festivalsko vzdušje boste lahko spremljali v živo v našem terenskem studiu, danes in jutri vse do 22. ure. Priklopite se na Festival 202.
1: Hvala, Jernej. Se bomo priklopili, v dogodkih in odmevih pa sledi še pregled športnega dogajanja. V spredju bo slalom na divjih vodah v Pragi, v Parizu pa je dan za oba moška polfinalna obračuna na drugem teniškem Grand Slamu sezone. Z vami bo Jakob Kuhar, hvala za vašo pozornost in prijetno popoldne.
4: V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašov in kajakašic. V finalu tokrat ne bo slovenskih predstavnikov.
7: Po velikem uspehu na uvodni postaji minuli vikend v Tacnu, ko je svetovno kajakaško konkurenco ugnala Eva Lina Hočevar, je 24-letna Ljubljančanka tudi na Vltavi v Pragi bila do 21 vrat dobro na poti. Dosegla je 9. čas, a po video pregledu sodnikov v omenjenih 21 vratih prejela 50 kazenskih sekund in tekmo končala na 44. mestu. Po zmagi prejšnji teden je to pomenilo veliko razočaranje. Med našimi je bila tako na koncu najboljša Lea Novak na 26. mestu, mlada debitantka Ula Skok pa s tremi dotiki na zelo zahtevni in dolgi progi 41. Tudi med kajakaši Slovenci veliko težav. Potem, ko se v Tacnu nihče ni uvrstil v finale, se je zgodba žal ponovila tudi na Vltavi v Pragi. Sicer brez dotika je bil naš najboljši Martin Srabotnik na 19. mestu. Izkušeni Peter Kauzer je bil sicer na progi hitrejši, a si je v srednjem delu prislužil dva dotika in tekmo končal kot 24. Mladi Lanto Minc pa je tako kot Eva Lina Hočevar zgrešil 21. vrata in bil 64. Jutri bodo nastopile kanuistke in kanuisti, tudi šestimi slovenskimi čolni. Iz Prage, Tomaš Langerholc.
4: Praga gosti tudi tekmo za svetovni pokal v športnem plezanju. Na balvanih je Anže Peharc dosegel 3 bonuse in bil na zadnjem problemu tudi blizu vrhu. Dosegel je 27,9 točke in tekmovanje končal brez finala na 14. mestu. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili oba finalista, vsi 4 polfinalisti pa so še brez lovorike na turnirjih največje četverice. Prav zdaj se merita Aleksander Zverov in Jakob Menšik, zvečer bo še obračun Arnaldi Koboli. Dogajanje spremlja Mojca Breskvar.
8: Aleksander Zverev je edini od preostale četverice, ki je že zaigral v finalu turnirja za Grand Slam in je kot drugi nosilec tudi prvi favorit za končno zmago. Njegov polfinalni nasprotnik Jakob Menšik je tokrat prvič prišel dlje od četrtega kroga. Končanje že je uvodni niz, ki ga je dobil Zverev. Dvoboj se je začel zelo izenačeno, oba sta si priigrala nekaj priložnosti za oduzem servisa, prvi pa jo je v 11. igri izkoristil Nemec, povedel je 6-5 in potem brez večjih težav dobil igro na svoj začetni udarec ter posledično niz. V drugem nizu z 2-1 vodi Zverev, ki je že oduzel servis Čehu. V večeru bomo spremljali italijanski dvoboj, pomerila se bosta Flavio Koboli in Matteo Arnaldi. V vlogi favorita je Koboli, ki je 10. nosilec, medtem ko je bil Arnaldi pred začetkom turnirja izven najboljše stoterice na ATP lestvici. Lani je medsebojni obračun v Parizu dobil Koboli.
4: Pred svetovnim nogometnim prvenstvom Monstran Atlantika, ki se začne prihodnji četrtek, je bila včeraj v Stožicah pripravljalna tekma pred jesensko Ligo narodov med Slovenijo in Ciprom. Bilo je 1-1, v nedeljo pa bodo naši igrali še na Hrvaškem. Komentar Boštjana Janežiča.
9: V 28 letih sta Slovenija in Ciper odigrala kar 11 tekem. Trikrat so zmagali sredozemci. Ti so bili včeraj boljši v prvem polčasu, ko je bil dvakrat neučinkovit Žan Vipotnik. Po uri igre, po številčni prednosti, pa so zmago napadli naši, a je le izenačujoči gol prvega za reprezentanco uspel doseči Vanja Drkušič. Gostom je po zgodnjem zadetku dodobra uspelo umrtvičiti slovensko igro. Selektor Boštjan Cesar, ki je marca izgubil na Madžarskem in zmaga v Črni Gori, doma ni debitiral želeno zmago. Po treh centralnih branilcih je včeraj igral v sistemu 4-4-2, verjetno zmotno Šturmom za prvim napadalcem in Sešlarjem na krilu. Po odmoru so zadržane slovenske mlace za boljšo podobo zamenjali bolj uigrani izkušenci. Ob Janu Oblaku je bil prej najbolj pri stvari Benjamin Verbič, manjkajo pa poškodovani nosilci slovenske igre Benjamin Šeško, Timi Makselšnik in Petar Stojanovič. Slovenci bodo v nedeljo zvečer na pot na mundialu Severno Ameriko po tekmi v Varaždinu pospremili Hrvate. Jeseni bodo naši v B-ligi narodov igrali Švicari, Škoti in Makedonci.
4: Za konec še to, na turnirju svetovne serije v Skopju se je slovenski namiznoteniški dvojec Darko Jorgič, Deni Kožul prebil v polfinale. Slovenca sta s 3-1 premagala Portugalca Tiaga Apolonijo in Markoša Frejtaša.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga je več v severni polovici države. V notranjosti piha veter severnih smeri, proti večeru bo na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, a iz dneva v dan bo spet topleje.
12: Relax.
13: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
15: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
13: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
25: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
26: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na izvozu Moste proti Štajerski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Moste proti Štajerski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet z daljšimi zastoji.

0: južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Primorski, od Rudnika proti Dolenski ter na celotni zahodni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Pred predorom Karavanke je 3 km dolg zastoj tovornih oziroma vozil proti Avstriji. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce-Bled.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 16:03.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
3: Tudi letos so učenke in učenci pokazali svoje znanje v programu Varno na kolesu, ki že tradicionalno spodbuja mlade k varni in aktivni vključitvi v promet. Z nami bodo udeleženci programa z osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, ki so osvojili prvo mesto v sklopu Aktivno na kolesu, v sklopu Postajam kolesar pa drugo. Ali so se do uspehov le zapeljali, boste izvedeli v soboto po 9.
2: Program Radia Slovenija. Hudo!
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

16 in 11, lep pozdrav še do 17. Smo skupaj, Aida Kurtović, Rok Kokošinek, Dejan Kaloper, Lucija Fatur, smo trenutno z vami na prvem programu Radija Slovenija. V nadaljevanju pa sledi zanimiva maturantska zgodba okrog pol petih.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Roler je mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
3: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
4: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
5: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ob natanko 16:20 še popodanski pregled vremena oziroma podatkov za vreme po Sloveniji zdaj sledi v današnjem petkovem popoldnevu. Enkrat smo to že storili, to se pravi ob 11:20, no in zdaj, takrat še ni padal dež, zdaj pa že. In z večine je vreme po Sloveniji ob 16:00 tako. Ljubljana oblačno in močno dežuje, 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno in dežuje, 14. Rateče manjša ploha, 12. Slovenj Gradec oblačno, rahlo rosi, 14. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno pa rahlo dežuje, prav tako 14 stopinj. Murska Sobota oblačno, rahlo rosi, 15. Novo mesto pretežno oblačno, rahlo dežuje, 17. Piha severovzhodnik, 16 km na uro. Lisca v oblakih, rahlo dežuje, o 10 stopinj, piha severovzhodnik, sunki do 37 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje, 16, piha severovzhodnik, 17 km na uro. Postojna oblačno, 15, piha severovzhodnik, 14 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno, 24, piha jugovzhodnik, 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, rahlo dežuje, 21, Kredarica v oblakih, rahlo dežuje, 3 stopinje. Pa še podatki samodejnih postaj, Rudno Polje 9 stopinj, Krvavec 8, Jezersko 11, Ravne na Koroškem 14, Velenje, Celje in Maribor, prav tako 14 stopinj, Črnomelj in Kočevje 19, Koper 25, piha južni veter 15 km na uro in park Škocjanske jame 19 stopinj Celzija.

0: podporo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Lepo je v naši domovini mladino.
4: Največji biseri nove vlade. Notranji minister je postal osebni odvetnik Janeza Janše, ki je tega branil v vseh primerih, v katerih so ga preiskovali, ga tožili in mu sodili. Borut Rončević, minister za šolstvo, bo veliki ideološki reformator. Tadej Ostrc, minister za zdravstvo, bo bolj podjetnik kot minister.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Ja, in zdaj gremo na maturo. Vsi tisti, ki ste jo že opravili, pa bo morda spomin na njo zdaj le malce slajši in bolj zabaven po pisnih izpitih iz slovenščine, letos in angleščine. Maturante 6. junija, torej jutri, čaka še matura iz matematike. No in danes se 24-letna Vanesa Žura tega datuma dobro spominja, saj je pred 5 leti prav na dan pisnega dela matematike rodila svojega prvega otroka. Kako se je pripravljala na zrelostni izpit med nosečnostjo, pa je povedala Lani Furlan.
1: Dan pred zadnjim pisnim izpitom mature je Vanesa Žura začela čutiti, da nekaj ni v redu. Bila je namreč v 9. mesecu nosečnosti in do konca pisnega dela mature ji je ostala le še matematika.
2: Sem začela dobivati neke čudne občutke v trebuhu, tako dostkrat slišimo, da mame čutijo, ko nekaj ni v redu. In res je tako, takrat sem jaz prvič začutila, kot da nekaj ni v redu. Takrat sem šla tudi potem na urgenco, ker nisem čutila pač v trebuhu nobenih premikov. Tam sem počakala zdravnika. Rekel je samo, da ne grem pač domov in da ne počakam, da se zgodi porod in da ne potem pridem nazaj. V četrtek, naslednji dan, je bil pa plan, da grem pač pisati maturo, to je bil 3. junij. Ampak že zjutraj, ko sem se zbudila, v bolečinah.
1: Ja, in te bolečine so bili popadki.
2: Ja, moja prva misel vsekakor je bila, joj, kako glih danes, ko bi lahko to matematiko še pač stisala pa odpisala. Mislim, da je bil to zadnji test iz mature pisni, ki sem ga še pač mogla opraviti. Ampak sem si rekla, očitno je tako namenjeno, naj tako bo, tako da sem bila itak vesela.
1: 3. junija 2021 bi morala pisati matematiko. Namesto tega je odšla v porodnišnico. Zaradi epidemičnih ukrepov je na pregled in sprejem čakala več ur in ko so jo končno odpeljali v porodno sobo, se stanje zapletlo.
2: Pride glavna sestra noter in v porodno sobo in ugotovi, da se pač otrok ne odziva, da se ne premika. Pač puls je bil, ampak je bil otrok precej šibek, na kar ugotovimo, da se je dojenček pač v trebuhu pokakal, ne, temu se reče mekoni, to zeleno blato in takrat smo ugotovili, da je stvar zelo kritična, da se zaradi tega otrok pač več ne odziva, ker se je očitno že zastrupil. Takrat se sam spomnim, da je ta sestra poklicala zdravnike in vse sestre, da so vsi so pač naenkrat pritekali v sobo, so samo pač prijeli posel, na kateri sem ležala in so me v roku minute odpeljali v operacijsko sobo. Nisem niti vedela, kaj se dogaja, bila sem čist prestrašena, kar jokala sem vmes, nisem vedela, kaj se dogaja z mojim otrokom, ali je še živ, ali bo preživel, ali bom jaz preživela. Taka panika je bila, da mi nihče niti ni imel časa razlagati, kaj se dogaja. Sam odpeljali so me in v roku 5 minut sem bila že pod nožem.
1: Zdravniki so opravili urgentni carski rez. Ko se je Vanesa zbudila, ni vedela, kako je z njenim otrokom.
2: Potem, ko so me prepeljali na oddelek intenzivne nege, je bilo tam še 6 drugih cimer z mano, ampak vse, nobena ni imela urgentnega carskega reza. Vse so bile vesele in so imele zraven sebe pač svoje otročke. Jaz sem se zbujala, nisem še sploh dobro videla. Potem sem nekako uspela najti svoj telefon, premikati se itak nisem mogla, ker sem bila v takih bolečinah, da pač smislila, da bom umrla. Ko sem našla svoj telefon, se spomnim, da nisem videla skoraj nič, vse je bilo megleno še vedno, ampak sem se potrudila toliko, da sem pogledala na SMS in videla sporočilo od mojega partnerja, ko mi je poslal sliko, pač dojenčka, mojega otroka in takrat sem jo prvič videla na telefonu, na sporočilu, na SMS-u.
1: Takrat ji je prvič odleglo. Izvedela je, da je hčerka živa.
2: Zvečer, šele okrog 9. 10. ure zvečer, so mi končno pripeljali hčerko v sobo, da sem jo lahko prvič pestvala, da sem jo lahko prvič sploh videla. Sicer ni bilo za dolg, ne vem, če sem jo imela 20 minut, pol ure, ampak najlepšo, res. Nisem mogla sploh verjeti, da je to moj otrok.
1: Večina bi si po takšnem porodu vzela čas za okrevanje, a Vanessa je razmišljala o nečem drugem. Čez nekaj dni so jo namreč že čakali ustni izpiti iz mature. Po 5 dneh okrevanja je zapustila bolnišnico in takoj pričela z učenjem.
2: Spomnim se, da sem hčerko Gajo, da sem jo imela non-stop v naročju, pa pač pred sabo zapiske, PowerPointe in vse stvari in pač sva sedele na posli in pestvala sem jo, vmes sem jo dojila in tako in pač se učila in to je trajalo in cel dan in celo noč in vmes sva malo spale, kakšno uro, pa sem se spet učila in spomnim se, da na dan mature iz slovenščine, to je bil zame eden najbolj mučnih dni, po porodu, kar se tiče mature.
1: 14 dni po porodu je sedla pred maturitetno komisijo. Potegnila je listek in začela jokati.
2: Ko sem zagledala vprašanje na listku, so se mi samo lile solze, ker sem obupala v trenutku, ker sem si rekla, ni šans, da jaz to speljam, nimam pojma, kaj naj sploh odgovorim. O glavnem, svet si mi je sesul v tistem momentu, cela noč je prišla za mano, bilo je grozen. Ampak potem je profesorca to videla in je rekla, Vanessa, ne, nikamor ne greš, tule se zdaj usedi in ima, da odgovoriš na vse vprašanja, ki vem, da veš, ker si bila tukaj, ker smo delali te stvari in vem, da znaš in usedi se in odgovor, povej, kar veš in to je to. In sem se uspela toliko sestaviti, v bistvu te njene besede so mi dale pol toliko nekega zagona oziroma opore, da sem se pol usedla in sem se res pač potrudila in sem odgovorila po svojih najboljših močeh.
1: Ja, in Vanessi žura je uspelo. Opravila je maturo. 5 let pozneje so maturitetne pole že zdavnaj pospravljene, ostal pa je spomin na dan, ko je namesto pisnega dela mature iz matematike postala mama.
2: Absolutno je to ljubezen v čist drugih dimenzijah, kot si jo čutil kadarkoli prej. Se ne da tega opisati, te povezave med materjo in otrokom. Tako da to je najbolj posebna vez, ki se mi zdi, da jo lahko imaš. Absolutno ne obžalujem ničesar in sem ponosna na mojo odločitev, na to, kar se je zgodilo in pa na to, da imam čudovito hčerkico.
0: Konec dober, vse dobro bi lahko rekli. In prav tako želimo tudi letošnjim maturantom, da maturo kar najbolj uspešno in po svojih željah zaključijo in potem nadaljujejo, prav tako po svojih željah tudi jeseni.

Takole, aktualna imena po 17. oziroma po 18. so Jure Čepin, Matej Hrastar in Sanja Rejc. Jure Čepin pripravlja tedenski aktualni mozaik, Matej Hrastar Labirinte sveta, po 18. pa Svet kulture na prvem Sanja Rejc. Pozdrave pa od nas, zdajle Aida Kurtović z izborom glasbe Rok, Kokošinek, Dejan Kaloper in Lucija Fatur. Vam želimo prijazen konec tedna.

0: Vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
1: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
2: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
1: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
2: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Večina ministrov četrte vlade Janeza Janše je prevzela posle in napovedala prve ukrepe. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc namerava posebno pozornost nameniti javnim kulturnim zavodom. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo krepil odpornost proti naravnim nesrečam in črpanje evropskih sredstev. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je med prednostne naloge uvrstila ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Na predsedniški palači so danes izobesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj ob nastopu nove vlade sneli z vladne palače, na kateri je visela od maja leta 2024, ko je Slovenija priznala Palestino. Zastava bo, po besedah predsednice Nataše Pirc-Musar, tam visela teden dni, nato jo bodo preselili v notranje prostore. Kot je dejala, je zastava simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic, ne samo v Palestini, temveč po svetu. Iran je vnovič potrdil podporo libanonskemu gibanju Hezbolah in od Izraela zahteva umik z juga Libanona. Končanje izraelskih napadov na severno sosedo ostaja eden ključnih pogojev Teherana za premirje z Združenimi državami. Libanonski premier Nawab Salam je mednarodno skupnost spet pozval k okrepitvi pritiska na Izrael, da bi prenehal napadati civiliste in uničevati južni Libanon. Astronauti na mednarodni vesoljski postaji so prejeli navodilo, naj se pripravijo na evakuacijo zaradi težav z uhajanjem zraka v tamkajšnjem laboratoriju. Napako so pred meseci opazili na ruskem servisnem modulu, ki je ena najpomembnejših struktur postaje. Doslej je bilo uhajanje pičlo, a so ta teden opazili povečanje odtekanja zraka, kar je NASA prisililo k ukrepanju. Ruska vesoljska agencija je sporočila, da težava odpravlja, vendar ta menda ni nevarna za posadko. V Ljubljani se začenja parada ponosa, ki letos postavlja v ospredje politično sporočilo demokracije v naših rokah, upanje je naš upor. V prihodnih dneh bo več dogodkov, vrhunec po prihodnjo soboto, ko bosta na ulicah prestolnice parada in politično-kulturni program na Kongresnem trgu. Po podatkih Agencije za okolje bodo ponoči plohe, proti jutru se bo zjasnilo. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in kakšno ploho. Jutranje temperature 10 do 15, dnevne 20.

0: primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak proti Mariboru. Gost promet z daljšimi zastoji je na primorski avtocesti od razcepa Nanos proti Ljubljani, promet je upočasnjen tudi na usporednih regionalnih cestah. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Dolenski ter na zahodni obvoznici v obeh smerih. Pred predorom Karavanke je zastoj dolg 3 km, gneča je prav tako na cesti Lesce-Bled. 17:04.
1: V oddaji Slovencem po svetu bomo predstavili fotografsko razstavo, nastalo ob 75. obletnici Slovenske izseljenske matice v Ljubljani. Pomudili se bomo tudi na likovni koloniji za slovenske izseljenske umetnike na mostu na Soči, ter vas seznanili z letošnjim zaključkom slovenske dopolnilne šole v Švici, naslovljenim Slovenski otroci vabijo. Tokratni je bil nadvse športno obarvan. Tudi o izseljevanju slovenskih rojakov iz Benečije v svet podrobneje po 21. na prvem.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v tedenskem aktualnem mozaiku. Dogajanje pri nas je v minulih dneh brez dvoma najbolj zaznamovala politika. Začelo se je z zaslišanji kandidatk in kandidatov za nove ministre, končalo pa z včerajšnjo potrditvijo 16. vlade v zgodovini samostojne države, četrte pod taktirko Janeza Janše. V vladni koaliciji so poleg SDS še trojček NSI, SLS Fokus in Demokrati, kar skupno pomeni 43 glasov v državnem zboru, bo pa vlada, kot vse kaže, lahko pri večini projektov računala tudi na 5 poslanskih glasov, sicer opozicijske resnice. Janša je na izredni seji v obrazložitvi predloga imenovan ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije.
1: Zdaj vlada si želi vse kaj drugega, kot pa delo ali pa sprejemanje odločitev v političnih razmerah, kakšne smo spremljali ta teden, deloma na hearingih, deloma na začetku te seje. Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ne, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih in vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej. Želimo si tudi, da je pač delo izvršilne oblasti, kolikor je možno, ne, odmaknjeno od dnevno-političnih bojev. Na nek način pričakujem tudi od tistih, ki kreirajo javno mnenje, da vlade ne bodo vlekli v, rekel, vsake takšne in drugačne dnevno-politične spore, ko bo kdo užaljen zaradi kakšne besede. Ker potem ne bo časa za to, da se ukvarjamo s stvarmi, ki so ključne za blaginjo Slovenije.
0: Janša je s tem ciljem na burno dogajanje v preteklih dneh, ki ga je sprožil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič z zapisom na družbenih omrežjih o nekaterih poslankah Gibanja Svoboda, te pa so napovedale, da bodo sprožile tožbo. Pred sejo, na kateri so poslanke in poslanci sicer potrjevali ministersko ekipo nove vlade, smo zato slišali veliko prerekanja, opominov in postopkovnih predlogov. Janja Sluga Svoboda in Zoran Stevanovič, predsednik državnega zbora.
2: Navajam zdaj vaš zapis. Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu, ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako podcestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu, vse bo ok. Če to ni šovinističen in seksističen zapis, potem mi boste, verjamem, zdaj mimo poslovnika razložili, kaj to je.
3: Elementarno pismen človek popolnoma razume, kaj pomeni pocestniško obnašanje in to nima nobene zveze z etiketo pocestnice. Pocestnik po SSKJ-ju je potepuh, klatež, ki hodi po cesti in se obnaša načeloma neprimerno. In takemu načinu obnašanja v državnem zboru ni mesto. In če se nekdo

0: na tak način obnaša v parlamentu, mu je enostavno treba postaviti mejo. In ja, vedel sem, da bo moja izjava sprožila burne kritike in je bila namerna, ker drugega recepta in drugega zdravila zoper to obnašanje enostavno ni več.
1: Zdaj že nekdani premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je včeraj predal posle svojemu nasledniku in ob tem dejal, da mu želi dosti modrosti in preudarnosti.
2: Slovenija je danes varna in stabilna država in to je tisto, na kar smo vsi tisti, ki smo 4 leta vodili državo, najbolj ponosni. Da jo zapuščamo kot skupnost, v kateri je lepo živeti, kot skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo in kot skupnost, ki ima pred sabo v resnici svetlo prihodnost. Jaz si želim, da tako tudi ostane, da se ves čas zavedamo, da gre za državo, ki nam ostaja, vlade se menjamo in na koncu naši otroci živijo in bodo živeli še naprej v tej isti skupni državi.
1: V novi vladni ekipi je 15 ministric in ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 stavčkov pripadlo SDS-u, 4 NSI-u, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Kandidatke in kandidati so v ponedeljek in torek predstavili svoje načrte in dobili zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov. Nova vlada se včeraj že sestala tudi na ustanovni seji in razrešila več direktorjev vladnih služb in uradov, na njihovo mesto pa imenovala vršilce dolžnosti. Podpredsednika vlade bosta sicer prvaka koalicijskih partneric, predsednik demokratov Anže Logar in predsednik NSI Jernej Vrtovec. Ob tem se že vrstijo številni odzivi politike, gospodarstva in družbe, tudi civilne. Sindikati so že vložili predlog za referendum o interventnem zakonu, ki ga je državni zbor zavrnil, zadeva bo šla na ustavno sodišče, še en predlog za referendum je vložen o parlamentarni preiskavi. Politični komentator portala Zanima.me, Peter Merše.
3: Stvari je peljal v zadju, ne, zelo spretno, zelo ta celoten postopek sestavljanja koalicije, torej od tega, da informacije skoraj niso uhajale v javnost, še posebej recimo glede ministerskih imen iz kvote SDS-a, tudi vsebina pravzaprav koalicijske pogodbe se sestavlja v zadju in potem samo prišla v javnost. Videli smo recimo že neke zakonov, s katerimi je testiral, ne, koalicijske partnerje, skratka zelo taktično, spretno na praktično vseh področjih sestavlja vlade in če bo tako nadaljeval mandat, ne pomeni, da se je iz prejšnjih mandatov marsičesa naučil in lahko vodi bistveno bolj dolgočasno. Zdaj sindikati in pa del civilne družbe, ki ga omenjate, je pa tako in tako Janeza Janšo pričakal na nošu v vsakem primeru, praktično ne glede na to, kaj bi naredil. Na žalost, ne, je občutek, da niso v tej svoji primarni funkciji, torej recimo sindikati eksplicitno v boju za pravice delavcev, ampak da se obnašajo tukaj kot nek podaljšek recimo neke leve politične opcije, ki pač bi sklical referendum na skoraj kakršenkoli zakon.
1: Skrbi me, da je nova vlada ustoličena v izjemno konfliktnem vzdušju, ki se bo le še nadaljevalo in tudi ponujena roka Janeza Janše za razvojno partnerstvo ima v takšnem ozračju zelo malo možnosti za uspeh, pa pravi nekdani premier Miro Cerar.
4: Treba je seveda prvič za te vladi priložnost, ne, in upati jasno, da bo šle po tej poti, da se bo ukvarjala s problemi, da jih bo naslavljala pravilno, ne pa ideološko polarizirala družbo še bolj oziroma šla v neko obračunavanje, kar je tudi prejšnja na nek način počela in mi se ne moremo izvleči iz tega obračunavanja ven in to Sloveniji škodi. Zato ne moramo biti razvojno toliko uspešni, kot bi lahko bili.
1: A to bo vsaj glede na razvoj dogodkov v preteklih dneh težko. Novi zunani minister Tone Kajzer se je po potrditvi vlade po telefonu že pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom, govorila sta tudi o odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani ter o tem, da bosta državi okrepili in poglobili odprt dvostranski dialog ter znanstveno-tehnološko-gospodarsko sodelovanje. Prav tako od včeraj na pročelju vladne palače ni več palestinske zastave, ki so simbolno izobesili konec maja 2024, ko je Golobova vlada sprejela sklep, da predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države. Ob imenovanju nove vlade Janeza Janše je Slovenija sicer tarča očitkov o poslabšanih gospodarskih napovedih ter opozoril o preseženem javnofinančnem primankljaju. Našo državo kot majhno, izvozno usmerjeno gospodarstvo so zares močno prizadele geostrateške spremembe in vojna žarišča v svetu. Dodatno se doma že dlje časa spopadamo z nekonkurenčnostjo in premajhno produktivnostjo. V zahtevnih gospodarskih razmerah, ko ni jasno, kdaj bodo uvedene nove carine, kdaj se utegnejo podražiti energenti in ali se bo morda pretrgala katera od dobavnih verig, se postavlja vprašanje, kako naj naše malo in odprto gospodarstvo deluje, da bo uspešno. Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve.
5: Slovenija je majhna jadrnica na odprtem morju, kjer se pa vreme začne spreminjati. Mi seveda ne moremo vplivati na to, na spremembo vremena, lahko pa vplivamo na to, kako pravilno usmeriti jadra, da bomo še naprej pluli v pravo smer in ostali s tem tudi zanimivi za tuje investitorje. Konkurenčnost je danes najpomembnejši termin, ki se uporablja v mednarodni politični ekonomiji. Konkurenčnost seveda pomeni to, da smo konkurenčni na področju davkov, plač in podobnega ostalim državam, hkrati pa tudi konkurenčni v kvaliteti življenja, infrastrukturi, logistiki in ostalem. Mi moramo biti bolj vpeti v mednarodne gospodarske tokove in moramo pri nas urediti zakonodajo, ki bo omogočala lažje vlaganje, lažje umeščanje v prostor in s tem bomo tudi privabljali tuje investicije.
1: V prestolnici se medtem nadaljuje saga s parkirišči v Štepanskem naselju. Civilna iniciativa za Ljubljano tudi po ponedeljkovem izglasovanju umika odloka o parkiranju v Ljubljani ustraja pri izvedbi referenduma o tem odloku. Župan Zoran Janković podarja, da noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja.
6: Ta referendum, ki bo uspel, bo nazaj vrnil tisto, kar zdaj velja, se pravi iz leta 25. Iz 5. decembra 25, ker piše, lahko kupiš 3 dolinca naenkrat. Ampak ne bo omogočil več novih parkirnih mest. In pač enostavno, zdaj, da ne bo kdo mislil, tle kdo kriv, ne? Ne vi opoziciji, ne meni opoziciji, mi ne moramo sprejeti sklep, ki je edini, ki lahko umakne civilna iniciativa.
1: Njeni predstavniki so se z županom sestali v sredo, a sistemskih dogovorov ni bilo, je po sestanku povedal predstavnik iniciative Klemen Fajs.
7: Edina malo večja stvar je, ki je bilo rečeno se v bistvu že na zboru občano, pa tudi danes še enkrat, da bojo na Pesarski odprli koreninski sistem, pogledali, če je tam možno narediti približno 70 parkirišč vzdolž Pesarske, ampak spet to ni dovolj, to ne razrešuje ne te situacije in isto ne naslavlja zgodovinskih krivic, ki so pripeljale do tega stanja. In tle župan ni pripravljen sprejeti nobene odgovornosti za preteklo postopanje, ker bi to seveda ustvarjalo tudi potem neko pričakovanje, da se danes nekaj spremeni.
1: In če se v teh dneh marsikdo sprašuje, kam nas bo v prihodnje pripeljala trenutna politična kultura v naši državi, torej skupek vrednot, prepričanj, čustev in ozorcev vedenja, ki oblikuje odnos državljanov do političnega sistema, bomo pregled tedna končali v bolj spodbudnem tonu. Z nekom, čigar umetnost ostaja zgled predanosti, ustvarjalne doslednosti in globokega razumevanja gledališča kot prostora človeške refleksije in skupne izkušnje. Tako je namreč zapisala žirija, ki je Borštnikov prsta letos podelila igralcu Alešu Valiču, ta pa je bil v ponedeljek tudi gost v naši oddaji Prvaki tedna.
8: Ja, jaz sem že zelo na začetku nekako začutil, težko bi rekel, da je to odločitev, ampak začutil sem, da je v tem poklicu smiselno delati edino na polno, kot se po domače reče. Da nima nobenega smisla, da bi šparal samega sebe, da bi svojo energijo hranil za enkrat drugič, za naslednjič, ampak da je treba v tistem trenutku, ko delaš, delati s polno energijo, s polno zavestjo, da delaš nekaj pomembnega. Mislim, da je ena velika skrivnost dobrega dela pri igralcu to, da tudi če ugotovi, da nima v rokah ravno odličnega materiala, ali na snemanju, ali v gledališču, ali karkoli, da si reče, dobro, ta material ni ravno najboljši, ki bi me zadovoljoval vnaprej, ampak ga bom poskusil tako narediti, da me bo zadovoljil, da bom naredil iz njega boljši material, kot mislim, da je, in mogoče bo potem to ljudem všeč.
1: S to mislijo se od vas poslavljamo urednica tedenskega aktualnega mozaika Nataša Lang, tonski mojster Damen Rostan in voditelj Jure Čepin.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Težava enoumja je v tem, da nihče ne sme misliti, kaj šele spregovoriti drugače, kot je dovoljeno. Težava današnje dobe pa je prav nasprotna, namreč to, da vsak lahko reče karkoli. Za vse je mogoče najti argument, za vse utemeljitev. Tudi, če so stvari popolnoma nesprejemljive in je to jasno tako govorcu kot poslušalcem, bo misel, žalitev ali hujskanje ostalo v prostoru, saj bo za preverjanje, dokazovanje in morebiten sodni proces preteklo toliko časa, da bodo med tem že zdavnaj nastala nova dejstva ali celo nove, še bolj skrajne in nesprejemljive izjave. In to ni svoboda govora, to je novo enoumje postresnične dobe 21. stoletja. Za kritično in argumentirano debato, soočanje različnih pogledov in njihovo pretresanje nam ni ostalo ne časa, ne energije. Kdo ima čas poslušati in razmišljati, ko pa nam umetna inteligenca prave odgovore servira v nekaj sekundah? Zakaj bi poslušali nekoga, ki misli drugače kot mi, če pa je bolj varno in tudi lažje ostati v svojem mehurčku in še naprej misliti povsem isto kot doslej? Ta epizoda žal lahko ponudi bolj malo odgovorov, kako splezati iz teh labirintov. Trenutno dogajanje na Bližnjem vzhodu in na Perzijskem zalivu je verjetno še najboljši prikaz tega, kako različne so lahko perspektive. Ameriški predsednik Donald Trump v Washingtonu prisostvuje podpisom mirovnih dokumentov in je prepričan, da je vojna v Iranu skoraj končana in to z ameriško zmago. Z druge strani pa povsem drugačna retorika. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je, povsem drugače kot Trump, dejal, da v pogajanjih ne vidijo otipljivega napredka. Američani želijo doseči ukinitev iranskega jedrskega programa in od Irana zahtevajo predajo visoko obogatenega urana. Iran pa zdaj, poleg nadzora nad hormuško ožino in sprostitve več milijard zamrznjenega premoženja, zahteva tudi prekinitev napadov na Libanon in umik Izraela iz južnega Libanona. Če kaj, torej Iran zaostruje pogajalske pozicije. Upokojeni major ameriške vojske Mike Lyons je za televizijo CBS povedal, da Amerika v iranski vojni ni v najboljši koži.
1: Yeah, unfortunately, the United States has made this mistake before by confusing military victories for strategic victories.
0: Na žalost so Združene države Amerike spet ponovile napako, ki so jo storile že kdaj prej, da so vojaško zmago zamešale strateško zmago. Mislim, da za zdaj sicer še nismo izgubili. V strateškem smislu stvari še lahko popravimo, vendar menim, da nimamo odvračalne moči, očitno nimamo vzvoda, s katerim bi Irance spravili za mizo in jih prisilili, da podpišejo sporazum, kakršnega si želimo. Kot kaže, obsežni vojaški napad ne bodo izboljšali stvari, vendar pa lahko izvedemo napade, ki bodo premišljeni in ki bodo prizadeli njihovo gospodarstvo. Naprimer, njihova pristanišča, torej nekaj, kar lahko popravijo. Ne smemo zadeti njihovih civilistov. Ameriška stran ustrajno ponavlja, da je vojne konec. Tudi zunanji minister Marco Rubio je ta teden pred kongresnim odborom dejal, da je operacija Epski bes v glavnem končana. Vseeno pa se ameriški napadi na Iran ter izraelski na Libanon in Gazo nadaljujejo, o čemer pričajo tudi tamkajšnji ljudje, povsem naveličani in utrujeni od razlike med uradnimi sporočili in resničnim stanjem. Vsakih nekaj dni objavijo premirje, ampak ljudi še vedno ubijajo. Kako je to lahko premirje, če so izstrelki padli na več mestih? Kako je to prekinitev ognja, se sprašuje Maja Hijazi v mestu Sidon na jugu Libanona. Dovolj imamo tega, da govorijo, da so dosegli premirje, ki potem ne velja, pa v istem mestu pove Salah Nasib. Samo besede in nobene rešitve. Ves čas se poskušamo vrniti domov, potem pa znova bežimo, ves čas sem in tja. Dovolj nam je tega, da se veselimo premirja in vrnitve domov. Utrujeni smo. Želim si, da se dogovorijo in da bo prekinitev ognja resnična. Izrael lahko sklepa mir z Libanonom, vendar pa vlada v Bejrutu nima nadzora nad skrajnim gibanjem Hezbolah, ki skupaj z Iranom zahteva umik izraelske vojske iz celotnega libanonskega ozemlja. Prav zato konflikt ostaje na videz nerešljiv. Hezbolah se ne bo umaknil, Izrael ne bo popustil, libanonska vlada pa kot bi naivno upala na dobre namene smrtnih sovražnikov in posredovala med njimi. Tudi v Gazi razmere niso dosti boljše kot pred letom dni. Vsakodnevno izraelska vojska izvaja operacije, v katerih umirajo civilisti. Vojna se ni končala, to je prevara, vojne ni konec, meni starec Raba Lubat, ki so mu ta teden ubili hčerko in celotno njeno družino. Zavajajo ljudi, nič se ni končalo. Vsak dan ubijajo, po celi Gazi ljudje vsakodnevno umirajo. Kako je to konec vojne? Končala se je samo z ene strani, je povedal. Morda se bodo stvari spremenile ob koncu leta, po oktobrskih izraelskih parlamentarnih volitvah, a tudi to upanje je zelo majhno. Teden dni kasneje, v začetku novembra, imajo volitve tudi v Združenih državah Amerike, kjer bi lahko z močno zmago demokrati omejili moč predsednika Trumpa. Da se krha njegov nadzor nad republikansko stranko, je pokazalo kongresno glasovanje o omejitvi predsedniških pooblastil glede vojne. Demokratom so se pridružili tudi štirje republikanci in resolucijo izglasovali z 215 glasovi za, proti je bilo 208 članov predstavniškega doma. Glasovanje ima sicer zgolj simbolično vrednost, saj Trump, ki je resolucijo označil za nesmiselno, morebitnega zakona nikoli ne bo podpisal. In še keni neskončni vojni. Ukrajina je ta teden z droni dosegla Sankt Peterburg, prav na dan, ko se je tam začel Sankt Peterburški mednarodni ekonomski forum, na katerega so prišli tudi gosti iz tako imenovanih prijateljskih držav. Razneslo je naftni terminal v bližini drugega največjega ruskega mesta, poškodovali so tudi vojaško pristanišče, oboje več kot 1100 km od ukrajinske meje.
2: Naše odgovore bodo nositi sistemni karakter, oni sobstveno že nosijo sistemni karakter.
0: Govorec Kremlja Dmitrij Peskov je povedal, da bo Rusija na takšen napade sistematično odgovarjala, kar že počne, in da se prav s ciljem preprečevanja takšnih napadov nadaljuje specialna vojaška operacija. A resnična slika je drugačna. Ukrajina je že drugi mesec zapored na bojišču osvobodila več ozemlja, kot ga je izgubila. Napadi na vojaško in energetsko infrastrukturo, predvsem to drugo, pa lahko v Moskvi povzročajo precej sivih las. Dobički od izvoza energentov so nehali rasti, rusko gospodarstvo pa se sooča s čedalje večjimi težavami. Vladimir Putin kljub temu ustraja.
3: Ми безусловно готовы і хотим договориться.
0: Na srečanju s tujimi dopisniki je ruski predsednik med drugim povedal, da so na vsak način pripravljeni na sporazum z Ukrajino po mirni poti, vendar na osnovi dogovora, ki sta ga s predsednikom Trumpom sprejela na Aljaski. Tam smo se dogovorili o nekaterih pogojih in izrazili pripravljenost za določene kompromise. Zdaj pa je od ukrajinske strani odvisno, da te kompromise sprejme. Ko bodo to storili, bo konflikt sam po sebi končan, dodaja Putin.
3: Bistro pride k svojemu istinskemu završenju.
0: In prav tem je težava. V miselnosti iz 19. stoletja, da se vele sile lahko dogovarjajo same. Ne Ukrajina, ne Evropa pri teh dogovorih nista bili vključeni, kar potrjuje tezo, da je Trump s to potezo dal Putinu pogajalsko karto, ki je ta nikakor ne bo izpustil. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj na Putina naslovil odprto pismo, v katerem ga poziva k srečanju na štiri oči v eni od tretjih držav, na primer v Švici, Turčiji ali v arabskem svetu. Ob tem tudi pošteno povejmo. Ukrajina je v sredo v Doneški regiji zadela linijski avtobus, s katerim je iz Moskve na Krim potovalo 53 potnikov. Ubila jih je 8 in ranila več kot 10. Njene operacije postajajo vse bolj drzne in krvave. V Rusiji pa očitno prihaja do premikov v družbi in tudi v elitah. Če nekateri, predvsem gospodarstveniki, vidijo veliko pozitivnih strani v končanju vojne, ki bi prineslo obnovitev sodelovanja in trgovanja z zahodnimi državami, pa so nacionalistični krogi brutalno militantni. Na forumu v Peterburgu je bilo mogoče slišati sporočila, da se stari časi ne bodo več vrnili in da nima smisla čakati na takšne spremembe, kar je povedal namestnik vodje Putinovega kabineta Maksim Orešnik. Pa vse domisli nekdanjega vohuna Andreja Bezrukova, ki je ob aplavzu občinstva dejal, da se mora Rusija pripraviti na vojno, ki bo trajala več generacij. To pa je tudi v skladu s poročilom Putinovega ideologa Aleksandra Dugina, novega Rasputina. Ta pravi, da se bo vojna končala z rusko zmago ali pa se ne bo končala nikoli. Nehati se moramo pretvarjati, da smo mirna država in da lahko hodimo na poletni oddih in uživamo v žaru, je prepričan. Ko so ga vprašali, kako bi na kratko opisal prihodnje odnose med Rusijo in Zahodom, je rekel zgolj vojna. Zapleteni odnosi Rusije in Zahoda segajo tudi na Balkan in Kavkaz. Rusija širitev na Zahodni Balkan in konkretno v Srbijo vidi kot ogrožanje njenih interesov. Zato je govorka zunanjega ministrstva Marija Zaharova pred dnevi povedala naslednje.
4: NATO vse vreme razmatruje Balkane kak zonu svojih neprosti interesov.
0: NATO na Balkan ves čas gleda ne le kot na območje svojega interesa, pač pa kot koalicija voljnih ali bolje željnih. Balkan si želijo. Srbija na drugi strani ima svoje interese, povezane tudi z zgodovino. Beograd posta je zadržan do pristopa v vojaška zavezništva in razvija samostojno zunanjo politiko, kar NATO seveda ni všeč. Rusija zato s sumničavostjo spremlja dogodke, kot je vrh EU Zahodni Balkan, ki se je danes začel v Črni gori. Prav Črna gora naj bi v naslednjih letih postala naslednja 28. članica Evropske unije.
5: Naš primarni motiv je da preuzmemo kontrolu nad svojom budućnošću koja će biti evropska i euroatlantska.
0: Naš glavni cilj je prevzeti odgovornost za svojo prihodnost, ki bo evropska in euroatlantska, je povedal nekdani predsednik Črne Gore Milo Đukanović. To je zgodovinski preobrat. Črna Gora se je večinoma ozirala po Rusiji. Najpomembnejša elementa za našo odločitev in spremembo sta bila samozavest, da smo se najprej osamosvojili in prevzeli odgovornost za svojo prihodnost, nato pa prepričanost, da mora biti ta prihodnost povezana z Evropo in NATO.
5: Evropska in euroatlantska.
0: S tem seveda Unija tvega nove konflikte. Enako kot v Armeniji, kjer bodo ta konec tedna parlamentarne volitve. Tudi Armencem je jasno, da bo Rusija vse poskuse zbliževanja z EU dojela kot sovražno dejanje, zato je iz Moskve prišlo za zdaj na videz prijazno vprašanje, kam se država namerava usmeriti. A težko je zanikati, da Armenija tudi Rusije ne vidi več kot garanta stabilnosti. Razlog številka ena – vojna v Ukrajini. Razlog številka dve – Rusija Armenije nikakor ni zaščitila, ko je Azerbajdžan z bliskovito akcijo zavzel Gorski Karabah. Čemu zavezništva, če pa te partner ni pripravljen ali zmožen braniti. Kdor prepozna točke nestabilnosti in jih dobro izkoristi, ima moč. Zato je cilj sodobnih družb in držav zunanjim akterjem ponuditi čim manj vzvodov, na katere se lahko oprejo in med nas zabijejo klin. Boj proti temu je zelo težaven, večinoma se zdi celo praktično nemogoč. V Združenem kraljestvu so razmere postale zelo nestabilne. Ne le v političnem smislu se je laboristični premier Keir Starmer tako rekoč na izhodnih vratih. Tudi družbena polarizacija sledi tisti z druge strani Atlantika. Po eni strani je država prepovedala vstop ameriškemu političnemu komentatorju in levičarskemu aktivistu turških korenin Čenku Ujgurju, ker naj bi preveč neposredno kritiziral Izrael in govoril o genocidu.
6: And is this, does this look like freedom? And
0: Se vam to zdi svoboda? Se je vprašal Ujgur. Moje stališča so že ves čas enaka. Menim, da se z mano strinja velika večina Britancev. Kaj zdaj? Bodo tudi njim oduzeli svoboščine. Lahko imaš kakršnokoli vladavino, ampak še vedno nominalno živite v demokraciji in o tem odloča britansko ljudstvo, je povedal in izpostavil dvoličnost ameriških in britanskih oblasti, ki po njegovem mnenju podpirajo genocid, hkrati pa doma omejujejo svobodo govora. Dodatno je ozračje razgrelo dogajanje glede decembrskega umora, ko je 23-letni pripadnik skupnosti Sikov na ulici z nožem zabodel 18-letnika, policija pa je ob prihodu na kraj zločina vklenila umirajočega. Razlog? Morilec je policajem rekel, da ga je mladenič rasistično žalil in da je ravnal v samoobrambi. Izkazalo se je, da je bila to laž. Dogodek je izkoristil tudi podjetnik in nekdani Trumpov svetovalec Elon Musk, ki je Evropo in konkretno Združeno kraljestvo obtožil dvojnih meril za priseljence in avtohtono prebivalstvo, pri čemer naj bi bili migranti privilegirani. Seveda se povsod dogajajo napake, tudi kakšna zabloda, vendar ne bi rekel, da je koristno takšne stvari izkoriščati in napihovati ter javnost hujskati k nasilju. Stvar z nasiljem je pač takšna, da ga rojeva samo še več. Morda, tega si ne upam izključiti, smo tudi v naših koncih sveta pri čem šli malo predaleč. Sprašujem se, ali obstaja kaj takega kot preveč senzibilnosti. Je mogoče nekoga, tudi če je marginaliziran in deprivilegiran, ščititi preveč? Kako onemogočiti, da se večja občutljivost družbe ne izkorišča? Na to si ne upam odgovoriti. Se pa morda odgovor ponuja tudi v samem začetku oddaje. Vsaka krivica, še toliko bolj pa nasilje in zlo, lahko rodijo novo, morda še hujše. Nemogoče je preprečiti vse anomalije. In kot jasno vidimo, v dobi družbenih omrežij, postresničnosti in umetne inteligence gre večina stvari čez rob. V rdeče, kot radi rečemo. Zato morda včasih izberimo dolgočasnost, predvidljivost in umirjenost. A nikakor takrat, ko gre za osnovne postulate naše družbe. Če se zmoremo strinjati vsaj o teh. To so bili Labirinti sveta, redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva. Pripravil sem jo Matej Hrastar, tonski mojster Jane Sahlin, urednik uredništva Luka Robida. Oddajo lahko poiščete tudi na spletnih straneh Prvega in MMC-ja ter med podcasti.
7: Sedaj je Big Band spremljal mene, sedaj bom pa jaz spremljal Big Band.

ko je šla, je vzela Luno z neba. Potisnila jo v torbo med perilo, Luni zmečkala, a sebi samo krilo. Pa kaj te briga, saj i tak se zna. Jutra so tako prekleto mrzla, takrat vsak svoj zgodbo hočeš, nočeš lista. Tatovi so le opice Mefista, vsakogar koji krvi sperme zoja se.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Večina novih ministrov prevzela posle in napovedala prve ukrepe. Potem, ko so palestinsko zastavo včeraj sneli z vladne palače, so jo danes obesili na predsedniški. Varnostni izzivi so med osrednjimi temami vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu. Izolska bolnišnica bo skušala morebitne okvare opreme ob izpadih elektrike preprečiti s postavitvijo sončne elektrarne. Jutri bo sončno, z občasno oblačnostjo in kakšno ploho. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet proti Kopru oviran med priključkoma Dragomer in Vrhnika, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je gost promet z daljšimi zastoji med razcepoma Nanos in Kozarje. Promet je upočasnjen tudi na vzporednih regionalnih cestah. Zastoji so na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenski, na štajerski avtocesti je promet oviran med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Na cesti Pesnica Hoče je promet oviran med Pesnico in izvozom Melje proti Mariboru, zastoj pred predorom Karavanke je dolg 4 km, gneča je tudi na cesti Lesce Bled.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

Tokrat se sprašujemo, kaj je to roman, oziroma še natančneje, katere lastnosti mora imeti neko besedilo, da ga smemo označiti za roman. Nocoj ob 20. na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Dobar dan. Svet kulture bo danes gledališko obarvan. Predstavili pa bomo tudi dogodek slikarja Milana Razborška. Konec januarja so v celovškem dvojezičnem gledališču Teater Rampa uprizorili besedilo Simultano, zasnovano na dveh kratkih zgodbah Ingeborg Bachmann iz njene zbirke Simultano. Avtorici prevoda sta Amalija Maček-Mrgole in Lučka Jenčič. Priredba je delo Maše Pelko, režiser je bil Juš Zidar. V uredništvu igranega programa so predstavo posneli in pripravili dokumentarno igrano radijsko igro v treh delih. Več v prispevku Vilme Štritov.
2: Ingeborg Bachmann se je rodila v Celovcu leta 1926 in tam preživela otroštvo. Velja za eno najpomembnejših avstrijskih avtoric. Pisala je poezijo, prozo, eseje in celo radijske igre. Tematsko se je poglobila v razkrivanje mehanizmov represije, izključevanja identitete in vloge žensk. V prvi zgodbi zbirke Simultano spregovori v vlogi simultane prevajalke ob prevajanju jezika moških, ki zasedajo pozicijo moči, v drugi pa kaže dvojnost iskanja in dojemanja ženske perspektive v šovinističnem svetu prevlade kapitala, prek zgodbe o odtujenosti odrasle hčere, ki se vrača domov k očetu. Radijska igra vključuje slovenski in nemški jezik v simultanem prevodu, kar izostruje položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Igrani del dopolnjujejo dokumentarne izjave občinstva, nanašajoče se na vprašanje identitete, njihovih življenjskih izkušenj in nerazumevanja zgodovinskega konteksta manjšine na obeh straneh meje. Režiser Juš Zidar.
3: Ingeborg Bachmann, seveda v nekem času, ki je izrazito moški, ki nima posluha za kakršen koli drugi jezik kot jezik moškega, jezik patriarhata, jezik nasilja recimo, začne ali pa zavora neko polje enega bistvenega boja, ki se ga bije še, prav zares šele danes, in to je boj za emancipacijo izpod patriarhalnih struktur moči. Ne? Tako da mislim, da je morda danes, ko svet nekako odprt in razume to vsebinsko polje, še veliko bolj zanimiva mogoče kot takrat.
2: Poleg že omenjenih simultanosti pa se je v prizoritvi zgodila še ena. Režirali ste gledališko predstavo in hkrati radijsko igro, za katero ni dovolj, da je le zvočni posnetek odrske izvedbe. Je bil to vaš prvi tovrstni izziv?
3: Ja, prvič sem se srečal s tem, da kako v bistvu sploh s procesom režije, kako misliti režijo vizualno in hkrati tudi v odločenem izdelku slušno. In predvsem se je pa potreba po tem spoju pojavila za vsebinskih razlogov, zato ker se mi je zdelo, da glede na to, da je predstava nastajala v Celovcu in je govorila v bistvu preko zgodbe Ingeborg Bachmann, tudi v poziciji slovenske manjšine, se pravi tako, ko Bachmannova velikrat uporablja doppelgängerstvo ali pa usporednost dveh različnih identitet znotraj ene same, to se upadlo z v bistvu vprašanjem slovenske manjšine v še vedno na nek način nacionalistično podrejenemu ali pa pogojenem avstrijskem okolju. In zato je v bistvu radijski medij način, kako se ta vsebina, ta zgodba Bachmannove, skozi katero se hkrati izpoveduje zgodba slovenske manjšine, prenese na obe strani meje. Ne. Zato smo se odločili, da bomo odrsko postavitev vzeli kot dokumentarni material, dokument nekega happeninga na Koroškem, ki v radiju vključuje tudi dokumentarne izjave Korošcev samih, ki postajajo na nek način protagonisti radijske igre, zgodba pa njihov medij.
2: Prvi del igre Simultano bo na sporedu jutri ob 19.30 na programu Ars, drugima dvema deloma boste lahko prisluhnili še dve prihodni soboti v istem terminu za kratko radijsko igro, vsi pa bodo na to dostopni tudi na spletu. V glavni vlogi nastopa igralka Tina Resman, ob njej Magdalena Kropivnik in Aleksander Tolmajer. Glasbeno je igro oblikovala Darja Hlavka Godina, tonsko podobo pa sta ustvarila Sonja Strenar in Matjaž Miklič. Vabljeni k poslušanju.
4: Kakšen nenavaden mehanizem sem. brez vsakršne misli v glavi, živim potopljena v tuje stavke in jih moram dohajati z enakimi, a drugače glasečimi sestavki. Iz machen bi lahko naredila to make fair fare aser in delat.
1: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica sezono zaključujejo s komično dramo Češnjev vrt. Anton Pavlovič Čehov je v besedilu v značilni melanholični maniri ujel čas družbenega preloma in sprememb, ki so zaznamovale družbo njegovega časa. Uprizoritev je režirala hrvaška režiserka Tamara Damjanović, ki je besedilo tudi priredila. Sinoči si je predstavo na velikem odru SNG Nova Gorica ogledala Kaja Novosel.
5: V življenju se zgodijo določene situacije, ko izgubljamo tisto, kar bi radi obdržali oziroma česar smo vajeni. Češnjev vrt, ki obrodi vsaki dve leti v obdobju, ko se češnje niti ne prodajajo dobro, je simbol tega bolečega hrepenenja, ko nekaj dokončno usiha. V tem primeru je to doba ruskega plemstva, s tem pa obet novega družbenega reda. Slutiti je, da se želi novogoriško uprizoritev primikati sodobnosti oziroma večnosti predvsem z glasbeno podobo, o tem pa ni preveč učinkovita. Vprašljiva ostaja tudi karakterizacija nekaterih stranskih likov in v celoti dogajanje daje vtis, kot da je obstala v nekakšni neoprijemljivosti. Kljub nekaj nenavadnim uprizoritvenim rešitvam pa predstava ohranja atmosferski skelet pri najbolj zvenečih prizorih tega brezčasnega besedila o človeški melanholiji, hrepenenju in izgubljenosti, iz katere bi se lahko rešili, če bi se le želeli. Zanimive so nekatere stvaritve igralcev, ki vsak na svoj način izrisujejo razočaranje svojih likov. Arna Hadžijaljević v vlogi večno skeptične rejenke Varje, Peter Harl kot nesrečno zaljubljeni pisar Pantelejevič in Urška Taufer kot hišna dunjaša v izgubljanju svojih naivnih iluzij. Čehov, ta mojster neobesedljivega, je upanje vnesel celo v trenutke, ko je že vse odločeno, s čimer pa se uprizoritev vendarle z nami zanscensko poigrati. Nekje med ranljivostjo, neuslišeno snubitvijo, propadom in dokončnostjo spremembe se namreč v tišini in strmenju odstira vse tisto, kar bi lahko bilo, ko bi se le kdo odločneje odzval.
1: Še k vizualni umetnosti. V gledališki dvorani Delavskega doma v Zagorju ob Savi bo jutri ob 18. multimedijski projekt predstavitve cikla slik Milana Razborška na temo biblične apokalipse oziroma razodetja. Gre za enkraten dogodek, po katerem bo umetnik 25 slik velikega formata spravil v depo. Slikarjem se je pogovarjal Jože Žura.
6: Slikar Milan Razboršek je cikl slik velikega formata na temo biblične apokalipse ustvarjal zadnja 4 leta.
7: Jaz sem si pač naredil načrt, prebral sem seveda ne enkrat, ampak večkrat ta zadnji del Biblije. Nekako sem končal pri 25 slikah, ki nosijo naslov po teh raznih poglavjih iz tega zapisa o Janezovem videnju. Ne? No, znotri tega pa seveda je potem še vsaka slika razdeljena na več podpoglavij, tako da je da vsebuje v velikem smislu ena slika, ki nosi glavni naslov, več elementov drugih, ki so sestavljeni del celotnega tega poglavja. Glede tudi na obširni tekst, je bilo treba zelo racionalizirati in potem narediti tisto, kar si me takrat zdelo seveda najnujnejše.
6: Sedanje razmere v svetu in pri nas nimajo povezave z razstavo.
7: To se pravi, nisem zaradi razmer, ki so trenutno seveda v svetu in pri nas tudi, recimo, ne, nisem to izrabil v svoj prid, ampak preprosto sem preko tega teksta, ki je v mene zorel že desetletja, lahko rečem, prišel nek trenutek in sem, ko sem moral to nekako iz sebe nekako dati. Ne. In to se je zgodilo od leta 22 do 26, ko je ta ciklus nastajal.
6: Razstavo podprto z audiovizualno projekcijo in spremljajočo publikacijo bodo predstavili na gledališkem odru Delavskega doma v Zagorju ob Savi, dodaja Milan Razboršek.
7: To bo happening, to bo dogodek, tako da bo gledalci in obiskovalci, ki bodo na to soboto 6.6.26 ob 6. uri zvečer v Kulturnem centru Delavski dom doživeli, ne? Potem se pa slike pospravijo in čakajo na nadaljno sodo, več ali manj bo na varnem pri meni doma.
1: S Sodelavci oddaje Svet kulture vam želimo prijeten z ustvarjalnostjo obarvan konec tedna. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Franci Moder in redaktorica Sanja Rejc.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Voditelji članice Evropske unije so se na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana v Črni gori zavzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-irice, s čimer se strinja tudi premije Janez Janša. Kot je dejal, je slabo, da se to še vedno dogaja v formalnih okvirih.
2: Predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
1: Izvedeli boste še.
3: Na predsedniški palači obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj sneli z vladne. Primopredaje poslov na ministrstvih pospremile napovedi prvih ukrepov. Pomen dostopnosti do prostorov, informacij in storitev v spredju tedna slepih. Jutri bo večinoma sončno s kakšno ploho.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Na večini od 15 ministrstev, razen na zunanjem in pravosodnem, so danes opravili ali začeli primopredaje poslov, in sicer v spravljivem duhu in z dobrimi željami po premagovanju izzivov v prihodnje. Nove ekipe bodo najprej preučile stanje in se nato lotile sprememb, Jernej Kadrolec.
4: Notranji minister Franci Matos je prevzel posle treh različnih resorjev. Z ekipo ga čaka težko delo na ureditvi notranjega ministrstva in policije, ki ga, kot pravi,
5: sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
4: Že na predstavitvi je napovedal novo sistemizacijo delovnih mest, danes pa je navedel tudi vzpostavitev avtocestne policije. Matos je nekoliko bolj zadovoljen s prevzetim stanjem na javni upravi, katerega večji del prevzema. Napoveduje pa, da bo moralo biti združeno ministrstvo bolj vitko. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je zadovoljen z dosedanjim delom. Predvsem pa si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije, zato je njegova naloga
6: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
4: Finančni minister Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, tako da bo ta predvidljiv in bo v skladu s fiskalnimi pravili državo postopno vodil v večjo konkurenčnost. Ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor in bo odgovorno za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jih zahtevajo večji infrastrukturni projekti, bo vodila Polona Rifel. Že v predstavitvi je napovedala omnibus zakonodajo za strateške projekte. V kratkem pa da
7: začnemo zelo intenzivno delati na deregulaciji pravnega našega sistema, kar se tiče vseh posegov v prostor, gradbenih dovoljenj in tako naprej.
4: Delo so ji predali trije dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Slednji je del poslov predal Jerneju Vrtovcu. Ta bo vodil ministrstvo, ki združuje infrastrukturo in energetiko. Pri energetiki, kjer se bodo učinki videli na daljši rok, stavi na drugi blok nuklearke in napoveduje pospešene postopke za tri hidroelektrarne na srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zelo hitro pa se bodo pokazali učinki ukrepov na infrastrukturi. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo začela že v ponedeljek zvečer, je dejal. Enako na območju Domžal in pokazal, kje vidi srž problema.
8: Pa pejte s kamerami mim Domžal ob 6, pa mi povejte, če koga še vidite. Torej, kot kaže, če je problem z delavci, ni to stvar investitorja, ampak je spoštovanje pogod pač stran nekoga drugega, da pač zagotovi delovno silo.
4: V več vlogah bo nastopal tudi minister za gospodarstvo Anže Logar, ki bo zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Ob prevzemu poslov je dejal, da bo iskanje soglasja s sindikalno stranjo ena njegovih pomembnejših nalog.
9: Eden od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo pravo odločitev.
4: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je poudaril, da vodenje resorja prevzema z veliko odgovornostjo, saj gre za temeljni razvojni sistem države. Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti na področju kulture. Med drugim je napovedala decentralizacijo in široko razpršenost kulturnih vsebin. Eden od prednostnih projektov bo prenova Ljubljanske drame. V zvezi s financiranjem Radiotelevizije Slovenija v prihodnje je dejala, da bodo pripravili temeljito analizo načinov financiranja javnih zavodov v evropskem prostoru. Pri tem je poudarila.
10: Javni zavodi imajo določene proračune in morajo vsi njihovi direktori delovati v duhu dobrega gospodarja, torej pripraviti takšno organizacijo in sistemizacijo, da bo omogočalo dostojno in proračunsko konsistentno delovanje.
4: Novi minister za zdravje Tadej Osterc je svojo predhodnico prosil za dopolnitev osnutka poročila o preteklem delu, primopredaja bo zato uradno končana, ko jih bo dobil.
1: Na pročelju predsedniške palače so danes obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj v prihodu nove vlade umaknili z vladne palače. Obešena zastava je po besedah predsednice republike Nataše Pirc-Musar opomin, da genocid nad Palestinci ni ustavljen.
11: Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu.
1: Premijer Janez Janša je v zvezi z odstranitvijo palestinske zastave z vladne palače povedal...
2: Ko sem jaz prišel na sedež vlade, tiste zastave ni bilo več, ne? Tako se je nekdo že prej zavedal, da pač se je nek čas antisemitizma, ki se je uradno spodbujal, verjetno pa je bil dodatno spodbujen tudi z opranim iranskim denarjem, ne? V času neke leve vlade, končal in da bo zdaj Slovenija vodila normalno znanje politiko.
3: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izraelskemu letalskemu prevozniku Izrael izdal dovoljenje za polete med Ljubljano in Tel Avivom. Ministrstvo v času prejšnje vlade ni izdalo takšnega dovoljenja, zato je polete med obima mestoma opravljal hrvaški partner Trade Air. Letalo Izrael so v torek preusmerili na letališče v Zagreb. Dogodek je bil tudi predmet telefonskega pogovora med izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom in njegovim slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem.
1: Letovišče Tivat je bilo danes prizorišče najverjetneje največjega diplomatskega dogodka v sodobni zgodovini Črne gore. Zbralo se je najmanj 36 delegacij držav Zahodnega Balkana in Evropske unije. Tema je bila širitev povezave, pri čemer so posebno pozornost namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za včlanitev. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Črna gora sporoča, da se trdo delo izplača. To so besede predsednika Jakova Milatoviča, katerega država letos slavi 20-letnico obnove samostojnosti. To leto predseduje tudi Berlinskemu kongresu. Novembra bo prevzela polletno predsedovanje Svetu Evrope. Danes pa je gostila vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Zagotovo največje diplomatsko srečanje v njeni moderni zgodovini. Nemčija in Francija sta le dan pred vrhom predstavili pobudo, s katero želita dati nov zagon širitvi Unije. Začenjamo proces, ki bo postopoma omogočil državam Zahodnega Balkana, da se pridružijo Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dne je, želimo vas, je dejal nemški kancler Merz. Pri tem je seveda mislil na države z različnimi izkušnjami in dolžino prehojene poti. A v Črni gori so prepričani, da so že korak pred njimi, saj so zaprli že 14 od 33 poglavij in bi svoj cilj lahko dosegli že prihodnje leto. A pot še zdaleč ni končana. To meni tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša, ki se je prav tako udeležil vrhunskega srečanja.
2: Slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
12: Črnogora bo morala izpolniti tudi poglavje o odnosih s sosedi. Po besedah Andreja Plenkoviča bo Hrvaška ustrajala pri odškodninah za zajete hrvaške borce iz zadnje vojne, pa tudi pri rešitvi vprašanja meja. Svoj nastop v Tivtu je imel tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je spomnil na to, da v Črni gori živi vodja enega najbolj znanih kriminalnih klanov in da odnosi med Podgorico in Beogradom niso najboljši, čeprav ljudje pripadajo bratskima narodoma.
3: Ruski predsednik Vladimir Putin za zdaj ne vidi razloga za srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, potem ko mu je ta v odprtem pismu predlagal dvostranski pogovor za končanje vojne. Putin je dejal, da je pismo Zelenskega na nekaterih mestih nesramno in da ne izzveni kot iskrena pogajalska ponudba. Že večkrat doslej je izjavil, da se vojna lahko konča, ko se bodo ukrajinske sile umaknile iz celotnega Donbasa. Ukrajina in Rusija sta si danes izmenjali skupno 370 vojnih ujetnikov, po 185 na vsaki strani.
0: Radijski dnevnik.
1: Slepi in slabovidni nagovarjajo javno željo po bolj vključujoči in dostopni družbi. To so med drugim zapisali v poslanici Zveze svojih društev ob tednu slepih, ki je vsako leto prvi teden v juniju. Letos je poudarek na dostopnosti, tako prostorski, kot do izdelkov, storitev in informacij. Več Walter Pregl.
13: Dostopnost je odločitev, pripravljenost, iznajdljivost in predvsem hotenje. Med drugim poudarjajo v Zvezi društev slepih in slabovidnih. Pri tem pa je po besedah predsednice Zveze Sonje Pungertnik najpomembnejše ozaveščanje ljudi.
14: Ozaveščanje tistih, ki so ključni elementi pri bodisi kreiranju spletnih strani, bodisi pri gradnji okolja, in zato menimo, da bi dostopnost morala priti kot predmet v sam šolski sistem.
13: Dostopnost na Goriškem se izboljšuje, dodaja predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec.
15: Predvsem pa imamo še zmeraj težave z izvajalci, pravzaprav tisti, ki bi mogli odločati, kako je to treba narediti.
13: Član omenjenega društva Tomo Krže zato opozarja na pločnike, ki so hkrati kolesarske steze.
16: Pločnik je vozek, kolesarska steza je pač toliko, da je primerna. Tako zmeraj je tisti strah, da boš preveč na kolesarski stezi, da te bo kdo zadel ali kaj podobnega.
13: Specialni pedagog za slepe in slabovidne Peter Rotpa.
17: Ustanove, deležniki so vedno bolj osveščeni glede tega, vlagajo energijo, trud, tudi investicije za dostopnost, ampak začne in konča se pa pri človeku, človeškem čutu za pomoč.
13: Kaj ti največ pomeni spoštljiv, empatičen odnos, dodajajo še v Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije.
1: Svet splošne bolnišnice Izola je podprl prizadevanja njenega vodstva, da bi na streho stavbe namestili sončno elektrarno s hranilnikom električne energije. S tem bi lahko ohranjali raven energije po izpadu elektrike do preklopa na drug vir. V takih trenutkih namreč lahko veliko nihanje napetosti povzroča okvare drage bolnišnične opreme. Mateja Brežan.
18: Bolnišnična stavba je stara blizu 50 let. Zmogljivost inštalacijske opreme po izpadu elektrike včasih ne zmore zaščititi sodobnih aparatov. Posledično se ti lahko okvarijo, kar za zavod predstavlja velik strošek, za paciente pa tveganje, da ostanejo brez storitev. V bodoče bi radi to preprečili z namestitvijo sončne elektrarne s hranilnikom električne energije, ki bi, kot pojasnjuje direktor Radivoj Nardin,
19: omogočilo, da zdržimo saj tisti 10 do 15 minut, da se v tistem času, sicer v eni minuti ali pa dveh, se vklopijo rezervno napajanje, to se pravi agregati, ki omogočijo nemoteno delo. Ne gre toliko za prihranek pri sami električni energiji, ampak gre pri res zagotavljanju varnega delovanja in seveda vsega, kar spada zraven.
18: S pomočjo strokovnjakov so ugotovili, da je zmogljivost 600 kW primerna, da je streha bolnišnice dovolj velika in v stanju, da bi bila postavitev sončne elektrarne mogoča brez dodatnih vlaganj. Radivoj Nardin.
19: Vrednost celotne investicije naj bi bila nekaj čez 800 tisoč evrov, pri tem naj bi samega projekta oziroma subvencionirani dobili 300 tisoč evrov. To je za nas zelo ugodno in verjemite, bomo naredili čisto vse, kar je potrebno za to, da bi do tega prišli.
18: Z dejavnostmi za prijavo na razpis za nepovratna sredstva so začeli že pred 3 meseci. Pripravljeni so na naročilo izvedbenega projekta.
1: V športnih minutah, ki sledijo, se bomo med drugim odpravili v Pariz, kjer se počasi končuje znamenito odprto teniško prvenstvo Francije oziroma Roland Garros. Z vami bo Jure Jeromen. Naredite si prijeten večer in nasvidenje.
20: Anže Pehars brez finala na Giro, etapna zmaga Francozini. Najprej pa tenis, prvi finalist turnirja za Grand Slam v Parizu je Aleksander Zverev, ki je s 3-1 v nizih premagal Jakuba Menšika. Dvoboj je spremljala Mojca Breskvar.
21: Dvoboj med Zverevom in Menšikom se je začel izenačeno s priložnostmi na obeh straneh. Prvi jo je izkoristil Nemec, ki je uvodni niz dobil po 1 uri igre 7-5. V naslednjem nizu je bil Zverev boljši v vseh elementih igre, na svoj začetni udarec pa Čehu ni dal nobenih možnosti in je niz dobil 6-2. Jakub Menšik je v nadaljevanju veliko poskušal s skrajšanimi žogicami in bil večkrat uspešen. V tretjem nizu je Čeh edinkrat v dvoboju oduzel servis drugemu nosilcu ter zmanjšal zaostanek na 2-1 v nizih. Zverev je v četrtem nizu hitro povedel s 3-0, imel tudi 2 žogici za vodstvo 4-0, je Menšik obe obranil. Na koncu je zanesljivo igro na svoj začetni udarec Zverev dobil niz 6-3 ter se četrtič v karieri uvrstil v finale turnirja za Grand Slam. V nedeljo bo svoj prvi naslov lovil proti Italijanu, v drugem polfinalu se bosta namreč pomerila 10. nosilec Flavio Coboli in Matteo Arnaldi.
20: Na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Pragi je Anže Pehars na zahtevnih problemih dosegel 3 bonuse in tekmovanje končal na 14. mestu. Kljub majhnemu številu točk mu ni veliko zmanjkalo do prvega finala v letošnji sezoni. Anže Pehars.
22: Ni bilo tako slabono, kot sem jaz mislil med samo rundo, ker med samo rundo sem bil res razočaran nad svojim plezanjem in tudi ta trenutek nisem najbolj srečen. No.
20: Za Peharca je to najboljša uvrstitev v tej sezoni, v finalu pa bo Japonec Anraku napadal še 4. zmago letos. Prav tako v češki prestolnici so bili na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, danes na delu kajakaši. V kvalifikacijah so izpadli vsi slovenski čolni, še najboljši je bil Martin Srabotnik brez dotika 19. Zmagala sta Avstralka Jessica Fox in domačin Jakob Krejči. Jutri bodo tekmovali kanuisti. 7. etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celi Žeri. Skupno pred zadnjima etapama še naprej vodi 4-kratna zmagovalka Gira, nizozemka Anna van der Breggen, ki ima minuto prednosti pred rojakinjo Demi Vollering. V skupnem seštevku je na 10. mestu Urška Žigard, ki je danes zaostala 8 sekund. Jutri 2 zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije, tudi najvišja točka letošnje dirke Colle delle Finestre. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se uvrstila v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Po preboju iz kvalifikacij sta opisala še 2. zmago na glavnem turnirju, tokrat sta s 3-1 premagala Portugalca Apolonija in Freitaša. Jorgič bo še danes igral tudi dvoboj 2. kroga med posamezniki. Britanec Jacob Edkin in njegova rojakinja Morven Gudrum sta zmagala 1. dan evropskega prvenstva v gorskih tekih na Veliko planino v disciplini gor. Na 18. mestu je bil najhitrejši Slovenec Rok Bratina, med članicami je bila najboljša Klara Velepec na 25. mestu. Ženska nogometna reprezentanca se prav zdaj v kvalifikacije za svetovno prvenstvo na Dunaju meri z Avstrijo, v Ajdovščini po 20. prijateljska tekma mladih reprezentanc Slovenije in Albanije, v Evropski odbojkarski ligi v Baru pa bodo Slovenke čez dobro uro začele tekmo s Črnogorkami.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Rovaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
3: Padavine, deloma plohe, bodo ponoči ponehale, proti jutru se bo delno zjasnilo, po nižinah bo megleno, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo in kakšno ploho. Burja bo dopoldne ponehala, jutranje temperature 10-15, dnevne 20-26 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, popoldne, predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek sončno in zelo toplo, v torek popoldne, plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet na cesti Kočevje Ribnica v Doleni vasi urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani gost promet z daljšimi zastoji med priključkoma Razdrto in Brezovica. Promet je upočasnjen tudi na vzporednih regionalnih cestah in na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski. Na štajerski avtocesti je promet oviran med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru, proti Ljubljani je oviran med Domžalami in Šentjakobom. Na cesti Pesnica Hoče pa med Pesnico in izvozom Melje proti Mariboru. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 2 km. 18:49.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Tudi letos so učenke in učenci pokazali svoje znanje v programu Varno na kolesu, ki že tradicionalno spodbuja mlade k varni in aktivni vključitvi v promet. Z nami bodo udeleženci programa z osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, ki so osvojili prvo mesto v sklopu Aktivno na kolesu, v sklopu Postajam kolesar pa drugo. Ali so se do uspehov le zapeljali, boste izvedeli v soboto po 9.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Vse do oktobra bo potekalo snemanje novega animiranega kratkega filma Kriva pota režiserja Leona Vidmarja. Avtorja smo povprašali, kako poteka snemanje lutkovne animacije, v oddaji pa bomo izvedeli tudi, kaj prinaša letošnji festival Kino Otok, ki bo v Izoli prihodnji teden. Poleg tega ocenjujemo tudi film Novi val Richarda Linklaterja in še eno rundo pa greva Francesca Sosaija. Vabljeni v našo družbo. Leon Vidmar je svojim kratkim lutkovnim animiranim prvencem Slovo pred 10 leti na festivalu slovenskega filma navdušil občinstvo in prejel Vesno za najboljšo animacijo. Potem so film predvajali na več kot 80 festivalih, kjer je prejel več nagrad. Še en zanj zelo pomemben projekt je bil lanski animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. Obsežna mednarodna koprodukcija, pri kateri je sodeloval kot eden od 4 režiserjev. Zdaj pa pod okriljem produkcijske hiše Zavod Zvix, prav tako v tehniki lutkovne stop animacije, v njegovem studiu nastaja avtorski kratki film z naslovom Kriva pota. Ta spremlja dušo, ko se v njeno življenje prikrade skrivnostno modro bitje in se ga brezkompromisno in nepričakovano polasti. Čeprav dušo sprva oslabi in jo pahne v brezup, je njena volja do življenja močnejša. Z Leonom Vidmarjem se je pogovarjal Žiga Bratoš.
2: Leon Vidmar, pri številnih animiranih filmih dobim občutek, da je zgodba skoraj da drugotnega pomena, da je podrejena vizualni podobi in da je torej bistvo pač v občudovanju animacije kot take. No, ampak pri vašem novem avtorskem animiranem filmu Kriva pota, ki je ravno v nastajanju, pa izstopi se mi zdi prav močno sporočilo. Pravite, želim ustvariti film, ki bo pokazal proces soočanja s korenitimi življenjskimi spremembami, ki jih povzroči kronična bolezen. No, povejte nam o tem ustvarjalnem procesu in kako je nanj vplivala vaša težka življenjska izkušnja?
3: Ja, generalno bi rekel, ne, je pri animiranem filmu veliko več na poudarka na likovnem, zato ker je zelo prisoten. Ne? Namreč mi vse ustvarimo sami, zdaj ali na papir narišemo, ali tlele, ki jaz delam, samo lutke naredil. In je ta likovnost veliko bolj močna, ampak še zmeri jaz sem mišljenja, da kaj pa je naredi res dober animirani film, je pa ko to oboje se združi in to oboje lepo deluje. Ampak če se navežem na mojem tem primeru zdaj, ki gre za res tako osebni film, je to, namreč zbolel sem za eno redko avtoimuno boleznjo, imenovano miastenija gravis, in je šok, da se je meni to zgodilo.

0: to nekaj, mislim, bolezen je nek gnus, ne? Nekaj, kar se nam vsem, mislim, noben noče biti bolan, ampak sporočilno bi pa zelo rad gledalcu ne samo, da dobi gnus do bolezni, ampak da nekako skuša se poistovetiti, ker vsi smo kdaj bolani, pač ali prehlad ali kar kol, in vsi imamo vedno to neko željo, jo, ko bom pa ozdravel, bom pa vse drugače, pa se bom trudil bolj, pa ne, pa vsi pademo isto zanko in pozabimo. In tudi jaz vidim pri sebi, ker sem zdaj trenutno v redu, se je super občutek, da pozabiš, da obstaja bolezen, ne. Pa lahko sploh živimo naprej, ker če ne bi po moje od depresije težko videli neko svetlo luč v življenju, no. In to nekako skušam, zdaj, mislim, velike besed, potem delam pa kratki film, kjer je zelo velik deluje na občutku, ki ga bo pustil film.
1: Če se posvetiva podobi filma Kriva pota, ostajate zvesti likovni poetiki Petra Bruhla in Hieronimusa Boscha. Za oba slikarja, sploh slednjega, so značilne fantastične pokrajine, napolnjene s podrobnostmi, z množicami ljudi, ki delujejo kot figurice, pa s številnimi simboli. Prikazati želite dvojnost cvetočega travnika in temnega podzemlja, odpeljali pa nas boste tudi v notranjost človeškega telesa. Povejte nam kaj o tem, pa za začetek še nekaj o sami zgodbi, da si bomo lažje predstavljali.
0: Zdaj, zgodba sama gre v osnovi zelo enostavno. Ta duša, poimenovana duša, se znajde v bolnici zelo nemočna in potem dobi diagnozo, izve za ta stvor, da obstaja, in ta stvor jo začne nekako loviti in napadati. In potem dobi neka zdravila in se skuša braniti s temi zdravili. Hkrati s pomočjo zdravil se počuti boljše in stopi ven iz bolnice direkt v lepo naravo, na sred travnika, še celo metuljček prileti, na kar se ta stvor spet pojavi in jo vzame v svoj svet. V bistvu občutek te nemoči, hkrati pa občutek, da mora priti ven na svobodo. In skozi potem en tak temačnem, morečem, se prebije v realnost oziroma v naš svet, poznan svet, kaj bi rekel. Hkrati pa ugotovi, da ne more ubežati tej bolezni, no, na nek način. In da vse, kar lahko naredi, je sprejme, da obstaja in skuša živeti v sožitju s to boleznjo, no, na nek način. Kar se veliko tiče, pa Hieronimusa Boscha, pa to, v bistvu je tako, da ohranjam ta nek občutek od tam oziroma skušam, čeprav vidim skozi proces, da se tudi razvija v neko čisto svojo smer, mislim, ne bo ga glih bilo tukaj več zaznati, ko sem najprej mislil, da ga bom obdržal. Plus tega, da vmes imam pa še ta del, ki je celična struktura, mu jaz rečem, ki se dogaja nekje noter v telesu, nekaj je duša not, ampak ki se dogaja v dušinem telesu. Tlele bom šel pa na sploh čisto abstraktno raven, ki pa sploh bo pa po mojem čisto moj osebni izraz, likovni izraz, ki bo narejen v bistvu na kamera, bo na downshooter, se temu reče, in bom v bistvu sestavljal svet sproti sličico po sličico in bo nastajal in bo taka nekam gmotna metamorfoza, ki bi rekel neko slikanje ne uživo, no, ki ni uživo, ki je frame po frame, ampak težko je opisati z besedami. Jaz si točno vem, kaj hočem, kako ga vidim, ampak nisem najboljši z besedami, no, zato tudi to rajš delam.
1: Za vas, seveda zelo pomemben projekt, je tudi lanski animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. Ta je izjemen v svoji obsežnosti, sodelovalo je 16 animatorjev iz 4 držav, vi ste bili eden od 4 režiserjev. In še vedno si v slovenski kinoteki lahko ogledamo razstavo, ki nas popelje v njegovo zakulisje. Me pa prav na razstavi prešinilo, joj, da bi bil spet otrok in imel te makete doma, da bi se lahko z njimi igral, ker tako resnične so in hkrati magične so vse te hiške, prostori, predmeti v njih, pa rastlinje, vzorci, kamenja. Kot bi recimo knjižno ilustracijo iz otroške knjige prelil v resnični svet. In otroci se mi zdi pogosto sanjarijo prav tem, ne?
0: Ena ključna stvar, ki je meni blizu, in je to, da tako kot smo ljudje, niti nismo simetrični, ker imamo veliko napak, ne? In napake nas delajo človeške. In tako je tudi pri lutkovnem animiranem filmu v primerjavi s drugimi.

0: tehnikami je tle veliko več nekih napakic, malih napakic fizike, ki jo vsi začutimo, plus da, to se zdaj velikrat hecam glede na poplavo umetne inteligence, da če nič drugega, mi bomo vedno imeli pri ljudkonem stop motionu, bomo imeli to razliko, da mi bomo, ok, film, ne, tudi če bo umetna inteligenca naredila lahko isto, pa vse, ljudk pa scene ne bo imela. Bojo morali pol 3D, ne vem, mislim, da bojo pol imeli razstavo, tako kot jo smo mi, recimo, lahko imamo. Težko, no, mislim. Mislim, tako se to lažim, no. Ja, ne vem, mogoče to, da glih zato, ker delam te animirani film, ki vzame toliko časa, pa se marsikdo po mojem sprašuje, zakaj bi toliko časa po svetu nečemu. Pol se lahko vprašamo glede vsega, zakaj, karkoli, mislim. Na srečo obstajajo ljudje, ki jim je to zanimivo, no.
1: V Izoli bo od srede in do konca prihodnjega tedna potekala 22. izvedba Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Letošnji program, ki zajema več kot 140 filmov iz 45 držav, zaznamuje sveža perspektiva mladih. Mladih avtorjev, mladih likov in mladih selektorjev, ki so soustvarjali izbor. Festival bo odprl angolski prvenec Moja Semba Huga Salvatere, med celovečernimi filmi pa izstopajo še italijanski Šolsko leto Laure Samani, srbsko-hrvaški film Ceste Jugo gre v Ameriko in mehiški naravni rezervat. Festival letos prinaša tudi retrospektivo eksperimentalnih filmov Vaska Preglja z živo zvočno podlago Tineta Vrabiča Nica. O letošnjem programu se je Tina Poglajen pogovarjala s programsko vodjo festivala Varjo Močnik.
2: Varja Močnik, lepo pozdravljeni.
3: Živjo.
2: Letošnji program zaznamuje sveža perspektiva mladih avtorjev, mladih protagonistov in mladih selektorjev. Kako se je ta rdeča nit izoblikovala pri sestavljanju programa?
3: Pravzaprav se je izoblikovala sama, ne, in nam padla v oči, kajti res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled, a ne, mladih, ki jim svet res urgentno pripada, veliko bolj kot starejšim generacijam, ki so ta svet zasrali za njih, in je pač res zanimiv in lepo in tudi težko gledati filme čez njihovo perspektivo.
2: No, za otvoritveni film ste izbrali angolski prvenec Moja Semba Huga Salvatereje, ki prepleta rap, ustno izročilo in urbano življenje Luande. Kaj vas je prepričalo, da festival odprete prav s tem filmom?
3: Moja Semba je en tak film, ki res, ko ga gledaš, si rečeš, česa tazga še nisem videla. Res je zanimiv prav v tem, da je neke vrste musical, da se naslanja na tradicijo angolskega načina pripovedovanja zgodb, hkrati je pa popolnoma svojstven in pa sodoben. Repanje, a ne, vključuje v bistvu poezijo, ki jo piše glavni protagonist, in gre za eno dramo, ne, ki opisuje težko življenje Angolcev, hkrati v vele mestu Luandi, hkrati pa to naredi na en zelo, zelo zanimiv način. Tudi mi je všeč, da s tem filmom Hugo Salvatera, ki bo mimo grede tudi prišel na Kino Otok, nekako pretrese ali pa malo opere naša pričakovanja o angolskem filmu.
2: A med celovečerci morda izstopa tudi Šolsko leto Laure Samani, umeščeno v filmsko privlačen Trst. Film je lani v Benetkah prejel nagrado za najboljšo režijo v sklopu Avtorjev do 40 let. Kakšno vlogo imate pri vašem programskem razmisleku bližina in sosedstvo, tako v geografskem kot v kulturnem smislu?
3: Ja, prav zanesljivo smo vpeti v en prostor in na Kino Otoku smo prepričani, da se mora en kulturni dogodek odzivati na okolje in pa čas, v katerem obstaja. Tako da je neposredna bližina, regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi. Trst, ki je privlačna lokacija za kavičarjenje, tukaj vidimo, da je to zelo privlačna lokacija za snemanje filmov, sploh pa je Laura Samani že s prvim celovečercem Telesce pokazala, ne, da ima en poseben pogled tako na filmanje, kot na življenje, in tukaj sicer spremljamo dijake, dijakinjo v prvi vrsti, ampak preko tega pogleda zvemo veliko zanimivih reči o odraščanju, o umestitvi ženske v vse moško družbo in tako naprej.
2: No, v programu pa je tudi srbsko-hrvaški film Jugo gre v Ameriko, road movie o potovanju z domnevno najslabšim avtomobilom v zgodovini, od New Yorka do Los Angelesa. Se mi zdi, da takšni filmi na festivalu z izrazito avtorsko usmeritvijo niso samo umevni.
3: Ja, je res, Jugo gre v Ameriko je en tak privlačen že naslov, a ne, spet smo v tem, da raziskujemo regijo, ne samo sedanjost, tudi preteklost, ampak prav Jugo gre v Ameriko, dveh mladih avtorjev, Alekse Borkoviča in pa Filipa Grujiča, nam vprašanje, ali je Jugo res najslabši avto, zdaj ne vem, a vseh časov, ali mogoče v Ameriki, ali v Jugoslaviji, pokažete na en svež način oči, ki so sicer se kot otroc vozil z Jugotom, ampak na vprašanje Jugoslavije gledajo drugače kot ljudje, ki smo Jugoslavijo doživljali ali pa tudi v neki relativni ali pa ta pravi odraslosti tudi doživeli njen razpad. Film Jugo gre v Ameriko hoče raziskati, kaj je fenomen tega Jugota, ki je pa dejansko šel v Ameriko in tam bil tudi najcenejši avto, namenjen vsem ljudem. In nekaj od tega tudi zvesta. Sicer te informacije so včasih tudi protislovne, ampak predvsem pa je pomembna pot, na katero se odpravijo, kajti njuna pot, njihova pot, ker gre za ekipo filma, od New Yorka do Los Angelesa je precej vijugava, tudi zato, ker Jugo pač crkne vsake toliko in je treba najdeti mehanike, ki imajo rezervne dele, ti pa so pogosto iz bivših republik Jugoslavije.
2: Na programu bo tudi retrospektiva eksperimentalnih filmov Vaska Preglja iz druge polovice 60-ih let. Filme boste predvajali z živo zvočno spremljavo, saj je izvirni zvok ohranjen le pri dveh od petih del, če se ne motim. Zakaj ste retrospektivo vključili v letošnji program in kakšen pomen imajo to vrstne projekcije, ki so hkrati tudi performativni dogodki?
3: Ja, gre za retrospektiven program filmov Vaska Pregla, slovenskega, enega pionirja slovenskega eksperimentalnega filma, in ja, zlasti pomembno pri tem programu je, poleg tega, da gledamo res zakladnico slovenske kinematografije, ta performativni moment, namreč Tine Mulej Vrabič Nic bo svojo glasbo uživo podlagal filme. Zanimivo je tudi to, da je bil zvok nekaterih od teh filmov je ohranjen samo za dva filma od petih in Tine Mulej Vrabič Nic ta zvok tudi uporabi in inkorporira v svojo glasbeno spremljavo. Zakaj so performativni momenti tako pomembni? Zato, ker je film lahko tudi to. In zato, ker se na Kino Otoku trudimo pokazati, kaj vse film lahko je in kako na različne načine komunicira z nami.
2: Eden najzvirnejših sodobnih evropskih avtorjev, José Luis Guerin, pa prihaja s filmom Zgodbe iz Dobre doline, portretom pozabljene barcelonske soseske, zgrajenim iz pripovednih glasov večjih generacij. V slovenskem prostoru je Guerin še vedno razmeroma slabo poznan. Je tudi to razlog za uvrstitev tega filma na program?
3: Ja, José Luis Guerin je tudi nekdo, ki je že bil gost na enem od Kino Otokov, in ko smo mu tokrat pisali, če bi prišel, žal ne pride, ne, ker takoj povem, ker nima časa, ker snema nek novi film, ampak ko smo mu pisali, če pride, se je Kino Otoka zelo dobro spomnil, kot smo se tudi mi njega in njegovih filmov zelo dobro spomnili. naredil je čudovit topo film, kajti Gerin ima en zelo dober občutek za ljudi. A ne? Tako je seveda tudi en najpomembnejših španskih filmarjev, ampak po drugi strani je pa tudi neke vrste, kaj jaz vem, topo humanist, ki z nekim zelo človeškim pristopom raziskuje različne odtenke, ne samo človeka, ampak tudi v tem filmu skupnosti, načina, ne, dinamik.
2: Varja Močnik, najlepša hvala in se vidimo torej 10. junija v Izoli.
3: Super, se vidimo, hvala.
4: Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc.
1: Kinodvor je v torek s premiero filma Novi val odprl letni kino Kinodvorišče, na katerem se bodo ljubitelji filma družili vse do 4. julija, ko bo prikazan film Kneecap Riča Pepiata iz leta 2024 o istoimenski irski zasedbi, ki bo julija nastopila tudi v ljubljanskem kinu Šiška. Film Novi val ameriškega filmskega ustvarjalca Richarda Linklaterja iz leta 2025 pripoveduje zgodbo o tem, kako je Jean-Luc Godard posnel film Do zadnjega diha. Režiser pravi, da je njegov film poskus, da na film Do zadnjega diha pogleda z drugega zornega kota in da se s kamero potopi v leto 1959. Film si je ogledala Gaja Pešal.
5: Ko je francoski Novi val umetniško gibanje iz sredine prejšnjega stoletja zarezal v dotedanjo filmsko tradicijo, ustvarjalno omejeno z brezhibno izpiljenimi scenariji in okostenelo produkcijo, ki ni dopuščala nobenega odmika, je film definiral popolnoma na novo. Nenadoma se je v njem znašlo vse, kar je še do včeraj veljalo za nesprejemljivo. Naprimer, snemanje kadrov s kamero kar iz roke in kar se nam zdi danes popolnoma samoumevno, to pa seveda le še dodatno potrjuje revolucionarno daljnovidnost zagnanih ustvarjalcev. Prav posebej pa Novi val, ki je filmski svet pretresel kot pravi cunami, zaznamuje še nekaj. Izredna povezanost in sodelovanje takrat še zelo mladih filmskih ustvarjalcev, ki so v iskanju novega filmskega izraza zmogli stopiti skupaj in ustvariti resnično navdihujoče ustvarjalno okolje. In prav to neverjetno in enkratno filmsko vzdušje konca 50-ih let v Parizu je poskušal oživiti ameriški režiser Richard Linklater v filmu Novi val ter se tako pokloniti svojim stanovskim predhodnikom, predvsem Jean-Lucu Godarju, čigar film Do zadnjega diha si je vzel za izhodišče. Linklater širšo prepoznavnost mu je zagotovil romantični film Pred sončnim vzhodom iz leta 1995, je resnični mojster ustvarjanja atmosfere, ki gledalca tako posrka v dogajanje, da vsaj tu in tam kar pozabi na svojo pozicijo opazovalca in prav to je najbrž tudi največja odlika njegovega najnovejšega celovečernega filma. Kot sam pravi, se namreč zgodbe o nastajanju enega najbolj prelomnih filmov v zgodovini ni nameraval lotiti biografsko ali preveč dokumentaristično, ampak se je svojo kamero želel potopiti v leto 1959 ter oživiti čas, ljudi, vzdušje, pri tem pa je seveda ostal močno zavezan resničnim dogodkom in poročilom o njih. Posebej srečno roko je imel pri izbiri igralcev, sploh pri zasedbi Guillauma Marbeka, saj je bila upodobitev Jean-Luca Godarja zanj prva glavna filmska vloga. Nalogo pa je, kot pravi sam, o pomoči pravih sončnih očal opravil zares izvrstno. V nasprotju s filmom, s katerim je Godard spremenil filmsko zgodovino in ga na producentovo precejšnjo grozo posnel popolnoma brez vnaprejšnjega scenarija, po trenutnem navdihu in s proti improviziranimi dialogi je Linklater svojo ustvarjalno ekipo kar nekaj časa namenil pripravam, med snemanjem pa vendarle ohranil tisti pristni, novovalovski občutek spontanosti in igrivosti ter ga uspešno prenesel na veliko platno. Novi val, ki ga je bilo moč videti že na lanskem ljubljanskem filmskem festivalu, pred dnevi pa so z njim v Kinodvoru odprli letošnje Kinodvorišče, pa se v filmsko zgodovino gotovo ne bo upisal tako močno, kot se je Godarjev prvenec. Vseeno pa gre za enega boljših filmskih poklonov, ki s svojim živahnim magnetizmom ni privlačen le za ozek krog filmofilov, ampak tudi za širše, dobrega filma, željno občinstvo.
6: La voglia di bere l'ultimo non si esaurisce mai.
7: Na kinodvorišču pa je bil v sredo prikazan tudi film Francesca Sosaia, še eno rundo pa greva. Italijanski režiser Francesco Sosai kot glavne teme svojega filma Še eno rundo pa greva navaja alkohol, prijateljstvo in arhitekturo. Filmsko pripoved, ki bi jo lahko označili za križanca med Kaurismäkijevo delavsko stoičnostjo in italijanskimi komedijami iz 60-ih let, ki pod humorjem skrivajo družbeno kritiko, je namreč navdihnila noč preživeta v barih Beneške nižine pred leti, ko sta s prijateljem po naključju srečala študenta arhitekture. Šlo je za eno tistih noči, v katerih se morda ne zgodi nekaj velikega, prelomnega, toda preplet drobnih, nenavadnih peripeti poskrbi za to, da si jo zavedno zapomniš. Na podobno odisejado brez pravega cilja, če za cilj ne štejemo osrednjega gonila pripovedi, iskanja zadnje pijače v večeru, po kateri je vedno želja po še eni res zadnji pijači, se odpravita tudi osrednja junaka filma, Carlo Bianchi in Doriano. Antijunaka srednjih let, ki sta nekdaj skupaj delala v enem izmed proizvodnih obratov v domačem kraju, danes po večini opevata spomine na 90-ta leta, ko se je dalo tako ali drugače zaslužiti denar in ga tako ali drugače tudi zapravljati, med drugim v eni izmed javnih hiš v sosednji Avstriji. Ko se klatenju od bara do bara priključi študent arhitekture Giulio, ali pa komu, bolje rečeno, Carlo Bianchi in Doriano po naključnem srečanju kar ne pustita domov, njune zgodbe iz 90-ih dobijo poslušalca, ki zanje, čeprav so bile izpričane že neštetokrat, sliši prvič in ki ju, ker se zaradi svoje mladosti obdobju, o katerih govorita, ne spominja, zanimanjem posluša. Od pripovedi, ki v središče postavi naključno srečanje dveh starih mačkov, ki pogled usmerjata v pretekle zlate čase, z mladeničem, ki ima tako rekoč še vse pred sabo, bi gledalci lahko pričakovali, da bosta prva predala svoje življenjske modrosti drugemu, drugi pa bo na njuno presenečenje tudi njo o čem poučil. Toda Francesco Sosai se taki pripovedni zasnovi skoraj v celoti izogne. Čeprav Giulio večinoma posluša, stara mačka pa govorita, se njuno pripovedovanje pogosto konča za molki, ki ne ponujajo velikih razodeti. Ali pa režiser poskrbi, da tisto, kar bi utegnilo zveneti kot sklepna življenjska modrost, preglasi diegetska glasba. Tako kot 90-ih se mladi študent Giulio ne spominja niti finančne krize leta 2008. Leta, ki ga Carlo Bianchi in Doriano tu in tam, kot bi govorila o nečem zloveščem, o čemer naj se ne bi govorilo, omenita kot prelom, ki je zaznamoval njuni življenji, pa tudi Beneško nižino sploh. Sosai Beneško nižino v filmu namreč slika kot samo svoj karakter, neločljiv od junakov. Kot območje nekdaj cvetoče, danes pa propadle industrije, območje avtocest in spremljajočih liminalnih prostorov, parkirišč, podvozov, postajališč, predvsem pa barov, še zadnjih prostorov skupnosti. Beneška nižina, ki jo slika Sosai, je, kot rad poudari v intervjujih, del nevidne Italije. Je prostor, ki se na idealiziranih, digitalno obdelanih turističnih razglednicah Benetk skriva med trgom Svetega Marka in Dolomiti, ki se dvigujejo za njim. Ko eden izmed nemških turistov v baru v filmu reče, da si je prišel pogledati Italijo še preden bo ta uničena, oziroma, kot pokroviteljsko poudari, še preden jo Italijani sami uničijo, mu Carlo Bianchi odgovori, da je zato žal že prepozen. Čeprav ima film Še eno rundo pa greva na prvi pogled nastavke filma Ceste, gre v resnici predvsem za film Pokrajine, ki zaznamuje osrednja junaka in iz katere se kljub nenehnemu prestavljanju od ene točke do druge ne moreta premakniti. Prekladanje Tjau en dan od bara do bara se v Sosajijevem filmu namreč bolj kot za žanr klasična osvobojajoča pot v neznano zdi kot pripadnost prostoru, delno pa tudi ujetost van. Podobno zataknjenost pa film slika tudi na časovni ravni. Iz pripovedovanja o srednje dvojice se namreč zdi, da sta z mislimi še vedno skoraj izključno v času pred letom 2008. Iskanje še zadnje pijače pa deluje kot popolna iluzija premikanja naprej v času. Dokler se noč ne konča, namreč še vedno obstaja možnost še tako majhne, nepričakovane dogodivščine, ki za hip poživi izpraznjeno sedanjost. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Žiga Bratoš, Tina Poglajen, Gaja Pešelj, Alma Čelik, Maja Mol, Janez Ahlin in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana, rahlo dežuje 14 stopinj Celzija, letališča, Lesce Bled 14, Portorož se Čovlje pretežno oblačno 23, Cerklje ob Krki oblačno 15, Maribor Slivnica rahlo dežuje 14, Ljubljana Brnik prav tako. Rateče Planica 13, Rogla 7, Celje 14, prav tako Maribor, Krško 15, Dobliče pri Črnomlju 17, Kočevje 14, Koper 24. Slovenjgradec rahlo rosi 13, Murska Sobota oblačno 15, prav tako Novo mesto, Postojna oblačno 13, Belje pri Novi Gorici dežuje 18 in Triglav Kredarica rahlo dežuje 2 stopinji Celzija, piha jugovzhodnik sunki do 57 km/h.

0: V oddaji Slovencem po svetu bomo predstavili fotografsko razstavo, nastalo ob 75. obletnici Slovenske izseljenske matice v Ljubljani. Pomudili se bomo tudi na likovni koloniji za slovenske izseljenske umetnike na mostu na Soči, ter vas seznanili z letošnjim zaključkom Slovenske dopolnilne šole v Švici, naslovljenim Slovenski otroci vabijo. Tokratni je bil nadvse športno obarvan. Tudi o izseljevanju slovenskih rojakov iz Benečije v svet podrobneje po 21. na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Pozdravljeni. Prva sobota v juniju v jutranji program prvega prinaša redne oddaje, pa tudi razne sveže aktualnosti. Ob 17:30 boste na primer lahko prisluhnili lokalnemu junaku. Jože Žura se je pogovarjal z letošnjim dobitnikom priznanja za najprostovoljca zaposlenega v javni upravi za leto 2025. Ime mu je Matej Šteh in v minulem letu je opravil več kot 600 ur prostovoljnega dela.
3: Malo na hitro smo naredili evidenco teh ur in te ure so šle večinoma v prid sodelovanja pri pripravi tabora slovenskih pevskih zborov. Na našem dirkališču smo organizirali 3 tekmovanja, tudi med letom vrsto stvari pri posodabljanju dirkališča. Potem pa, če še naštejem nekaj aktivnosti v domači župniji, pa še tako na kakšni prireditvi, ko je treba pripraviti kakšen vezni tekst ali pa prireditev odvoditi. Ja, in se kar nabere tam okrog 600 ur.
2: Matej Šteh je že več kot 30 letja dejaven prostovoljec na področju kulture in športa. Kaj vse pravzaprav počne, torej izveste jutri v oddaji Lokalni junak. Pred šesto bo na sporedu duhovna misel, po 6. jutranji koledar, no kmalu po jutranji kroniki pa sledijo še stalne sobotne minute za ljubitelje slovenskega jezika. Tokrat te namenjamo lektorskemu poklicu, ki se ga drži kar nekaj stereotipov. Kaj zares počnejo lektori in kako? Lektorica Kristina M. Pučnik.
4: Veliko krat ugotavljamo, ne, kako si, oziroma veliko razpravljamo na raznih jezikovnih pogovorih in naših delavnicah o tem, kako brati pravopis in informacije iz slovarjev, različnih slovarjev, iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, iz sprotnega slovarja, iz raznih predlogov, potem iz slovarjev različnih avtorjev. Ne, in tudi lektor je tisti, ki pravzaprav mora se zavedati, kateri slovar izbere, v katerem priročniku neko informacijo dobi in koliko jo lahko upošteva, na kakšen način lahko tehta o njej.
2: Dober lektor oziroma dobra lektorica je torej tudi raziskovalka in poznavalka jezikovnih priročnikov. Več o tem pa v sobotnem jutru, nekaj minut po pol osmi. Sicer pa vas, Darja Pograjc, vabim, da se nam pridružite že ob 17:00, ko bomo na prvem, kot ponavadi, spet prehiteli sončni vzhod. Se slišimo.

Za slovo od današnjega dne smo pripravili malce drugačno pravljico. Takšno, ki nam bo povedala, odkot so pravljice. Za vas jo je napisal Milan Petek Levokov, besedo imata igralca Barbara Lapajne, Predin in Brane Grubar.

0: Zadnjič sem se sprehajal po ulicah starega dela mesta. Zrak je dišal po poletju in pomladanske sapice so se skrivale le še za temnimi in senčnimi zidovi. Hodil sem kar tako in sledil belim oblakom, s katerimi se je poigraval veter. Zdaj jih je žgečkal po trebuhu, da so se zvijali od smeha, drugič spet cukal za košate lase in jezil, da so se njihovi obrazi začeli temniti, kot da se pripravlja nevihta. A veter je pač tak, kdo bi mu zameril. Tudi oblaki so se spet posmejali in z vetrom odvihrali naprej, tja za vrhove sivomodrih hribov, kjer so najbrž nameravali prenočiti. Jasno, tudi oblaki morajo kam nasloniti svojo utrujeno glavo in se odpočiti od celodnevnega potepanja po nebu. Pozdravljeni, jutri se spet vidimo. Sem jim še pomahal, a ne vem, če so me slišali. Pojdem pa še sam domov, sem se odločil. Zaželil sem si toplega metinega čaja z medom in košček torte, ki jo je spekla Marta. Sicer pa sem ji obljubil, da se kmalu vrnem z prehoda. Ampak, ojej, ko sem pogledal naokrog, sem se začudil. Le kako sem zašel sem? Znašel sem se na robu mesta med zadnjimi hišami, za katerimi so se širila polja. Nizke hiše z majhnimi okenci, ki so nekam sramežljivo gledala na cesto, so se mi zdele znane, pa vendar, kaj ni tam kamnito bok pri vhodu na dvorišče, ki ga do zdaj še nikdar nisem opazil? Neznan mojster je van uklesal kamnito sonce, ki so ga do danes že napol obrasli lišaji, po nizkem opečnem zidu na vsaki strani pa se je razbohotil bršljan. Za njim se je širil prostran vrt, ki se ga že dolgo ni dotaknila vrtnarjeva roka. Plevel je obraščal cvetlične grede in oske potke, fontana pred hišo pa je bila pretkana z odpadlim listjem in kalužavo vodo. Rjava polkna so bila zapahnjena in iz dimnika se ni kadilo. Ne, nikogar ni bilo doma. Le kje so gospodari te hiške, sem pomislil. Najbrž so se odselili kam drugam in je vrt ostal zapuščen. Zarjavela železna vrata so grdo zaškripala, ko sem se dotaknil mrzle kljuke. Stopil sem na vrt, malo iz radovednosti, malo pa me je van zvabil čuden občutek, kot bi me osamljena drevesa poklicala k sebi, da jim vsaj za nekaj trenutkov delam družbo. Komaj sem naredil tri korake, sem presenečen obstal. To vendar ni isti vrt, kot sem ga opazoval z ceste. Drobna in z listjem nastlana stezica je bila široka in posuta z drobnim belim rezanim kamnom, grede na levo in desno pa so bile polne negovanega cvetja. Med temnomodrimi irisi z visoko dvignjenimi cvetovi so se drenjale vijolice, pisane mačehe in še ciklame. Tulipani so mi prikimali v pozdrav, rdeči cvetovi vrtnic pa so bili preveč zatopljeni v svoje sanjarije in omamne vonje nageljnov, da bi me opazili. Ves vrt je bil v cvetju. Tudi trate so bile posute z drobnimi marjeticami, kot snežinkami. Med njimi pa so kot majhna sonca svetili regratovi rumeni cvetovi. Visoke ivanjščice so se majale v sapici in se spogledovale z modrimi spominčicami, stiskajoč se k njihovim nogam. Malo naprej se je sončil razcveteli grm mimos v družbi z dišečim španskim bezgom. Ta se je svojimi belimi cvetovi ogledoval v fontani. Voda v njej se je v bisernem curku poganjala kvišku, v mavričnem snopu padala v kamnito kotanjo in se umirila. Niti sledu ni bilo v kakšnem odpadnem listju. Se je kot v pravljici, sem zajel sapo od presenečenja.
1: V pravličnem vrtu je vedno pomlad.
0: Obrnil sem se. Pred mano je stala sivolasa ženica in si me radovedno ogledovala. Dobar dan, sem v zadregi odzdravil. Oprostite, bilo je odprto, pa sem kar vstopil, sem se opravičeval.
1: Nič hudega. Ti si najbrž Felix, ne? Slišala sem že zate od otročičkov. Ti me pogosto obiščejo, si naberejo šopek rožic in pohitijo spet domov k svojim mamam. Boš tudi ti šopek?
0: A ne? Ne, je škoda cvetja. Najraje cvetijo tukaj, kot da končajo v vazi.
1: O, sej to ni nič takšnega. Prav z veseljem ti natrgam šopek rož za domov.
0: Stopila je gredam in odlomila cvet irisa. Ampak, glej čudo, naslednji trenutek je na odlomljenem mestu zrasel nov cvet, prav tako lep in nežen. Tako je bilo tudi s tulipani, vrtnicami, nageljni, ivanjščicami, mimozami, španskim bezgom in drobnimi spominčicami. Marta bo rož zelo vesela. Najlepša hvala, gospa. Ampak zdaj moram pohiteti domov, je že precej pozno. S šopkom v naročju sem hotel čim prej domov, da ga pokažem Marti.
1: Pa še pridi kaj naokrog, Felix. Na čaj in na klepet.
0: Mi je pomahala ženica, ko sem odhajal.
1: Sej veš, vrata so vedno odprta. Le vstopiti je treba.
0: Pridem. Zagotovo pridem, sem obljubil. Zunaj na cesti sem se še enkrat ozrl na vrt. Spet je kazal zapuščeno in žalostno podobo. Doma se je Marta čudila cvetju in moji zgodbi. Čudno, čudno. Če ne bi bilo tega čudovitega cvetja, ti skoraj ne bi verjela. Se še zima ni pošteno mimo, je skimavala z glavo. Potem je šopek položila v vazo in ga postavila na mizo v dnevni sobi. Komaj pa so se rahlo uveli cvetovi dotaknili vode, so spet oživeli. Dvignili so svoje glave in začeli gomazeti iz vaze. Kot drobne mravlje so se raztepli naokrog in poskrili v prazne liste papirja na mizi, ki je že nekaj časa čakal, da nanj napišem kakšno zgodbo. Ko sem liste prijel v roke, sem začuden ugotovil, da so polni čudovitih pravljic, prav tistih, ki sem jih že imel v mislih in sem jih nameraval napisati, a so se mi nekako sramežljivo izmikale. Ja, tako je bilo. Rožice skrivnostnega pravličnega vrta so se spremenile v zgodbe, polne čudovitih dogodkov in čarobnih svetov. Zdaj je tu naš mali market premagal puščavskega velikana. Tam, na deseti strani, je polonca prestrašila nenavadnega marsovca, ki je kukal skozi okno. Malo naprej pa je pogumna, a mehkosrčna slončica Violica hudobnega čarovnika s palico tolkla po zadnji plati, dokler ji ni obljubil, da se bo poboljšal in postal dober čarovnik. A, veliko prelepih rožice je spremenilo v tiste pravljice. Ena med njimi. Mislim, da je bil cvet drobne spominčice celo v zgodbo, ki jo zdaj poslušate. V vazi je ostal le rdeči cvet vrtnice. Ta nama z Marto cveti še danes.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. V kulturnem fokusu se bomo spraševali, kaj je to roman, oziroma natančneje, katere lastnosti mora imeti besedilo, da ga smemo označiti za roman. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

0: Tolstojeva Ana Karenina je, kot dobro vemo, precej špehata knjiga, medtem ko je Cankarjeva Hiša Marije Pomočnice čisto tanka. Goethejevo trpljenje mladega Werterja se sklene tragično, s samomorom, medtem ko se prevzetnost in pristranost Jane Austen izteče v pravi pravcati happy end. Cervantesov Don Quixote kar kipi od napetih prigod in preobratov, medtem ko Oblomov, osrednji junak v istoimenskem delu Gončarova, komaj vstane iz postelje. Povedi, v katerih je Proust izpisal V svanovem svetu, so vratolomno nalomljene v številna priredja in podredja, ki v iskanju končne pike zlahka bohotno napolnijo celo stran ali še več, medtem ko so Hemingwayevi stavki V komu zvoni poudarjeno kratki, čvrsti, strogo obvladani. Medtem ko Garcia Marquez v stotih letih samote po svoje popisuje zgodovino Kolumbije, nam Cao Švečin s sanjami v rdeči sobi slika osupljivo podobo Kitajske sredi 18. stoletja. In ko smo že pri stoletjih, Petroni je svoj satirikon pisal v prvem, Han Kang pa svojo vegetarijanko v 21. Nikaj, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, svetovni romaneskni kanon sestavljajo dela, ki si med seboj niso niti malo podobna, pa vendar za vse te knjige pravimo, da so to romani. Zakaj? Kaj neki bi utegnila biti tista njihova sicer izmuzljiva, težko ugotovljiva, malo da ne skrivnostna, a vendar skupna lastnost, ki nam omogoča, da jih, pa naj bodo še tako različni med seboj, vendarle lahko spravimo pod isto oznako, pod oznako roman. To je vprašanje, ki nas bo zaposlovalo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo komparativista, predavatelja na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Ljubljanske filozofske fakultete, akademika dr. Toma Virka. Naš gost je namreč pred nekaj meseci pri založbi Univerze v Ljubljani izdal razpravo Spisi o teorijah romana, kjer na pregleden in komunikativen način pretresa nekaj najbolj intrigantnih, intelektualno ambicioznih teorij, ki so jih v 20. stoletju ponudili raziskovalci literature, da bi odgovorili na zagonetno vprašanje, kaj je to roman oziroma, še natančneje, po čem je roman pravzaprav roman. Zakaj je to napor, ki se ga slejko prej drži nekaj donkihotskega, a obenem tudi vznemirljivega, miselno stimulativnega, bomo v pogovoru z doktorjem Virkom preverjali tja do 9. ure. Spoštovani gospod Toma Virk, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Dobar večer, hvala lepa za povabilo.
0: Zdaj, slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je roman daljše pripovedno delo. In sem prvi, ki priznam, da taka definicija sicer ni prav visoko leteča, ampak vseeno se pa zdi čisto primerna, čisto ustrezna, kaj ne? Zakaj se torej v 20. stoletju nekaj najbolj bleščečih raziskovalcev literature v svojih spisih o teorijah romana, v tem smislu govorite o Madžaru, Giorgio Lukaču, pa govorite o Madžaru, Giorgio Lukaču, pa o Rusu, Mihajlu Bahtinu,

0: izrazom, vsi se ukvarjajo z literarno vedo, ukvarjajo se z literaturo na znanstven, sistematičen način in seveda potem neke takšne splošne oznake, kot jih najdemo v slovarju slovenskega knjižnega jezika, ne zadoščajo za neko strokovno ali pa znanstveno opredelitev. Je pa najbrž še več razlogov, ne? Zdaj le mi je prišel na misel odlomek iz izpovedi svetega Avguština, ko pravi, kaj je čas, ne? Če mene vprašaš, vem. Če me vprašaš, pa ne znam pojasniti. Približno tako, to sem parafraziral. In tako je seveda tudi z romanom. Vsi imamo neko splošno predstavo o romanu, bolj ali manj vsi, ne smo strokovnjaki ali ne, prepoznamo neko besedilo kot roman. Že potem, da je to daljše prozne besedilo, na primer. Vendar se pa potem pokaže v mnogih primerih besedil, da je ta splošen pogled vendar le v posameznih primerih lahko preveč ohlapen. In to je tudi eno od osrednjih razlogov, zakaj so teoretiki romana poskušali roman opredeliti ali opisati bolj podrobneje. So pa najbrž še drugi razlogi, saj od sredine 19. stoletja naprej roman velja za osrednjo literarno vrsto ali zvrst. To pa najbrž zato, ker najširše posega ne samo osebno v problematiko osebnega življenja, v filozofsko problematiko, ampak tudi v družbeno problematiko. In je zato tudi za interpreta, za bralce in za bralke, verjetno najbolj izzivalen in intriganten. In takšen je bil, se mi zdi, tudi za vse štiri teoretike, ki jih obravnavam v tej knjigi.
1: Zdi se mi, ne, da ko rečemo komedija, nekako vemo, kaj se bo dogajalo. Cela kopica peripetij, ob katerih se bomo smejali in bomo odšli vedrega duha iz gledališča. Ne? Tragedija ravno nasprotno. Ne? Pri romanu, pa če sem zdaj le dobro razumel, kar ste razlagali, Tomo Virk, pa tudi seveda iz lastne pravske izkušnje, ne? Ni nujno, da vem vnaprej, kakšna zgodba me čaka. Roman se zdi, da res lahko pravzaprav govori o čemrkoli in zavzame kakršnokoli že intelektualno ali emocionalno pozicijo, ko govori o problemu, ki ga pač razgrajuje. Zdi se neverjetno širok, pester.
0: Ja, neverjetno širok, pester, kar se tiče tematike, pravzaprav neomejen, kar so vedeli že nemški romantiki, ko so razmišljali o njem, najbolj zgoščeno je pa to formuliral Bakhtin, ko je roman opredelil kot protejsko literarno zvrst. Ampak ravno zato, ker je tako širok, ker na nek način podaja celovito podobo neke družbe, nekega stanja duha, so vedno tudi med romani, ki so predvsej različni, lahko med seboj neke povezave. Ne? Če se vrnem nazaj k vašemu zelo lepemu uvodu, predstavitvi te raznolikosti romanov, če se spomnim prav, ste v nekakšno opozicijo postavili kot nekakšno razliko. Don Kihota in Oblomova, tukaj aktivni junak, tam zelo pasivni, ne? Oba romana imata pa skupno to, da sta zelo humorna, humoristična in Bakhtin bi pri obeh opazil, da izhajata iz te tradicije smeha, naprimer neko skupno točko. Ali pa če pomislimo na Petronijoga Satirikona in roman Vegetarijanka Han Kang, ne, oba romana imata prizore neke pojedine, ki ni ravno normalna in ravno tako bi Bakhtin lahko opazil tukaj tradicijo karnevalske kulture, ki je po njegovo značilna za roman. Ne glede na to, da so romani izjemno raznoliki po obsegu, po svoji obliki, po vsebini, tematsko, motivno, idejno, pa vendarle so se teoretiki romana lotevali poskusa nekakšne definicije ali pa čim bolj zanesljivega opisa te literarne zvrsti prav zaradi te intuicije in

0: te izkušnje, naj bo zavedna, nezavedna, da romane vendarle nekaj tudi povezuje. Ne seveda na tej tematski ravni, kot sem jaz bolj anekdotično za šalo nakazal, ne, da lahko vse romane, mislim, precej romanov, večino romanov med seboj vendarle povežemo tudi tematsko, ampak bolj na neki strukturni ravni. Ne.
1: To je zelo presenetljivo, ne, dr. Virk, namreč ta Bahtinova teza, ki jo predstavite na sežet način tudi v svojih spisih o teorijah romana, namreč, da je roman povezan s karnevalom. Zdaj, morda je tako zaradi tega, ker smo načeloma navajeni vrednotiti v umetnosti nasploh, stvari tako, da tisto, kar je resno, je tudi dobro, pomembno in vredno pozornosti, ne? Ampak, da bi roman koreninil v nečem, kar poznamo iz Rija ali iz Benetk ali iz Cerknice, ne? Ptuja. To se zdi zelo kontraintuitivna ideja. Na drugi strani, ne, imamo druge teoretike, ki pravijo, ne, ne, ne, roman je na nek način vendarle podoben epu, tistemu o Gilgamešu ali Iliadi ali Odiseji, in tu moramo pravzaprav na nek način iskati začetke ali predhodnike romana, in ta teorija se zdi vsaj na prvi pogled bližje našemu intuitivnemu razumevanju, ampak Bahtin se ne pusti odgnati kar tako, kaj ne?
0: No, ne samo, da se ne pusti odgnati, jaz mislim, da on tudi pri tem opisu romana izhaja iz podobne, če ne identične intuicije kot prejšnji teoretiki, kot drugi teoretiki romana, samo on svojo zgodbo, če tako rečem, njegovi teoriji romana, ne, on svojo zgodbo izpelje nekoliko drugače, kot drugi ovijejo v druge podobe. Zdaj, vsi teoretiki romana od prve priznano, prve teorije ali zasnutka teorije romana, ki ga je v času klasicizma, čeprav ta teorija ni bila klasicistična, podal Pierre Daniel Huet, vsi so bistvo, kot se je včasih temu reklo, romana poskušali določiti od primerjavi z epom. Ne? In mislim, da za intuicijo vsakega bralca je razlika med epom in romanom očitna na prvi pogled. In ta je v tem, da je ep na nek način precej bolj distanciran, precej bolj resen, ujet tudi neka formalna pravila, roman je pa tukaj precej bolj sproščen, tudi vsebinsko, tematsko je bolj sproščen, formalno je bolj sproščen. Ni čuta distance ne do bralca, bralke, ne do pripovedovanega sveta. In do Bahtina so vse, bolj ali manj vse, večina teorij je to razliko pojasnovala z neko globjo duhovno-zgodovinsko razliko in posebnostjo romana, da ep se dogaja v svetu, če formuliramo po Lukačevo, ampak ustreza to drugim pravzaprav opisom, se dogaja v svetu, ki je sam na sebi še totaliteta, urejen po nekih pravilih, voden od takšnega ali drugačnega kozmičnega načela, transcendence, Boga, česarkoli že. Ko pa po Descartu razpade to občutje enovitosti sveta, ki implicira to bolj strogo in distancirano obliko epa, pa se pojavi ta bolj sproščena oblika, ki je roman. Ne? Roman je pa epopeja, kot pravi Lukač. Sveta, ki so ga bogovi zapustili, človek ne čut več te celovitosti, ne čut več neke notranje zaveze, znosi recimo etičnim normam in tako naprej in tako naprej. Ampak zdaj, če pogledamo, Bahtinova intuicija je pravzaprav zelo podobna, ne? Kaj pomeni roman za te kanonske, kanonizirane zvrsti, ki so strogo določeni. Roman se pojavi takrat, ko v nek strožji red odreta karnevalska kultura. To se pravi preobračanje ustaljenih hierarhij, nekakšen kaos, nekakšna večja sproščenost, večja sprostitev. Ne. Tudi Bahtin podobno občut to razliko romana od drugih literarnih zvrsti, samo on se bolj potrudi poiskati, kje so literarni zveri romana, medtem ko večina drugih teorij romana roman izpeljuje iz epa, to je novoveška recimo različica epa, nekakšno nadaljevanje epa z drugimi sredstvi, če zdaj Klauzevica še mečken aludiram. Bahtin se pa s tem ne zadovolji. Po njegovem je ep samo eden od izvirov romana, tisti, ki najbolj ustreza samemu bistvu romana, sami naravi romana, je pa po njegovem ta karnevalska kultura in tiste literarne zvrsti, ki so najbolj značilne, ki za to kulturo, ki najbolje izražajo, to so pa te antične zvrsti, ki jih doslej raziskovalci niso upoštevali in ki so nam tudi manj poznane, kot so, ne vem, sokratski dialogi, menipejska satira, ditirambe in tako naprej.
1: Tu morava najbrž, ko govoriva o karnevalski kulturi, dati eno majhno pombo pod črto, namreč, da karneval, kakršnega poznamo danes, kot nek spektakl in veselico, ni čisto to, na kar meri Bahtin, ko govori o karnevalu. V karnevalu, kakršnega popisuje Bahtin in ki ga locira v antični in srednjeveški svet, ne, tam niso vse samo nasmeški in vesele vragulije. Hočem reči, Bahtin vidi tudi prisotnost smrti, nekih zagatnih razsežnosti človeške, bivanske izkušnje, o katerih tudi karneval, ta zgodovinski, zmore po svoje govoriti, kaj ne?
0: Ja, zdaj nisem strokovnjak za to področje, težko bi rekel, ampak tudi novodobni karnevali, ti najbolj znameniti, na primer v Riju, se mi zdi, da ohranjajo ta lik smrti okostnaka, ki ga vidimo lahko na teh karnevalih. Ne. Vprašanje pa je, če ima to neko tako zavezujočo družbeno funkcijo, kot je imel v preteklosti. Ne. V preteklosti so bilo to na kar meri Bahtin, to so bili Dionizije, Bakhanalije. In ta obredna dejanja so imele neko pomembno družbeno funkcijo, po eni strani sprostitveno, po drugi strani pa tudi so pravzaprav še najbolj za navadnega človeka, za ljudstvo, bile tudi nek poskus osmislitve celote življenja. In zdaj, če pomislim, tudi pustni karneval pri nas se konča pravzaprav s pogrebom, to so prav neki te zunanji elementi so ohranjeni, vprašanje pa, če jih doživljamo tako notranje, kot so, mislim, da ne, ne. Mi to doživljamo kot neko zabavo, kot neko prostank neke zanimive folklore, medtem ko so stari Grki v antiki karneval doživljali precej resno, precej bolj eksistencialno, če tako rečem.
1: Morda pa lahko rečemo, kdo potrebuje karneval, če pa vendar imamo roman, če zdaj slediva Bahtinu, kaj ne?
0: Ja, mislim, da karneval je bolj izvir romana, dvomen, da ga roman nadomešča. Ne. Prej se mi zdi, da lažje bi rekli, da nadomešča ep na nek način. Zdaj pa vse odvisno od tega, kako razumemo funkcijo. Ne. Literatura je nasploh. Danes je o tem sploh težko govoriti, zato ne bi o današnjem razumevanju funkcije literature govoril, ampak zanimivo je primer Lukača, ki je zelo dobro razdelil, da obstajajo velike in male literarne zvrsti in za po obsegu največje epske forme je značilno, da pravzaprav odsevajo stanje sveta ali pa kozmosa nasploh In to sta dve obliki, ep in roman, ne glede na to, za katero teorijo gre zdaj, Lukačevo, Kosovo, Bahtinovo ali pa Perečevo, če omenim samo te štir, ki jih jaz podrobneje tukaj obravnavam, je bo vsem jasno, da se nekje dogodil nek prelom danes, epa praktično ni, oziroma gotovo ni takšen sestavni del literarnega življenja, našega dojemanja se tako, kot je bil v preteklosti, na nek način pa roman upravlja zdaj to isto funkcijo, ne? Da podaja neko celovito podobo in vedno znova tudi interpretacijo tega sveta. Ključna razlika med obema ostaja po Lukaču in Perjevcu predvsem, zlasti v tem, da je ta svet precej drugačen, no, ampak to velja tudi za Bahtinovo teorijo.
1: Daj, ko govoriva ne, o tem prelomu, prejle ste ga povezali, doktor Virk, z Descartesom, z njegovo filozofijo v 17. stoletju, ne, ki, če res skrajno poenostavim stvari, ne, nekako hoče reči, tole živimo v svetu brez gotovosti, v dezorientiranem, blodnjavem, labirintnem svetu in edino, na kar se lahko opremo, edini kompas, ki ga imamo, je naša lastna zmožnost mišljenja. Ta cogito ergo sum, mislim torej sem, kaj ne? In ta filozofija nekako z velikimi črkami, ne, označuje, da se je v tem, kako človek dojema samega sebe in svoj položaj v svetu, zgodilo nekaj epohalnega, nekaj monumentalnega. Ne? Še 100 let pred tem, v času pozne renesanse, recimo, najbrž nihče ne bi trdil česa podobnega. Ne? Ampak roman, tisti, ki ga po tradiciji prvega priznavamo za moderni roman, tak, ki gre v štric, dobro v štric z Descartesom, je pa Cervantesov Don Quixote, ki je išel pred Descartesom leta 1600. Ker to pomeni, da je pravzaprav ta veliki obrat v človekovem samo dojemanju, da to ni delo enega samega genialnega velikega filozofa, ki je nenadoma opazil nekaj, česar predtem ni opazil nihče, ampak je bila sprememba pravzaprav že v zraku in da jo je na nek način Cervantes 40-50 let pred Descartesom že začutil, že detektiral, da je pravzaprav lahko literatura nič manj pomemben kraj, kjer se dogajajo velike spremembe v načinu, kako homo sapiens misli samega sebe.
0: Ja, natanko prav imate, seveda, ta imena, pa tudi natančne letnice, s katerimi označujemo prelome, imajo, približno seveda veljajo, ampak vendarle imajo neko simbolično vrednost. Spomnim se, pred nekaj desetletij, morda še vedno traje, je bilo kar nekaj filozofskih razprav o tem, ali ne bi začetek novega veka predstavili mečkaj nazaj, naprimer 12. stoletje, kjer so se že pojavile takšne teorije in filozofije, ki nam lahko veljajo za novoveške. Vsekakor ne gre za enkratno dejanje, tukaj za enkratno filozofsko delo Descartesa, ampak tako, kot ste sami rekli, ne, nekaj je bilo v zraku, nekaj se je pripravljalo, en ključen moment je bila tukaj renesansa, ki je bila vrnita v antični kulturi, obenem pa obrat od bolj strogega srednjega veka. Ne. Obrat od te strogosti je pomenil tudi pravzaprav obrat od te zanesljive nadsvetne transcendence, ki ureja svet in obrat človeku samemu, ne, sej tudi osrednji renesančni teoretični spisi, te humanistični spisi se ne imenujo po naključju humanistični, zato je, ker spredi že postavljajo človeka. Ne? To, kar je naredil tudi poznej Descartes. To so seveda neke širša globalna vrenja. Simbolno težo dobi pa ta oseba ali pa ta dogodek seveda ali pa ta oseba, ki zna to posebej prepričljivo in tudi zelo vplivno artikulirati, ne, in utemeljiti.
1: Pomudil bi se, če se strinjate, še malo pri Don Kihotu. Pri zgodbi o Don Kihotu, ki jo spremljamo. Ne? Alonso Quijan, Don Kihot, je navdušen bralec literature. Ne? In na neki točki prebere toliko knjig, toliko protoromanov, ali kako bi temu rekel, ne? Nekih zgodb o klatiških vitezih, ki rešujejo dame pred zmaji in podobno, ne? Da začne sam verjeti, da je on en tak vitez, ki lahko stopi v svet in ga skladno z ideali viteštva prekvasi. Ampak, če parafraziram zdaj Marksa, v svetu s smodnikom vitezi najbrž niso čisto več možni. Zdi se, kot da se Don Kihot začne pravzaprav z neko, oziroma da se roman, ta evropski čislani roman začne z neko usodno zmoto, da junakova predstava o tem, da ve, kako bi moralo biti prav, ni utemeljena na razsodnem, celostnem premisleku. To najbrž ni brez konsekvenc, ne zato, kako se pišejo romani od Cervantesa naprej, pa tudi ne zato, kako človek misli samega sebe v sodobnem svetu ali pač.
0: Zdaj se zelo dobro upisal eno od osrednjih, če ne, celo osredno misel Perečeve teorije romana. Ne? Ampak čisto konkretno je tudi, mislim, da ste zelo dobro zadeli to, kar je za Perevca najbolj izrazito v tem romanu in to na ta način, da je zaznamovalo celotno romanesno tradicijo. Tudi za Perevca je pa tako kot za Lukača in pa svoje za Bahtina roman pač odraz, če uporabim ta stari marksističen pojem, odraz sveta, kakršen je. Ne? In ta napaka, ki so za Don Kihotom ponavlja tudi poznejši romani in s tem samo zrcalil. Človekovo stanje je zamenjava oblasti, če tako rečem. Ne? Človek je odpravil Boga, sklatil ga z njegovega piedestala in potem sebe postavil na njegovo mesto. Ne? In samozavestno, tako kot Don Kihot, pričel urejati svet po svoji zamisli za avtoriteto, ki jo je pač nekoč imel Bog. Ne? In mislim, da ta tradicija še vedno traja.
1: Tudi danes?
0: Ja. Mislim, v življenju. Ne? Roman se je, roman kot portejska literarna zvrst je, seveda, ohranili so se tudi to vrstni romani, ampak roman se je neverjetno razvejal. Ne? Roman je dosegel takšno širino že po kvantiteti, ne? Tudi po oblikovni plati, po tematski plati, da danes se mi zdi, bi bilo napisati neko teorijo romana bistveno bolj zahtevno kot v 20. stoletju, ko so nastajale te velike teorije romana.
1: Koliko samozavesti potrebuje po vaši sodbi komparativist, literarni zgodovinar, literarni teoretik, da se loti takega podviga, češ, zdaj bom presejal ta orjaški korpus besedil in našel v njih nekaj, neko potezo, ki jih vendarle, čeprav so na prvi pa ne mara tudi na drugi pogled, tako različno med seboj, vsa ta besedila vendarle povezuje v nek isti tok ali roman je zvrst, ki nam nekaj hoče povedati, in katerikoli roman že vzamemo v roke, nam bo, ko povlečemo pod koncem romana, črto povedal pravzaprav isto poanto.
0: Ja, ne vem, saj pri teoretiki, ki jih jaz obravnavam, sta to recimo dva različna tipa, ne, samozavesti. Predvsem potrebuješ na eni strani ogromno razgledanosti, ogromno znanja, pa tudi možnost sistematičnega mišljenja in sintetiziranja. Takšen primer bi bil Janko Kos, ki napiše najbolj, izdela najbolj stvarno teorijo romana, to se pravi, nečemu nemogočemu se približa, kolikor se je sploh mogoče. Ne? Kdo drug, če zdaj ostanem pri slovenskih avtorih, naprimer Dušan Perjec, pa mislim, da je da ga je to, kar je sam zaslutil kot jedro, kot problem romana, da ga je bolj eksistencialno zadelo. In je raziskoval roman ne samo iz neke literarno-teoretične radovednosti, ampak preprosto zato, ker je bil prepričan, da roman izraža neko resnico o svetu in o sodobnem, vedno sodobnem človeku, ki poskuša urejati ta svet. In to je bila tista resnica, ki je tudi njega samega najbolj vznemirjala. In zato tudi on na drugačen način pristopa k teoriji romana, kot naprimer Janko Kos, je tudi rezultat drugačen, ker ima čisto drugačno motivacijo. Ne? Tudi pri njem, po mojem, ne gre za samozavest, ampak za nujnost razčistiti pravzaprav tudi nek oseben intelektualen problem, bolj eksistencialen, se upravičujem, kot intelektualen problem, in to je bila, po mojem, njegova osrednja motivacija.
1: Zdaj, Perjevec oblikuje to veliko teorijo, v kateri pravi nekako tako. Roman vedno prikazuje zgodbo junaka, ki misli, da ve, kako bi se dalo svet, ki je, zdaj pa rečeno s Hamletom, ne, vržen iz tečajev, spraviti nazaj, popraviti, urediti, narediti za prijazen dom za človeka. Potem pa se skozi romaneskno dogajanje izkaže, da je ta napor zaman, ne samo zato, ker je junak šibek kot posameznik, ampak ne mara raje zato, ker je ideja, s katero se loti svoje nelahke naloge v izhodišču zgrešena. Ne? Ampak to seveda postavi, če prav razumem, pred Perjevca problem, kaj narediti z vsemi tistimi besedili, in ni jih malo, ki ne poznajo takega junaka. Kaj naredi recimo s Jozefom K. iz Procesa ali Kajem iz Gradu, ne? Za katera se zdi, da se ne lotevata nobene velike akcije. Jozefa K. preprosto nekega jutra aretirajo, ne da bi bil sam storil karkoli narobe, ali kako že pravi tisti sloviti prvi stavek. Ne, tu ni nobene hotene voluntaristične akcije na delu. Ne? Pa smo vsi prepričani, da je Kafka napisal nekaj najboljših romanov v vsej zgodovini. Kako razrešiti ta problem? Kako se tega loti Perjevec?
0: Perjevčeva teorija je po mojem zelo simpatična na podoben način kot Lukačeva, ker zgledišča neke teorije, to se pravi nekega brezosebnega, pa tako rečem, nezainteresiranega pogleda, ki ga zanima samo neko objektivno stanje stvari, čim bolj stvarno, sta obe teorije popolnoma zgrešeni. Obene pa mislim, da sta izjemno, bili sta najbolj vplivni in sta po svoje izjemno prepričljivi, ampak njuna prepričljivost ni v pravilnosti teh tes, ampak sta za njuna avtorja pravzaprav eksistencialno zavezujoči. In Perjevec tukaj rešuje tudi nek oseben problem. In ta eksistencialna zavezanost reševanju, ta resnost, zanje bil to resničen življenjski problem, se kaže v tem, da ni bil sužen svoje teorije, ki je postavil, da ni rigidno poskušal braniti te svoje teorije, ampak je, ko je naletel na problem, ko je naletel na romane, ki niso ustrezali njegovi teoriji, je to teorijo preprosto modificiral, spreminjal. In ker ni vsakič znova potem poskušal uskladiti vseh svojih teoretskih sodb, je ta njegova teorija romana, če tako rečem, gledana v celoti, razmeroma nepregledna in kaotična, čeprav v osnovnih obrisih jo lahko precej jasno zarišemo. Ne? Vemo, kako je reševal problematiko romana 20. stoletja, pri katerem ni našel tega aktivnega junaka, ki ste ga vi dobro opisali, naprimer Kafkove romane. Ne? Preprosto terminološko je označil, da to ni več tradicionalni evropski roman, ampak da je moderni roman. Zdaj, kako je pojasnil razliko med tema dvema romanoma, je pa skoraj preveč togočasno pa zahtevno filozofsko vprašanje, ne vem, a ne bi ga tukaj sploh razlagal. Period se, kar se zadeva literarne vede, teorija romana opira na Lukačevo teorijo romana, ampak bistvo njegove misli pa vendarle izhaja iz Heideggerje filozofije. In Heidegger, eden najpomembnejših segmentov njegove filozofije je, da celotna zahodnoevropska metafizika, recimo temu celotna zgodovina misli in človeške civilizacije, tudi kulture nasploh, živi v pozabi biti. To se dogaja od pred Sokratikov naprej. Imperijot sprejme to misel in to misel on vključi v strukturo svoje teorije tradicionalnega evropskega romana na ta način, kot ste opisali sami. Junak ima pred sabo idejo, kako naj bi svet izgledal in je prepričan, da je ta ideja absolutna resnica s Heideggerjem izrazom bit. Ampak bit je v zahodnoevropski metafiziki pozabljena, na njeno mesto vedno zmotno postavljena metafizična bit, ki pa ni zares bit, ampak je nekaj bivajočega. In Heidegger v svoji filozofiji ugotavlja, da pa nekako v njegovem času oziroma od ničeja naprej, se pa bit po svoje, vsaj spoznali smo, da je bila ta bit pozabljena in da je treba misliti. Bit se spet pojavi na ne vem, dnevnem redu človekovega razmišljanja in na to potem naveže Perjevc. Prav, ti romani se pa zdaj že drugajo v obzorju te miselnosti, ki znova misli bit. In zato je junak sodobnega romana že na samem začetku pravzaprav uzira bit in ne potrebuje te zmotne identifikacije z metafizično bitjo, ki je bila nujna za aktivnega junaka tradicionalnega evropskega romana. Ker še nekaj nismo povedali v tisti strukturi. O čem je umetniško tradicionalnega evropskega romana? Da se junak utemeljuje zmotno na metafizični biti, na napačni ideji, ki misli, da je resnica. Na koncu junak propade, ker po Perjevcu so pravi romani samo tisti, ki nimajo srečnega konca. In ko propade v luči smrti, s katero se soočam v luči niča, se mu za trenutek zasvetlika bit. In to je naloga tradicionalnega evropskega romana, pravzaprav po Perjevcu, ki razmišlja heideggerjansko, da se vsaj za kratek hip zasveti bit. Ampak, ko junak umre, ko je romana konc, je ta bit spet pozabljena. No, v 20. stoletju pa ni potrebna ta struktura, da bi prišli do biti, se je bit po Perjevcu. Tukaj sem nekaj zelo zakompliciranega zelo preprosto poskušal obnoviti, ker je ta bit dana junako že na samem začetku.
1: Prav imate, dr. Virk, ne? To je zahtevna misel. Perjevec jo je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani razvijal v nizu predavanj, poznih 60-ih let do smrti v drugi polovici 70-ih. In tisto, kar je nenavadno, je tole, da so študentke in študentje čeprav so vedeli, da jih čaka zapletena intelektualna akrobatika na teh predavanjih, ta predavanja obiskovali množično. In to ne seveda samo študentje komparativistike, za katere si seveda človek zlahka pojasni, da so to hodili poslušati, ampak so prihajali tudi študentje ne samo iz drugih oddelkov filozofske fakultete, ampak z drugih fakultet. Ta Perjevčeva predavanja so bila na nek način unetljiva. Govorila so o nečem, tako se vsaj da razbrati iz pričevanj Borisa Novaka, Iztoka Osojnika, Aleksandra Zorna, ljudi zelo različnih svetovno-nazorskih prepričanj danes, ne? Vsem se je zdelo, da so to predavanja, ki tako ali drugače povedo nekaj ključnega tudi o neposredno slovenski družbi, sredi katere so takrat živeli. Kako si pa pojasniti to razsežnost?
0: Ja, Perjevec je bil karizmatičen predavatelj ravno zato, ker on ni tam podajal neke teorije, ampak je uživo filozofsko razglabljal v temeljnih problemih sodobnega sveta in sodobnega človeka. Ob teh problemih je pa razmišljal na primeru evropskih romanov. Ne? In na ta način je on gradil svojo teorijo, ampak študentje in vsi obiskovalci, kot ste povedali, niso bili samo študentje, so čutili, da je on ta svoja razmišljanja pravzaprav vlaga in svojo eksistencialno izkušnjo in pravzaprav svojo srčno kri. Razumeli so, da gre tukaj za neka, da gre tukaj za res, ne? Da gre tukaj za resna življenjska vprašanja, tudi družbena, ampak se so tudi družbena vprašanja v osnovi življenjska vprašanja in to je bilo nekaj fenomenalnega, nekaj, kar si danes težko predstavljamo. Predpogoj za to je seveda tudi nek družbeni status literature. Literatura je vsaj potencialno imela takšen ugled, da je bilo mogoče pri bralcih, bralkah, poslušalcih zbuditi vtis, da to, kar preberemo v literarnih delih, ne, da so to tista najglobja, najzahtevnejša in najresnejša vprašanja, ki se tiče življenja pravzaprav vsakega človeka. Ne. In Perjevec je, on se je na predavanja večer prej ali pa celo več, večerov prej natančno pripravljal, bil je retorično spreten, ampak ni šlo za nikakršno retoriko. On je živo razvijal tam svojo misel o evropskem romanu, in to misel na nek način tudi živo.
1: Ko že pravite, dr. Tomo Virk, da so taki učinki teorije romana pravzaprav pogojeni s tem, kako roman ali širše literaturo valoriziramo, ne, v nekem družbenem smislu. Ne. Me zanima, in to ne bo vprašanje, s katerim skleneva nocojšnji pogovor, me zanima, ali je problem razvijanja kakšne nove teorije romana, teorije romana v 21. stoletju, povezan tudi s tem, da ne samo, da se je število napisanih romanov v zadnjih desetletjih, v zadnjega 3/4 stoletja skokovito povečalo, ampak tudi seveda v tem, da pa ne samo pri nas v Sloveniji, ampak nasplošno, ne, da literatura ni več nujno prepoznana kot tisti privilegiran diskurs, privilegirano mesto, kjer se pogovarjamo o najusodnejših stvareh človeške bivanske izkušnje, ampak je to recimo, ne, nekaj, kar pride prav, če hočemo zapolniti kako ulico, ko bi se sicer udali brez delju, za vse ostalo pa pravzaprav že nimamo več ne potrpljenja, ne posluha.
0: Ja, to se mi zdi, da je pomemben del tega problema, da danes pravzaprav ni težko vidi možnost za nastanek nove teorije romana. Problemov je več, ampak vsi so nekem širšem smislu povezani s to situacijo, ki ste opisali. Se ne gre samo za to, da literatura ni več tako pomemben segment družbe, kot je bila v nekaterih literarnih kulturah v slovenski zanesljivo v preteklosti iz raznih razlogov. Ne gre samo za to, ne gre tudi za to, kako se je nasplošno spremenila družba, kako se spreminjajo posamezni segmenti, kako deluje danes znanstveni pogon. Na začetku sem govoril o literarni vedi, literarni znanosti. Če literarna veda je nekoliko širši pojem, kaže mogoče na neko humanistično ozadje, ukvarjena z literaturo, ki vendar le obstaja neka predpostavka, da je ne samo literatura, ampak tudi veda o literaturi pravzaprav nekaj, kar zadeva življenje, nekaj živega, življenjskega, pa seveda sodobni znanstveni pogon vse, ki se poklicno ukvarjajo z literaturo ali pa od večine, zahteva ne toliko humanistični pristop, ampak znanstveni bolj v duhu naravoslovnih znanosti, sociologije in tako naprej. To je prav nek bolj distanciran, bolj hladen, pozitivno, lahko temu rečem, bolj objektiven, neutralen pristop. Seveda, takšen pristop pa ni niti prostora, niti zaradi teh širših okoliščin ni motivacije za neko takšno eksistencialno zavzeto teorijo romana, ki utegne sicer biti, kar se tiče dejstev, popolnoma zgrešena. Nedvomno je, da množica besedil, ki sta jih zaradi svoje teorije, tako Lukač kot Pirjevc, razglasila za neromane. Absolutno so romani, ampak vendarle v njunih teorijah je neka bolj temeljna resnica in ta temeljna resnica se ne tiče samo njune konkretne življenjske usode, ki je motivirala te njune teorije, ampak prek teh njunih teorij lahko, se mi zdi, bolj globoko doživimo še vedno neko usodno ali pa temeljno globoko povezanost literature z življenjem nasploh.
1: Bom vseeno dodal še eno vprašanje. Sej vemo, ne, noben pisatelj, nobena pisateljica ne ustvarjata v vakuumu. Ne. Bereta druge romane, drugo poezijo, drugo dramatiko, drugo literaturo, gledata filme, poslušata glasbo, bereta pa seveda tudi lahko filozofijo ali literarno teorijo. Ali mislite, da to, da se zdi današnji čas nenaklonjen ustvarjanju teorij romana, posredno vpliva tudi seveda na to, kakšni romani danes nastajajo?
0: Težko v tem sodem. Seveda je mogoče, ne? Če so v neki literarni zvrsti postavljene neke jasne meje, potem se bodo mogoče ti, ki ustvarjajo te literarne zvrsti, nezavedno držali teh meja oziroma imajo nezavedne mentalne vzorce, kako je treba pisati roman. Ne? Glede na to, da so pa zaradi hibridnosti žanrov literarnih zvrsti in zaradi neke splošne relativizacije vseh pravil v zadnjih desetletjih pravzaprav te meje odpadle in da se marsikateremu pisatelju, pisateljci pa tudi marsikateremu literarnemu znanstveniku pravzaprav zdijo pojmi, kot so roman, sonet, drama, tako naprej, preveč relativni, preveč poljubni. Utegne biti res tudi to razlog, da je roman dobil še dodaten zagon za širjenje svojih meja, ki so bili že za časa Bahtina tako velike, da je roman opredelil, kot sem že omenil, za protejsko literarno zvrst. To se pravi za tisto literarno zvrst, ki je zmožna neskončnih modifikacij in ki vase vključuje tudi vse druge literarne vrste in zvrsti.
1: Če nič drugega, to pomeni, da bomo v letih in desetletjih, ki prihajajo, lahko prebrali še kupico zanimivih, intelektualno in emocionalno provokativnih besedil, ki tudi to je ena od dobrobiti globalizacije, ki smo jo doživeli v zadnjem času, kaj ne, prihajajo res z vseh koncev sveta, kako pa bomo potem poskušali ta besedila, te tekste misliti, kakšne zaključke bomo iz njih na vse zadnje potegnili, to pa mora vas leko prej prepustiti prihodnosti. Dr. Tomo Virk, najlepša hvala za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno. S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa, oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta. Sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Jane Sahlin. Kulturni fokus.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša se je na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha Unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni Gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji, med drugim s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto in nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem. Kot so sporočili z vlade, je širitev trenutno visoko na politični agendi Unije, vendar formalni postopki zaradi birokratskih omejitev in zahtevnih demokratičnih procesov napredujejo počasneje, kot bi si številni želeli. Premier Janša je izpostavil pomen ustvarjanja konkretnih korakov integracije pred polnopravnim članstvom kandidatk. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sporočila, da je seznanjena z resnim incidentom, ki se je zgodil na območju ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom. V omenjenem dogodku je bilo ranjenih nekaj članov ruskega vojaškega osebja. Rusija trdi, da je Ukrajina z napadom kršila prostorsko omejeno premirje na območju nuklearke, za katerega je posredovala agencija. Generalni direktor Rafael Grossi je pozval k zadržanosti in spoštovanju premirja. Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je napovedal polletni strateški načrt za boj proti izbruhu ebole vrednosti pol milijarde dolarjev. Članice so doslej prispevale nekaj več kot 300 milijonov. Pozval jih je k dodatni podpori projektu v času hitrega širjenja bolezni. V Demokratični republiki Kongo so doslej potrdili 452 primerov ebole in 82 smrti. Težave povzroča predvsem dejstvo, da redkega seva te bolezni na začetku epidemije niso zaznali. Japonska namerava do leta 2050 zamenjati do 14 zastarelih jedrskih reaktorjev. Država se več kot 15 let po nesreči v Fukušimi vnovič obrača k jedrski energiji, se želi zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv. V tem išče načine, da bi ob naraščajočem povpraševanju zagotovila več elektrike. Japonski energetski sektor ocenjuje, da bo leta 2040 primanjkovalo 5,5 gigavata moči, kar ustreza približno 5 reaktorjem. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na gostovanju v Avstriji izgubila z 0-1. Edini zadetek je v 54. minuti dosegla Katarina Naschenwenk. Slovenke se bodo v torek doma pomerile z Nemčijo, ki vodi v skupini. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru delno razjasnilo, po nižinah bo megleno, čez dan sončno do zmerno oblačno, s kratkotrajnimi plohami. Jutranje temperature 10 do 15, dnevne 20 do 26 stopinj. V nedeljo bo jasno, z meglenim jutrom, popoldne kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek sončno in toplo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet oviran pred Kozino proti Kopru in na razcepu Nanos od Vipave proti Razdrtemu. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 3 km. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Epur si muove. Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi. A hkrati se je na otoku, ki je v svoji zgodovini živel pod številnimi zavojevalci, kjer so se stoletja srečevale različne rase in kulture, oblikovala družba sprejemanja, ki je v času, ko migracijska in azilna politika razdvajata države in prebivalce Evropske unije, velika redkost. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. Sicilijo je obiskala Mojca Širok. Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti.
4: In vendar se vrti.
3: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

0: bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lep Šimenko, ki je danes že prevzela posle od svojega predhodnika Mateja Arčuna. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v svoji predstavitvi pred nastopom ministerske funkcije pred pristojno komisijo ta teden med drugim zavzela predvsem za krepitev sodelovanja Slovenci zunaj meja Slovenije na treh ključnih področjih.
1: Ena izmed njih je zagotovo gospodarsko sodelovanje in povezovanje. Zato, ker se zavedam, da dobro gospodarsko povezovanje dejansko krepi tudi slovensko identiteto med Slovenci. Naslednja izmed tematik so zagotovo mladi Slovenci v zamejstvu in po svetu, zato ker je od njih, predvsem od njih, odvisno, kako se bo slovenstvo ohranjalo. In pa seveda, tematika, za katero se moramo boriti vsi, ohranjeno slovenstva zunaj meja domovine.
0: Med drugim je ministrica Lep Šimenko poudarila tudi večje povezovanje z mladimi Slovenci po svetu in okrepitev štipendiranja ter medsebojnih izmenjav.
1: Ohranjanje in krepitev uporabe slovenskega jezika, slovenske identitete in kulture pri Slovencih v zamejstvu in po svetu mora ostati pač naša skupna naloga. In ja, absolutno je pomembno, da krepimo medsebojno povezovanje vrstnikov, tako za Slovenci, zamejci, Slovenci po svetu, tudi z raznimi šolskimi izmenjavami, z raznimi obšolskimi dejavnostmi. Veliko tega že poteka, vse to je potrebno ohraniti, pa morda še spodbuditi katero od šole, da se v te programe vključi.
0: Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko pa je v svojem nagovoru med drugim omenila tudi odpiranje slovenskih hiš pri Slovencih v tujini.
1: Tisto, kar smo napovedali tudi v koalicijski pogodbi, je odpiranje tako imenovanih slovenskih hiš. V bistvu tu ne gre za neko novost, tukaj je mišljeno na mestih, kjer imamo slovenske skupnosti, kjer imamo prostore, ki so v lasti slovenskih skupnosti skupaj, potem seveda z njihovimi lokalnimi oblastmi, narediti ene take večje centre, kjer pa ne bi bili potekali zgolj aktivnosti lokalne skupnosti, ampak bi poskušali preko teh mest narediti tudi neke vrste informacijske točke, kjer bi se promoviralo slovensko gospodarstvo, turizem, šport, kultura in ostale dejavnosti. Zdaj na področju kulture nameravamo razširiti prijavne pogoje na razpisih za Slovenke in Slovence v zamejstvu in po svetu. Dosti tega je, nekaj ločenih razpisov. Veliko razpisov je pa takih, da bi lahko enostavno omogočili, da se prijavijo tudi Slovenke in Slovenci v drugod. Ne na zadnje, vsi skupaj tvorimo slovenski kulturni prostor.
0: To je bilo le nekaj utrinkov iz predstavitve ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko pred prevzemom nove funkcije. Novo ministrico in njeno delo pa bomo spremljali tudi v prihodnjih oddajah Slovencem po svetu. Sicer pa bomo v nocošnji oddaji predstavili tudi dogajanje na fotografski razstavi ob 75-letnici Slovenske izseljenske matice. Pomudili se bomo na likovni koloniji za slovenske izseljenske umetnike na mostu na Soči. Predstavili bomo letošnji dogodek Slovenski otroci vabijo v Švici, ki je bil tokrat nadvse športno obarvan, in se pomudili pri izseljevanju slovenskih rojakov iz Benečije v svet. Tudi slovenska glasba ne bo manjkala nocoj, izbral jo je glasbeni urednik Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec, vabljeni v našo družbo. Začenjamo v domovini. Slovenska izseljenska matica letos zaznamuje 75 let delovanja oziroma povezovanja rojakov po svetu in doma. Ob jubileju so v tem tednu odprli fotografsko razstavo 75 let povezovanja s podobami utrinkov srečanj, dogodkov in dejavnosti Slovencev doma in po svetu, ki je na ogled v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani. Odprtja razstave se je udeležil Luka Bregar.
2: O 18. aprila leta 1951 so v Ljubljani ustanovili organizacijo, prek katere so, torej v času po koncu druge svetovne vojne, v obdobju mirovnih konferenc in začetkov povezovanja Evrope, želeli ohranjati stike in kulturno izročilo Slovenci po vsem svetu in njihovimi potomci. Ime Slovenci

0: Slovenska izseljenska matica je predlagal njen prvi predsednik, pisatelj in pesnik Tone Seliškar.
1: Vloga je Slovenske izseljenske matice od začetka je bila izjemno pomembna. Torej, kako ne samo začeti s temi stiki, a ne po vojnem obdobju, ampak sploh kako vso to dediščino, ne, tega velikega slovenskega izseljevanja, vse, kar je bilo pred slovensko izseljensko matico, pa seveda so bili stiki, so bile organizacije, je bilo to organizirano, vse to je nekako slovenska izseljenska matica potem prevzela nase. To je bila velika institucija, imela je zares zelo, zelo razvejano dejavnost tukaj v Sloveniji in v krajih izselitve oziroma priselitve naših izseljencev. Torej, zares, če si predstavljate globalno, a ne, je bila slovenska izseljenska matica prisotna povsod. Od Argentine do Avstralije, naprej in nazaj in to tako pri organizaciji dogodkov, najrazličnejših seveda, od kulturnih, znanstvenih, športnih, ampak tudi pri organizaciji potem tega zares druženja. A ne, ta srečevanja v domovini in srečevanja v tujini. Torej, ves čas moramo razumeti njihovo vlogo kot vlogo, ki je bila na vseh koncih in krajih, torej tam, kjer so bili naši in so naši izseljenci in tukaj, kamor so oni prihajali oziroma je tukaj vzpostavljala in bila je, mislim, da veliko bolj vidna kot zdaj, a ne, vzpostavljala nek diskurs, kjer je slovensko izseljenstvo bilo veliko bolj prisotno, kot je danes.
0: Tako poudarja sociologinja doktorica Mirja Milharčič-Hladnik, slavnostna govornica na odprtju razstave 75 let povezovanja, ki je potekala v atriju Ljubljanske mestne hiše v sozočju z mladimi ljubljanskimi glasbeniki iz glasbene šole Moste Polje. Ljubljana je in bo prestolnica vseh Slovencev, je poudaril zdajšnji predsednik Slovenske izseljenske matice dr. Boris Jesih. Priznava, da se je obseg delovanja oziroma nalog organizacije skozi čas zaradi različnih dejavnikov in ureditev spreminjal, a glavni cilj ostaja povezanost rojakov v tujini in doma, da bi ostali del celote slovenstva.
2: Seveda, cilj je še zmeri isti, čeprav so mogoče metode danes malo drugačne, ampak tudi to, kot smo se mi spremenili, se je tudi svet spremenil, pa tudi slovensko izseljenstvo se je spremenilo. To je povezano s tem, ne, če bi me vprašali, v čem vidim prihodnost slovenstva. Ne. Slovenstvo se pač danes mogoče celo bolj kot nekdaj, ne, se moramo truditi, da ostanemo prisotni, da se identiteta ohranja in matica poleg ostalih organizacij civilne družbe ima pri tem še zmeri pomembno vlogo. Sveda država opravlja svoj del, ampak mislim, da smo mi dobro dopolnilo.
0: Slovenska izseljenska matica, ki se je, mimo grede, rodila sočasno s slovenskim oktetom, tako 70 let in pol povezuje Slovenke in Slovence v tujini z domovino, ne glede na to, zakaj so zapustili ali bili prisiljeni zapustiti Slovenijo. Doktorica Milharčič-Hladnik dodaja, da zdomstvo zaznamujejo različna čustva.
1: Ne moremo mimo gotovo bolečine in žalosti in vsega, kar ločitve prinesejo. Ampak jaz sem želela samo poudariti, da zaradi te ločitve, zaradi teh ločitev nastajajo povezanosti, ki so zelo pomembne. A ne, kaj to pomeni pa tisto življenje onkraj žalosti pogrešanja in hrepenenja, a ne tisto življenje, ki teče dalje za tiste, ki odidejo in za tiste, ki ostanejo. In tukaj je pomembno, da razumemo, kako globoke in pristne in zares dobre za vse morajo biti te povezave na vseh ravneh. A ne? Ne govorim samo zdaj intimno, družinsko, tisto pač vsak po svoje ureja, ampak na ravni družbe, na ravni države.
0: Pravo bogatstvo slovenske izseljenske matice, poleg ljudi, ki jim služi in zaradi katerih obstaja, je arhivsko gradivo te organizacije, med drugim kot dediščina revije Rodna gruda, ki je iz pisne prešla v digitalno obliko, kar omogoča večjo dostopnost. Ob tem si na matici, kot pravi dr. Jesih, prizadevajo za vključevanje mladih ter podporo raziskovanju slovenskega izseljenstva.
2: Mi imamo, na primer, povem samo primer, arhiv naročnikov Rodne grude, ne? To je za 10.000 kartic, ki vsebujejo pisma, ki so jih pisali izseljenci na Rodno grudo. In ravno sedaj bo mlada raziskovalka z Univerze v Kopru na to temo opravila magistrsko nalogo. za zgodovino matice je pomembna tudi serija utrinkov oziroma v zgodovini matice izpod peresa bivšega tajnika Janeza Rogla. Letos je šla že druga knjiga. Jaz upam, da nam bo uspelo, da bomo imeli pet takih knjig, kjer bojo predstavljene slovenske skupnosti vse posod po svetu. Se pravi, iz njegovega zornega kota, se pravi, na podlagi njegovih dolgoletnih izkušenj sodelovanja z slovenskimi izseljenci.
0: Velik del arhivskega gradiva so na Slovenski izseljenski matici že predali Arhivu Slovenije. Gre za popis sestankov, srečanj, dogodkov. V osrednjem državnem arhivu pa bo prostor našla tudi bogata zbirka fotografij, ki jo na matici že pospešeno digitalizirajo. Gre za več kot 5000 fotografij, izmed teh so izbrali 80 podob, zdaj razstavljenih na panojih v Jakopičevem sprehajališču v Ljubljanskem parku Tivoli. Kot podarja glavna tajnica Slovenske izseljenske matice Jasmina Ilič Drak, gre za utrinke, ki poudarjajo povezanost rojakov z domovino na različnih srečanjih in preostalih dogodkih.
3: Predvsem smo hoteli prikazati tista čustva, ki so prisotna pri vseh tistih, ki odhajajo, pri tistih, ki se vračajo, pri raznih srečanjih, srečanje moje deželi, ki je nastal iz slovenskega silenskega piknika. Skratka, vse te neke utrinke, vse te neke čustva, ki jih prinesejo ljudje s seboj, ko pridejo nazaj domov, in pa potem, ko morajo oditi v svoj drugi dom. Kar se tiče razstave, pripravili smo jo na Slovenski izseljenski matici samostojno, seveda pa, da bi jo lahko popolnoma izrealizirali, je pa tu pomagal Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsekakor, brez njih to ne bi šlo. Potem zahvaliti se moram Turizmu Ljubljana, kajti tudi pri njih smo se prijavili na razpis, so nam odobrili razstavo, zato da smo jo lahko postavili v Jakopičevem sprehajališču, in pa potem seveda tudi mestni občini Ljubljana. Tako da velika hvala vsem, ki so pomagali pri tem, da smo danes tu, kjer smo, da imamo krasno razstavo v središču Ljubljane, v parku, na ogled 3 mesece čez poletje, tako da vabljeni res vsi, ki boste v Ljubljani, pridite si pogledati razstavo.

0: Iz Ljubljane pa se selimo na severno Primorsko. Na Mostu na Soči je ta teden potekal jubilejni 35. atelje Most. Gre za likovno kolonijo, na kateri v začetku junija tradicionalno ustvarjajo izbrani rojakinje in rojaki, ki živijo in umetniško delujejo izven meja Slovenije. Razstavo ustvarjenih del so nocoj odprli v Grajskem vrtu v Tolminu. Utrip ustvarjanja, ki presega meje, je na Mostu na Soči ujel Luka Bregar.
1: V vodni hiši na Mostu na Soči je cel teden brbotalo od umetniškega navdiha. Tudi letošnjo jubilejno likovno kolonijo, ki jo zadnje leta v sinergiji pripravljata Slovenska izseljenska matica in Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin, vodi dolgoletni predsednik omenjenega društva, tudi sam plodovit slikar in domačin Dare Trobec. Umetnicam in umetnikom je pustil prosto pot do navdiha v zavetju slikovite narave.
2: Leta nazaj smo dajali, je bila tematika, recimo, ne vem, most ali zaradi povezovanja pa to. Potem sem jaz predlagal, da ne damo več tematike, da jih ne usmerimo nekam, ampak da jim damo prosto pot, ker tako ali tako jih Soča tako pritegne, da jih večina jih ustvarja, recimo, v tem stilu ali v barvah Soča ali realistično. Tako so, slike so precej različne, recimo, nekateri ustvarjajo tudi popolnoma realistično, nekateri abstraktno, recimo, oziroma mogoče po abstrakciji, ekspresivno bolj, ampak tako zelo različne slike so. Spravim, kar tistem umetniku leži oziroma s čimer se on ukvarja.
1: Pristojni za letošnjo likovno kolonijo so ob številnih prijavah z vsega sveta in ob dveh slovenskih ustvarjalcih izbrali 8 umetnic in umetnikov slovenskih korenin, ki živijo izven meja Slovenije, in sicer iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije in Nemčije. Na likovni koloniji Atelje Most je bila letos prvič tudi Željka Podobnik, ljubiteljska, večkrat nagrajena slikarka, sicer dolgoletna menedžerka, po mami Slovenka, rojena v kraju Zamost ob slovensko-hrvaški meji, po poroki pa se je preselila na Reko. Obožuje mostove, povezovanje in naravne motive, ki jo spremljajo.
3: In zelo imam rada slikati naravo, kopo, čebranko, na reke, jadrnice, morje, tu na Soča, vse kaj teče, ker me to simbolika življenja. Prav se veselim, prav vsaka moja slika je pisana s čopičem.
1: Likovno ustvarjanje je seveda vodilo projekta Atelje Most, a ob tem, kot poudarja vodja gospod Trobec, je pomembno sproščeno vzdušje ob izletih in ustvarjanju novih spominov na Slovenijo.
2: Mi smo rekli tako, da kolonija ne bi bilo samo slikanje, recimo, da ne bi bilo dolgčas. Sem jaz rekel, da bi bilo dobro, da jim pokažemo tudi en malo okolice našega kraja. Zato jih vsako leto oziroma vsak dan peljemo nekam drugam na večerjo, tako recimo na kmečki turizem, pa na izlet, recimo v Tolminska korita včasih, ali pa tako, da se pravim, da spoznajo tudi ta naš kraj, da niso samo tukaj v vodni hiši, recimo, da nimajo samo občutka, da morajo delati, pa tako naprej, ampak da vidijo, da so lepo sprejeti, da je to druženje lepo, pa in potem, ko se počutijo lepo, so to videli tudi na slikah.
1: Zgodba likovne kolonije, ki združuje likovne ustvarjalce, rojakinje in rojake iz tujine, se je začela leta 1990 v Dolenjskih Toplicah. Pozneje se je preselila na Most na Soči z umestnimi izleti v Maribor, a kot so ugotovili organizatori, so najlepše umetnine nastale prav v tem slikovitem kraju ob sotočju Soče in Idrice z bogato zgodovino. To ozadje v svojih delih poudarja tudi eden od veteranov ateljeja Most, predsednik Slovenskega društva v Zenici Dragan Gačnik, ki se vedno rad vrača na likovno kolonijo na Mostu na Soči.
4: Prvič sem bil leta 96. Prvič sem se srečal s tom tirkiznom lepom rekom. Imam zmešane občutke. Prva svetovna vojna res je bila huda, milijon umrlih, a Soča spet i ta narava tak lepa. Mislim da ih veliko dela tu Soču, a mene okupira ta zgodovina, ni lepa, ali mislim da se tudi v slikama zabileži, da ne bo spet te vojne.
1: Umetnice in umetniki zbrani ob Soči so v teh dneh izmenjali izkušnje, misli in ideje o ohranjanju vezi s Slovenijo. Ob koloniji pa raste tudi sam kraj in tako Most na Soči pridobiva dodatno umetniško središče. To je hiša Vuga, v kateri so bili v minulih dneh prvič doslej nastanjeni udeleženke in udeleženci likovne kolonije. Gre za 200 let star objekt v središču kraja, rojstno hišo literata Saše Vuge. Njegova hčer Barbara se je z družino lani po več letih življenja v glavnem mestu Mehike zaradi ljubezni do mosta na Soči vrnila v ta domači kraj in začela obnovo hiše, ki je slovenski kulturni spomenik, ob tem pa postaja središče jezika, literature in raznovrstnih umetnosti ob združevanju rojakov.
5: Tako je, ja, jaz tudi že iz Mehike sodelujem s Slovensko matico. To je pravzaprav en zelo zanimiv splet na ključi, kako se je zdaj vse povezalo, ne, da bi sama zares iskala in to pač nekako prišlo do mene, ne, pisala sem tudi za rodno grudo. Tako da ja, sliši se zelo ambiciozno, ampak v bistvu hiša je pač ponuje prostor za svobodno razmišljujoče ljudi. Recimo, da tako in umetnost to je, zato mi je tudi v veliko čast, da se je gospod Dare Trobec odločil, da bi letos likovniki prebivali v naši hiši in moram reči, da jaz tudi kar ustrajno z njimi govorim slovensko. Prav zato, ker se mi zdi, da slovenščina je pač jezik, ki ga je vredno negovati.
1: Ob slovenskem jeziku je bila univerzalna govorica na letošnjem ateljeju Most seveda umetnost. Kolonija, ki se je začela v ponedeljek, je tudi letos združila ljubiteljske in akademske slikarke in slikarje slovenskih korenin, ki živijo in ustvarjajo na tujem. Na koloniji je ustvarjala tudi profesorica slikarstva na Univerzi umetnosti v Beogradu Mina Glogovac.
6: Presrečna sem, da sem prispela v svojo domovinu po poreklu, v svojo državo Slovenijo. I sam članica društva Slovencev Sava u Beogradu. To je nešto fantastično i krajnje inspirativno i onda taj stari slogan koji je bio fruktalo meni se dopao s delovanjem, naravno.
1: Ne le slogani in pregovori, pomembna vest Slovenijo so spomini. Ne le tisti, ki jih nosijo umetnice in umetniki, ampak tudi pripovedi o spominih njihovih sorodnikov, po večini staršev ali starih staršev. Podobe, kot pravi vodja likovne kolonije Dare Trobec, pogosto pridejo na površje prav ob slikanju na platno, tudi pri umetnicah in umetnikih iz bolj oddaljenih krajev sveta.
2: Imeli smo zanimiva je bila slikarka iz Avstralije, mislim da. Njena slika je bila zelo zanimiva. Simo, ni bil diptih, ampak na eni sliki so bile dve tematike. In sicer tista avstralska pokrajina, tista puščava in tako naprej. In recimo naša pokrajina tukaj, recimo polno tistih takih peščenih mrtvih barov, bom rekel pa teh naših živih. Tako stvarjajo, tako jih povezuje recimo s tistimi kraji, kjer živijo, oddaljeni kraji in tale vez domovino. Tako da vedno vključijo potem to naše.
1: Slovenski motivi, kot so Kurent, Blejsko jezero in Postojnska jama, prevladujejo tudi v delih slikarja Marjana Kekca, ki je tudi kot upokojenec, ki je vse življenje delal kot brusilec v tovarni družbe BMW v Berlinu, še vedno razpet med nemško prestolnico in rojstnim Ptujem. Kot umetnik, ki zelo rad slika predvsem na steklo in je imel že več kot 50 razstav v številnih državah po Evropi, se kljub temu rad vrača na most na Soči, predvsem zaradi prijateljstev.
7: Tu me privablja tile slikari, ki prihajajo iz, rečemo, iz bivše Jugoslavije, na kateri včasih tudi prihajajo iz kakih drugih držav še, ampak to je največja to, da se združimo, se povezujemo na ta način.
1: Kot ste lahko slišali že v napovedi tega prispevka, se kolonija končuje. Nocoj so v Tolminu odprli razstavo del, ki so jih ustvarili udeleženke in udeleženci kolonije pod vodstvom gospoda Trobca.
2: Razstava je na ogled v Tolminu in sicer v Art Cafe Grajski vrt se imenuje, to je v kulturnem domu tolminskem, pa na ogled pa mislim, da bo kakšen mesec dni, ne vem še točnega datuma. Namenoma smo predstavili razstavo tja, ker prejšnje leta je bila na ogled tu v vodni hiši, ampak tam bojo slike na ogled le večji množici ljudi.
1: Vabilo na ogled umetnosti, ki je nastala na mostu na Soči, kot del tradicionalnega in umetniškega povezovanja rojakin in rojakov, torej velja. Saj, kot so nam v en glas poudarili udeleženke in udeleženci likovne kolonije Atelje Most,
8: umetnost presega meje.

0: naslednjih minutah pa se selimo v Švico. Šolsko leto se počasi bliža koncu tudi v slovenskih dopolnilnih šolah v tujini. V Švici že več desetletij ob zaključku šolskega leta pripravljajo prireditev šolarjev slovenskega dopolnilnega pouka, imenovano Slovenski otroci vabijo. Vrsto let je potekala bolj v znamenju kulturnega programa, zadnje čase pa bolj v znamenju športa. In tudi minulo nedeljo je bilo tako, v Švici so pripravili pravi mali olimpijski dogodek. Nekaj več o dogajanju pa dolgoletna učiteljica slovenske dopolnilne šole Jasmina Lepoša, ki jo pozdravljam na telefonski zvezi.
1: Dobar dan, najprej vsem v Slovenijo iz Švice. Ta prireditev ima že dolgo zgodovino, ja, če se ne motim, je 54-ta bila že letos. Začela še športno kot tokrat, vmes pa smo dolga leta, oziroma najprej so dolga leta in potem smo dolga leta imeli prireditve po dvoranah s kakšnim kulturnim gostom iz Slovenije. No, zdaj pa že 4 leta spet prirejamo tako imenovane olimpijske igre. To so športne igre, ki povezujejo otroke in odrasle slovenske družine, tako da so v bistvu vsi vklopljeni v ta naš program. Namenjen je seveda predvsem otrokom, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenščine v Švici in vsem ostalim slovenskim otrokom, ki se še na to pripravljajo ali iz kakšnih drugačnih vzrokov pač ne morejo sodelovati pri pouku. Vseh smo zelo veseli, ko pridajo ali se prijavijo. Potem pa ne nazadnje tudi staršem, ne, da vsem Slovencem, ki tukaj živijo.
0: Kdo pa je organizator tega srečanja?
1: Ja, organizator je Združenje staršev Martin Krpan in učiteljici jaz in Anja Dobrovc. No, Martin Krpan pa sestavljajo predsednica Lea Lozar, zelo aktivna Jana Šat in na teh igrah tudi zelo pomemben Miran Ališič, ki vodi vse skupaj.
0: No, pripravili ste kar male olimpijske igre, ste rekli minulo nedeljo. Kako pa je ta športna prireditev potekala? Kaj ste pripravili? Kakšen je bil program?
1: Ja, tako kot ime pove, so to olimpijske igre. Začeli smo se v olimpijskem letu in da otroci doživijo še bolj polno doživetje, začnemo seveda z prihodom, s prijavami. Se prijavijo, dobijo majčke, leto so bile modre majčke z napisom Slovenske otroci vabijo olimpijske igre 2026 v Švici. No, potem pa se, ko se zberemo, se pa začne otvoritev, otvoritvena slovesnost. To pomeni, da se pozdravijo vsi udeleženci, da se prižge olimpijski ogenj, ki potuje iz roke v roko otrok in na koncu pač gori ta olimpijski ogenj do konca prireditve. Seveda vsem sodi tudi za prisega. Za prisega je tudi takšna, da na koncu povejo, da bodo govorili slovensko vmes, da se ne bodo jezili, da bodo navijali za vse in podobno. Delijo se po skupinah, barvnih skupinah, vsaka skupina si izbere svojo ime, tako da na koncu so vsi zmagovalci. Prav zares pa je zmagala letos skupina Zelene rakete, tako da oni so bili pa še posebej seveda priznani in pohvaljeni.
0: V kakšnih športih so se pomerili?
1: Ja, začelo se je z štafeto, s poligonom. In tu so v skupini uvrščeni pač različne starosti, tam do 3 let, tako da je prilagojeno za najmanjše malo manj, potem starejši morajo cel poligon. Potem je bilo skakanje v vrečah, potem je bilo hokej na travi in pač morali so zadeti luknjice v takih mrežah. Na koncu, ko pa vsi najbolj čakajo, pa se pomerijo še v nogometu.
0: No, zelo zanimive športne panoge, sicer pa verjetno je bil tudi dan poln otroške zagnanosti in dobre volje v prijetnem vzdušju. Kakšno je bilo vzdušje?
1: To je vedno zelo dobro vzdušje, še posebej zato, ker vključimo tudi starše. Starši so bili tudi sodniki in vodje ekip in vsi dajo vse od sebe, tako otroci kot starši, z navijanjem, z organiziranjem, z vsem. Seveda potem starši prinesejo s seboj tudi kakšno pogostitev, Martin Krpan pripravi bolj zdrave prigrizke, starši pa poskrbijo tudi za tiste malo bolj energetsko podporne. zakurijo žar in po celih športnih igrah je potem seveda druženje ob hrani. Še posebej zanimivo, ja.
0: No, in to druženje je verjetno zelo pomembno, je prišlo veliko ljudi. Kdo so bili pravzaprav udeleženci oziroma obiskovalci? Omenili ste starše, kaj pa še kakšni drugi gostje?
1: Tokrat kakšnih kulturnih gostov nismo imeli, ker se pač gre za športne igre. Dobrodošli pa so tudi vsi sorodniki, kakšni stari starši, tete, strice ali prijatelji, ki se slučajno priključijo. Ker seveda se povezujemo tudi z drugimi društvi in mi nismo ciljno usmerjena organizacija, smo zelo odprti. Pač pomembno je, da so Slovenci, ki živijo tukaj, da so se pripravljeni družiti, pa so vsi dobrodošli.
0: Pa je bilo veliko ljudi, koliko se vas je zbralo zdaj?
1: Aha,
0: to ste imeli v bližini Ciriha, ne?
1: Poskušamo se malo seliti, da ni samo vse v Cirihu in v Bernu, tako da to je malo ven iz Ciriha proti Bernu, v Aravo, kanton Arav, pa je prišlo okrog 50 otrok in malo manj staršev verjetno, ampak vse skupaj, ja, okrog 100 udeležencev pa nas je bilo.
0: Verjetno to še iz drugih krajev, ne?
1: Vabljeni so prav vsi Slovenci v Švici in prav leto smo bili zelo veseli, da so prišli tako iz Berna kot Bazla, na drugi strani Rapperswil, Lucern, Kreuzlingen, pač pokrijemo res velik del Švice.
0: No, to je bil nekakšen simboličen zaključek šolskega leta Slovenske dopolnilne šole v Švici, ampak zgolj simboličen, ne, ker dejansko bo pouk trajal še nekaj časa pri vas.
1: Ja, tako, pri nas je to simboličen zaključek. Včasih smo ga sicer imeli v juniju, sredi junija, vendar je toliko prireditev, da smo tokrat se odločili, da vse skupaj počnemo malo prej, torej konec maja. Ampak to za nas še ne pomeni, da je zaključek pouka. Pouk se zaključuje tam v začetku julija in Curih recimo ima sredi julija zaključuje s poukom. Tako da nas še čaka nekaj dela.
0: In koliko učencev bo leto zaključilo pouk na območjih v Švici, kjer vi poučujete, gospa Jasmina? Koliko učencev poučujete letos?
1: Jaz imamo okrog 60 učencev. Ampak v Švico pokrivamo 3 učitelji, verjetno se številka giblje tam okrog 200 vse skupaj.
0: To je kar velika številka, to so verjetno v glavnem otroci, ne, potomci slovenskih izseljencev v Švici.
1: Tukaj gre predvsem za otroke, imamo pa tudi odrasle skupine, tudi odrasli se lahko pridružijo našemu pouku, tako da imamo celi starostni razpon. No. Jaz pravim včasih od 3 let pa 70 plus, dokler gre.
0: Pa boste tudi za odrasle učence pripravili kakšen poseben zaključek šolskega leta?
1: Ja, tudi starejši seveda odrasli imajo zaključke šolskega leta. Nimamo tako centrirano za večje območje, ampak recimo v Curihu gremo pač na ladico, zadnjič, ko se srečamo ali priredimo kakšen kulturni dan po svoje ali gremo kaj pojest, pač čisto odvisno od skupine, kjer se družimo.
0: No, nekaj dela vas še čaka v Slovenski dopolnilni šoli. Gospa Jasmina, lepo še najlepša hvala za tale pogovor. Želim vam uspešno delo v Slovenski šoli tudi v prihodnje in pošiljam lep pozdrav iz Ljubljane v Švico.
1: Najlepša hvala, pozdravčki nazaj.

0: V naslednjih minutah pa se odpravljamo še v Benečijo, naš gost pa bo Aleksej Kalc, redni profesor Univerze na Primorskem in raziskovalec Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije znanstveno-raziskovalnega centra SAZU se pri svojem delu ukvarja tudi z zgodovino migracij in diaspor. V pogovoru z Gabrielom Miličem pa je podrobneje spregovoril o pojavu izseljenstva iz Beneške Slovenije. Kot je uvodoma pojasnil, prve oblike selitev iz Benečije segajo že nekaj stoletij nazaj v zgodovino.
1: Torej, prve oblike selitev v Benečiji segajo že na konec srednjega veka. Če pomislimo, da v 16. stoletju je obstajala v Pragi rezijanska kolonija popotnih trgovcev, ki so trgovali z železo. In med njimi so bili tudi taki, ki so bili vešči ne samo pisanja in branja, ampak so si dopisovali v latinskem jeziku. To pa zaradi tega, ker je ta kratkodobna migracija bila zelo razširjena v celotnem alpskem prostoru, zaradi tega, ker v gorskih skupnostih, ko se je začelo prebivalstvo množiti, je nastajal problem, da tradicionalna kmečka pašniška ekonomija nista vzdržali tolikšne demografske teže in zaradi tega so skupnosti iskale nove možnosti dohodka in iskali so jih s tem, da so začeli opravljati določene obrtne ali trgovske poklice izven domačega kraja in so odhajali navadno tako imenovani krošnjari po slovensko ali pa kramari. Pri nas v Benečiji pa se njim reklo guzirovci, kar izhaja iz nemškega hausiren in hausirer, kar pomeni pohiševanje, prodajanje od hiše do hiše. No in ta kalk slovenski v beneškem dialektu je bil guziranja in guzirovci. In mi dovolj, da gremo recimo v nekatere beneško-slovenske vasi, recimo Topolovo, ki je tako znano zaradi tega festivala, ki se je tam dogajal toliko desetletij. In na prvi pogled bo vsak obiskovalec prepoznal dom enega zelo uspešnega guzirovca, to se pravi zelo uspešnega popotnega trgovca, ker se ta dom razlikuje od ostalih po svoji impozantnosti. Dokar se potem, zlasti med obema svetovnima vojnama, torej število teh popotnih trgovcev se je zmanjšalo. Medtem so recimo v rezi se razvili že v 19. stoletju brusači, to je tudi en tipičen poklic, zlasti za rezijo, tako da imamo tam tudi v rezi danes muzej brusačev, ampak imamo celo vrsto tudi drugih, od popravljavcev lončene posode do dežnikarjev, to se pravi, ne, ljudi, ki so nekako hodili zlasti od pomladi do jeseni ali pa celo v zimskih časih in so zaradi tega tam od oktobra do februarja odhajali po srednji Evropi od kraja do kraja, od vasi do vasi, si nekaj zaslužili s tem popravljanjem domačih hišnih predmetov in tako naprej.
2: Sezonske migracije so posegle spremenjene meje po prvi svetovni vojni.
1: Torej, sezonsko izseljevanje je trajalo in se tudi razvijalo do prve svetovne vojne. S tem, da se je od 70. let 19. stoletja spremenilo, postalo je množično, zajelo je skoraj vsako družino, ampak spremenile so se dejavnosti. Se je od 70. let naprej zelo uveljavilo odhajanje na poljska dela oziroma na gradbišča. Torej zidari, malovari in poljski delavci. In zaradi tega so iz Benečije in tudi iz Reze začeli odhajati bodi si moški kot tudi ženske. In to je trajalo do prve svetovne vojne. Do prve svetovne vojne so bile evropske meje v bistvu prosto prehodne. Lahko so ljudje odhajali celo brez dovoljenj, samo z osebnimi izkaznicami. Po prvi svetovni vojni so te meje postale dosti bolj rigidne in so ljudje morali za prečkanje mej evropskih pridobiti potne liste. Po drugi strani pa so države bolj varovale svoje delovne trge in so sprejemale tuje delavce, bomo rekel, na tak organiziran način. To se pravi, ni bilo to prepuščeno prosti volji samih delavcev, ampak so lahko odhajali na delo, ampak na organiziran način v določenem številu, z določenimi pogodbami in vse se je bolj to regulariziralo, bomo rekli, postalo bolj formalno. No in takrat so še vedno tudi iz Benečije zveze odhajali, ampak obrnili so se bolj proti italijanskim deželam, ker je bil to v bistvu notranji trg, ne?
2: Od 30. let dalje so se beneški Slovenci, tudi zaradi želje po življenju v večjih in bolj urbaniziranih središčih, začeli izseljevati.
1: Že v 20-30 letih so organizirano začeli Benečani in tudi Rezijani odhajati na delo v Francijo, v Belgijo, tudi v Švico, ampak so vedno ohranjali stalno bivališče v Benečiji. In zaradi tega iz statistik se tam emigracija ne opazi. Potem pa po drugi svetovni vojni se množično obnovi to izseljevanje v Belgijo, v Francijo, v Švico, tudi čezoceansko, zaradi tega, ker se spremenijo tudi način življenja, standard življenja, ta gorska območja, tradicionalno kmetijstvo ni več vzdržno, ne? Torej, da bi lahko prehranilo prebivalstvo, kot ga je vsaj delno tudi že prej, ampak tudi življenje se modernizira, ljudje imajo nove potrebe, ne? In organizirano začnejo odhajati predvsem v belgijske rudnike, v Francijo, delno v Švico. No in potem v 50-ih letih se tudi tam dlje naselijo in zaradi tega niso več rezidentni v domačih občinah. In tam vidimo, se začne ta velik padec prebivalstva. Če pomislimo, da je na začetku 50-ih let živelo v Beneški Sloveniji, če se ne motim, približno 16 ali 17 tisoč prebivalcev, na začetku 80-ih letih je komaj 8 tisoč. To se pravi, da se razpolovi število prebivalstva, prav zaradi tega, ker to prebivalstvo premakne svojo stalna bivališča v kraje, kjer v bistvu dejansko biva in dela. Ne?
2: Zanimivo je, da potres iz leta 1976 ni poudaril izseljevanja iz Beneške Slovenije, ravno obratno.
1: Ta potres marsikaj spremeni zaradi tega, ker popotresna obnova ustvari celo vrsto delovnih mest in potreb po delovni sili in ti ljudje po svetu so bili večinoma, kot sem prej rekel, specialisti v gradbeni stroki. In zaradi tega se v precejšnjem številu vračajo in se vključujejo v ta popotresni prenovitveni proces kot delavci, kot zidarji. Takrat se v Benečiji ustanovi tudi eno podjetje gradbeno, ki se imenuje Benedil, ki zaposluje te delavce in tudi zelo uspešno, zelo aktivno v tej prenovi, popotresni prenovi. Še ena motivacija je temu pripomogla in sicer, da je, ker je potres prizadel tudi večino beneško-slovenškega območja, se obnavljajo tudi tam te vasi, ne? In ti se izkoristijo za to, da obnavljajo svoje hiše, svoje domove, iz katerih so izhajali in se takrat v teh desetletjih po potresu večina obnovijo tudi te beneško-slovenske vasi. Nekateri se vrnejo, večina pa ima še danes te svoje bivše domove kot nekako bivališča, v katera se vračajo, ko prihajajo na počitnice. Ne? Ker nekateri so ostajajo v svetu, v Kanadi, v Avstraliji, pa v Belgiji, v Franciji. Nekateri, ali pa številni, so se tudi vrnili, ampak vrnili so se tako, da so se potem stalno naselili v večje centre po Furlaniji. Ne? Tako da od takrat naprej imamo to beneško skupnost, ki ni koncentrirana samo v beneško-slovenskem območju, ampak je razpršena tudi po celotnem furlanskem in še širšem območju, ker je šlo za te bodi si povratnike iz tujine, bodi si iz same Benečije, ker se tudi v Benečiji, kot še danes, je težko. Ne? Na teh območjih je ekonomija seveda marginalna, ne? Čeprav danes ljudje lahko lažje potujejo, tudi mnogi lahko delijo od doma, ampak vendarle takrat po potresnem območju je velika večina teh ljudi si izbrala si zgradila ali kupila nova bivališča v teh večjih regionalnih centrih, kjer je imela lažji dostop in več izbire, bodi si za industrijski proizvodnji ali pa celi vrsti drugih poklicev. Če jo vzamemo kot celoto, ne, vidimo, da je zelo kompleksna, zelo strukturirana družbeno, kulturno, intelektualno tudi skupnost.
2: Sogovornik Aleksej Kalc je tudi tajnik Zveze slovenskih izseljencev iz Furlanije Julijske krajine Slovenci po svetu. Prvo društvo beneških izseljencev je nastalo v Švici leta 1969.
1: Po potresu, ko se je začelo to vračanje izseljencev v Benečijo zaradi rekonstrukcije, zaradi prenove, se je tudi to društvo na začetku 80-ih let preselilo v Benečijo in odprlo svoj sedež v Čedadu, kjer še danes domuje. Ker so nastala še druga društva in ker je to društvo pripomoglo k nastankom tudi drugod po svetu, v Avstraliji, v Kanadi, v Južni Ameriki, v Franciji, v Belgiji. No, so potem ustanovili neko krovno organizacijo, ki se je reče Zveza slovenskih izseljencev iz Furlanije Julijske krajine, ki učlanjuje vsa ta društva, ne, ki so še danes aktivna po svetu. No in ta zveza je od, zdaj točno se ne spominjam, začetku 90-ih let, se mi zdi, ena izmed petih deželnih izseljenskih organizacij v Furlaniji Julijske krajini, ki ima status, torej uradne organizacije, in zaradi tega dobiva tudi finančna sredstva od držele Furlanije Julijske krajine, kot jih dobiva tudi strani Republike Slovenije, preko Urada za Slovence po svetu, za mejstvo, zato da skrbi za stike, da goji stike s temi izseljenci.
2: Zveza ima bogat program. Vsako leto van vključi tudi obisk mladih potomcev beneških izseljencev.
1: In vsako leto gostimo 5 ali 6 mladih, zato da spoznavajo kraje, iz katerih izhajajo njihovi predniki, da spoznajo torej slovensko območje v Italiji, da spoznajo deželo Furlanijsko krajino in seveda, da spoznavajo tudi Slovenijo. Zaradi tega v teh 14 ali 10 dnek, se ne spominjam, koliko bo leto trajal ta obisk, imajo oni zelo, zelo bogat program spoznavanja, ne, obiskov, tečajev najrazličnejših. Zveza pa prireja podobne srečanja tudi izmenično v posameznih društvih po svetu. Recimo, zelo so se v preteklosti obnesli tečaji tipične beneško-slovenske kulinarike, kar zgleda, da je samo neka taka omejena dejavnost, ampak skozi to kulinariko se tam učijo tudi slovenskega jezika oziroma dialekta, beneško-slovenskih pesmi, tako da je v tem paketu, ki se vrti okrog kulinarike, priprave tipičnih, ne, beneško-slovenskih jedi, se vrti cel kulturni program, ker smo opazili, da preko te kulinarike je se lažje dostopa do teh ljudi, se približajo ljudje zaradi tega, ker se jim zdi ta kulinarika tako zanimiva, tudi zaradi tega, ker ne glede, če poznajo jezik, če imajo stike, še vedno gojijo te stare jedi, ne, ker so ostale. In kot tudi mednarodne študije dokazujejo, ne, da ima kulinarika daljšo življenjsko dobo pri izseljencih kot vse druge kulturne in narodni elementi, vključno z jezikom. Ne. Torej, ljudje prej pozabijo jezik ali pa na kulturne elemente svoje izvorne narodne skupnosti, kot pa na kulinariko. Imamo pa tudi poseben program, ki smo ga že več let zaporedoma izvajali, in sicer, da spodbujamo mlade skupine, da sprašujejo svoje starše in prastarše, da obujejo njihove spomine in zabeležijo njihove spomine oziroma da zbirajo fotografije. Skušamo na take načine s temi pristopi nekako ohranjati stike bodi si z izseljenci, ki jih je vse manj, ne, predvsem pa z njihovimi tam rojenimi potomci.
3: Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka,

0: In takole z glasbo se končuje tudi nocojšnja oddaja Slovencem po svetu. Vsebine smo pripravili Luka Bregar, Gabriel Milič in Lili Brunec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila, za glasbeni okvir je poskrbel Jane Weber, tonsko podobo pa je dodal Liam Samsa. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si, v rubriki naše skupnosti, dostopno pa je tudi v podcastu. Prijeten junijski konec tedna vam želimo in vas z novimi zgodbami naših rojakov po svetu vabimo v našo družbo spet prihodni petek. Lep večer še naprej in lahko noč.
1: Slovencem po svetu.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Na večini od 15 ministrstev, razen na zunanjem in pravosodnem, so opravili ali začeli primopredaje poslov v spravljivem duhu in z dobrimi željami po premagovanju izzivov. Nove ekipe bodo najprej preučile stanje in se nato lotile sprememb. Dogajanje povzema Jernej Kadrolec.
2: Notranji minister Franci Matos je prevzel posle treh različnih resorjev. Z ekipo ga čaka težko delo na ureditvi notranjega ministrstva in policije, ki ga, kot pravi,
3: sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedajna gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
2: Že na predstavitvi je napovedal novo sistemizacijo delovnih mest, danes pa je navedel tudi vzpostavitev avtocestne policije. Matos je nekoliko bolj zadovoljen s prevzetim stanjem na javni upravi, katerega večji del prevzema. Napoveduje pa, da bo moralo biti združeno ministrstvo bolj vitko. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je zadovoljen z dosedanjim delom. Predvsem pa si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije, zato je njegova naloga
4: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
2: Finančni minister Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema. Ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor in bo odgovorno za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jih zahtevajo večji infrastrukturni projekti, bo vodila Polona Rifl. Že v predstavitvi je napovedala omnibus zakonodajo za strateške projekte. Delo so ji predali trije dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Slednji je del poslov predal Jerneju Vrtovcu. Ta bo vodil ministrstvo, ki združuje infrastrukturo in energetiko. Pri energetiki, kjer se bodo učinki videli na daljši rok, stavi na drugi blok nuklearke in napoveduje pospešene postopke za tri hidroelektrarne na srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zelo hitro pa se bodo pokazali učinki ukrepov na infrastrukturi. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo začela že v ponedeljek zvečer, je dejal. Enako na območju Domžal. V več vlogah bo nastopal tudi minister za gospodarstvo Anže Logar, ki bo zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Ob prevzemu poslov je dejal, da bo iskanje soglasja s sindikalno stranjo ena njegovih pomembnejših nalog.
5: En od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
2: Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti na področju kulture.
1: Na pročelju predsedniške palače so danes izobesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj ob prihodu nove vlade umaknili iz vladne palače. Obešena zastava je po besedah predsednice republike Nataši Pirc Musar opomin, da genocid nad Palestinci ni ustavljen.
6: Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu.
1: Premijer Janez Janša je v zvezi z odstranitvijo palestinske zastave z vladne palače povedal.
7: Ko sem jaz prišel na sedež vlade, tiste zastave ni bilo več. Ne? Tako se je nekdo že prej zavedal, da pač se je nek čas antisemitizma, ki se je uradno spodbujal, verjetno pa je bil dodatno spodbujen tudi z opranim iranskim denarjem, ne? V času neke leve vlade, končal in da bo zdaj Slovenija vodila normalno znanje politiko.
1: Voditelji članic Evropske unije so se na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana v Črni gori zavzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-irice. Posebno pozornost so namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za včlanitev, Marjan Vešligaj.
8: Nemčija in Francija sta le dan pred vrhom predstavili pobudo, s katero želita dati nov zagon širitvi unije. Začenjamo proces, ki bo postopoma omogočil državam Zahodnega Balkana, da se pridružijo Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dne je, želimo vas, je dejal nemški kancler Merz. Pri tem je seveda mislil na države z različnimi izkušnjami in dolžino prehojene poti. A v Črni gori so prepričani, da so že korak pred njimi, saj so zaprli že 14 od 33 poglavij in bi svoj cilj lahko dosegli že prihodnje leto. A pot še zdaleč ni končana. To meni tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša, ki se je prav tako udeležil vrhunskega srečanja.
7: Slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
8: Črna gora bo morala izpolniti tudi poglavje o odnosih s sosedi. Po besedah Andreja Plenkoviča bo Hrvaška ustrajala pri odškodninah za zajete hrvaške borce. Pa tudi pri rešitvi v

0: razloga za srečanje z Zelenskim. Ta je sicer Putinu pred tem v odprtem pismu predlagal dvostranski pogovor za končanje vojne. Rusija trdi, da je Ukrajina z dronom namerno zadela delavce, ki so skušali razminirati območje okoli zaporoške nuklearke. Ranjeni so najmanj trije ljudje, ki je vse na navedbe še ni odzval. Izrael kljub dogovoru o uresničevanju premirja nadaljuje napade na Libanon, tamkajšnje gibanje Hezbolah pa obstreljuje cilje sil judovske države. Hezbolah je sporočil, da se bo umaknil z območja južno od reke Litani, če se bo zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi človekoljubne pomoči Libanonu. Zrcalo dneva je končano. Hvala za pozornost. Naj bo mirna noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Jovica Novković.

0: Vreme.
1: Padavine, deloma plohe, bodo ponoči ponehale. Proti jutru se bo delno zjasnilo, po nižinah bo megleno. Jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo in kakšno ploho, burja bo dopoldne ponehala, jutranje temperature 10 do 15, dnevne 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, popoldne, predvsem na severu, kakšna ploha ali nevihta, ponedeljek sončno in zelo toplo, v torek popoldne, plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 2 km. 22 in 8 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sledi večnosti.
1: Tokrat vas bomo povabili na konferenco za ženske 2026, ki je potekala v Radencih in kjer so se zbrale binkoštne vernice z vseh koncev Slovenije. Binkoštna cerkev Murska Sobota, ki je dogodek tudi organizirala, je gostila Danijelo Horvat, govornico z Hrvaške. Konferenca je bila namenjena razmisleku o poslušanju. Poklicane smo razmisliti o pomembnosti poslušanja, se je slišalo na konferenci. Podrobnosti boste izvedeli v sobotnih Sledeh večnosti ob 19. na prvem.

0: Moj duš bo! Moje zdravo!
1: Ura je 23.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Poslanka Svobode in podpredsednica parlamenta Nataša Avšič-Bogovič je kolegijo predsednika državnega zbora predlagala presojo nedavnih izjav Zorana Stevanoviča. Ta je vedenje poslank Svobode v nedavni spletni objavi označil za pocestniško, kar je po mnenju pobudnice žaljivo, seksistično in neprimerno Stevanovičevi funkciji. Predsednik državnega zbora se je branil, da ni nikogar označil za pocestnico. Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz bosta o vojni v Ukrajini v nedeljo razpravljala s tamkajšnjim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Srečanje naj bi bilo v Londonu, kot so sporočili iz Elizejske palače, bodo voditelji razpravljali o podpori Kijevu in povečanju pritiska na Rusijo. Irska je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču prepovedala vstop v državo. Dublin je ob tem znova obsodil njuno vedenje do propalestinskih aktivistov in skrajna stališča do palestincev. Obema so vstop že prepovedale Velika Britanija, Španija in Slovenija, še več držav je izrazilo ogorčenje potem, ko je Ben-Gvir objavil posnetek poniževanja aktivistov z humanitarne flotilje, ki so jo zajele izraelske sile. Albanski premier Edi Rama je danes skušal pomiriti protestnike, ki nasprotujejo načrtovanemu luksuznemu letovišču, povezanemu z zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem. Kot je dejal, ni razloga za skrb, saj da projekt še ni odobren. Kushnerjeva družba namerava na območju nenaseljenega jadranskega otoka Sazan in več 100 hektarjev zaščitenega območja zgraditi luksuzni kompleks vil in hotelov, ki ne bi vključeval približno 10.000 hotelskih sob. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v črnogorskem Baru premagala Črnogoro s 3-0 v nizih. Najučinkovitejša v slovenski izbrani vrsti je bila 17 točkami naturalizirana Gambika Fatumata Sila. Slovenke že jutri čaka tekma proti Gruziji. Po podatkih Agencije za okolje bodo padavine po noči ponehale, proti jutru se bo delno zjasnilo, po nižinah bo megleno. Jutri bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo in kakšno ploho. Jutranje temperature 10 do 15, dnevne 20 do 26 stopinj. V nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, popoldne kakšna ploha ali nevihta, ponedeljek sončno in zelo toplo, v torek popoldne plohe in nevihte. 23 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonida in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Darja Groznik. Po 10 na prvem.
1: Irski pisatelj George Bernard Shaw je v več kot 80 letih življenja preživel 60 let v Angliji in samo 20 v rodni deželi. Rodil se je leta 1856 v Dublinu, umrl leta 1950 v Angliji. Najprej je pisal romane po modi 19. stoletja, toda z njimi ni uspel. Zaslovel je kot literarni, glasbeni in dramski kritik. V 80-ih letih, ko se je v Angliji okrepil socializem, je bil Shaw med voditelji socialistične fabijske družbe. Proslavil se je kot pisec pamfletov in kot govornik, bil je tudi resen ekonomist in filozof. Objavil je daljše eseje o Ibsenu in Wagnerju, tudi kritiko Marksa. Leta 1892 je začel pisati drame, vendar je trajalo kar dolgo, preden se je uveljavil v gledališču. Po velikem uspehu igre Sveta Ivana leta 1924, je v naslednjih treh letih napisal knjigo z naslovom, ki bi danes seveda obveljal kot politično popolnoma nekorekten, Vodnik za pametne ženske po socializmu in kapitalizmu. Izšla je leta 1937, uspela je tudi zato, ker je Shaw vedno duhovit, tudi kadar filozofira in politizira. Odlomek je prevedel Jaka Štular, interpretiral ga bo Primož Pirnat.

Naj vas pri tem poglavju nikar ne zmoti dejstvo, da ljudje z velikimi dohodki, ki jih niso sami zaslužili, nikakor ne lenarijo in ne postopajo kar tja v dan. Živahnejši med njimi se celo preveč ženejo, tako da morajo kdaj pa kdaj v zdravilišče, da se jo pomorejo. Tisti, ki skušajo življenje spremeniti v ene same dolge počitnice, spoznajo, da si morajo odpočiti tudi od tega. Lenarjenje je tako nenaravno in dolgočasno, da je svet brezdelnih bogatinov, kakor mu pravijo, svet nenehne delavnosti, ki od sile utruja. Na starih knjižnih policah boste morda našli pozabljene knjige iz 19. stoletja, v katerih se kakšna viktorijanska modna dama otepa očitkov 19. stoletja, v katerih se kakšna viktorijanska modna dama otepa očitkov lenobe s tem, da opisuje dnevni red.

jih niti ne sanja. So v podeželskih dvorcih, kjer zlomljen vrat komaj velja za nesrečo, čisto vsakdanja reč. Če ni športov, so pa igre. Smučanje in sankanje, polo, tenis, drsanje na umetnem ledu in še kaj. Vse to zahteva precej več telesnega napora, kakor bi ga bila voljna žrtvovati ta in ona revna ženska. Mlada dama bo po tako napornem dnevu med večerjo in spanjem preplesala daljšo pot, kakor jo opravi poštar. Resnično edini ljudje, ki so prav nesramno leni, so otroci tistih, ki so pravkar obogateli. Otroci novopečenih bogatinov. Ker ti nesrečni srečniki niso ne atletsko izurjeni, ne družabno disciplinirani, kakor stari bogatini, pri katerih je tako imenovano lepo življenje izbrušena umetnost, ki zahteva strogega učenja. Ne vedo, kaj bi sami s seboj počeli. Zato je njihovo brezglavo pohajkovanje in požiranje čokoladnih krem, cigaret, koktejlov in slabše vrste romanov in ilustriranih revij ob prevažanju iz enega velikega hotela v drugega v dragih avtomobilih zares pomilovanja vredno. Že naslednji rod zapravi premoženje ali pa gre v šolo k tistemu razredu, kateremu zdaj lahko pripada, ter si pridobi njegove spretnosti, njegovo disciplino in navade. Poleg špartanskega načina življenja, ki so ga iznašli zato, da zaposluje ljudi, ki jim ni treba delati, in ki je pravzaprav ostanek stare plemenske ureditve, ko so bojevniki lovili in se bojevali žene pa gospodinjile, je še javno delovanje, s katerim se mora ukvarjati vladajoči razred, če ne obdrži v svojih rokah vso politično oblast. Ker je to delo zastonsko ali pa tako slabo plačeno, da ga ne more prevzeti nihče, kdor se z delom preživlja. Nadalje, ker so za višja mesta v državni službi potrebni izpiti, ki jih ne more opraviti nihče, kdor nima za seboj zelo drage izobrazbe. Ostaja to delo v rokah bogatinov. Le tako si lahko pojasnimo sicer čisto nerazumljivi odpor lastniškega razreda zoper vsak poskus, da bi bilo delo v parlamentu zadostno plačeno, čeprav imajo sami najpomembnejše mesta v parlamentu. Čeprav so sami bili častniki v armadi, so storili vse, da častnik ne bi mogel živeti svojo plačo. Čeprav so se tepli za vsak sedež v parlamentu, so odklanjali, da bi država plačevala poslance in njihove volilne stroške. Čeprav so videli v diplomatski službi rezervat za svoje mlajše sinove, so vendar postavili pogoj, da ne more biti sprejet noben mladenič, ki nima vsaj 400 funtov lastnega letnega dohodka. Borili so se in se še borijo, da od političnega dela nihče ne bi mogel živeti. Sicer bi se uprava odprla tudi revnim, oni pa bi bili ob svoj monopol. Ker pa delo pri upravi države mora biti opravljeno, ga morajo opraviti sami, če ga nočejo prepustiti drugim. Zato najdete bogatine v parlamentu, v diplomaciji, v vojski, v pravosodju in krajevni samoupravi, da ne govorimo o upravljanju njihovih posestov. Ljudi, ki tako delajo, pravzaprav ne moremo imeti za brezdelne bogatine. Žal pa opravljajo to delo pri vladanju s predsodkom v korist privilegijem svojega razreda, da lahko ta lenari. Zaradi splošne koristi bi bilo dosti bolje, če bi se zabavali, kakor večina njihovega razreda. Vladanje pa rajši prepustili dobro plačanim uradnikom in ministrom, ki bi varovali koristi vse države. Žene brezdelnega razreda je nekoč krepilo njihovo delo. Rodile so otroke in gospodinjile. Dan danes pa se jih mnogo zateka k kontracepciji, ki pravijo tudi kontrola rojstva. Pa ne, da bi rodile omejeno število otrok, temveč, da bi se temu sploh ugnile. Staromodno domače gospodinstvo se vse bolj umika življenju v hotelih in stanovanjih s služinčadjo ali pa prevzemajo to delo dame, ki jim je to poklic in so nekako ravnateljice zasebnih hotelov. Če bi bila to navadna delitev dela, ki bi omogočila ženi, da bi se ta posvetila kakšnemu poklicu, bi še šlo. Kajti marsikatera ženska ni prav nič sposobna za gospodinstvo in zato prav tako malo sodi v kuhinjo ali v otroške sobe, kakor po splošni sodbi moški. Pri ženskah z nezasluženimi in čezmernimi dohodki pa omogoča ta način popolno jalovost in iskanje ugodja, s čimer se mnoge bogatinke prav do skrajnosti okoriščajo, ker drugače ne znajo. Seveda,
Je zmeraj nekaj primerov, da izredni možje in žene z zadostnim nezasluženim dohodkom

človekom, s katerim bi lahko brez dela živeli, delajo več kot tisti, ki od dela živijo, ter porabijo večino svojega denarja za napredek sveta. Florence Nightingale je v krimski vojni organizirala bolniško službo. Prepričevala je okorele vojaške zdravnike, opravljala neprijetno in nevarno delo v lazaretih, čeprav bi doma lahko udobno živela brez dela. John Ruskin je objavljal poročila, kako je porabil svoje lepe dohodke in kaj vse je storil, da bi dokazal, da je vsaj on pošten delavec in skrben upravitelj dela ljudskega premoženja, ki mu je pripadal. Ljudje tega kar niso mogli razumeti in so menili, da ni čisto pripravi. Ko je poznaje, kakor Jonathan Swift zapadel v melanholiji in obupu zaradi pokvarjenosti in neumnosti kapitalistične civilizacije, so si veselo zatrjevali, da se niso o njem prav nič motili. Ko smo tako izčrpali pomen besed brezdelni bogatini in smo dodobra spoznali, da brezdelen ne pomeni, da nič ne dela, kar ni mogoče, temveč da ne dela nič koristnega, da samo zapravlja in nič ne ustvarja, lahko pritaknemo ta vzdevek razredu, ki šteje v skrajnem primeru desetino prebivalstva. Da lahko ustrajajo v brezdelju, mora ostalih 90 živeti v tako popolnem suženstvu, da njih sužnost kot taka sploh ni uzakonjena. Lakota za dosti kroti reveže, da ne nalaga njihovim gospodarjem nobene od tistih obveznosti, zaradi katerih so sužni za lastnike tako dragi. Še več, revne ženske bi se bridko pritoževale, če bi se kakšna bogatinka zgolj zaradi zdravja lotila navadnega dela. Kaj ti zdelo bi se jim, da bogatinka odjeda revam kruh? In zdaj prihajamo do vrhunca ironije vsega tega. Marsikatera razumna ženska, ki ironije niti ne voha, bo rajši rekla, da je to božja sodba. Ko smo dovolili tem ljudem zavideno prednost, da smejo imeti dosti denarja in nič dela, naš prismojni recept za popolno srečo in polno svobodo, spoznamo, da smo jih napravili kilave in nezdrave. Namesto, da bi lenarili, vedno kaj delajo, da bi ostali zmožni za brezdelje. Namesto, da bi delali, kar se jim ljubi, se navezujejo na utrudljiv red, ki mu pravijo družba in zabava. Če bi kaj takega skušali usiliti navadni služkini, bi vam pri priči odpovedala. Trapist bi postal brezbožnik, samo da bi se rešil. Samo del vsega tega, indijanski del, odkrita vrnitev k preprostemu življenju, k lovu, streljanju in življenju na deželi, je znosen. Pa še zato moraš biti napol divjak, da se ne naveličaš. Toliko o početju brezdelnih bogatinov.

0: To je bil odlomek iz knjige Georgea Bernarda Shawja z naslovom Vodnik za pametne ženske po socializmu in kapitalizmu. Izšla je leta 1937, odlomek je prevedel Jaka Štular, interpretiral Primož Pirnat. Režija Ana Krauthaker.
1: Jazz pred polnočjo.

Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija Jazz. Pred polnočjo zdajle, vse do polnoči, seveda kot že ime oddaje pove, naša prva gostja pa bo slovita Joni Mitchell in njena plošča iz leta 2000 z naslovom Both Sides Now. Plošča posneta z velikim orkestrom, za katerega je priredbe napisal sloviti Vince Mendoza. Poslušajmo skladbo At Last, ki je nastala leta 1941, v originalu seveda, in jo je prvi zaigral sloviti orkester Glena Millerja. Tokrat v izvedbi Joni Mitchell.

Legendarna Joni Mitchell in legendarna skladba At Last. Naš naslednji gost pa Gregory Porter, legenda džezovskega petja v zadnjih dveh desetletjih zagotovo. Leta 2016 si je s ploščo Take Me to the Alley prislužil nagrado Grammy in prav to skladbo bomo slišali zdajle v džezu pred polnočjo. Gregory Porter.

Take Me to the Alley in Gregory Porter. Še ena vokalna džezovska zvezdnica Veronica Swift, zdaj le v skladbi You Are the Dangerous Type. One, two.

Veronika Swift. Dve legendi, pianist Keith Jarrett in kontrabasist Charlie Hayden, sta leta 2014 posnela ploščo z naslovom Last Dance, zadnji ples. Z njim bomo slišali skladbo Cola Porterja Every Time We Say Goodbye. Keith Jarrett in Charlie Hayden.

Keith Jarrett in Charlie Hayden v standardu Every Time We Say Goodbye. Melody Gardot, prav tako lahko bi rekli džezovska, pa tudi sicer pop zvezdnica, glasbenica, ki je doživela hudo prometno nesrečo v mladosti in se pozdravila z glasbo. Bi tudi lahko rekli, no, zdaj je seveda na piedestalu Melody Gardot, zdaj le skupaj s pianistom Filipom Pavelom, ki je sicer sin slovitega legendarnega brazilskega kitarista Bedna Pavela. Pustila sta ploščo z naslovom Entre deux, z nje pa bomo slišali skladbo Fleur du Dimanche. Melody Gardot in Philippe Pavel.

Melody Gardot in Philip Powell. Big Fat Band, eden najvidnejših velikih džezovskih orkestrov v zadnjih dveh, treh desetletij, ki ga je vodil sloviti saksofonist, pianist, aranžer in komponist Gordon Goodwin. Leta 2000 so izdali ploščo z naslovom Swinging for the Fences in z njej bomo slišali naslovno skladbo Big Fat Band.

Big Fat Band in skladba Swinging for the Fences. Ko pa smo že ravno pri mojstrih orkestralnega džeza, se spomnimo še mojstra Davea Grusina, ki je posnel ploščo in jo posvetil velikemu Duke Ellingtonu, Homage to Duke, jo je naslovil, z nje pa bomo slišali legendarno skladbo Mood Indigo.

Mood Indigo, legendarna skladba Duke Ellingtona v izvedbi Davea Grusina. Freddie Hubbard, eden največjih trobentačev v zgodovini džeza, je leta 1963 posnel ploščo z naslovom The Body and the Soul. Z nje bomo slišali standard, balado Hogija Carmichaela Skylark, Freddie

Freddie Hubbard, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija pa še en legendarni jazzist Zoot Sims, član slovite saksofonske sekcije Four Brothers, orkestra Woodyja Hermana v 40. in 50. letih 20. stoletja. Poslušajmo Zoota Simsa v skladbi Georgia in Ira Gershwina The Man I Love. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajico sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Benjamin Jeram. Na ministrstvih so včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je sicer na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resori v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Na pročelju predsedniške palače so obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo ob prihodu nove vlade umaknili z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je Slovenija priznala Palestino. Obešena zastava je po besedah predsednice Nataše Pirc-Musar opomin, da genocid nad palestinci ni ustavljen. Izraelski zunani minister Gideon Sar je predtem sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Premier Janez Janša se je na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha Unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji in predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto. Kot so še sporočili iz vlade, je širitev trenutno visoko na politični agendi Unije, vendar formalni postopki zaradi birokratskih omejitev in zahtevnih demokratičnih procesov napredujejo počasneje, kot bi si številni želeli. Voditelji članic Evropske unije so se sicer na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana zavzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-erice. Posebno pozornost so namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za učlanitev. Francija in Nemčija sta predtem v četrtek predstavili pobudo za postopno vključevanje držav kandidatk za članstvo v EU ter poenostavitev procesa zlasti na države Zahodnega Balkana. Vladimir Putin je odprto pismo Volodimirja Zelenskega, ukrajinskega predsednika, v katerem je predlagal srečanje na štiri oči, označil za ošabno in zavrnil možnost skorajšnjega srečanja. Z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je sporočil, da bi se z ukrajinskim predsednikom lahko srečal šele v sklepni fazi pogajanj ob podpisu končnega dogovora. Odzval se je tudi na namige Zelenskega, da je prestar in da predolgo vlada državi, naveličani vojne, ter mu očital, da se volitvam izogiba prav on. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Jeromen.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala za Avstrijo in izgubila z 1-0, potem ko je edini gol na tekmi po zmedi v slovenskem kazenskem prostoru v začetku drugega polčasa dosegla Katarina Naschenwenk. Slovenke, ki so zdaj zadnje v skupini, v torek v Ljubljani igrajo še z Nemkami. Odbojka, slovenska ženska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v Baru premagala domačo izbrano vrsto s 3-0 v nizih. Že danes bodo nove nasprotnice Slovenk, igralke Gruzije. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bo popoldne odigran ženski finale med Poljakinjo Majo Hvalinsko in 19-letno Rusinjo Miro Andrejevo. Včeraj je bil odigran le en moški polfinale, ki ga je dobil Nemec Aleksander Zverev. V drugem je brez dvoboja v finale napredoval Italijan Flavio Coboli, saj je njegov rojak Arnaldi zaradi zdravstvenih težav dvoboj predal. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Zmagala sta Avstralka Fox in Čeh Krejči. Danes so na vrsti kanuisti, na startu pa 6 slovenskih čolnov. 7. etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celia Jeri. Skupno pred zadnjima dvema etapama še naprej vodi 4-kratna zmagovalka Gira Nizozemka Anna van der Breggen, Urška Žigart je 10., danes pa kolesarke čakata 2 zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije, cilj etape bo v Sestrieru. Darko Jorgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Yeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj 3 dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Sicer pa že kmalo tudi košarka, po noči bo na sporedu druga tekma finala lige NBA med Spursi in New York Knicksi.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi plohami. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 20 do 26. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne na severu ni izključena ploha ali nevihta.
3: Radio Slovenija. Nočni program.

Dober večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Začenja se nočni program, ki ga iz studija Radia Koper oddajamo tudi na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Teme bodo tudi to noč primorsko obarvane. Prav kmalu nas obišče dekan Fakultete za turistične študije, izredni profesor in raziskovalec dr. Emil Juvan. Akademsko se posveča trajnostnemu razvoju turizma. Peto iz niza oddaj ob 50. obletnici furlanskih potresov smo naslovili Kamen na kamen. Obiskali pa smo Pušjo vas, kjer ni bilo niti ene zgradbe, ki bi ostala nepoškodovana. Danes je Vencone čudovito obnovljen kraj. V oddaji Morje in mi bomo gostili britansko oceanografinjo Helen Čerski. V tretji uri nočnega oceanografinjo Helen Čerski. V tretji uri nočnega druženja bomo predvajali posnetek

0: Žival se je v Sloveniji, Združenih državah Amerike in Avstraliji. Danes pa svoje delo posveča predvsem trajnostnemu razvoju turizma, upravljanju turističnih destinacij ter iskanju rešitev za zmanjševanje negativnih vplivov turizma na okolje. Je avtor številnih znanstvenih del in zagovornik povezovanja slovenskega znanja z mednarodnim raziskovalnim prostorom. Z gostom dr. Emilom Juvanom se je pogovarjala Anita Urbančič.
1: Emil Juvan, dobrodošel na Radio Koper, ker se poznava, sva se dogovorila, da opustiva vikanje, kaj ne?
2: Se strinjam.
1: Fakulteta za turistične študije Turistika je lani obeležila 30 let obstoja. V teh 30 letih je postala vodilna akademska ustanova za raziskovanje in razvoj turizma tako v Sloveniji kot tudi širši regiji. V tem času pa je seveda doživel številne spremembe tudi turizem, z njim pa tudi naš odnos do potovanj, gostov in destinacij. Pa če začnem z vprašanjem, kam, v katero smer gre turizem, bi na to lahko sploh dal enoznačen oziroma enostaven odgovor?
2: Glede na to, da prihajam iz akademskega okolja, veš, da je nemogoče dati enoznačnega odgovora, ampak se bom potrudil. Gre v vse smeri. Gre v vse smeri zato, ker v bistvu imamo na eni strani izjemno radovedne ali pa vse bolj radovedne turiste, ki imajo seveda tudi vse več možnosti potovati, raziskovati. In na drugi strani imamo pa seveda vse več držav, vse več destinacij, ki imajo možnost razvijati turistično ponudbo, da bi lahko pač privabile goste oziroma turiste. Če primerjava recimo 30 let nazaj, pa 30 let danes, vidiva številne razlike. Recimo ena taka konkretna razlika, ki se je zgodila, pa ne vem, a je bilo prej popraševanje ali bo prej ponudba, ampak v bistvu danes je popolnoma normalno pričakovati od turistične destinacije, da bo turist dobil stik z lokalnim okoljem. To ne pomeni samo, da ti recimo lahko opazuješ prebivalce, se pravi v nekem odprtem prostoru, ampak danes pričakujemo, da gremo v njihove domove, da spimo v njihovih spalnicah, da jemo z njihovim priborom in tako naprej. Skratka, to je ena taka stvar v bistvu, ki si je recimo, ne vem, 30 let nazaj nismo mogli predstavljati. Danes je pa to pravzaprav nekaj popolnoma običajnega.
1: Nekaj običajnega, ampak se že dogajajo spremembe tudi na tem področju.
2: Ja, ker smo se očitno v teh letih, kaj se je pa što začelo dogajati, torej naučili, da še vseeno pa mora obstajati neka intima. In tudi v turizmu, ki je ena taka, bom rekel, zelo kreativna panoga ali pa en tak pojav, ki omogoča to kreativnost, je seveda dobro imeti vedno kanček te intime. Če se izraz pravi neke zaprtosti, nekaj, kar še ni odkritega, kar ostane skrito. Zakaj? Zato, da imaš vedno možnost kaj novega ponuditi. Vem pa torej, da namiguješ na to, se pravi, na te sile, ki se danes vijajo po številnih destinacijah po svetu ali pa gibanja celo, ne, kjer se pa seveda lokalno prebivalstvo upira nočnemu turizmu, preturizem smo torej izumili besedo, da bi opisali ta famozni overtourism, kot ga strokovno imenujemo. Ampak jaz bi rekel, da to torej, gibanje, ki ima, torej, ga razumemo, zakaj se to dogaja, ker seveda določeni ljudje pač razumejo, da ta intima mora ostajati, ne? Ampak ne vem, če je toliko povezano z tem, kam turiste pripeljemo, ampak bolj, kako turizem potem utirja vsakdanje življenje. To je torej večji problem. Ne? Če ti zaradi turizma, če ga je preveč ali če je preveč orientiran v neke vsakdanje tokove, potem je logično, da ljudje več ne morejo normalno živeti svojega vsakdana. Ne pridejo do stanovanj, ne morejo parkirati, ne morejo priti do trgovine, ne morejo tankati goriva in tako naprej. Skratka, mislim, da je to bolj nek driver oziroma nek razlog, zakaj se dogaja ta odklonilni odnos do turizma.
1: Nekoč smo si želeli čim več turistov, zdaj si želimo dobre turiste. Kakšen je ta sprejemljiv turist v letu 2026?
2: Dobro, kaj si rekla, smo si želeli in si želimo, jaz mislim, da smo se vedno želeli ravno prav turizma. Nekoč smo pač to pogojevali v bistvu z to torej številko, z obsegom, tipično smo merili, koliko je turistov prišlo, koliko nočitev so ustvarili in če je bilo nekaj več, smo bili zadovoljni. Ampak če pogledamo recimo, kako danes torej poročamo, se tu ni prav dosti spremenilo, še vedno poročamo Torej, koliko je turistov prišlo, koliko nočitev so ustvarili. Zelo radi destinacijske organizacije, ki skrbijo nad razvojem turizma v nekih lokalnih okoljih, poročajo, torej imamo 4% več prihodov, 4 ali pa 6% več nočitev. Se pravi, to je še vedno nek kazalnik nekega uspeha. Je pa res, da seveda po tej težnji, da bi obvladovali turizem, predvsem njegove negativne vplive, zdaj dodajamo tudi druge kazalnike.

0: Torej, gledamo, torej, kaj zdaj ta množica več turistov, več nošitev pač povzroča v nekem lokalnem okolju.
1: In ravno ta množični turizem oziroma odmik od njega povzroča številne omejitve, številne prepovedi. Pravzaprav nedavno sem v časniku Delo zasledila en zanimiv članek, kjer so si vzeli čas in navedli številne omejitve, ki veljajo marsikje po svetu. Domnevam, da marsikdo priporoča, ne, preden greš nekam, se pozanimaj, česa ne smeš početi, ko prideš tja, pa recimo imam pri tem v mislih morda tudi Izolo, ne, kjer so pred leti zapovedali, da se morajo turisti obleči, da torej ne morejo hoditi v kopalkah po mestu. Kako dojemaš te omejitve oziroma kako se to potem pozna pri samih turistih, kako oni percepirajo potem določene destinacije?
0: Jaz mislim, da sodobni ta povprečni ali pa mainstream turist, kot rečemo, je zdaj že pripravljen, da bo destinacija v neki fazi ali bo to posamezni ponudnik, to nastanitveni obrat ali pač nek park ali pač neka, torej nek upravljalec neke aktivnosti, s katero se boš ukvarjal, ko boš potoval, že komunicira določene napotke ali navodila, kako se vest. Zdaj, če pa gledamo, se pravi, kako turisti to dojemajo, seveda, ki pričakujejo nekako, niso, bom rekel, odklonilno, torej se navede do tega, ker razumejo, se pravi, da je zaradi tega izkušnja lahko boljša. Kaj pa je pomembno in kar seveda jaz zagovarjam, pa je, torej, da vse te napotke, ki jih dajemo, ne, to so usmeritve, ki jih načelo moramo komunicirati kot napotek, kako bo dejansko turistična izkušnja boljša. Namreč, če bi torej, po vseh destinacijah po svetu turisti lahko hodili enako oblečeni, z enakimi rekviziti, potem tudi izkušnja destinacije, ki pa so različne, ne bi bila drugačna. Ja, torej, kaj hočem povedati je, da torej, omejiti se moramo v turizmu, oziroma turistični ponudniki se morajo omejiti v tem, da torej, vsa ta navodila komunicirajo kot neko restrikcijo, neko prepoved, kot nekaj, kar pa moraš. Ampak naj to pakirajo v torej, neka navodila, ki izboljšajo to izkušnjo. Ali je to oblačilo, ali je to recimo, ne vem, pa pridi raje ob tej uri, namesto ob tej uri, recimo, zdaj imamo te, bom rekel, torej dosti govorit ćemo o obvladovanju tokov, obvladovanju turističnega obiska, da turiste preusmerjamo. Seveda številni turisti sledijo, vsi pač seveda ne. Ampak ko komuniciraš to z namenom, da boš izboljšal izkušnjo, komu potem turist to vzame kot dober nasvet? Dober nasvet pa je na splošno vsakemu človeku zelo koristen.
1: Kaj pa recimo višja turistična taksa, kako jo ustrezno skomunicirati? Marsikatera mesta se letos odločajo za višjo turistično takso, prav z namenom v bistvu odvračanja turistov, oziroma če že želite priti, potem plačate več.
0: Torej, če turistično takso uporabljamo kot ukrep, s katerim želimo omejiti dostop, ne bom znal na pamet povedati, koliko bi to bilo, ampak se pravi, poznamo termin, ki mu rečemo, spravi, kaj je ta threshold, kaj je ta magična točka preloma in recimo, če imamo zdaj zelo, bom rekel, plastično. Če ime torej vikend v neki destinaciji stane 500 evrov in je turistična taksa 2 evra, pa jo dvignemo na 3 evre, dvomim, da ne bo nekega učinka. Sploh, če gre za destinacijo ali pa za aktivnosti, ki si jih želim, ker jih potrebujem, ker še enkrat, torej mogoče tega nisem toliko izpostavil, ne glede na to, s kakšnimi izzivi se sooča ali turizem kot pojav, ali destinacije, ki turizem imajo, turizem je vendarle se pravi nekaj, kar moramo početi. Potovanja so sestavni del našega, nek raziskovalec, dober profesor, poznanje je nekoč rekel, to je del našega DNK-ja. Ja, se pravi, ljudje bomo pač potovali. Tako da, torej, če turistično takso uporabljamo kot orodje, da preprečujemo, se pravi, obisk, ne verjamem, da bomo uspešni, to se tudi kaže, recimo, Benetke vemo, da so uvedli turistično takso, vikend takso, posebno takso.
1: Te preniska v primerjavi z Barcelono.
0: Tako, skratka, tukaj gre pač za to, da kar je bolj pomembno, jaz mislim, da za turista, pa tudi za destinacijo, ker turistična taksa je vendarle vir, ki omogoča razvoj boljših pristopov k turizmu ali izboljšanje turistične izkušnje ali, kar bi bilo meni še ljubše, izboljšanje kakovosti življenja za lokalno prebivalstvo zaradi turizma, je potem potrebno komunicirati, se pravi, če ti dviguješ to takso, da turistu tudi komuniciraš, kaj se s to takso počne. Imamo danes, se pravi, bom rekel tam, ne vem, 80-90% svetovne potujoče populacije, ki je dojemljiva, torej psihološko razume, da je treba v lokalnem okolju nekaj pustiti, da je to pač turistična taksa, ampak si želijo ugotavljati, se pravi, kaj se s to turistično takso dogaja.
1: Torej bi s tem lahko pomagali nekomu, da se lažje odloči, da plača višjo.
0: Absolutno. Se pravi, je v Sloveniji dosti diskusije okoli tega, se pravi, kakšna ne bo turistična taksa. Imamo destinacije, ki med sabo seveda nekako komunicirajo, ugotavljajo torej, da pa imajo enako turistično takso, pa kakovost turistične izkušnje ni enaka, ker seveda vsi izhajamo z tega, da turistična taksa ima svoj namen in bi se za ta namen morala porabljati. Se ne porablja vse posod za ta namen, je tudi ni dovolj, da bi dosegala svoj osnovni namen. Tako da tukaj zagotovo še je manevrski prostor, ampak se pravi, zelo načrtno pristopiti v to, ugotoviti, kaj bi lokalno okolje ali pa kaj bi turistično gospodarstvo potrebovalo, na to oblikovati višino turistične takse, skomunicirati tudi turističnim ponudnikom, da če tudi nastanitveni obrati danes pobirajo turistično takso, to ni strošek, ki ga turist povezuje z nastanitvijo, ker imamo v končni fazi na računu jasno napisano, to je storitev nočitve, tukaj je turistična taksa ali je city taksa, torej tukaj gre za oblikovanje nekega sklada, s katerim bo turizem boljši, še boljše v času, se pravi, bom rekel, tega trajnostnega turizma, zdaj imamo tudi že regenerativni turizem, ja, je pa turist še bolj dojemljiv, ker bo, se pravi, njemu zelo, bom rekel, zadovoljen bo, ko bo ugotovil, da če tudi je plačal 5 evrov turistične takse, je pa zaradi tega, se pravi, ne vem, v lokalnem vrtcu boljša kakovost predšolske vzgoje, ali pa je recimo imel na nekih turističnih znamenitostih, se pravi, možnost torej interpretacije v različnih jezikih, ali se je nekaj izboljšalo, takrat bo vedel v bistvu, da ta prispevek, ki ga on daje svojega lastnega žepa, ne gre nekam...
1: Ni bil kar tako.
0: Tako. Ja, in potem se ob tem počutimo dobro, dobimo dokaz, da je turizem v posamezni destinaciji res trajnosten in se počutimo fajn.
1: Kaj pa recimo, če gre za neke spremembe, na katere pa turist ne bo pristal, ker vedno se bodo našli posamezniki, ki bodo rekli, ne, jaz se pa tega ne grem, to je zame preveč, ne želim sodelovati, pri tem morda niti ne vidi vseh teh dolgoročnih učinkov, o katerih si govoril, ali pa ga pač to preprosto ne zanima, ker bi on samo želel neko izkušnjo, nek vikend izlet nekje in se mu to zdi pač preprosto predrago. Je morda znano, kje je tista meja, ko turist reče, ne, tega pa
0: za turistično takso?
1: Ja, ali pa za kakršnokoli drugo, recimo, omejitev.
0: Absolutno.
1: Ker recimo v končni fazi, ne, glede na načrte, ki jih imajo v Barceloni, prepoved, Airbnb, ne, stanovanj, recimo, to pomeni, da jaz bom morala v hotel, ne. Kdaj, po koliko nekih omejitvah si reče turist? Grem rajše nekam drugam, kjer te omejitve ni.
0: To je pa zelo različno po segmentih, po skupinah turistov, se pravi, izhajamo iz tega, kaj je osnovni namen. Pa torej si nekakrat omenila že Barcelono, ki je v tem kontekstu, torej
1: slučajno,
0: v kontekstu te teme, absolutno, absolutno primerna destinacija, ker se veliko govori o tem. Se pravi, če grem jaz v Barcelono, se pravi z namenom torej nekega poslovnega turizma, imam neko poslovno srečanje, znanstveno srečanje in tako naprej, bom drugače gledal na to, kaj mi destinacija ponuja oziroma pri čem me omejuje. Če bom odšel na vikend paket, se pravi gledati kakšno nogometno tekmo, bom šel verjetno s prijatelji, morda tudi z družino, ampak moj motiv bo drugače, bom spet drugače dojemati te omejitve. Če sem z družino, si, torej smo razumeli v bistvu ta kontekst, tako da generično govoriti o tem, kje je neka točka preloma, ko začnejo posamezni ukrepi omejevati ali pa celo odvračati od obiska, generično je ni. Bi pa rekel takole, se pravi, točka preloma se zgodi kot turist pri izboru destinacije, pa izboru morda posameznih ponudnikov začne tehtati, kaj se mu oduzame oziroma kaj se mu prepove, glede na to, koliko bo vložil. To je pa povezano s časom, kot sem rekel, povezano z motivom, tudi z njegovo skupino, s katero potuje, tudi z stroški in se bo potem pač odločal, ali je neka alternativa sploh v igri. Recimo rečeva, torej ne vem,
1: če nogometna tekma v Barceloni, ne morem iti v London.
0: Bo moj threshold, bo moja toleranca do posameznih ukrepov bistveno večja. In to morajo destinacije, pa tudi recimo ne, poslušalci, ki zdaj poslušajo, ne, ker smo vsi potniki kdaj, smo vsi turisti kdaj, pa smo kdaj prebivalci lokalnega okolja, kamor turisti prihajajo. Moramo razumeti, se pravi, da v osnovi kot turisti nismo škodljivi, nismo ignorantski. Smo odprti za predloge lokalne skupnosti, ki nas gosti, smo odprti za vse ukrepe, ki jih destinacije dajo, dokler so ti ukrepi, se pravi, odkrito, originalno namenjene, torej izboljšanje naše izkušnje ali recimo zagotavljeno nekega kvalitetnega bivanja, nekega kvalitetnega izbora, obsega in kvalitete naravnih virov, etc. etc. Skratka, tukaj dejansko gre za neko komunikacijo. Ko pa dobimo kot turisti občutek, da nas nekdo zavaja, da nas skuša žene peljati čez vodo, potem postanemo bolj subtilni, bolj dojemljivi za te posamezne ukrepe, takrat pa lahko hitro začnemo odvračati, oziroma bom rekel, iskati alternative. Če alternative ni, nimam ok.
1: Verjetno boš podobno vsaj v začetku odgovoril tudi na moje naslednje vprašanje, namreč kaj danes v letu 2026 v bistvu turistične destinacije najbolj obremenjuje? Je to ta množičnost turistov, je to hrup, je to onesnaževanje okolja, mogoče ideja, ki jo imajo prebivalci, da izgubljajo nek svoj avtohtoni prostor, ne? Nekaj, kar je bilo nekoč zgolj njihovo, pa ni več? Namreč boš odgovoril, da verjetno odvisno od destinacije. To.
0: Ja, ampak v osnovni pristop je pa vedno enak. Jaz mislim, da kar je najbolj utrujajoče ali pa obremenjujoče za destinacijo v tem trenutku, je torej ravno iskati ravnovesje med tem, kaj kot destinacija lahko ponudimo turistom in koliko turistov potrebujemo, da lahko zagotavljamo to neko turistično izkušnjo. Kaj se nam v praksi namreč dogaja, je, ker si enkrat vmes želela torej, informacijo o tem, kje je tista točka preloma. Koliko turizma je pravo razmerje, tega ne vemo. Enostavno zato, ker v bistvu se... Redke so destinacije, ki so začele razvijati turizem iz nič, in so si nastavili v bistvu en plan, po katerem bodo turizem recimo v 30 letih pripeljali do določene točke. Turizem se je načeloma vedno razvijal spontano, ja, in destinacije, lokalna mesta, ne, vasi, ulice, so se vključevale, glede na to, v bistvu, kako so v okolici videli priložnost torej za razvoj neke turistične ponudbe. Nekatere destinacije pristopajo k razvoju turizma zgolj zato, da bi lahko ohranjale svojo naravo, svojo kulturo in to se stane. Turizem je super vir za, se pravi, sredstva finančna, pa tudi za idejo o tem, kako neke gradove, neke stare hiše ali pa recimo neke naravne ekosisteme ohranjati. Kako običaje ohranjati? Recimo danes si moramo priznati, torej, da kot prebivalci te naše Slovenije vemo, da imamo zelo, zelo pestro biro naših običajev, ne? Ki pa nas ne zanimajo več toliko. In moramo pa jih ohranjati. Komu naj jih ponujemo, zato da jih lahko ohranjamo? Turistom. Turiste pa zanima naš običaj. Če turist za to plača, bo lokalno okolje dobilo denar, da lahko v bistvu materializira te običaje v nekih doživetjih, v nekih artefaktih in tako naprej. Skratka, tu imamo en tak lep način. Ne? Zdaj, težava pa je, torej, ker mi ne vemo, koliko virov je dejansko na voljo. Ne? Ker danes, recimo, jaz kot strokovnjak za turizem tudi ne morem reči, koliko pa je preveč turistov na kvadratni meter, ali pa koliko je pa preveč turistov na enega prebivalca. Mm. Ker to se odvisno od tega, kako izmerimo. In podobno je tudi, se pravi, ali turizem povzroča preveč odpadkov, ali turizem porablja preveč vode in tako naprej. Vse je odvisno od tega, koliko je vode na voljo. Oziroma, kaj delamo z odpadki, ker smo danes pač v tem krožnem gospodarstvu, etc., etc. Skratka, težko je torej določiti, ker pa se je turizem razvijal spontano, smo gradili vedno več nove infrastrukture in to infrastrukturo treba polniti. In ko to infrastrukturo treba, moraš polniti, potrebuješ več turistov. Ne znamo se ustaviti, in tukaj imajo destinacije po mojem mnenju največji izziv, ne znajo ustaviti izgradnjo osnovne turistične infrastrukture in zato torej potrebujejo vedno več turistov. En zelo dober torej, poznavalec na področju turizma je nekoč rekel, se pravi, da vse temelji na tem, koliko imamo postelj, koliko imamo sedežev na avionih. Več je sedežev na avionih, več potrebuješ postelj na destinaciji, več potrebuješ turistov. In potem se vrtimo v tem nekem začaranem krogu.
1: Ampak, ko si že omenil sedeže na letalu, veliko letov je v letu 2026 povsod odpovedanih. Kaj to pomeni? Bodo postelje prazne na destinacijah?
0: Ja, na nekaterih destinacijah se to že opaža. Slovenija, seveda, mogoče to komu ne bo všeč, ampak jaz sem že leta nazaj govoril, torej, da ja, torej, letalska povezljivost je pomembna za razvoj turizma, to je absolutno, ampak koliko je lahko to težava slovenskega turizma, pa prednost se morda kaže prav zdaj. Spaj, ko ti nisi odvisen toliko od avio turizma, od letalskih gostov, potem te, torej, te neposredne težave, ki se zdaj pojavljajo, se pravi z logistiko v letalskem potniškem prometu, ne toliko zadanejo. Prihaja tukaj do pač odpovedi letov, ni se povezano z željo, torej, ali pa bom rekel, s previdnostjo turista, da ne bi potoval. Tukaj so tudi ponudniki letalskih prevozov, pa tudi letališča dejansko špekulativni, ker v bistvu letalo, ki je v zraku in ni 100% zasedeno, je seveda strošek. In nizko ceno letalski prevoznik, recimo, to spridom uporabljajo v svojih rednih poslovnih modelih, zato pogosto odpovedujejo svoje lete in jih ne odpovedujejo zaradi varnostnih tveganj. Klasični letalski prevozniki pa so zdaj tudi seveda zaradi nevarnosti, ki je pretila v zračnem prostoru, pač morali te odpovedati. Konkretnem primeru, recimo, dosti govorimo zdaj o Cipru. Cipri ima strašne težave, se pravi, z polnjenjem postelj zaradi slabe avioprometne dostopnosti. Tudi nekaj časa s kolegi iz Avstralije, s katerimi redno sodelujemo, opažamo, torej, da je vse težje dobiti pravzaprav proste sedeže na letalih iz Avstralije, iz Nove Zelandije, se pravi iz Azije. In to bo vplivalo, se pravi, na, bom rekel, turizem v Evropi. Je pa res, da Evropa kar je seveda dobro, tudi torej samozadostna turistična destinacija. Večji del turističnega obiska v Evropi se zgodi znotraj Evrope. Tukaj pa mogoče te letalske linije še niso toliko pod udarom kot recimo te čezatlantske.
1: Imamo pa mi vročino v Evropi in tudi pač podnebne spremembe spreminjajo turistične navade. Tudi pri nas, ne, opažamo v slovenski Istri, kako je poleti. Poletja so vse bolj naporna. Ljudje pa pogosto izbirajo, vedno bolj pogosto izbirajo gore, jezera, odmike, torej recimo v Alpe. Kako močan je tam premik in ali se v bistvu zaradi tega tudi lahko spremeni turistični zemljevid Evrope?
0: Absolutno. Vse projekcije, koliko seveda temeljijo, pač bom rekel, oziroma koliko lahko uspešno napovedujejo, kažejo se pravi, da se bo zgodil premik zaradi klimatskih sprememb, pretežno zaradi vročine. Jaz verjamem tudi, da zaradi dviga morske gladine in pa zaradi segrevanja morja, ker bo to spremenilo biotsko raznovrstnost morja, ne bo več toliko zanimivo, pa potem tudi dostopnost pitne vode in tako naprej. Ampak recimo projekcije zaradi torej višanja temperatur kažejo, se pravi, da se bodo potovalni tokovi 20, 35, 40 torej dvignili severne je v Evropi. Ampak to je spet odvisno od tega, kako se bo severni del Evrope pripravil na te turistične tokove. Se pravi, če turiste nimamo alternative, potem pač vzamemo to, kar je na voljo. In imamo v tem kontekstu, se pravi, segrevanja ozračja, višjih temperatur poleti, že slabo desetletje, torej veliko napora turistično gospodarstvo, pa tudi znanstveniki vlagamo v razumevanje, se pravi, kako naj se destinacije prilagajajo. Zdaj bom mogoče malo sarkastičen ali pa črno ogled, se pravi, ni nam uspelo zmanjšati izpustov toplogrednih plinov, da bi torej zmanjšali segrevanje. Tukaj turizem seveda zagotovo ni glavni krivec, so druge panoge. Se moramo pač prilagoditi. Recimo danes praktično, ne vem, če boš morda poleti obiskala Grčijo ali Španijo ali Francijo ali kakšne koli druge, se pravi, destinacije, ki so tipično zelo vroče v poletnih mesecih, se bo dalo opaziti v bistvu, se pravi, bom rekel, elemente coolcationa, to je strokovni termin, se pravi hladnejših počitnic, ko se dejansko destinacije, torej turistična doživetja, pa tudi z infrastrukturo torej gradijo na način, da ohlajajo, da nekako umetno znižujejo to temperaturo. Ali je v tem trenutku visoka temperatura že razlog za zamenjavo destinacije, obstajajo zelo različni dokazi. Načeloma se pri starejši populaciji opaža, se pravi, ta premik, ampak spet je odvisno od tega, ali ima torej neko alternativo. Temperature v Alpah 23, se pravi, znanstveni dokaze kažejo, nekaj 23 je optimalna temperatura v Alpah, ne, zdaj nekomu je to lahko hladno. Nekomu je to pa lahko že tudi vroče. Zakaj? Ker Alpe ne razume kot nekega vročega konteksta. Tako da to je precej kompleksno vprašanje, ki terja res razvijati znanje, da bi lahko dal nek odgovor od tega, kako posameznik percepira, zaznava, kdaj mu je vroče, kdaj mu je hladno in se pravi, kaj pa potem dejansko naredi, če ima alternativo. Je pa vezano, se pravi, na klimatske spremembe pa mogoče malo bolj očitno opaziti umike turistov od določenih destinacij zaradi klimatskih sprememb, ampak ne zaradi temperature, bolj zaradi vremena. Vremenske spremembe pa postajajo vedno bolj pomemben dejavnik, se pravi, ali obstajajo torej možnosti nenadnega večjega deževja, vetrovi povzročajo težave. Skratka, ne toliko temperatura, bolj neki drugi dejavniki klimatskih sprememb. Tukaj pa vidimo, se pravi, da turisti preverjajo in torej destinacije danes morajo dejansko turistu zagotavljati, se pravi, da vkolikor obstaja neko tveganje za potres, za neke poplave, recimo za neke hude vetrove, da je destinacija pripravljena, spravi, da imajo mehanizme, da so turisti na varnem. To pa recimo že opažamo.
1: Prej si omenil izraz regenerativni turizem. Ker se z njim še ne opleta dovolj, bi ga lahko razložil. Kakšna je razlika med trajnostnim in regenerativnim turizmom?
0: Dva odgovora. Eno je, se pravi, da tukaj pač na evropski ravni politični parket, po moji oceni, išče izhod v sili, ker nam pač torej trajnostnega turizma ni uspelo razviti do te mere, da bi morda lahko govorili o uspehu. In smo zdaj torej izumili termin regenerativni turizem, sta popolnoma ločena, čeprav imamo tukaj tudi, bom rekel, toliko idej ali pa definicije, kolikor je avtorjev, ja, ampak osnovna ločnica bi bila v tem, se pravi, trajnostni turizem zagotavlja, se pravi, odgovorno rabo razpoložljivih virov. Ja, se pravi, ali je to voda, ali je to površina, posege v lokalno okolje in tako naprej. Skratka, odgovorno rabo teh virov, regenerativni pa presega torej to odgovorno rabo, torej še vedno govori o odgovorni rabi vsega, kar je na voljo tudi za turizem, ampak se pravi, skozi turizem tudi obnavlja to, kar je mogoče torej že poškodovano, pa ne zaradi turizma. Dam recimo primer, se pravi, imamo, torej regenerativni turizem bi bil, primer regenerativnega turizma bi bil, se pravi, ko zaradi turizma lahko lokalno okolje začne obnavljati vodne vire, naravni ekosistem, kulturne spomenike, ko se pravi, zaradi turizma v lokalno okolje prihaja prebivalstvo nazaj, ki se mu da izselilo, zato ker ni bilo pogoje za življenje, tako naprej. En tak zelo nazoren primer, kdaj je turizem regenerativen, torej regenerira to, kar je dejansko pač izginilo. Prej sem dal recimo super primer, običaje enostavno torej, izgubljamo, ker več niso zanimivi za lokalno prebivalstvo, legende, anekdote in tako naprej. Zanimajo pa turiste. In turizem ustvarja prihodek, da se lahko posamezna skupina ljudi ukvarja, torej za tem, da proučuje in ohranja in daje na displej ali na oder te neke običaje. In tukaj je turizem odigral to ključno regenerativno vlogo.
1: In če se dotakneva trajnostnega turizma, zakaj ga nismo tega cilja, ki smo si ga zastavili, dosegli? Kaj nas je ustavilo?
0: Razlogi za to, se pravi, na strani turistov, ker nismo kot turisti še, bom rekel, niti danes še ne. Mainstream, se pravi, ta poprečni turist je dojemljiv za besedo trajnost, trajnostni vpliv, ampak enostavno se težko poistoveti z njim in ker se ne more poistoveti z njim, ga torej ne razume, ne ve, kako ga naj udejanja, se toliko turisti ne odziva na to. Teh razlogov je približno 6 skupin različnih, tam enih 15 recimo, različnih razlogov smo uspeli identificirati. Kaj to pomeni? Se pravi, da turist ne rezervira ekološko ali pa trajnostno certificiranega nastanitvenega obrata. Ja, se pravi, tukaj ni pomagal, ker pač smo razvili trajnostne standarde, certifikate z namenom, da bi imeli nastanitveni obrati manjše vplive na okolje ali pa negativne vplive na okolje. Turist se odločil, da tega ne bo rezerviral. To bi bil en razlog, torej, zakaj nismo uspeli. In eden od razlogov za turista bi bilo, da je recimo predrago, da ne ve, da je nastanitveni obrat dejansko trajnosten, da ga na destinaciji, ki želi obiskati, enostavno ni. Skratka, to so pač neki razlogi. Moja ocena je, da zakaj nam tukaj še ni uspelo, je ravno v tem, se pravi, da po eni strani tudi težko izmerimo, koliko turizem pravzaprav povzroča slabega. Kaj to zdaj pomeni v praksi? Koliko uzurpira lokalno prebivalstvo? Vemo, da torej neko družbeno klimo na nekem, v nekem mestu, ki razvija turizem, lahko izmerimo, ampak ali je to res odvisno zgolj od turizma? Ali je ta recimo slaba klima res povezana samo s turizmom? Nimamo zanesljivih dokazov. Merimo tukaj recimo na naše fakulteti, bom rekel, neko klimo, družbeno klimo v nekih lokalnih okoljih, primerjamo turistično zelo intenzivno destinacijo, recimo Portorož Piran, za Celjem, za Slovenj Gradcem, za Mariborom, ugotavljamo, da tukaj nekih hudih razlik med prebivalci ni v odnosu do turizma, se pravi ta klima. Tudi ne vemo, koliko vode pravzaprav turizem dejansko porablja. Mi se v svojih raziskavah in tukaj sem jaz recimo kot znanstvenik zelo aktiven, ukvarjamo prav s tem, da bi torej izbrali najprej dokaze, ker dokaz je nekaj, kar prepriča turista, ko bo izbiral neko vrat, ali tudi ponudnika, da bo začel implementirati ukrepe, s katerimi recimo bo zmanjšal porabo recimo pitne vode. Če mi ugotovimo, da v nekem 4-zvezdičnem hotelu porabimo približno 35 litrov vode, zato da počistimo, torej dnevno rutinsko čiščenje vode, je to en super dokaz, da boš potem začel iskati rešitve in potem bomo skupaj v bistvu ustvarili, torej bomo uporabili manj vode in to bo recimo trajnostno. Ali pa recimo primer, torej v zadnjih letih se dosti ukvarjam z zavrženo hrano. Mi ves čas govorimo, koliko je te zavržene hrane preveč, slabo se obnašamo do hrane in tako naprej, ampak tega enostavno, ta podatek, ker je preveč tega, ni dovolj merodajen. Ko pa mi izmerimo, da poprečen gost v nekem nastanitvenem obratu pri penzionskih obrokih pusti približno 25 gramov užitne hrane na svojem krožniku, ali pa za večerjo tudi 70 gramov in ko to skupaj seštejemo, potem pa ugotovimo v bistvu, da je pa to res enormna količina. Spravim, eksaktni podatek in ko k temu podatku daš še, če pa narediš to, pa boš pomagal, potem se pa odzovem. Skratka, rabimo več dokazov.
1: In tega nekoč ni bilo?
0: Ne. Tega enostavno ni bilo, smo delali bolj manj na pamet. In to je tudi nekaj, kar kot torej, znanstvenik, kot pedagog ves čas zagovarjam. Turizem ni neka obrt, ki se zgodi sama po sebi in se lahko odvija brez nekega ustreznega znanja. To so, bom rekel, zelo, zelo resni pojavi, zelo resna gospodarska panoga, ki terja res eksplicitno znanje in ga moramo razvijati in tudi priznavati strokovnjakom, ki se izobrazijo na področju turizma, da obvladajo nekaj, kar drugi posamezniki ne obvladajo. Dam samo primer na področju trajnostnega turizma. Mi imamo dobre teorije, ki nam pojasnjujejo, zakaj doma recikliramo, zakaj doma ugašamo luči in tako naprej. Ne, se pravi, in če bi ne potrebovali specifičnega znanja za to vedenje v turizmu, potem bi dejansko funkcioniralo, ker vemo, da doma ugašamo luči. V hotelu pa vemo, da ne ugašamo luči. Potrebujemo dodatno znanje, ker ugotavljamo, da torej znanje, s katerim razlagamo trajnostno vedenje v domačem okolju, v turizmu enostavno ne funkcionira. in ga moramo proučevati v kontekstu turizma. Zakaj? Ker ko Emil živi kot prebivalec nekega lokalnega okolja, se vede popolnoma drugače v kontekstu trajnosti, kot pa Emil kot turist. Torej, obstajajo številne teorije, ki poskušajo razlagati, no ena takih je recimo, da pač, da so počitnice, da je potovanje tisti del življenja, ki ga torej, v veliki meri vodi hedonizem. Spravi, ta potreba po uživanju, tukaj ne mislim zdaj na neke negativne konsekvence ali pa posledice uživanja, ampak enostavno iščeš satisfaction, iščeš zadovoljstvo, užitek, nagrado za trdo delo, ne vem, 350 dni.
1: Ja.
0: In psihološko, torej naš organizem funkcionira drugače. Čeprav si želimo vest, se pravi, v skladu z našimi vrednotami, in te vrednote grejo v nekje v ozadje, ker so druge prioritete. In isto je recimo znanje. Mi vemo torej, da potrebuje znanje, da se vedeš nekemu okolju primerno in to znanje nekje doma imaš. Veš recimo, ne vem, da je fajno uporabljati javni potniški promet, je to dobro za okolje, tudi dobro za te, ampak če ti nima znanje, kako funkcionira javni potniški promet v neke destinaciji, potem pač ne boš mogel. Vprašanje je, ali imam jaz v enem tednu dovolj časa, da se to priučim, pa imaš pa recimo drug razlog, je pa družina. Jaz bi, pa morda soproga ne bo, pa otroci ne bodo. Pa... Skratka, to so neke razlogi, ki terjajo, da se do turizma ne obnašamo kot nekaj, kar se dogaja samo po sebi, ki lahko vsak strokovnjak, ampak potrebuje neko, bom rekel, konkretno znanje.
1: Se verjetno samo po sebi se dogaja, je pa fajn, če so usmeritve in če je izobraževanje ljudi, ki pridejo na destinacijo.
0: Ja, no in ki se dogaja, točno, ki se dogaja sam po sebi, še vsebi, tudi recimo, bom rekel tako, tudi kadar imamo profesionalne institucije, mislim, roko na srce, si moramo priznati, morda celo kdo posluša, jaz vem, da pač ne bom zdaj razlagal, torej zakaj do tega prihajam, imamo profesionalne institucije, ki vodijo razvoj turizma v nekih destinacijah, žal pa te institucije nimajo profesionalcev za razvoj turizma. Zakaj je temu tako? Verjetno tudi zato, ker se pravi, ne vedno moč najti pravih strokovnjakov ali pa mogoče destinacije, torej bolj posegajo po profili, ki so strokovnjaki za kulturo, pa za naravo, skratka, da bi se v tem kontekstu valorizacije bolj ukvarjali. Z tega menedžerskega vidika, z vidika poznavanja, kako se vedejo ponudniki, kako se vedejo turisti, kateri poslovni modeli so primerni za trajnostni razvoj turizma in tako naprej, potem pa za te zmanjka delovnih mest.
1: Ali dražja destinacija pomeni nujno trajnostni turizem?
0: Ne, absolutno ne. Imamo, se pravi, to je eden izmed razlogov, ne? Se pravi, turisti prepoznavajo, torej, da so trajnostne počitnice dražje. Kada razvijamo trajnostni turizem za infrastrukturo, ki je prilagojena, se pravi, za to, da lahko jaz imam, bom rekel, neke običajne počitnice, ampak sem z infrastrukturo zmanjšal porabo elektrike, porabo vode in tako naprej, potem to bo stalo. Mm-hmm. In takrat bo, recimo, ne vem, počitnice dražje. In posledično, recimo, lahko destinacija draža. Ampak mi imamo danes oblike turizma, ki pravzaprav lahko izvajamo trajnostno turistično izkušnjo z nezahtevno infrastrukturo, takrat pa ni nujno, da so take destinacije drage. Žal ugotavljamo, da je ponudba tukaj uvidla tržno nišo in ker je to ekskluziva, je potem postalo v bistvu tudi dražje.
1: Ravno zdaj, ko sem poslušala, kaj odgovarjaš, se mi je porodilo vprašanje, zakaj pravzaprav bi sploh morala biti trajnost dražja, ko bi morala postati način življenja. Tudi, ko smo turisti, čeprav si govoril o hedonizmu.
0: Jaz sem v času doktorskega študija, kjer sem se zelo znanstveno ukvarjal v bistvu s temi vprašanji, velikokrat iz ust ponudnikov, tudi turistov, ne, slišal to zgodbo, ne, je predrago, trajnost je draga. In potem sem dobil dejansko občutek, da pravzaprav je trajnost rezervirana za izjemno bogate. V tem povprečnem ali pa večinskem smislu. Infrastruktura je prilagojena.
1: Kar pa ni smiselno.
0: Ni smiselno, ker trajnost pomeni torej, da z manj viri, ki jih porabljaš, ustvarjaš zadovoljivo turistično izkušnjo. Ampak še enkrat, se pravi, kadar je ta infrastruktura, moramo tudi kot turisti razumeti, če se je nek objekt, ustavljeno imamo precej takih nastanitvenih obratov oziroma destinacij, ki so veliko vlagale v, se pravi, trajnostno infrastrukturo, to je velika investicija in seveda mora turist, oziroma mora ponudnik, lastnik te infrastrukture vrniti to investicijo. Ne? Ampak, če je tak objekt trajnosten, posluje z manj stroški. In spet ni neke logike, se pravi, da bo v nedogled bolj torej dražji. Ampak imamo pa v Sloveniji številne destinacije, v bistvu, ki razvijajo koncept trajnostnega turizma brez velikih infrastrukturnih posegov in zato ne more biti dražji, ampak je to postalo zdaj v bistvu privilegij. In kadar je nekaj privilegirano, je ekskluzivno, kadar je ekskluzivno, je luksuzno in to hitro potegnemo torej za neko višjo ceno.
1: In kako uspešna pri tem je Slovenija?
0: Slovenija je zelo uspešna. Slovenija je zelo uspešna predvsem zato, ker so, se pravi, pobudniki te trajnostne tranzicije slovenskega turizma že 15 let nazaj, že malo več tudi. Mislim, da leta 2007 smo prvi začeli slišati, se pravi, zeleni turizem, zelene pisarne, zeleni hoteli in tako naprej. Verjeli v to zgodbo trajnosti. Danes smo jo pripeljali do te točke, ko imamo, torej tako na infrastrukturnem področju turističnega gospodarstva, se pravi turistična infrastruktura, kot tudi na tistih področjih doživeti, ki nimajo velike infrastrukture, pokazati veliko primerov trajnostnih počitnic. Obvladujemo, bom rekel, tokove potovalne, torej turistični obisk po obsegu, v bolj ali manj zadovoljivi meri. Danes, recimo, smo v Portorožu imeli posvet na temo, se pravi, turističnih tokov preobsega in s tem povezanih varnostnih tveganj in seveda ugotavljamo, da imamo posamezne točke v letu, ko je morda turistov res preveč, ampak overall načrto potegnemo, se pravi, pa lahko rečemo, da nimamo še takih težav. Ampak kaj pa je tudi seveda zelo pomembno? Ustvarili smo imidž v globalnem smislu, se pravi, da je turizem možno razvijati trajnostno in danes je Slovenija prepoznavna kot turistična destinacija, torej za trajnostnimi turističnimi doživetji in turisti zaradi tega tudi obiskujejo, da spoznavajo. Tukaj moramo pa seveda paziti, da bomo hitreje tekli s ponudbo v skladu z imidžem. Imamo primere, ne, in seveda se učimo, jih naslavljamo, jaz dnevno slišim ponudnike v bistvu, ki ugotavlja, da so turisti mogoče, torej da nismo uspeli zadovoljiti pričakovanj turistov po nekih trajnostnih doživetjih, ker mogoče prihajajo iz držav, kjer je trajnost presej vsakdan element, ne, vsakdanjega življenja in potem so nekoliko razočarani, tako da tukaj nam torej pomagajo in zakaj sem pa rekel hitet? Imidž trajnostne destinacije smo si ustvarili. Zdaj moramo pa seveda zagotavljati, da bomo ta imidž tudi udejanjali v praksi, ker najslabše, kar se lahko zgodi, je seveda turist, torej dobi občutek, da smo ga prevarali. Ta greenwash, ne, se pravi zeleno zavajanje, trajnostno zavajanje je nekaj, kar je tudi Evropska unija po politični plati, po sistemski plati prepoznala kot nekaj, kar se več ne gremo. Tako da se zdaj vse vrti v tem kolesju. Je pa res, da je v tem smislu recimo na drugi strani pa tudi eno zelo močno gibanje znotraj Evropske unije vezano na ta paket 55, v bistvu, ki govori o trajnostni Evropi leta 55, ne? Ki pa se opirajo tem sistemskim spremembam zaradi tega, ker v bistvu ciljev, ki si jih je zastavila Evropa na področju trajnostnega življenja, splošno, ne samo v turizmu, ne bo enostavno doseči. In vsi ti torej sistemski pritiski tudi slabijo konkurenčnost turističnega gospodarstva. Ko mora neko podjetje, se pravi, zaradi nekih ukrepov izvaja določene investicije ali določene prilagoditve ponudbe, je to za njega zelo drago. Mi moramo vedeti, da v turizmu v Evropi imamo približno 98% malih podjetij. Ta mala podjetja, se pravi, ne ustvarjajo dovolj velike dodane vrednosti, da bi se lahko v bistvu investicijsko lotevala tega zelenega prehoda za infrastrukturo. In morajo torej iskati vire in bodo težko prispevali učinkovitost doseganju tem ciljem. Ampak ja, pod črto Slovenija tukaj je uspešna, je pa marsikaj še za postoriti.
1: Kaj pa recimo, zdaj so govorila o tem, kako se mora destinacija oziroma država truditi za to, da je trajnostna in da dosega imidž, ki smo ga ustvarili. Kaj pa na drugi strani, v bistvu, kakšen bi bil tvoj nasvet nekemu povprečnemu turistu, da vendarle ne bi čisto pozabil vsega tistega, kar ve o trajnosti, ko je doma, ko gre na počitnice. Torej, kakšen bi bil ta trajnostni turist, da bi zadovoljil oziroma da bi pomagal pač prispevati k temu doseganju oziroma vzdrževanju nekega stanja, v katerem je destinacija.
0: Bom zdaj nagovarjal turiste. Okay. Se pravi, vsak dan vas nagovarjajo, ko začnete načrtovati počitnice, se pravi, da morate biti trajnostni. Vsaka destinacija, vsak ponudnik vas nagovarja in seveda je popolnoma razumljivo, da v glavi imaš eno zmešnjavo. Greš za tistih 14 dni na počitnice, če govorimo o prostočasnem turistu, in želiš imeti mir. To je tudi ena izmed razlogov, ki sem jih prej omenil. Se pravi, turisti dejansko rečejo, ne, give me a break. Ne, se pravi, daj mi mir. Mi tudi rečemo, da so počitnice v bistvu neke vrste, spet angliški izraz, žal, ne, license to sin. Zakaj? Torej, pravica, da grešiš. Ker se vsaki dan doma ukvarjamo z trajnostnjo na vseh frontah. In nekako gre. Ko reš na počitnice, pa što postiš odzade, ker je nekako neobhodno povezana trajnost, se pravi, z omejevanjem. Omejevanje je povezano z doživetjem, s kakovostjo doživetja. Kaj bi jaz rekel, se pravi, turistom, vsem nam, ko potujemo, majhni koraki štejo. Če ne morete izbrati nastanitvenega obrata zaradi cene ali zaradi ne vem česa, ki je mogoče res kredibilno certificiran kot trajnostni obrat, lahko izberete takega, ki ni certificiran. Samo recimo, ko se tuširate, razmislite, je res potrebno imeti recimo, ne vem, pipo odprto 25 minut. Ko si perete zobe, zaprite pipo. Ko greste v restauracijo, si naročite hrano, če imate a la carte, se pravi, izberite, mogoče dvakrat naročite. pa ne boste pustili hrane. Če imate samo postrežni bife, pojdite do bifeja 100-krat in si ne naložite preveč. Če se dogaja, in to je žal tudi ena izmed problemov, kar se tiče zavržene hrane, restauracije niso prilagojene velikim množicam. In takrat vem, da kot turisti, se pravi, ne moremo, ne maramo zjutraj ob 8 ali pa pol 8 ali pa ob 9 čakati v vrsti, da prijemo do bifeja. In ko priješ enkrat do bifeja, ne, obema otrokoma daš krožnike, nalagaš, da se polako sedeš in si ustvariš nek mini bifejček. Če opažamo, spravo, da obrat, da ima pač neko gnečo, pojdimo zjutraj ob 7 ali pa pojdimo, ne vem, pozno. Skratka, to so majhni koraki, ki nam ne bojo delali težav v glavi, nobenega viharja, kaj vse moram narediti, da bom trajnosten, z majhnimi koraki. In potem se bo dogajalo to, da boste v neki fazi rekli, pa, in to je tudi eden izmed izgovorov, zakaj turisti ponavadi pustijo to za sabo, rečejo, kaj pa moram jaz, kaj pa ne, moj vpliv. Ampak jaz pravim takole, če imamo danes v Sloveniji 6 milijonov turistov in ne vem, od tega rečemo je 1/3 turistov na penzionskih obrokih, če nobeden od njih ne pusti niti grama zavržene hrane, bomo veliko količino hrane, se pravi, ohranili, je obrati ne bodo mogli, ne bodo rabili nabavljati, ne bodo rabili metati stran. In tukaj recimo samo pri hrani, lahko po celi vertikali se pravi zagotavljamo trajnostno izkušnjo. Zakaj? Hrana, ki jo mi pustimo na krožniku in jo vržemo v smeti, je povezana tudi z vodnim vtisom, je povezana z ogljičnim vtisom, ker smo mogli hrano pridelati, mogli pripeljati, poraba električne energije, mogli smo jo skladiščiti, mogli smo jo skuhati, moramo ogrevati bifeje. Skratka, tisto, kar zmorete, pa ne samo na okolje, imamo tudi družbene pozitivne vplive. Dajte poiskati lokalno izdelane spominke. Ali pa ne vem, ne pojdite kupovati, ne vem, gaziranih pijač velikih blagovnih znamk. Imamo primere, ko lahko, ne vem, danes najdemo lokalno pijačo, ki je glih tako, se pravi, prijetna za okus, nas odžeja in je lokalna. Zakaj? Ker je za tega nekdo najem zaslužil 2 evra. Pa 2 evra na 2 evra na 2 evra, pa ima nekdo službo. Pa zaradi tega otroci njegovi lahko hodijo v glasbeno šolo, dam primer, in tako naprej. Skratka, možno je na veliko načino.
1: Seda. Je pa turizem zelo občutljiv na negotovosti, ne? Pa če govoriva o vojnah, o inflaciji, o podnebnih spremembah, ki sva jih že omenila. Kako sam vidiš razvoj turizma v prihodnjih letih? Vem, da ste o tem tudi nedolgo nazaj govorili z različnimi strokovnjaki na turistiki. Do kakšnih zaključkov ste prišli?
0: Torej, zagotovo bo digitalizacija postala sestavni del turistične izkušnje. Zdaj, digitalizacijo lahko vidimo v 2 smeri. Se pravi, ena smer je enostavno, da olajša, bom rekel, izvajanje poslovnih procesov, s tem morda tudi obvladovanje stroškov, ja? Ampak na drugi strani pa lahko digitalizacija tudi izkušnja, dodana izkušnja. Danes imamo super tehnologije, ki nam omogočajo pravzaprav, da posamezne, bom rekel, kulturne znamenitosti ali običaje, ki sem jih večkrat omenil, doživljamo na bolj dinamičen način kot nekoč. Včasih smo lahko prišli, pa smo, ne vem, bili povabni na prireditev, smo pogledali kmečke običaje, smo sedeli, se nam je zdelo zanimivo in to je to. Danes lahko s tehnologijo pravzaprav sodelujemo pri teh običajih. In je to v bistvu na pozitivno vrednost. Skratka, tehnologija zagotovo bo. Zdaj, tehnologija pa nam bo pomagala tudi pri tem, da bomo več vedeli o turizmu, da ga bomo lažje napovedovali. Ker za tehnologijo lahko bistveno bolje zbiramo podatke o vedenju turistov, o posledicah turistov, lahko bistveno bolje in hitreje analiziramo poslovne modele, ki jih uporabljajo turistični ponudniki. Zato bo torej po moje ocene manj, bom pogovorno rekel, brcanje v temo. Manj se bomo odločili na palec, bolj bomo lahko profesionalni in tudi lažje bomo iskali rešitve, kako se bo turizem uspešno prilagajal na vse kulturne, klimatske in številne druge spremembe, ki se bodo neobhodno zgodile v svetu. Danes recimo en tak zanimiv aspekt, ki ga mogoče turisti, torej poslušalci, ne toliko torej spremljajo, ker je logično, se s tem ne toliko ukvarjajo, ampak če samo pogledamo to prepletenost držav v turizmu, razmerje med državami v turizmu pač pravimo, se pravi, imamo emitivne trge, to so pač države, tako da turisti prihajajo, imamo torej državo, kamor turisti prihajajo, to je destinacija. Se pravi, tukaj vidimo hitro neko povezavo, ne, torej Francija in Slovenija sta v turizmu povezani, Francozi obiskujejo Slovenijo, Slovenci Francijo, tu smo povezani, ampak tukaj so številne druge povezave. Ne. Od tega se pravi, da verjetno Slovenci delajo v Franciji, v turizmu, da Francozi delajo v slovenskem turizmu, da uvažamo francoska vina, francosko hrano, francosko vodo, francoski les, da Slovenija izvaža nekaj. Skratka, tu so te prepletenosti, ki bomo, se pravi, z izboljšanjem znanja bolje poznali in potem tudi lažje gradili neko avtentično turistično izkušnjo in tudi lažje vladovali to soodvisnost teh držav od tega turizma. Recimo, če pogledamo te migracije, ki se dogajajo v turizmu, jaz večkrat pogovorno rečem, ne gre tukaj samo za migracije ljudi. Pogovorno rečemo, Hrvati delajo v Sloveniji, Slovenci delajo v Avstriji, v Avstrijci delajo in tako naprej. Seveda v turizmu je to popolnoma, ker hodimo po Evropi in vidimo, kako to dela, ampak migrira tudi druge stvari. Migrira elektrika, migrira voda, migrira druge surovine. Tukaj so države zelo odvisne. Recimo, če se spomnimo, ko je bil čas COVID-a, so seveda številne države, sploh večje, tukaj recimo v Evropi imamo Španija, Francija, Nemčija, zelo zagovarjale ta lockdown. Ko so države prepovedali, torej odhod, ne, je v turističnem smislu za te države deloval zelo dobro. Ker naenkrat več Nemci niso potovali nekje druge kot po Nemčiji. Za Hrvaško, recimo, pa tudi v Slovenijo, je pa to bilo uničujoče. In tukaj se vrnemo na vprašanje, koliko turizma je optimalno. Države, ki, ne vem, petino ali tretino svojega dohodka ustvarijo z naslova turizma, so praktično sužnji turizma. Zaradi tega, ker v bistvu, če se zgodijo kakršnekoli turbulence, ne, ki se dogajajo, imamo toliko in toliko ljudi, toliko in toliko infrastrukture brez v bistvu praktično preživetja in to je lahko velik, velik šok za državo. Gre pa mogoče na primer Benetk. Benetke skušajo omejiti število turistov, ampak to pomeni, da v bistvu bo, ne vem, tolišen del njihove turistične infrastrukture mogli zapreti. To bi ne toliko ljudi brez dela, toliko in toliko dobaviteljskih verig brez odjemalce. To ni enostavno, kot je enkrat razviješ nek sistem v turizmu na tak način. Ne. Zdaj, jaz mislim, ne, ko sem prej rekel, ta tehnologija nam bo pomagala bolje razumeti to prepletenost in potem tudi lažje, kot sem rekel, predmetiti, kaj je tisto avtentično, kar je vredno tržiti z višjo dodano vrednostjo. In morda, ja, utopično pridemo do nekega, v neke forme, ko mora rekel, to je pa optimalno število turistov v neki turistični državi. Ne.
1: Kar si omenjal, se mi zdi, da to je v bistvu nek metuljev učinek, ne? Ko nekaj nekje spremeniš v dobri veri, se potem nekje druge nekaj poruši. Ne?
0: Ja.
1: In tudi turizem v bistvu je sam po sebi nek paradoks, se mi zdi. Ne? Po eni strani je potreben oziroma je del našega vsakdana, po drugi strani ga nekateri ne želijo.
0: Zakaj turizem rabimo? Ker tako ti kot jaz moramo nekam oditi. Ali zaradi tega, ker imam neko poslovni dogodek, ali ker moram enostavno zapustiti svoje vsakdanje okolje, da se možgani sprostijo, da grejo na off. In torej moram imeti osnovni sistem, ki mi to omogoča. In ko govorimo, ne vemo, 1,8 milijarde mednarodnih turistov, to pač to so ljudje, ki morajo oditi s takšnimi drugačnimi razlogi. Se pravi, to je sestavni del, se pravi, tega, bom rekel, potrebe po potovanjih. Na drugi strani pa žal imamo države, ki brez turizma ne bi mogle pravzaprav sploh obstajati, ker so enostavno gospodarsko, demografsko tako omejene, da enostavno tam ne bi bilo pogojev za življenje. In je turizem super orodje, super dejavnost, ki daje razlog ljudem, recimo na Solčavskem, da ostajajo, pa v številnih drugih krajih zemlje pač padlo Solčavsko na pamet. Ne? In to je krasno, zakaj? Ker država ostaja živa. Ljudje tam ostajajo, ohranjajo se običaji. Mislim, to je res nekaj, kar težko opišem z besedami, tako z vedika ponudbe, kot z vedika popraševanja. Recimo, ne vem, jaz večkrat rečem, do turizma se obnašamo tako malo mačehovsko, ne? Tudi še, ko sem jaz šel v srednjo šolo.
1: Vedno manj.
0: Tudi, ko sem jaz šel v srednjo šolo, je bil turizm, ne, lahko dela vsak, dobro, ne. Hrano boš pa že nosil na mizo, pa na recepciji boš pa že lahko delal, pa turistični vodnik boš pa že lahko. To se je spremenil danes in to mi je všeč, ne. Ampak dejstvo je, da turizem je tako resna gospodarska panoga, ki ima vplive na vse pore, ker je tudi odvisna od vseh por, ne. In več, kot to rečem, je bolj pomembno od medicine. Zakaj? So spoštovanje do vseh strokovnjakov, spodržav medicine, zdravnikov in tako naprej. Ampak, če mi ustvarjamo kvalitetna okolja za obisk, ustvarjamo pogoje, da se revitaliziramo kot ljudje, da se kot družina povežemo, da se nekaj novega naučimo, ja, in takrat pridemo nazaj domov boljši, bolj spočiti, bolj produktivni, ne zbolimo. Medicina išče razloge, tudi preventivnem po večini se ukvarjajo s čim? Z zdravljenjem, ko smo že bolani. Politika, ko so politični sistemi razpadli in tako naprej. Skratka, turizem ima moč učiti in vzgajati toleranco. Tisti ljudje, ki so mogoče večkrat potovali na Bližnji vzhod, ali pa morda se pravi v Iran, ali v te države, ki so v teh konfliktih, popolnoma drugače dojemajo te konflikte, ker so imeli kot turisti možnost spoznati te države. Tudi lažje dojemajo odločitev nekaterih politikov, če se dotaknemo zelo aktualne vroče teme. Zakaj se nekateri politike, zakaj se nekatere države tako odločajo? Kot turisti so bili v teh državah, so spoznali delovanje sistema in lažje dojemajo, so tudi bolj tolerantni in tudi, bom rekel, imajo stališča, ki temeljijo na nekih dokazih, ne na nekih občutkih.
1: Ne glede na to, ali turizem proučujemo, ali smo turisti, sprostitev v obliki glasbe vedno paše.
0: Absolutno.
1: Zato za konec najnega pogovora imaš mogoče kakšno glasbeno željo.
0: Pa bi mogoče res pasel, ne vem, pa še to vaš program, ampak Slovenija, odkot lepote tvoje.
1: Emil Ljuban, hvala za obisk pri nas, hvala za vse odgovore in seveda vse dobro.
0: Hvala lepa za povabilo in za poslušanje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izraelskemu letalskemu prevozniku Izraer izdal dovoljenje za lete med Ljubljano in Tel Avivom. Ministrstvo v času prejšnje vlade ni izdalo takšnega dovoljenja, zato je lete med obema mestoma opravljal hrvaški partner Trade Air, letalo Izraer pa so v torek preusmerili na letališče v Zagrebu. Dogodek je bil tudi predmet telefonskega pogovora med izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom in njegovim slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je po več kot 3 letih končal dokazni postopek v zadevi Kavaški klan. Tožilec Jože Levašič je v zaključni besedi podrobno predstavljal kriptirana sporočila med domnevnimi člani kriminalne združbe, opozoril je tudi na izpoved zaščitene priče in izsledke tajnih opazovanj. Sodni senat je medtem zavrnil predloge obrambe za zaslišanje dodatnih prič in za izločitev nekaterih dokazov. Japonska namerava do leta 2050 zamenjati do 14 zastarelih jedrskih reaktorjev. Država se več kot 15 let po jedrski nesreči v Fukushimi vnovič obrača k jedrski energiji, saj želi zmanjšati svojo odvisnost od fosilnih goriv, ob tem išče načine, da bi ob naraščajočem povpraševanju zagotovila več električne energije. Japonski energetski sektor ocenjuje, da bo leta 2040 v državi primankovalo 5,5 gigavata moči, kar približno ustreza 5 reaktorjem. V Izoli poteka 22. praznik oljk, vina in rib. Gre za kulinarični dogodek, na katerem več kot 40 lokalnih ponudnikov obiskovalce razvaja z morskimi in istrskimi specialitetami. Dogodek spremlja raznovrsten glasbeni program. Današnje dogajanje bodo popestrili tudi z ustvarjalnimi delavnicami za otroke. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Predvsem na severu popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

0: prvi program Radia Slovenija.
1: Vrača se.

Dobar večer, dragi poslušalci, ste na frekvencah Radia Koper. Nočni program pa lahko spremljate tudi na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Veseli smo vaše družbe. Na vrsti je prispevek z morsko tematiko. Napoved se začne z vprašanjem, kaj pomeni, da je morje pravzaprav ogromen in zapleten stroj, ki poganja življenje na našem planetu. In zakaj bi morali o vodi razmišljati drugače, kot smo vajeni? V oddaji Morje in mi smo gostili znano britansko oceanografinjo Helen Chersky, katere delo o morju z naslovom Modri stroj je nedavno izšlo tudi v slovenskem jeziku. Razložila nam bo, zakaj ocean ni le modra kulisa z ribami, temveč dinamičen, tridimenzionalni sistem, motor, ki prenaša toploto, hranila in življenje po vsem planetu, ter vpliva na vreme, podnebje in naše vsakdanje življenje. S Helen Chersky se je pogovarjala Maja Ratej. Morje in mi.

0: V slovenskem jeziku je nedavno izšlo delo Modri stroj britanske oceanografinje in komunikatorke znanosti Helen Chersky, v kateri ta predstavlja svetovna morja kot kompleksen motor Zemlje, ki ne oblikuje le življenje v sinih modrinah, temveč tudi vreme, zgodovino in človeško kulturo. Sploh pa so veliko bolj kompleksni, kot pa Luna se obregne ob stalnih primerjavah po njenem neupravičeno poimenovane pustinje morskega dna z luninim površjem.
1: Because the moon, which is very nice, is a big dead rock that hasn't changed for 2 billion years and there's no life and there's not a lot happening on the moon. But the ocean is full of interesting things, even in the dark depths.
2: V primerjavi z oceanom je Luna precej statična in nezanimiva. Gre za mrtvo telo, brez življenja in večjih sprememb. Ocean pa je poln življenja in stalnega gibanja, tudi v globinah. Če

0: Prav globoko morje še vedno skriva skrivnosti, o njem vemo veliko več kot o Luni, ker je veliko bolj raznolik in dinamičen svet. Primerjava z Luno je zato zavajajoča, saj daje vtis, da je tudi ocean nekakšen mrtev prostor, kar nikakor ne drži. Še vedno ogromno stvari o oceanih ne vemo.
1: Nedavna misija Artemis nam je, podobno kot Apollo pred desetletji, našo Zemljo znova razprostrla kot modri planet, na površini katerega kraljujejo mogočni oceani. A kot poudarja britanska oceanografinja Helen Chersky, oceanov ne smemo dojemati kot praznega prostora ali vira za izkoriščanje, temveč kot ključen del življenjskega sistema Zemlje.
2: Well, I think a lot of people think that the ocean is just the blue filler that has fish in, you know, it's just blue stuff in between all the interesting bits of land.
0: Veliko ljudi si ocean predstavlja kot preprosto modro površino med kopnim. Nekakšno praznino z ribami. V resnici pa je ocean izjemno kompleksen in dinamičen sistem. Lahko ga razumemo kot tridimenzionalen motor, ki se nenehno giblje. Poleg vodoravnih tokov, ki jih poznamo, obstajajo tudi navpična gibanja. Ocean je razslojen. Na vrhu je toplejša, manj gosta voda, spodaj pa hladnejša in bolj slana in zato tudi gostejša voda. To lahko primerjamo s plastmi koktejla, kjer različne tekočine ostajajo na različnih višinah. V določenih območjih pa nastane zelo gosta voda na površju, ki se nato potopi, kar je ključen del kroženja.
2: There's all these processes, like the ocean is turning, it's doing things. It's not just that the water itself is moving around, it's that that water has different character in different places. So the ocean has anatomy, it's got different characteristics in different places. It's not just all the same.
0: Ocean ni le gibajoča se voda. Ima različne lastnosti na različnih mestih, skoraj kot bi imel svojo anatomijo. Te plasti in mase vode se med seboj premikajo, prekrivajo in prenašajo toploto, hranila ter organizme. Ta motor vpliva na številne vidike našega sveta. Na vreme, podnebje, razporeditev življenja, pa tudi na človeško zgodovino, trgovino in prehrano. Ko na primer mediji poročajo o množičnem pojavu meduz ob obali, se zdi, kot da so se pojavile nenadoma. V resnici pa jih je tja prineslo gibanje oceana. Mi vidimo le rezultat procesov, ki potekajo pod površjem.
2: Brought the conditions and the jellyfish. And so the jellyfish were kind of produced by the turning of the engine, but we only see them when they get to the surface, close to the coast.
1: Ko dodaja Helen Chersky, oceani absorbirajo velik delež ogljikovega dioksida in uravnavajo podnebje. Vendar je med ljudmi po njenem vse bolj razširjen nevaren pogled, da lahko oceane brez posledic uporabljamo za reševanje podnebne krize, na primer za skladiščenje ogljika ali izkoriščanje virov. Takšen pristop ignorira zapletenost morskih sistemov in lahko vodi v nepopravljivo škodo.
2: So one big way of thinking about it is just that you have this engine that is turning because of energy coming in from the sun, that's the energy from the sun that keeps the ocean engine turning. And what climate change is the accumulation of extra energy. So the first thing is that you've got this engine that's turning because of the energy that's in it. And if you add extra energy, it's going to change how the engine turns because it's now got more energy. And 93% of all the extra heat that is accumulating on Earth due to climate change is ending up in the ocean.
0: Podnebne spremembe pomenijo dodajanje dodatne energije v ta oceanski motor. Približno 93% odvečne toplote, ki nastaja zaradi podnebnih sprememb, se shrani v oceanih. To vpliva na njihovo delovanje. Površinska plast, ki je že topla in manj gosta, postane še toplejša in se še težje meša z globjimi plastmi. To otežuje dvig hranil iz globin proti površju, kjer jih potrebujejo organizmi. Posledično ocean slabše veže ogljikov dioksid iz ozračja.
2: Then the weather patterns also change. And here on land we may get, you know, different weather, stronger rainstorms, not so much rain. All of that changes because the ocean has changed. So it's all tied up together.
1: Yeah. Helen Chersky je sicer fizičarka. Odraščala je v bližini Manchestra, kjer jo je zgodnje okolje spodbudilo k zanimanju za znanost, zlasti fiziko, ki jo je študirala na univerzi v Cambridgeu in pozneje tam tudi doktorirala iz eksperimentalne fizike eksplozivov. Po doktoratu je svoje raziskovanje usmerila v fiziko oceanskih mehurčkov, pri čemer je delovala v Združenih državah Amerike in nato v Združenem kraljestvu, kjer danes vodi raziskovalno delo na univerzi University College London. Navdušuje jo fizika vsakdanjega sveta in oceanov ključnega dela zemljenega sistema, hkrati pa raziskuje tudi njihov vpliv na človeško civilizacijo. Desetletja in pol sodeluje pri številnih BBC-evih znanstvenih oddajah in dokumentarcih, vodi podcast Ocean Matters ter dejavno deluje kot pisateljica, govorka in organizatorka znanstvenih dogodkov. Še vedno pa ji je najdražje delo na morju in to navkljub neprijetnostim, kot je morska bolezen.
2: You get used to it. So the worst thing you can do with seasickness is go out and onto a bumpy, you know, rocky boat and then come straight back.
0: Na morsko bolezen se sčasoma navadiš. Najslabše je, da greš na razburkano morje in se hitro vrneš, saj se telo nima časa prilagoditi. Če pa ostaneš na morju dlje časa, se začne telo navajati na stalno gibanje. Zanimivo je, da je rahlo zibanje lahko celo prijetno. Naprimer po noči, ko te uspava. Težava nastane, ko je zibanje premočno in te dobesedno premika po postelji. Sčasoma pa se naučiš delati v takih razmerah, kjer tudi občutek za gravitacijo ni več povsem zanesljiv.
1: Raziskovanje v morskih razmerah je zahtevno in polno tvegan. Znanstveniki uporabljajo občutljive instrumente, boje, meritve v ekstremnem vremenu, kjer lahko vsak podatek pomeni pomemben prispevek k razumevanju oceana. Kljub napredni tehnologiji je morska znanost po njenem še vedno revna s podatki, zato so tovrstne odprave redke in dragocene.
2: It slows down the experimental work because you have to, you know, if I was taking apart a piece of equipment on a bench here in London.
0: Eksperimentalno delo na ladji je počasnejše kot na kopnem, ker moraš vse prilagoditi gibanju. Naprimer, v laboratoriju bi lahko dele opreme preprosto odložila na mizo, na ladji pa bi se odkotalili ali padli na tla. Zato moraš vsak del skrbno odložiti in si zapomniti, kam si ga dal. Vsa oprema mora biti pritrjena s trakovi in elastikami, da se ob nenadnem premiku ladje ne začne nevarno premikati. Veliko časa tako porabiš za pritrjevanje in odpenjanje stvari. Gre za drugačen način dela, a se ga hitro navadiš. Ladje delujejo kot majhni, zaprti svetovi s svojimi pravili, ki jih zelo hitro ponotraniš.
2: Ships are like little worlds, but they have their own rules and it's amazing how quickly you adapt to those rules.
1: Ljudje globino oceanov organizirano raziskujemo že 150 let. Leta 1872 je namreč z obale na severu Kenta v Veliki Britaniji na svojo oceanografsko ekspedicijo izplula britanska ladja Challenger. V treh letih in pol, kolikor je trajala pot, je ustvarila prvo približno podobo globalnih oceanov. Odtlej smo se o morju resnično veliko naučili, pravi Helen Chersky.
2: Ocean animals navigate through that anatomy because they know that in some places the ocean conditions will be right for there to be lots of food, for example. And also certain types of food in certain places. So to pick just one example, there are penguins off.
0: Morske živali uporabljajo strukturo oceana za orientacijo in iskanje hrane. Pingvini, na primer, ne plavajo naključno, ampak ciljajo na območja, kjer se stikajo različne vodne mase. Tam je veliko hranil in s tem tudi plena. Takšna območja delujejo kot nekakšna mesta v oceanu. Pingvini plavajo naravnost do teh območij. Tam lovijo, zato pa se vrnejo. Ker imajo omejen čas in energijo, jim takšna strategija omogoča učinkovito preživetje. Podobno tudi druge živali izkoriščajo anatomijo oceana in se gibljajo med različnimi okolji glede na svoje potrebe. Preprosto vedo, kaj lahko tam pričakujejo.
2: And then to perhaps to a movie theater, and then we might go and see some friends. We're going to different environments at different times. Animals in the ocean also go to different parts of the ocean's anatomy because they know what they're going to find there.
1: Celoten oceanski sistem po njenem podpira življenje in skriva neverjetne zgodbe, tudi take o pravih metuzalemih. To so grenlandski kiti, ki stoletja živijo v globinah, pa o tem, kako so se ljudje, kot so starodavni polinezijski pomorščaki, znali orientirati po valovih in tudi take o presenetljivo zanimivem ušesnem maslu kitov.
2: Yeah, the whale earwax is great. The first question is, why do whales have earwax? And the answer to that is that whales have evolved from land creatures. So,
0: zakaj imajo kiti sploh ušesno maslo? Kiti so se razvili iz kopenskih živali, zato so ohranili nekatere značilnosti, čeprav nimajo več zunanjih ušes. Zvok v vodi zaznavajo prek kosti čeljusti in lobanje. Ušesno maslo se jim kopiči v notranjosti in tvori plasti, podobne letnicam drevesa. Te plasti beležijo kemične spremembe in stres v življenju kita. Znanstveniki so z analizo teh plasti ustvarili zapis stresa kitov v minulih 150 letih. Ugotovili so, da se je stres povečal v obdobjih intenzivnega kitolova in zmanjšal po njegovi prepovedi. Zanimivo pa je, da se je stres povečal tudi med drugo svetovno vojno, čeprav takrat kitolov ni bil v ospredju. Razlog je bil hrup ladij, orožja in eksplozij, ki je močno vplival na živali, odvisne od zvoka.
2: Long before we'd even really learned how to listen, how to deliberately make sound in the ocean.
1: Oceani, ki so vase shranili daleč največ presežne toplote, se podobno kot kopno segrevajo, pregrevajo. V ta modri motor planeta se dovaja vse več toplote, to pa ne obeta prav nič dobrega.
2: So when it comes to what we can do, there's no question that decarbonization is the most important thing we can do to keep the ocean engine as it is.
0: Kar lahko storimo za ocean, je predvsem zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Tehnologije, kot sta sončna in vetrna energija, že obstajajo, so učinkovite in vse ugodnejše. Poleg tega je pomembno zmanjšati onesnaževanje, zlasti odpadke, ki končajo v morju. Vsak ukrep prispeva k ohranjanju ravnovesja v oceanu.
2: When it comes to turning the clock backwards, that's kind of harder. We know that ecosystems are very resilient, and so if you give them a chance, they will regenerate. And if you stop fishing in places that are overfished,
0: obnova že poškodovanih ekosistemov je zahtevnejša, vendar mogoče. Morski ekosistemi so pogosto zelo odporni in se lahko obnovijo, če jim damo priložnost, na primer z omejitvijo prelova. Ključno pa je, da začnemo ocean dojemati kot povezan sistem, ki neposredno vpliva na naše življenje. Dolgo smo ga obravnavali kot prostor, kamor lahko odlagamo stvari, ne da bi razmišljali o posledicah. Danes vemo, da to ne drži. Če spremenimo svoj pogled in izkoristimo obstoječe tehnologije, lahko razmeroma hitro dosežemo bolj trajnosten odnos do oceana.
2: We have the technologies, there's no question we have the technologies to be much cleaner actually really quickly. We just have to choose to want it.
1: Če nam oceani trenutno delajo ogromno uslugo tudi z absorpcijo velike količine dodatnega ogljikovega dioksida, ki ga vnašamo v ozračje, pa bo za vse toplejšo morsko vodo to veliko težje. Ob tem še poudarja britanska oceanografinja Helen Chersky, ki je avtorica poljudnoznanstvene uspešnice Modri stroj, ki je od nedavnega v prevodu Sama Kuščarja na voljo tudi v slovenskem jeziku.
3: In mi. S priznano oceanografinjo in britansko komunikatorko znanosti Helen Chersky se je pogovarjala Maja Ratej, brala je Ajda Sokler. Knjiga Modri stroj je na voljo tudi v slovenskem jeziku.
4: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper. Thank you.

0: Zdaj pa je na vrsti peta iz niza oddaj ob 50. obletnici furlanskih potresov Kamen na kamen. Potres, ki je 6. maja 1976 prizadel Furlanijo in Posočje, je na italijanski strani zahteval skoraj 1000 žrtev. Brez strehe nad glavo je ostalo 100.000 prebivalcev Furlanije Julijske krajine. V 137 občinah je bilo porušenih 18.000 objektov, 75.000 je bilo poškodovanih. Popotresna obnova je trajala več kot 10 let. V 5. epizodi podcasta Prelomnice bomo spoznali proces obnove po modelu Friuli in slikovito srednjeveško Pušjo vas. Obiskala jo je Špela Lenardič.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igrali, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi.
3: Poskrbeli so, da so ljudje imeli takoj in čim prej streho nad glavo, s tem so ustavili odhod ljudi iz kota.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Signor sindic, se luja mi dimuliš la menštala, Sala ci chi fa sciò? E io gli ho detto, ci fa sciò? I quarti la smesvatiaschi i municipi. Tradotto.
5: Če mi boste podrli hlev, vam bom krave pripeljal na občino. Tako je v času popotresne obnove kmet iz občine Cavazzo Carnico grozil tedanjemu županu Franceschino Barazzuttiju. Nekateri krajani se zaradi strahu niso strinjali zgolj z utrditvijo stavb in so si želeli nove hiše. Drugi pa so se jih kljub nevarnosti oklepali za vsako ceno.
4: Ecco. Poi la cosa si è risolta, la stalla è stata, no, non sono venute i municipi alle vacche, le mucche.
6: Potem se je zadeva rešila tako, da krave vendarle niso prišle v občinsko hišo. Hlev je bil porušen, jaz pa sem šel na sedež deželnega urada za kmetijski razvoj, dosegel spremembo namembnosti na kmetovi parceli in dobil je nov hlev, ki smo ga zgradili z deželnim denarjem. Takrat se je vrnil k meni in se mi zahvalil. Gospod župan, hvala.
4: È venuto da me, ma ringraziato. Signor sindic, lo ringrazi.
5: Izzivov v času popotresne obnove je bilo veliko, se spominja danes 90-letni Barazzutti. Z denarjem za obnovo so v Furlaniji neposredno upravljali župani prizadetih občin.
4: Ad esempio gli accrediti per
6: Sredstva za obnovo moje občine so bila denimo nakazana na račun odprt na ime Franceschino Barazzutti, se pravi name. Kot župan sem bil hkrati tudi pooblaščeni funkcionar dežele. Namesto, da bi plačilne naloge pripravljali uradi ali uslužbenci oziroma v vodstvu dežele, sem to nalogo opravljal jaz sam, kar je pomenilo izjemno veliko odgovornost. Da bo mera polna, smo za upravljanje teh sredstev odgovarjali brez kakršnega koli zavarovanja.
4: Una responsabilità enorme.
5: Obnova po modelu Friuli je temeljila na udeležbi krajanov. Tedanji predsednik italijanske vlade Aldo Moro je za vodenje izrednih razmer v Furlaniji Julijski krajini imenoval komisarja Giuseppe Zamberlettija, še danes pojem uspešne prenove. Država je vajeti predala deželi, ta pa županom. Postopek je natančno predstavljen v muzeju Tieremotus v Venconu, Pušji vasi po slovensko.
7: Il museo è stato inaugurato nel 2009.
8: Muzej je bil odprt leta 2009 na pobudo furlanskih županov iz obdobja obnove. Želeli so ustvariti prostor, kjer bi ohranjali zgodovinski spomin na potres leta 1976.
7: Dove conservare la memoria storica del terremoto del 76.
5: Direktorica muzeja Floriana Marino nas je pospremila po razstavnih prostorih. Na panojih najprej uzremo prestrašene in obupane obraze ponesrečencev in prostovoljcev, ki v ruševinah iščejo preživele. Sprehodimo se mimo fotografij s stotinami šotorov, žalostnih obrazov tisoče prebivalcev, ki so jih po septembrskem potresu preselili v obmorska letovišča.
7: Il filo conduttore è quella di avere un luogo dove i ricordi personali potessero essere riconosciuti come memoria collettiva.
8: Rdeča nit muzeja je želja, da bi ustvarili prostor, v katerem bi lahko osebne spomine prepoznali kot del kolektivnega spomina, zlasti za ljudi, ki so potres doživeli na lastni koži, če tudi so bili še majhni ali pa so podedovali družinske spomine. Drugi cilj muzeja pa je bil v oblikovanju sporočila za nove generacije, ki lahko tako spoznajo pomembno poglavje zgodovine Furlanije, namreč obdobje obnove.
7: Un'importante pagina del Friuli, della ricostruzione.
5: Prebivalci prizadetih krajev so se že prve dni povezali v krajevne odbore. Odločali so, kam postaviti šotore, kako razdeliti prvo pomoč, kje vzpostaviti zasilne ambulante, kuhinjo, cerkve in šolo. Kasneje so sodelovali tudi pri obnovi. V odbore je bil vključen tudi kulturni delavec iz Rezije Renato Qualia.
9: Primo obiettivo far sì che la gente non fuggisse dal territorio.
6: Najpomembnejši cilj je takrat bil, da ljudje ne bi zapustili tega območja. Močno smo pritiskali na prefekturo in preko nje na državo, ter tudi na deželo, da bi se proizvodna podjetja ponovno zagnala. Še pred obnovo hiš je bilo torej ključno znova vzpostaviti gospodarsko tkivo, zlasti v večjih središčih, kot so Ozopo, Humin in Majano.
9: La seconda cosa era quella di
6: Drugi cilj je bil začetek obnove hiš. Toda kako? Obstajali sta dve možnosti, ali z javnim posredovanjem ali pa na zasebno pobudo.
5: Tako javna kot zasebna obnova sta sledili enakim pravilom. Popravilo zidov in streh je bilo v celoti financirano. Kdor se je odločil za zasebnika, je imel pri delu bolj proste roke, pravi arhitekt iz Benečije Renzo Rukli.
10: Jaz sem pa šel, ker sem končil arhitekt v center, recimo, tako prenove. Vidi, sem imel ogromno dela. Ne.
5: Sledil je natančno določenim predpisom, ki so predvidevala postopke in cene obnove.
10: Vse te tehnike so bile, recimo, v knjigi narisane, so povedali, kako. So naredili en listek od vseh del s cenami, delo in cena. Ni možno korupcije. Ne? Ti si moral to narediti in potem je šlo na komisijo, ki je pregledala in potem je bilo financirano. Ne?
5: Tehnična navodila popotresne obnove so vključevala priporočila slovenskih strokovnjakov. Po leti 1976 je Zavod za raziskovanje materialov in konstrukcij iz Slovenije v Benečijo poslal projektante in inženirje, da bi rojakom pomagali pri prenovi porušenih domov.
11: Mene nekaj zanima, kako je s temi famoznimi hišami, ki so bile injekcirane, ki so bile napravljene po načrtih Zavoda za raziskavo materialov?
12: Tiste hiše so zelo dobro zdržale. Prav zaradi tega mi smo predlagali danes deželni vladi, da bi se hiše se sanirali na tak način.
5: Tako je na vprašanje novinarja Boga Samsa odgovarjal gradbenik Dino Del Medico iz Barda. Dobro se ga spominja Miha Tomaževič, nekdanji sodelavec Zavoda za raziskovanje materialov in konstrukcij.
13: Takrat je bila pa v sestavu ZRMK-ja tudi močna ekipa zidarjev pod strokovnim vodstvom seveda inženirjev, ki so izvajali dela. In v Bardu mi smo takrat tri hiše izbrali kot tipski projekt z namenom tudi, da bi inštruirali delavce, ekipe podjetja Benedil. To podjetje je ustanovil slovenski rojak Dino Del Medico in je povabil k sodelovanju Slovence zidarje v Švici, to se pravi gastarbajterje iz Švice nazaj, da bi jih mi vzgojali in jih naučili, kako hiše sanirati.
5: Namerno so za obnovo izbrali hiše, ki jih je italijanska komisija določila za rušenje. Utrdili so jih s tehniko, ki so jo po potresu leta 1974 preizkusili na Kozjanskem.
13: S povezovanjem zidovja z zidnimi vezmi, zelo enostavne. Resnične so to bile injektiranjem zidov in tako naprej. In mi smo imeli srečo, da je bila ta hiša pred septembrskim potresom že tako utrjena, da je tist potres prestala brez dodatnih poškodb. Je postala seveda potem center pozornosti, ne, in nekakšna zvezda in predvsem pa tudi dokaz, da je ta način utrjevanja teh kamnitih hiš seveda je učinkovit.
5: Inženirska zbornica iz Vidma je slovenske strokovnjake povabila k sodelovanju. Na izobraževanjih so teoretično in praktično prikazali najnovejše tehnike popotresne obnove.
13: In potem so nas imenovali, da tako rečem, v njihovo, pri nas bi rekli, državno tehnično pisarno. Takrat je bilo to grupo interdisciplinarne centrale v Vidmu, ne, in jaz sem sodeloval v skupini, ki je pripravljala priporočila za rekonstrukcijo, za popravila, za sanacijo teh stavb.
5: Da bi se ohranila arhitekturna dediščina, je deželna tehnična pisarna sprejela še en ključen ukrep.
14: To je bil pa še en preskok, ne? Se je moralo obdržati hiša, tajšna, ki je bila, recimo zidovi iz kamnja, recimo eno, hanki iz lesa, strehe, je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija. In to so bili ena komisija, ki je šla po vaseh, ki je zbrala 1, 2, 3, 4 hiše in so to model so hoteli uresničiti.
5: Obnove pod nadzorom Zavoda za kulturno dediščino so bile v celoti financirane. Lastnik hiše ni smel spreminjati vsaj 10 let. Ti primeri so še danes vzor za ohranjanje nekdanje podobe vasi. Večina si je po potresu želela čim prej do strehe nad glavo, pa tudi sodobnejši dom. Hleve, ki so bili stoletja del hiše, so zamenjale garaže. Izgubili so se tudi kozolci, tipični element slovenske arhitekturne dediščine, razočarano pove Renzo Rukli. Čeprav so številne vasi dobile povsem novo obličje, je popotresna obnova na italijanski strani meje ohranila več krajevne identitete.
14: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, dediščine je ostalo zelo malo. Eno potres, potem tudi ni bilo primeru za obdržati. Tako da vsak posameznik je prenovil po svojem. Hor je zelo lepo okolje proti Benečiji. Čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše. Razlog je, kar sem vam prav prej, da tukaj se je zavedela stroka, da če pusti samo recimo prenovo tehnično in nekulturno, dediščina, tradicija, tako tista duša prostora se zgubi.
5: K uspešnosti furlanskega modela je pripomogla vključenost celotne skupnosti, tudi cerkve.
15: La gente si è trovata a discutere di come voler ricostruire.
16: Ljudje so kar naenkrat začeli razpravljati med sabo, kako bi obnovili svoje kraje. To je bil izjemno pomemben dejavnik pri ponovni vzpostavitvi identitete Furlanov. Videmski nadškof iz časa obnove, Alfredo Battisti, je takrat izjavil, še preden bomo obnovili Furlanijo, moramo obnoviti Furlane.
15: Prima di rifare il Friuli, bisogna rifare i Friulani.
5: Nekdanji profesor geografije na Videmski univerzi Mauro Pascolini spomni, da se je Furlanija pred potresom razvijala počasneje kot preostali del Italije. Prevladovalo je ruralno prebivalstvo, ki pa je čez noč stopilo na vlak gospodarskega razvoja.
15: Con il terremoto c'è stato questo cambiamento radicale.
16: In s potresom je prišlo do radikalnega preobrata. Sredstvi za obnovo smo posodobili furlanske industrijske kapacitete. V tistem času je bil popularen slogan najprej tovarne, potem hiše in nazadnje cerkve. In s tem se je začelo novo obdobje.
15: Con quello è iniziata una nuova epoca.
5: Znanemu geslu popotresne obnove gre dodati še vodilo zgraditi kot je bilo, kjer je bilo. Temu so v celoti sledili v Puši vasi, Venconu. Slikovito srednjeveško mesto, obdano z obzidjem, je bilo zaradi izjemne kulturne vrednosti zaščiteno že leta 1965. Danes velja za vzorčni primer popotresne obnove. Iz ruševin so odstranili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Kamnite oboke, okenske okvire in celo gradbene kamne.
17: Faccio l'esempio di un'inferriata, quella è un'inferriata non rifatta, recuperata.
16: Naj za primer navedem železne rešetke. Tale denimo ni bila na novo izdelana, temveč smo jo obnovili. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj rešetk in jih shranil. Cerkev pa predstavlja poseben primer, tam smo rešili in evidentirali vsak kamen, ki smo ga lahko. Na ta način smo ustvarili nekaj edinstvenega.
17: Per fare una opera di ricomposizione che è unica.
5: Arhitekt Loris Sormani živi v družinski hiši nasproti mestne stolnice iz 14. stoletja. Njena obnova je zgodba zase. Več kot 9000 kamnitih blokov porušene cerkve so oštevilčili, izmerili in fotografirali. Tako kot kipe in stebre, ki so okrasili notranjost, so jih vrnili na isto mesto. Edinstveno delo je bilo zaključeno leta 1991, 15 let po potresu. Prebivalci Pušje vasi pa so se na svoje domove vrnili že veliko prej.
17: 10 let. Come minimo mia madre che viveva qui.
16: Vsaj 10 let. Moja mama je v času potresa živela tukaj. Na dom se je vrnila po 10 letih, leta 86.
17: Quindi nell'86 è rientrata in casa.
5: Obsežen arhiv srednjeveškega mesta je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo.
17: Quindi esisteva una tipologia che è stata riconosciuta e confermata.
16: Prepoznali in potrdili smo torej določeno tipologijo stavb ter jo podprli s katastrskimi tlorisi in načrti, ki so opisovali, kako so bile stavbe prvotno zgrajene. Načrtovanje obnove starega mestnega jedra je zato temeljilo na prepoznanju prejšnjega stanja ter na študiji tipov poslopij, ki bi jih lahko uporabili pri ponovni gradnji.
17: E anche sulla base di uno studio dei tipi da ricomporre e da riproporre.
5: Da bi bila obnova skladna, je občina razlastila lastnike zemljišč.
17: Il comune ha redatto il piano, ha assegnato ai progettisti che erano già impegnati la progettazione.
16: Občina je pripravila načrt, ga dodelila projektantom, ki so bili vključeni v projektiranje, nato pa vodila obnovo. Na koncu je lastništvo ponovno razdelila družinam glede na njihove prejšnje lastninske pravice, seveda z nujnimi prilagoditvami, saj je šlo za zelo zapleten proces. V bistvu je obnovo izvedla občina in nato hiše vrnila lastnikom.
17: E poi ha riassegnato le case ai proprietari.
5: Ni naključje torej, da se muzej Tieremotus nahaja prav v Puši vasi, ki je danes tudi pod UNESCO-vo zaščito. Okoli 300 prebivalcev si številnimi dogodki prizadeva ohranjati tradicijo nekoč živahnega trgovskega mesta. Letno naštejejo več kot 170 tisoč obiskovalcev. V Furlanijo jih privabi tudi zgodba o uspešni popotresni obnovi. Kaj pa bi se zgodilo, če bi znova streslo?
1: Naslednjič v prelomnicah.
18: Potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
19: Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj.
5: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
16: nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Večina ministrov četrte vlade Janeza Janše je prevzela posle in napovedala prve ukrepe. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc namerava posebno pozornost nameniti javnim kulturnim zavodom. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo med drugim krepil odpornost proti naravnim nesrečam in črpanje evropskih sredstev. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je med prednostne naloge uvrstila ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz bosta o vojni v Ukrajini jutri razpravljala s tamkajšnjim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Srečanje naj bi potekalo v Londonu. Kot so še sporočili iz Elizejske palače, bodo voditelji razpravljali o nadaljni podpori Kijevu in povečanju pritiska na Rusijo za končanje vojne. Izraelska vojska trdi, da je ameriška rušilca prisilila k umiku iz Omanskega zaliva. Kot še poročajo iranski mediji, naj bi proti ladjam izstrelili opozorilne rakete zaradi nadlegovanja in ugrabljanja trgovskih plovil. Ameriške vojaške sile zanikajo incident in navajajo, da njihova mornarica še naprej prosto pluje po tem območju in izvaja blokado iranskih pristanišč. Darko Jurgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Jona. Danes Hrastničana čakajo vsaj trije dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.